ておりまして、でこっち着いたら結構ね、ほんまにめっちゃ弱い雨が降ってたかなぐらいの感じだったんですけど、ただ僕がこれラジオ終わって帰る頃には結構なね、量の雨が降るっぽいんで、ちょっとねあの気をつけて帰りたいなと、せめて電車とかは無事であってほしいなというふうに思っております。なんでねちょっとまたこの梅雨入りとかでジメジメして、でねちょっと日常生活送るのもちょっと不快な感じというか、不快指数も高い感じにはなってるかなとは思いますけれども、ねもう少しでも皆さんがね、カラッとした気持ちで日々過ごせることを願っております。はい、ということでちょっとねコメントの方も早速拾っていきたいなと思います。みかこさんこんばんは。こんばんはでございます。いつもありがとうございます。ほんまに助けられております。昨日は奈良のビバリーヒルズに行ってきました。初めましての出演者と久しぶりに会う出演者がいました。名前と顔が一致しない。直樹さんとブッキングするときに奈良のビバリーヒルズなのでということで、ビバリーヒルズライブハウスですかね、これも。まあもちろんそうですよね。出演者とか言うてますんで、まあライブハウス、まあライブ会場。あれですかね、奈良町にあるとこですかね。なんか僕な、前は通ったこともしかしたらあるかもしれないですね。奈良町のとこですかね。なんか何個かありますよね、奈良県にライブハウス。ね、僕も奈良でレギュラー番組やってた頃は、よう奈良町の方とかも行ってたんですけれども、そこに確かね、結構歴史あるライブハウスがあったから、そこがビバリーヒルズやったんかな。ちょっと覚えてないですけれども、ね、奈良のどのあたりなんですかね。まあでもそうですよね、この初めましての出演者の方と、久しぶりに会う出演者の方がいるということでね、まあそうですよね、これ名前と顔が一致しない、これねすごくわかりますね気持ちで。僕逆にまあ、ほんまに、この業界入って、僕はもうやっぱ覚えてもらうためにこのビジュアルでさせていただいてるんですけれども、そうですね、コンビ時代に、なんかすぐ覚えてもらえる、なんか記憶に残る感じにしようっていうのをその当時の相方と話し合いまして、でそこからもう十数年、この赤髪でね、過ごさせていただいてるんですけど、僕とかはねまだだから比較的もうこういうすごい分かりやすい特徴があるんで、最悪名前思い出せんくてもまあ、赤髪のやつやみたいなんで思い出してもらえたりするんですけど、まあ、でもこっちがね逆に覚える側に回った時、いや難しいですよねほんまに。なんかあれこの子さっきも俺挨拶したんちゃうかみたいな、思ってたらただ似てる違う子とか、そんなんようありますねほんまに。あとはもうほんまにもうこれもおじさんですけど、まあ、芸能人の方とか若い、そうですね、例えばアイドルグループの方とかがもうやっぱりもう見分けつかないっていうねがありますね。はい、だから、それこそ僕は日々、ほぼ毎日のように新世界行かせていただいておりまして、それこそ通天閣の中とかにもいるんですけれども、まあ、通天閣にも、まあ、クルーさん、まあ、たくさんいまして、社員さんからバイトの子からたくさんいるんですけれども、やっぱね若い大学生の子とかもたくさんおるんですよ。まあ、全部でクルーさんも多分100人以上とかおるんで、いやもちろん大学生の子、まあ、今で言うたら高校生とかもアルバイトで来てたりするんで、若い子もたくさんいるんですけれども、やっぱりね、わかんないんですよ。まあ、その個性ある子とか、例えばその髪型であったり服装、まあ、服装はまあ制服あるんであれですけれども、なんか特徴ある子とかは結構すぐ覚えれるんですけれども、例えば男の子でもうほんまに、かもなく不可もなくというか、もう真面目な、ね、感じの子とかはもうみんなねやっぱり、まあ、流行りのヘアスタイルで、ね、まあ、例えば、マッシュルームカットのちょっと短めのやつとかの子が何人かおるんですよ。でそうなってくるともうほんまに見分けがつかないというようありますね。あれこの子さっきエレベーターの上でもあったけど、もう下おるんや、あ違う子かみたいなとか、
まあ、そんな結構あったりしますね。ほんまになかなか覚えるのが難しい。これもものすごく気持ちがわかります。髪の毛の色って落ちてきてる、いやこれね、落ちてないんですよ。なんやったら、僕今日ヘアマニキュアとかヘアトリートメント、あの赤のヘアトリートメントっていう、まあ、これはまあ普通に日常使いのやつで、まあ、数日に1回、まあ、入れてる、まあ、お風呂入るときに、言うたらトリートメント代わりに塗る赤いやつがあるんですけれども、それまさに今日僕塗って、で今日昼間ちょっと撮影があったんで、その撮影もしてっていう感じだったんですけれども、落ちてるように見えますかね。まあ多分あれですかね、照明の当たり方とかなんですかね。はい、まあ、むしろ今発色はめっちゃいい状態です。なんで、まあ、赤って聞くとね、ちょっと暗っぽい赤の皆さんイメージあるかなと思うんですけど、僕はどっちか言ったら明るい方の赤髪芸人なんでね、はい、ダークな赤ではなく明るい方の赤髪芸人なんで、そうですね、まあ、今はものすごい色は入ってる状態ではあります。はい、昨日は雨が風がすごかったので自宅から大志橋今市駅まで、歩いて15分、チャリだと5分で行けるけど、ライブが終わってから最寄り駅に着いた時に雨が止んでいたという、これありますよね。うわーもう雨やん、もう雨やからしゃあない、もう今日はもうチャリじゃなく歩いて行こうって言って、で目的地着いてから止むみたいなんとかね、これようありますね。ほんまになんやねんってなりますよね。まあ、逆もしかりなんですけど、だから例えばなんか、お仕事でどっか行くとかで雨予報で、まあ、雨降ってない、おっしゃラッキーやって言って、で、まあ、その現場に行って、で現場に着いてから、いた屋内入ってからめっちゃ雨降って、で仕事終えました帰りますっていう時に上がってたりするとめっちゃラッキーやなとは思うんですけど、ただその逆ですよね。ほんまにやから、自分が出かけてる時だけ、外歩いてる時だけ雨降ってるやんみたいな時ね、ほんまに辛いですよね。ねえ、ほんまに。で中途半端に雨降る時のあるあるですけれども、やっぱりあの出先で傘を忘れるっていうのありますよね。帰る頃には止んでてみたいな、ね、でももう晴れてるしって言っても傘持ってきたことなんかもう忘れてしまって、帰る頃に忘れるみたいなことはねちょこちょこありますけれども、まあでもね、そうですね、やっぱり結構ね、やっぱ、まあ、もちろんそのなんていうんですか、農業されてる方とか、ね、そういう方にとってはやっぱりこう恵みの雨やったりするんで、雨も降ってもらわんと、農作物も育たないとか、まあ、いろいろあったりするんで、必要なものではあるんですけれども、やっぱりお出かけする時とかはちょっとね、不快に感じる部分ではありますよね、雨っていうのはね。もう雨がすごかったということでね、ほんまに。まあでもね、そうですね、まだ言うてあれですよね、徒歩で15分っていうことなんで、まあこれがね、例えばもうえぐいぐらい田舎住んでる方とか、まあ、僕、高校時代がまさにそうやったんですけど、もうほんまに最寄りまでめっちゃ遠かったんですよ。だからもうチャリ乗られへんってなったらもう終わるぐらいの感じというか、そうです、もうチャリ乗られへんってなったらもうバス乗るしかない、でもバスの時間もそんなに本数ないぞみたいな、もう一気にこのね一日のスケジュール感が変わっちゃうという、ね、これ天候で結構悩まされること多いですよね。でまた6月この梅雨入りしてるんで、余計にそういう機会が日々増えるかなと思います。続いてのコメントいきます。近鉄奈良駅から近いです。あ、やっぱ僕が思ってるとこですかね、多分奈良町のとこですよね。あれですよね、わかりますか、なんとなくわかります。そうですよね、近鉄奈良駅から、ちょっとね、あの商店街の方行って、でちょっと横それたとこですよね。いや、わかりますね、多分あっこちゃうかっていうとこ、ちょっと思い当たってるとこありますね。はい、そうですね、ビバリーヒルズ、このね、もし僕が想像してる思ってるところが間違いじゃなければ、このビバリーヒルズの近くにめっちゃ米美味しいご飯屋さんあるんですよ。もうなんせご飯めっちゃうまいっていうところがね一軒あるんですよ。もう久しく行ってないんですけど、そこのねランチがすごいおすすめで、
な、もうほんまに何ていうんですか、もうあのランチ食べに行くっていうよりかもお米食べに行ってええぐらいの、もう僕もあのお米を食べにそこ行ってたんで、すごい美味しいんですよ。ちょっとお店の名前がちょっと思い出せないんであれですけれどもね、そこのね、やっぱ何ていうんですか、お米にすごいこだわってる店主の方で、めちゃめちゃ何ていうんですか、もうその、まあ、もちろんねお米も品種によって、うまい、まずい、まあ、まずいはそこまでないと思いますけど、ちょっとね皆さん合う合わないあるかなと思うんですけど、そこのお米はもうほんまにうわー何これってなるお米ですね。まあ、正直僕もそんなんお米なんか一緒やろって正直思ってたんですけど、その違いが分かるぐらい美味しいお米を出してるねご飯屋さんが、これ多分ね僕がビバリーヒルズ思ってるとこが間違いじゃなければその近くにありますね。はい、そうですね。でも結構ねやっぱ奈良町界隈美味しいご飯屋さん多くて、まあ、一時期はね、奈良にうまいもんなしみたいな言葉が生まれるぐらい、奈良にうまいもんなんかないやろみたいなよう言われてたんですけど、今全然普通に美味しいご飯がたくさんあるんで、ね、奈良で、まあ、それこそね、まあ、ライブもそうですし、で奈良県なんかやっぱ神社仏閣も多いんで、そういうところにね参拝した時とかにね、近くにあるご飯屋さん探してみて、そこで食べていただくっていうのもねすごいおすすめですね。はい、もうほんまにあの美味しいご飯屋さんもね、まあ、僕が知る限りではめちゃめちゃ多いんで、だからもうその奈良にうまいもんなしって言うてた時代を僕逆に知らないんであれですけど、いやそんな昔からみんな知らんだけでうまい店あったやろっていう風には思うんですけれどもね、まあ、そうなんですよ。だからもうぜひねちょっとそこは言っていただきたいなと思いますね。はい、続いてのコメントいきたいなと思います。城北白北でしたかね、これの公園通りに、紫陽花が咲いてるので、仕事に行き帰り見てるよ、Facebook に紫陽花の写真を載せたよ。もうそういう季節ですもんね。はい、もう紫陽花の綺麗な季節ね。でも今日、まあ、それこそこのスタジオ入ってきた時なんですけど、これ FM 岐阜関係者の方、聞いてたらこれはほんまに見ていただいてたらこの声が届いてくれたらというふうにはちょっと思ってるんですけど、今日僕ねこれ入ってきたんですよ。ガチャって入ってきたらその玄関のところにねまさにこの紫陽花をね飾ってあるんですよ。入ってすぐ右手のところに。でそれが、枯れてるのか、誰かが何かをぶつけたからなのか分かんないんですけど、結構この花びらがこう玄関にバサバサって散らばってる状態やって、わーって入ってきてすぐなったんですよ。でこれ何が僕 FM ギグの皆さんにお伝えしたいかと言いますと、あれ僕ちゃいますからねっていう、そうなんですよ。やっぱね僕もこういうビジュアルで、まあ、人には顔覚えてもらいやすいビジュアルではあるんですけれども、ただやっぱりね誤解されやすいんで、あいつがどうせなんかぶつけてそのまま放置して帰ったんやろみたいな風に思われるとちょっとあれなんで、あの花びらを散らばしたのは僕じゃないですっていうのだけね、この声だけはもうほんまに、絶対届いてほしいなという風に思っております。でもねほんまにアジサイの季節なんで、先週ですかね、先週の金曜日、ちょっと僕はロケで万博記念公園の方にちょっとね行かせていただいて、一日ちょっと撮影させていただいてたんですけれども、万博もねやっぱり中自然豊かなんで、紫陽花が結構咲いてたりとかしてましたね。はい、まあでも梅雨って感じですよね、紫陽花。でもそれこそ万博そのロケ行かせていただきまして、僕もその時に知ったんですけど、やっぱもともと1970年にあそこで万博が開催された場所じゃないですか。でその当時っていうのはやっぱりいろんなパビリオンが建ってたりとか、まあ、建造されていろんなパビリオンがある広い土地で、で、その万博を、終えた後にもう何にもなかったところに、言うたら自然のもんですよね、草木を植え
で今あんだけ綺麗な自然豊かな公園になってるっていうの、こうほんま改めてすごいことですよね。ねえ、ほんまにもともとなかったんやって思ったらね、いやもうめちゃめちゃ自然豊かやんっていう風に思いますけれども、まあ、でもねやっぱりあの万博記念公園、僕も十数年ぶりとかに行ったんですよ。ほんまに前に行ったのが15年以上前ぐらい、もうほんまに、万博記念公園駅の周りに、ニフレルとかララポートとかそういうねエキスポシティもなかった時代に、まあ、万博記念公園の、太陽の塔ありますよね、岡本太郎さんの、芸術は爆発だでおなじみ、岡本太郎さんの、太陽の塔、もう誰しも知ってるあのね有名な太陽の塔があるんですけれども、その真裏になんか広場があるんですけど、まあ、15年以上前、僕がまさに古着屋さんとかで働いてた時とかですかね、古着屋さんでアルバイトさせていただいてた時に、そこの広場でフリーマーケットがあると、ね、でフリマがあるっていうこと でちょっと見に行きたいなと思って、行ったんですよフリーマーケット。でそこでね、僕はね、その当時着てた舞台衣装、もうほんまになんていうんですか、総柄のセットアップ、ジャケットとパンツのセットアップ、もう舞台衣装にもしてたんですけど、それをねまさにそのフリーマーケットで買いましたね。はい、もうジョン・レノンみたいな見た目の方からね購入させていただきまして、それをもう僕は数年その舞台衣装を愛用させていただいておりました。ほんまにねすごいお気に入りの舞台衣装で、まだあるんかな、引っ越したんであれなんですけど、引っ越しのタイミングでもしかしたら持ってきてるかもしれないですね。でもクリーニング出さんと多分着れないかなと思うんで、まあ、でもちょっとまたなんか今この話をして思い出しましたけれども、また引っ張り出してちょっとクリーニングとか出して、ぜひまたねちょっと改めて着れたらなというふうには思いますね。はい、ただやっぱりその当時着てた時も僕結構ふくよかやったんで、もしかしたら今着るとかなりブカブカなんかもしれないですけれども、すごいおしゃれなセットアップやったんで、ぜひちょっとねまた着たいなというふうに思いますね。はい、ちょっと続いてのコメントいきたいなと思います。AI にハマっているからアニメ化の写真を作ってもらいました。いや AI すごいですよね、ほんまに。わかりますわかります、自分の絵をねすごい漫画みたいにしてくれたりとか、いろんなね加工してくれたりとかね、まあ、前も言ったかもしれないですけど、今結構フライヤーとか、ライブのねチラシとか告知画像みたいなのも結構もうみんな AI に投げて作ってもらってたりとかしますね、やっぱりね。で AI の精度もどんどん上がっていってるんで、ほんまにねすごい時代になってるなというふうに思いますね。やしもなんかテレビの特集でもやってましたけど、今結構若い子、学生の子とかは結構悩みとか、なんかそういう学校で起きた出来事であったりとかを、学校から帰ってまずお母さんとか家の人に喋るんじゃなくて、まずチャット GPT に AI に投げるらしいですね。すごい時代ですよね、ほんまに。今日学校でこういうことがあってっていうのをもう家族じゃなくまず AI に言うっていう、もうまあすごい時代やなと思います。でまたね AI がその話を聞いてどんどんどんどん学習していって、あこの人はこういう人なんやみたいなんで、その人の人物像とかをどんどん作り上げていって、でその人にふさわしい回答をどんどん研ぎ澄まして出してくるという、すごいですよね。で僕逆に AI ってもうほんまに使う機会が限られてるんで、僕で言うたら例えば、まあ、YouTube の個人チャンネル、ね、赤髪芸人カイザの赤ちゃんというねチャンネルをまあまあ毎度宣伝させていただいておりますけど、やってるんですけれども、このチャンネルで僕は毎日ねフィリピン語講座というショートネタを投稿毎日させていただいてるんですけど、まあ、フィリピン語ですよね。でフィリピンの公用語、まあ、一番多く使われてるタガログ語で、まあ、ショートネタみたいなのをやってるんですけど、このタガログ語をね調べるときとかぐらいなんですよ僕AI 使うんで、
はい、まあまあもちろん、検索とかはしますけど、あのわざわざ AI にあの投げてこれのこうこうこうでこういう情報くれみたいな細かい、質問みたいなのは僕ほぼしないんですね。はい、まあ、あのした方が便利やなっていうのは分かるんですけど、だから僕はもうほんまに AI に聞くのって言ったらタガログ語を教えてとかぐらいですね。はい、例えば、仕事にまつわるタガログ語いろいろ教えてとか、まあ、そういうのをねこう AI に投げるともう表でリストで送ってくれたりするんで、だからそういうので、使ったりはしますけれども、ほんまにね、今の若い子たちみたいに、日常使いでもう何でも相談は AI にしますレベルではないかなというふうに思っております。はい、画面から見たら朱色に見える、あ、そうですね、まあ、朱色にには近いですかね、まあ、でも朱色もね赤なんで、はい、朱色も赤なんで、まあ、赤色でさせていただいております。はい、そうです、赤色、まあね、アンミカさんじゃないですけれども赤色もね何種類もありますんで、いろんな赤色ありますんで、朱色もまあ赤色のうちの一つということで、赤髪芸人で活動させていただいております。はい、続いてのコメント読みたいなと思います。梅雨の季節は晴れ女晴れ男は、晴れ女晴れ男は勝てないわという、そうですね、あの前も前回も僕話しましたけれども、やっぱりね、どうしても僕も晴れ男ではあるんですけれども、やっぱりこう勝てない部分はありますね。はい、どうしてもこれはね、で先も言いましたけれども、やっぱり、まあ、必要なもんではあるんでね、雨も、まあ、災害レベルのってなるとちょっとそれは勘弁してくれようではありますけれども、まあまあ恵みの雨として適度な量はまあ降っていただけたらというふうに思っております。ね、だからもう時代が時代やったらそれこそ晴れ男とかも来んなよって言われたりするんでしょうけどね、そんななんかもう干ばつの地帯とかに行って、もう時代が時代だったらですよ、もうほんま何百年何千年と昔の話やったら晴れ男がねその当時におればもうお前こっち来んなよって言われるぐらいの感じやったと思いますけど、それぐらいねやっぱ雨っていうもんはまあ恵みのもんでもあるんで、必要量は降ってほしいなと思います。はい、続いてのコメントいきます。私は折りたたみをカバンに入れてます。はい、まあ、これね折りたたみ傘僕もまさに今日そうですね。はい、今日もまあ雨が降る言われてるんで、あの折りたたみ傘カバンに入れてこっち来させていただきました。でも僕のね折りたたみ傘がね、あれじゃないんですよ、片手で閉じれるやつあるじゃないですか、ボタン押したらシャッてなるあれじゃないんですよ、やからちょっと不便なね、あれを用意すべきですけどね、あれすごい楽ですよね。だから外出て外から中入った時とかもあれボタン一つでシャッて閉じてくれるんで、あれすごい便利ですよね。僕のはもう手動でもう全部こうやらんとダメなんで、ちょっと大変かなと思いますけれども、だからね、まあほんまにこの折りたたみ傘を使わんでええぐらいの雨で帰り行けたらなと思うんですけど、多分そううまくはいかんかなと、まあ、予報ではね結構降りそうな雰囲気なんで、ちょっと覚悟はしたいなと思います。ただですね、ほんまに、このスタジオと、まあ、駅もすぐ近くですし、で、僕の最寄り駅と僕の家もめちゃめちゃ近くなんで、まあ、唯一だから濡れるとしたら乗り換えの時だけね外をちょっと歩かんとダメなんで、でその時だけねちょっとどうにかあんま濡れんようにね移動できたらなというふうに思っております。はい、ということでもう本当に梅雨トークがね、続きますけれども、続いてのコメントいきます。セブンがあります、ライブに行く前に、あ、セブンイレブンがあるってことは多分ほんまに僕が思ってるとこですね。はい、あれですよね、多分ですけど近鉄奈良駅から、目の前に奈良公園があるとしたら左ですよね、左に行ったあっこの商店街の先ですよね。あ、ってことはやっぱそうですわ、僕が思ってるところで間違いないです、ビバリーヒルズね、商店街でも、昔ロケさせていただきましてね、いろいろトロフィー屋さんとかねあったりする
ところですよね、あの商店街。なんか何ですか、壁にすごい落書きしてある場所とかある商店街ですよね。でなんかペンが置いてあって、みんな好き勝手落書きしていいよみたいな感じの商店街。そのねビバリーヒルズのほんますぐ近くにねあるんですよ、北町エリアですね。やから奈良町よりちょっと、外れて北町エリアと呼ばれるエリアに、まあ、ビバリーヒルズがあるということで、ね、もう言うてたらこれ、もう CM の時間に差し掛かっております、ね、初めての方改めて説明します。これはオープニングトークなんで、一旦ちょっとこの辺で CM の方行かせていただいて、後でまた引き続きコメントの方拾わせていただきたいなと思います。それでは一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、ということで改めてね、おしゃべりの方活用していきたいなと思うんですけれども、ちょっとコメントもねまた、拾っていかせていただきます。白北公園ですよね、はい。そういえば梅雨に入るときにカエルが鳴いているのにカエルの鳴き声が聞こえない不思議。いやーこれねもう正直ねこれねまあ、いろんな番組とかでは僕これちょっと言わせていただいてるんですけど、赤髪芸人カイザーカエル NG なんですよ、はい。カエルがねもうほんまに、すごく苦手でちょっとトラウマがありまして、まあ、幼少期にね、まあ、公園でかくれんぼしておりまして、で僕は滑り台の下に隠れたんですね。で滑り台の下に隠れてで、まあ、ちっちゃいんでほんまに幼稚園ぐらいの時なんで、そのまま僕は打とうとしちゃいまして、で打とうとしてでハッて気づいて目覚めたら耳がすごいなんかねなんか詰まってる感じしたんですね。ですごい近い距離からカエルの鳴き声が聞こえてきて、まあ、言うたらこの耳のこの隙間にピタってカエルがねこうくっついてたんですよ。でそれ以来僕はちょっとカエルがトラウマになっておりまして、そうなんですよ、だから基本的に僕はカエル NG で、まあ、させていただいてるんですけど、だからよくねこの罰ゲームとかでなんかカエルのおる、ところに手を突っ込んでとか顔突っ込んでとかあると思うんですけど、あれも僕マジで NG なんですよ。ちょっと見るのもうわーってなるぐらいほんまにちょっと苦手な生き物ではありますね。だから、もう僕からしたらカエルの鳴き声が聞こえないというのはすごく、ありがたいことかなと。もうカエルのいない環境にね僕はもう行きたいなと思うんで、ね、ほんまにちょっとね、カエルだけはどうしても NG かなというふうに思っております。はい、ということでねちょっとまあ、そろそろ CM だよということで行かせていただきまして、花芝商店街かな、その北町のとこですか、ちょっと調べましょうか。奈良ビバリーヒルズとかで出てきますかね。こういうのこそ AI に聞けよではあるんですけどねえ、多分そうです僕が思ってるとこちゃうかなと思いますね。あ、そうですね、はい、もう僕が思ってるとこですね、まさに。はい、この、そうですね、近鉄奈良駅から、そうですね、奈良公園を右手に入ったところの、そうですね、だから、そうですね、東向き北商店街の先の花芝商店街ですね。はい、この商店街にね、ほんまにめちゃめちゃうまい米うまいねご飯屋さんあるんですよ。どれやったかな、ちょっとそれをね また美穂さんこれ行く機会あればぜひ行っていただきたいなと。あ、ここかな、あ、ご飯の間ですかね。あ、ご飯の間ですわ、ご飯の間っていう、もうこの花芝商店街もビバリーヒルズからもめちゃめちゃ近くにあるんですけど、ここめちゃめちゃ米美味しいんで、ぜひ次行く機会あればご飯の間、ひらがなでご飯ので間と書いてご飯の間、こうぜひともほんまに米うまいんで、もう今もちょっと僕画像見てあちょっと食べたいなってなりましたね。はい、ぜひとも行ってみてください。はい、ということでね、今日結構ね梅雨トーク、させていただいてるんですけれども、やっぱりねこのちょっと災害やなんやちょっと心配なニュースも今日入ってきておりまして、まあ、僕の生まれ故郷フィリピンですよね、フィリピンの方で今日の朝ですね、結構でかい地震が起きまして、もうえぐい地震がねちょっとフィリピンで起きちゃったんですよ。フィリピンでいうと南部の方ですかね、あ、カー飛んでますね、カーが飛んでるということですけれども、フィリピン南部の方でちょっと地震がミンダナオ島っていうところがあるんですけれども、そっちの方で結構大きい地震が起きまして、僕も映像見ましたけど結構建物も倒壊したりとか、ね、でちょうど今日なんか、そのフィリピンの方で新学期
でなんか入学式やってる学校とかもめっちゃ多かったみたいなんですけれども、すごい大きい地震でその入学式やってるところの建物もこう倒壊したりとか、結構ね甚大な被害が出てるというねニュースが今日の朝ちょっと入ってきまして、でねやっぱり僕自身もやっぱフィリピンね先日行きまして、でまあ生まれ故郷でもあるんであれですけれども、ちょっとねこれ以上被害が広がらないことを願っております。そして被害に遭った方ね、まあもしかしたらこう亡くなられてる方とかもおるかもしれないですけれども、そのフィリピン南部地域の皆さん、もし命を落としてる方がいましたら、ちょっとねほんまに、追悼というかちょっとさせていただきたいなと思います。ほんまにね、何が起こるかわからない世の中ではありますんで、ね、日本も地震大国なんでね、ちょっと皆さん災害の備えはぜひしていただけたらなと思います。はい、ということで、ご飯の間、あそうですそうです、はい、ご飯の間というねご飯屋さん、ここはあのめちゃめちゃお米美味しいん でランチやった天ぷら定食とかで1000円ちょいぐらいとかですかね、1100円とかそんなんでいただけるかなと思いますんで、ぜひねあの皆さんも次回、ビバリーヒルズ行く機会があればちょっと早めに出かけていただいて、お昼そこでランチ食べていただくんもおすすめかなと思います。で梅雨時期はちょっとあれですけれども、まあまあねちょっとこう晴れてる日とかやったらちょっと早めに行ってランチ食べて、でもう奈良公園もすぐ近くなんで、そっちでちょっと鹿見て癒されてみたいなね感じで、過ごしていただけたらなと思います。ね、結構ね、その東向き北商店街から近鉄奈良駅の方に戻っていただくと、そっちのね商店街、東向き商店街とかもあのすごいいろいろ、なんていうんですか、あの見どころというか散策してても楽しい場所になってますんで、ぜひとも行っていただけたらなと思います。ビバリーヒルズに食べ物があるから、あそうなんですね、ビバリーヒルズはじゃあ、ほんでレストランも併設してるみたいなことなんですかね、それかまあ軽食とかがある感じなんですかね。はい、まあちょっとでもぜひねほんまにビバリヒルズ非常に美味しいんでね、もうぜひとも、行っていただけたらなと思います。あーそうですね、ちょうどねさっき今地震の話をしまして、でうちのおかんがねまだフィリピン住んでるんで、ちょうどね今日メッセージ送ってたんですよ、大丈夫って言って、で今まさにおかんから返事が返ってきまして、大丈夫やと、で地震は私が住んでるところから遠いということで、ね、いやよかったです、うちのおかんはなんせ無事ということでございます、ね、なんでねちょっとねほんまに皆さんがね、ほんまに少しでも被害がね少なく済むように願っております。はい、うちのおかんはなんせ無事やったということですね。ご飯の間は気になるけど、そうですね、まあ、ぜひ行っていただきたい。結構ねあの界隈いろいろなんかねマグロ食べれる店とか、まあ、奈良ってねあの海ないんですけど、はい、海に隣接してない、まあ、海なし県なんですけれども、なんかあのマグロをすごいいただける店がその商店街にも確か一軒あったかなと思います。あとパン屋さんとかね、あとお弁当屋さんとかあの辺は結構あったかなと思いますね。はい、でそのトロフィー屋さん、トロフィーとかねチャンピオンベルトとか売ってる店があるんですけど、そこの方がね、北町の東向き北商店街の、会長さんなんですかね、あの一回ロケですごいお世話になりまして、でちょうど僕が、ロケ行った時がまあほんまに関西では珍しくというか奈良県でも珍しく、結構雪積もった日でつるつる滑りながらあの商店街でロケした記憶ありますね。だからスタッフの子とかも、一回こけたりとかしてましたね。だから僕がロケしてるカメラの向こう側で、通行人の人がこうつるんってこけて、でそれをスタッフさんが助けてみたいなとかしてましたね。はい、あんまりないんですけれどもね。はい、ビバリーヒルズはがっつり食べ物があるけど、小腹でパンぐらいなら食べるかも。あ、そうなんですね、がっつり食べ物あるんですね。ほなじゃあほんまに、レストバーみたいな
感じなんですかね。お食事も提供してるねえところということで、ご飯もいただきながら見れるみたいなことですかね。いいですね。でもドリンクちょっとホームページ見ましょう。フードメニュー、ああほんまですね。カレーとかいろいろ、ああ普通の軽食ね、そのたこ焼きとかそういう唐揚げとかそんなもありつつ、あカレーが有名なんですかね、ビバリーヒルズは。なんかカレーのメニューが充実してる感じですね、地元野菜を使ったカレーということで、いいですね。いろんなライブをここでやってるということで、ビバリーヒルズさん、今ねちょっと見させていただきましたけれども、カレーが有名ということでね、ビバリーヒルズフードで検索したら出てくるよ、そうですね、ビバリーヒルズのホームページにフードメニューががっつり載ってましたね。でカレーが有名という、だからそのライブ行く人とかの間ではもう知られてるんかもしれないですね。あ、このカレー美味しいよみたいな。ただねこれみかくさんね、ほんまこれ奈良という場所、そして奈良町やから、奈良町エリアやから、そのビバリーヒルズがあるのはどっちかというとちょっと北町エリアなんで隣なんですけど、奈良町エリアがカレー激戦区なんですよ。もう美味しいカレー屋さんがめちゃめちゃ多くて、僕何軒か取材で行かせていただいたんですけど、すごいんですよほんまに。で、なんかそういうプロジェクトもね今奈良であって、その奈良のカレー屋さんを盛り上げていこうみたいな、で奈良といえばカレーみたいな文化を作っていこうみたいなんで、ちょっとあの発起人の方がいまして、でその人の周りにこう人が集まっていって、いろんなカレー屋さんが協力してね、すごい今広めていってるんですけど、でこれなんで奈良でカレーやねんなんですけど、これなんかねいろいろ諸説あるんですけど、なんかね遣唐使遣隋使とかの時代ですよね、に日本で初めて、海外からそれこそインドとかあっちの方からスパイスが初めて来た場所が奈良らしいんですよ。まあ、これも諸説あるんであれですけども、やからもともと言うたらスパイスの元祖の土地なんで、そこで、カレーを盛り上げていこうということで、いろんなカレー屋さんがねありまして、もちろんそのスパイスカレーの、美味しいお店もあります。で、カレーって言ってしまっていいのか分かんないですけど、そのダルバートと呼ばれる、ね、料理とかもねすごい美味しいお店であったり、でそのお店で美味しいカレー出してたりとかね、スパイスカレーもね一時期むっちゃ流行りましたけれどもね、美味しいですよね。久しく僕も食うてないんで、またねスパイスカレーとかもいただきたいなと思いますね。何のね、なんでいただくカレーはちょいちょい食べるんですけど、ほんまにザ・スパイスカレーみたいなやつはね久しく食うてないんで、またどっかのタイミングで、いただくことができたらなというふうに、思っております。でもちょっとそのビバリーヒルズさんのカレーも食べてみたいですね。ねえ、はい。なんでせっかくなんでね、それはなんかのライブ見るついででいただけたらなというふうには思いますけれどもね、5月30日には宇治フェアに行ってきました。ハードで疲れた。宇治フェアってそのイベントですよね。宇治フェアっていうのがやってたんですね。はい、宇治フェアに行ってきましたということで、気になりますね宇治フェア。それはあれですよね、京都で宇治でやってたということですよね。なんかこう映像で伝わるか分かんないですけど、なんかねさっきから僕は額をえらい触ってるかなと思うんですよ。なんかちょっと痒いんですよ。さっき蚊を見つけたんで、もしかしたら僕額を刺された可能性ありますね。はい、ね、たくさんの店でたくさんのミュージシャンが出ました。そうですよね、だから、フェスみたいなことなんですかね。もうほんまにいろんな店のいろんなミュージシャンの方ね、いろんなミュージシャンの方が集まっていろんな店も参加してみたいなことですよね。ちょっとお祭りみたいな感じでやってるようなイベントやったということですかね。まだ蚊いますね、飛んでますね。でもし僕が額をこの蚊に刺されたんやとしたら、僕はそれあれですよね、蚊からツッコミを受けたというふうに、認識させていただこうかなと、
ね、はい、まあ、人間やったらこう頭どつくみたいなのありますけど、ね、その感じで蚊が僕の額を、ね、突っ込んできたんかなと、いうふうに思っております。先週のこの番組にコメントしました。先週は、徳丸さんですかね。西澤くんはどうですか、美香子さん。美香子さんに聞くも違うかもしれないですけど、西澤くんは当分休んでますよね。多分来てないですよね。ほんま久しく会えてないんで、ほんまに今の西澤くんの現状みたいなんがちょっとね把握できてないんですけれども、どうなってるんですかね西澤くんは今ね。ちょっと会っていろいろ近況、まあ、僕の近況もそうですけれども、西澤くんの近況もね、いろいろ聞きたいなというふうに、思っておりますね。西澤さんの情報は知らないということは来てないということですよね。まあ就活してるところで僕は最後止まってるん で仕事決まったみたいな話は聞いたんですよ。だからもしかしたらその仕事がかなり忙しいかなと思います。アーカイブで見れるなら見てください。先週が徳丸さんのみやったんですかね。徳丸さんのみでお送りしてる回ね、ほんまや美香子さん毎回こうコメントしてくださってるんで、きっと徳丸さんもめちゃめちゃ助かったかなと思いますね。アーカイブ見れるんかな。あれですよね、なんかメンバー限定とかなってるんですよね。なんかその辺のちょっとシステムが僕もあんまり詳しく分かってないんであれなんですけれども、ちょっとね見れるんであればちょっとチェックしたいなというふうに思っております。ということでね、言うてましたら、この残り時間がもう言うて、あと2分ということでね、はい、これはちょっとね、もう残り時間2分ということであっという間なんですけれども、師匠と徳丸さん、師匠っていうのはどの師匠ですかね。どの師匠、まあそうですね、何人か思い当たる師匠が僕はいるんですけれども、どの師匠が出演してたのかがちょっと気になるところではあるんですけれどもね、はい、ね、何人かおるんですよ師匠ね、それこそ堀氏の師匠の方もいますしね、いろんな師匠が、先生とかもいますし、ちょっとねその辺のね境目というかがちょっと不透明なんであれなんですけれどもね、はい、で言うてたら、そんな師匠やなんや言うてたら、もう残り時間があと1分を切りました。ね、僕は、次出演させていただくのはまた再来週の月曜日の、18時からなんでね、まあ、ぜひともねまた再来週も来ていただくと、僕は非常に楽しく、50分間生放送喋れるかなと思いますので、ぜひとも次回もよろしく。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キキキキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り。19位シェイクマイデイズ君を見かけた。18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位もみーりなドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズトリートメ。12位シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位もみーりな開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたもみゆりな日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

0: さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました。
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 今日は何日だろ もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: まあ6日ね、
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎回毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこううちのお父さんもちょっと年を置いてきて、年を置いてきてね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできてくる。電話かかってきたりと
1: かね。それはわからんかもしれない。
0: そうそうそう、これどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう、はい、やかなちゃんも一緒にかけてくれてました。、はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、あの男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもあのお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 橋本でねお聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私、お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさ、なんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたかもしれないけど、うん、まあ自分的にもうんこれは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ、
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかそんな娘からのプレゼントって絶対嬉しいから
1: 大事に取ってくれてたんかもしれない
0: あるやん。なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちも分からんでもない
1: し、私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 贈る方からしたらそう思うと確かに使っててほしかった
0: な。使ってほしいよな、それは分かる、う
1: ん、ねえ、ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: そうだね、う
0: ん、お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもあのチーズケーキを母の日に買って帰るとか
1: めっちゃいい
0: や
1: ん。
0: いいですね。
1: お父さん難しい、やっぱり。そうだよね、うん、なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのもなんか女性よりも男性の方が難しい。
0: あ、難しいね、うん、男性はやっぱ分からへんねんな。
1: うん、分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんだね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか思えんねんけど、
0: そうそう、
1: 男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと。この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシー
1: ザムービー。おー、ちょっと気になってた
0: マリオ見てきて、
1: はい、
0: まあ、めっちゃ面白かった。
1: 2
0: です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの、うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、
1: うんうん、
0: で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんでポップコーン食べたいだけなんやけど映画館で。
1: あけどやっぱ昔って好きよね、うん、小さい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなくなんかもうずっとこう真剣に見て、でその前何行ったんだっけな、行った時はもうたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、そうそうそう、それからと思った。
0: もうたまにこうチラチラってママママとか見ながらとか、
1: ね、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。 クッパがこうガーってなるとかさ、
1: あるけど、炎のな、
0: そうそうそう、だからあんまネタバレになるから言わへんけど、まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って、
1: 感動を覚えてるからな、
0: そうそうそう、なんかね、そう、でもこうやって見てるとやっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そう、でもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしいけど、
1: だからまあ大きいのかもね、
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、うん、
1: マジで
0: 面白いゲーム、
1: 1と2やったらどっちな、
0: いや、まあ、うん、やな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと、2
0: も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、どっちほども私は好きですね、やっぱこういい、ね、マリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは、
0: そうゲーム好きなんで、うん、ドラクエも今年40周年なんで、うん、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライム、
0: スライム、
1: スライム、スライム、スライム、スライム好きやもんな、
0: う
1: ん、
0: ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、うん、幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷり
1: ハマってるな、狙われてる、狙われてる、思ってるんやけど、思う、
0: 思う、私もでもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、
1: なんか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、うん、なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな、
0: ね、
1: あるよ、ね、ある、策略されてる、それは、
0: そうなんです、
1: そうやったよ、ドラクエも40ね、
0: そうそうそう、なのでちょっといろいろとね、
1: ない、
0: お金ためだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、うん、今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: でベイマック
1: ス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ、
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛いロボット
0: ね、私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね、
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、もうりっちゃん、じゃもうベイマックスりっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って、引かしたら A 賞のこんなでっかい、ラジオの方は分からないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そうめっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか、う
0: ただ今から映画って思ってしかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや、
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい、
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃん
0: かな。で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか、
1: 2回引いてるがいい、
0: そうそう、その時は
1: 好きやね、
0: そう、その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、
1: あそうセットだったですね、
0: そうそうそうやったんやけど、それもりっちゃんに奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ、
1: 一番中じゃなかなか難しいものがありますよ、
0: そう
1: 一番なかなか当たんないよ、
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいですね、
0: そう790円やった、
1: うわちょっと上がったね値段ね、
0: 上がりました、はい、けどね、その昔マリオの一番くじもやってて、それりっちゃん生まれる前やねんけど、それも夫婦でドハマりして、一番欲しいディスペンサーがあって、あのテレサが好きやねん、うちの家族、
1: テレサ可愛いね、
0: そう夫婦でテレサが好き、
1: ね、
0: うん、そうでテレサのディスペンサー、ハンドディスペンサーがあったから、はいはいはい、それ当てたかって、で2人でめちゃくちゃ頑張ってんけど、それだけ当たらへんかってそれこそ A 賞のこんなぬいぐるみとかうちにあんねんか、
1: へー結構当てたね、
0: そうやねんけど、それだけ当たらへんかってっていうのもありますね、
1: 一番くじはなかなか当たらないですよね、
0: けどまあちょっと夢を買ってね
1: すごい
0: そうです、
1: 一発で当てたりっちゃんがすごいよ、
0: すごいです本当に
1: すごい、
0: ね、というわけでそんなハッピーな 出来事もあったよということで、今日もお聞きいただきましょう、はい、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ
1: でございます。はい、なんかテンション上がってきます ね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた。これ
0: 今こんなん出えへん
1: 私しばらく歌ってなかったね。昔のレパートリー曲やっぱどんどんね、曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね、好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや、人間。
0: そうですね。
1: だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年、
1: はい、ね、
0: ちょうど30年前っていう話をしてたよ ね。本当に本当に、いや、かっこいいしね、曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、うん、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。ね、いや、これはもう、もう、うおい、くぜってなるわ。
0: うん、好きです、私も好き。なんか大黒摩季さんの歌は結構
1: かっこいいし ね。いや、わかるわかる、私も好き。
0: で、なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そう、いろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってあるから、
0: すごいよね。
1: これ大黒摩季ちゃんと思って声聞いてて、ね、やっぱりみたいな。
0: ね、すごい
1: ですよね、みたいな。
0: ほんまにほんまに
1: ロックよね、かっこいいよね、かっこいいですね。すごい、いいですね、はい、パワフルでね。
0: またね、こんなね、パワフルな曲も朝から頑張っていこうと思いますので。
1: そうやね、
0: はい、リクエストありましたらまたよろしくお願いします。じゃあ今日はこのままソス君のコーナーに参りましょうか。はい、
1: はい、
0: ではソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、音楽プレイヤーって今使ってます？その iPod とかウォークマンとか。今もうサブスクでね、もう全然 iPhone から音楽聴くのが結構主流になってるんですけれどね。SOS 未だにそこちょっと時代遅れでね、iPod とか、そのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんかメカが実はちょっと好き。ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだわざわざ曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、そのプレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう今辞めたね、ラッパーの子がおって、その子めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあやりたいことがあるって言ってラップをやめて、その間に一曲作ってた曲がめっちゃ好きで、SOS は普通にその子の YouTube 聞いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聞いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聴くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなーって、ね。もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で、大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなーって、こうやったんやけれど、まあ、ちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ、結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよ。ね、SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね、SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね、特別そのめちゃめちゃ上手いとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあある程度できる。で、まあラップとしてのそういう知識があるし、なんかやっぱ音楽に才能が向いてたなと思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなって思うし、で、そういうラップバトルの口論みたいなのもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや、才能やなーって思ってたんですけれどね。まあ、そういうラッパーこそね、結構早めにやめてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう、秋田はって言ってね、やめる子もおったんやけれど、その子はね、もともと、運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたらやめるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じ。 同じというか、まあそういうもう買ってラップの何たるかをもうその子の中で分かったんでしょうね。だからもうおもんないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、やけれどまあそのラッパーちょっと前かな連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、すごいやんってなってるんですけれどね、あの SOS のそのショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、あの600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思ってちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ、無断ちゃ無断なんですけれど、ショートを上げてて、そのギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いやギネス取る前からバトラ出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、あのそれがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなって思ってね、なんか Google おかしいことなってるのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上、SOS からでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう、
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけどソス君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね、なんか
1: 語彙のなさ
0: ほんまにすごいすごい、やっぱこう、いやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、 なんかいいよね、
1: 勝手に上がってんのいいよね、
0: ね、
1: わかるわかる、
0: いやなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので、
1: いやそれは母が最初に来るでしょう、今は。
0: だけどもまあもうたまにね、こう2週間に1回ここに来て収録してそれを思い出すっていう行為をねやっぱね、その保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあ、まあ、ラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、えラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、どうやってやんのって感じやもんな、
0: そ
1: う、まずね、
0: やし、その、うん、何曲保育園の歌を作ったとかって、なんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あそやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと、
1: 誇っていこう、
0: ね、
1: 誇っていこう自分をキラキラや、いつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさ、もうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るときは私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます今頑張って。
1: いいですね、
0: 1、1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです、最近嫌やって言われるけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども、
1: 本当ね、意外とね、小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう、
1: えそこ行くみたいなことあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上はえ何サッカーで、次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんな なるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね見るものとか自分がするね、うん、だからうちも言ってて初め習い事とか言ってたけどママ友とも喋ってたんやけど小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、うん、何に興味持つかもその時からなんとね、分からへん、
1: まあ、やっとかせてあげんのもいいかもしれへんけどね、うん、私の場合はなんかいろいろ習わせてもらったけど 何も興味持たなかったですね歌以外は
0: そういうこともあるでも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ、
0: バイバイ。
3: 相手が落ちれば馬鹿になるってポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕は安く自分すら気詰まり二人指の中で落ちるところまで

0: ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後伊手座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく、人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うとこんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人はちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあまあまあまあまあ、だから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、では行きましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんから行きます。
1: はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという、1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、あの夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われてます。なので、それをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね。だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていうふうに考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なので、まあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね。そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか。でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとか。でそれってやっぱり一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこう なんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ、自分のことは信じつつ、変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B いきましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね。
0: うわーすごい、わーすごい B の人。前半ね、前半、まあ、今ですよね、6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。で誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場で行った時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんなあこれがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする、要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、なので B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、 何か自分がそうやって感情が動いてる時にちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何か、ねストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば自分には関係ないということで手放していくっていうことを実験として、ね、やってきていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね中盤と後半がすごく面白くてものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まってでなんとなく自分の中で一段落するみたいななんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたようなそれはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて何か一つ多分それは感情的なさっき言った怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったりまあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれどものことが中盤始まって後半でもうある程度自分の中で納得いくものになるっていうようななんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいなもう毎日大変みたいな感じになると思うのでね、そういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか胃の調子が悪くなったりとかねちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど頭痛が出たりとかねちょっと体の変化が出やすい、時でもありますっていうこともあるのでそれはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識して見ていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなのでちょっとそこは覚悟して、ね自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても実のある6月を過ごせると思いますのでちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。
1: あ、出したよ、うん、で、みかこちゃん、岩本先生、クライさん、うん、それからキャッチャーさんも C です、う
0: ん、わあ、いいですね、C を選んでくださった方っていうのは、6月の前半なんですけれども自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけどやっぱりね価値がないよりかは価値がある方がよくって よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていう風なことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね私もお伝えしたりするんですけれどもそうじゃなくってもう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていう風に周りの人がなんか認めてくれるというかなんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。でそれは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあってなのでそこはだからもう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし何か、昇進する人もいるかもしれないし収入が増える人もいるかもしれないし何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうようなそういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんがそういうものをもう全てまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの称賛としてしっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうにだからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないですよって言って謙遜するのがいいとされるねやっぱり民族性があるんですけれどもまあ

な、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういうこう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったらね、そうやって昇進したりとかお仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう、仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売り上げが上がったんだ、売り上げが上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまく活かせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです。はい。だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、助けを求めるときは助けを求める、ね、独り占めしないというかね、なんかそういう風な感じのことが言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、社会貢献できるような感じのイメージで、ね、いていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどね、というふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。でも綺麗な心もあるわけで、だからなんか そこのところの分析ですよね。ああ私もこんなことを思うねんなっていう、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか最近はもうほんまにほとんどない。ほんまにね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね、過去ですね。もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、人のこと見えてないのであんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、23で結婚したんですよね。失敗してますけど、なのでその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまになんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のこと私どうでもよかったんで

0: なんか後ろ足で砂かけるようなことしてやめたこともあるしね。だからそういうのってなんか今思えばあーって思う、恥ずかしいと思うんですよ。若かった頃の道子恥ずかしいって思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。なんかまあ占い師っていう仕事をするために私はそういうちょっとねブラックみちこもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だからだんだんそういう風になっていけたらいちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです。はい、なので可愛かったよねあの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、その頃の、いちごさんも浮かばれるし、それが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒ってることは変わらないけれども自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです。ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです。何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな。はい、なので、ねちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、新次郎さんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あもう全然時間がないので今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですがすぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日は皆さんの血液型の1週間占いにしましょう。まあ6月の占いねがっつりしましたからね、だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なのでどっちかっていうとねそんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手のねにとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、まあ自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、 A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなく道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、 なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね、あの雲が晴れていくだけでも、あの気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C 行きましょう。あ、 C じゃない、大型さん行きましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力を貯めて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手とね何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もしね、なんか無理に動こうと、しているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードはすき焼き。急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあ、まあ、まあね、
0: うん、うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出てね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。そうやね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたってたまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。消化酵素ね入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いておいていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてくださいというところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、は入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃないよ、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: あ、
0: そうやね。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あ、らしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんとなんのが辛いね。
1: あ、暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: そうそういるもんね。
0: そう、すごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。暑くなりました。パーマだいぶどんな感じですか？
0: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じですね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん。
1: 髪も伸びてきて、
0: 髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃お、よかったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、う
1: ん、あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うん、ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: 切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔の直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど ね、
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そう
1: や。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない？
1: あ、だからそう、美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん。
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: でギグに来て、うん、ちょっとす経つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、赤、
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、
0: うん、
1: 眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃は、
0: 上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履ける、あ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズだな、
1: ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわって。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理
0: やろ、うんうん、なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、
0: そう
1: パンツぐらいの位置やからな。そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、
1: うんうんうん、
0: だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズ その昔ながらのデニム履くん、
1: うんうん、
0: 流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 、はい、
0: いったんな、
1: うん、
0: え、もうこれ流したら始まる
1: よ、流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ、音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかごどすが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、うん、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたなんかすごい低
0: い、そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです、ね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: か、いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ、独り占めの夢。こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位かご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位、山下圭司、ジェッティ。16位、もみゆりな、ドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位、山下圭司、ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズ、トリートメ。12位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位、もみゆりな、開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司、夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、もみゆりな、日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。お風呂に入っていらっしゃいますでしょうか。なんてことを言っておりますけども、はい、今夜もよろしくお願いいたします。ケシス版オーナーのケチこと山下ケチです。
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ世の中はね、うん、予期せぬことが多々あったりはしますけども、
1: はいはいはい、
0: ね、ね、うん、今のリバウは何やったのみたいなね
1: お風呂に入ってるのねっていう、
0: さっきまでね、はい、ちょっと生歌の練習しておりましたね、
1: はいはいはい、
0: こういうことかっていうね本当によう忘れるの最近自分でびっくりするわ何回部屋を行ったり来たりするか、
1: いろんなところから音が聞こえてみたりね。
0: ああ、そういうことですね。
1: はい、そういうことですね。
0: はい、ということで、はい、今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、オープンネックの方は21時から23時までの生放送2時間ぶっ続けということでね、はい、はい、ぶっ続け、ぶっ通しっていうかな、
1: ぶっ通し、
0: はい、そして、YouTube パムトンカルチャーの方は21時から22時までのお付き合いということになりますけども、はい、よろしくお願いいたします。
1: うんうんうん、
0: まあね、
1: はい、
0: 私たちの住むこの、ね、東海地方、うん、まあ、名古屋ですけどね、はい、FM 名古屋 KC スタジオですけども、
1: はい、
0: 梅雨に入っちまった。
1: 梅雨に入っちゃった ね、
0: ね、
1: ついに梅雨に。
0: まあそれも入らないと出ないですからね
1: まあどっちみち来ないことにはね、
0: そういうことです、
1: 始まらんもんですからね、はい、
0: でこれがまあ今回、まあ、今日ですよね、
1: はい、
0: まあ、東海地方をそれから、うん、関東甲信地方と、はい、いう形で、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんも九州だとかね、四国だとか、うん、沖縄の方のね、
1: はいはいはい、
0: それはもうすでにですけども、
1: うんうんうん、
0: これからまだまだ皆さん北上していきますので、
1: うん、
0: ぜひお待ちください期待して
1: まあでも雨がねちょっと、うん、梅雨入りにしたにしてはちょっとまだねさらっとした感じで、
0: あ、まあまあ、まあしとしとぴっちゃんしとぴっちゃんっていう感じです
1: ね。むしっとはまだしてないから、
0: あ、ね、
1: 気温的にもちょっとまだ過ごしやすいかなって、こういう感じで ね、
0: れね、これはもうだから、うん、今だからですよ。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはいはい、
1: ね、もうちょっとするとね、もう1週間もすれば、ね、
0: 大変ですよ。だからうちもね今年も早々とね、うん、あれ4月ぐらいですか、
1: うんうん、
0: 4月3月ぐらいかな、エアコンを、ね、
1: コンね、
0: 買いましたけども、
1: はいはい、
0: であっといてよかったなと思った。
1: 本当だよね、
0: 今はつけてないけども、
1: うんうんうんうん、
0: この2週間ぐらい前までは毎日ついていますからね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にえらいこっちゃですよ。
0: そうですよ、大変ですよ、うん、そんな中でね嬉しいこともあるわけで、
1: は
0: い、このね梅雨が明けたらね、
1: うん、
0: ビールの時期じゃありませんか、
1: うん、
0: ね、で枝豆の時期じゃありませんか、
1: ありませんか、はい、
0: でうちはその枝豆好きだからね、
1: うんうんうん、
0: よく買うわけですけど、
1: はい、
0: 今日めっちゃ嬉しかった。
1: 何？
0: 4つ入りの枝豆3つ入りまではあんのよ
1: はい、
0: 4つ入ってたからさ、
1: 1つの房に4粒入っとった、うんうん、
0: で3つ食べて入ってないかなと思ったら、うん、下の方にちっこいのを追って、
1: うん、あらま、
0: こいつがまたええ味しよった
1: 幸せの四つ葉のクローバーなら
0: の、あ、そういうことですよ、
1: 四つ葉の枝豆、
0: あ、四つ豆の
1: 枝豆、四つ豆枝豆、
0: ね、
1: はい、
0: サリーちゃんのよっちゃんとこあれ3人兄弟でしたけど
1: はい、はい、
0: 4つですよ。
1: あ、
0: こういったことがね、
1: はい、
0: 日頃こう前向きにやっていると神様が与えてくれるのかなと思って、
1: うんなるほど、
0: 深いなと思いますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、そんなこんなで、今夜もケシスバ、うん、この後も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バーントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ夏になればね、うん、まあ避暑地に皆さんお出かけになってとかね、
1: はいはい、は
0: い、いろんなアバンチュールがあったりとか。
1: アバンチュール、はい、
0: チュールチュールアバンチュールって
1: どんなどんな、
0: なんかあのチュールチュールって聞くとなんかいいことあんのかなみたいな思ったりする私ですけどもね。
1: 意味が
0: 妄想癖すごいですからね。
1: 妄想癖は本当すごいね、はい、はい、
0: ちょっと私やりたいことが、はい
1: 本当にね、まあまあまあアバンチュールしてみたいってダムさんね、こらこらもうね
0: 一緒にしますか
1: 一緒にするんかい、どんな、
0: 連れアバンチュールみたいな、ね、
1: 連れアバンチュール
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろいろとね、
1: うん、
0: こう、まあ、なんて言いますかね、こうあいいものに出会ったなとかね、好きな人に出会ったなとかね、
1: はいはい、
0: あるじゃないですか、
1: うん
0: うん、これ海の量でもね、
1: うん、
0: あ今日はよく入ったなとかね、
1: うん
0: うん、よくかか網にかかったなとか言うじゃないですか、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: そんな中で今大変ですよ、あなた
1: 何
0: 所さん時間ですよみたいなもんですよ
1: はい、
0: もうクロマグロはもうガンガン取れるわけですよ、定置網で、
1: おお、
0: ね、網でかかるんだけど、その前も言いました漁獲枠が決まっているので、
1: うん、はいはい、
0: 各県で、
1: うんうん、
0: だから逃がすとかね、
1: うん、
0: なんかしなきゃいけなくなるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売れりゃいいけど売れないっていうね、
1: うん
0: うん、で逆に取れないものは何かどんな魚かだと思いますか。
1: 知らない。
0: なんで知らないあれそういう意識に向けへん
1: の。もう想像するに魚がいっぱいありすぎてもうどうでもいい。
0: 魚くんに電話して聞いたらいい
1: な何が取れない
0: の今ね、
1: うん、
0: 取れなくなってるのがね、
1: うん、
0: いわゆる安かった庶民的なお魚なんですよ。
1: サンマ、
0: イワシ、
1: うん、
0: アジ、サバ。
1: へえ。
0: これ大変よ。缶詰作っとろとかな大変よ。
1: サバの缶詰
0: とかね、イワシもそうですけども、はい、う
1: ん、イワシが取れないってすごいね、なんか。
0: いやそうだけど、
1: うん、
0: で特にそのサバがね、
1: うん、
0: サバだとかサバ専門店とかあったりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で今日もねある、うん、テレビ見てましたけど、
1: うん、
0: もう何十年とね30年40年やってるような、うん、その市場のね、
1: うん、
0: 方が出てきて、
1: はい、
0: いや言っちゃあれだけどねって、
1: うん、
0: サバなんてさみたいなこと言ってたよ、サバなんて昔からサバを読むとか言ってたけどみたいな話になって、
1: うんうん
0: うんうん、もうその昔はね、
1: うん、
0: 1キロ300円とかだったんて、うん、
1: サバの、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それがさ今さ300円400円だったのがいくらになってると思いますか。
1: 1キロ、
0: うん、
1: 取れないから高い。
0: ああ当たり前じゃんそんななんで話題に出すんですか私が。
1: 1キロ1000円。
0: ああ、もう一回チャンスを与えましょう
1: 1500円。
0: ああ、それは名古屋的に言うとこういうことですね。高い
1: いくらなの。
0: 10倍ですよ。
1: わお。
0: 3000円から4000円。
1: へ
0: え。それも大きなサイズが取れないのって、
1: うん、はいはい。
0: ということは、
1: うん、
0: 何が原因ですかって言った時に、
1: うん、
0: そのもう子供を産む卵を産む大きな大人の魚が、
1: うんうん、
0: サバちゃんたちとかね、
1: うんうんうん、
0: が減ってると。これ何がそうさせたかって言ったら漁獲量 の、
1: うん、
0: 設定何トン取っていてあるじゃない。
1: あ、取りすぎってこと。
0: あ、もうまだ日本の失敗、
1: うん、
0: で取れないって。
1: あら、ま
0: だからもう今取れるのは小さいサイズだから、
1: うん、
0: サバ専門店もサバ寿司とかいろんなの作るじゃない、
1: うん、はいはいはい、
0: 作れない。
1: あら、ま
0: で作ろうと思ったら、
1: うん、
0: めっちゃ高い。もう取れない、
1: 困っちゃうじゃん。
0: だからもう取りすぎっていうね、
1: うん、
0: 現状があって、
1: そっか、
0: うん、でその中でその海洋資源に対するお金っていうのがさ、
1: うん、
0: ものすごくあるわけですよ。なんか何十億とかさ、
1: うん、
0: 何十兆とかみたいな感じで、
1: うん、
0: その中で護岸整理だとか、
1: うん、
0: 港を整理するっていうね、
1: はいはいはい、
0: 整備するみたいな、ね、
1: はいはいはいはい、
0: で今どこの港行ったって大概もうちゃんとしてるって。でそういうところに一番お金が使われていて、海洋資源の調査のところってめっちゃ少ないって。
1: ああ、なるほどね、
0: うんうんうんうん、だからそこを見直さないと大変なことになるって、
1: うん、
0: しばらくはその形を見直さないと、
1: うん、
0: 今までのような漁獲量もそうなんだけど、
1: はいはいはい、
0: 値段も落ち着いてこない。
1: サバでも本当さ、イワシとかはね、うん、私はあんまりイワシ好きじゃないから買わないけど、うん、でサバなんかは割と好きだからさ、
0: う
1: んね、今日は魚にしようかなと思うと大体サバだったりする
0: じゃん。割とあれなの、まさみさんサバサバしたタイプ、
1: ね、サバサバしてるからさサバが好きなんだ、どんなんやね
0: いやだけどね、うん、そういう現象が起きてるってことを私知らないじゃないですか、ね、その海洋資源に対するお金がそんなにそういう使い方なのみたいなのを今日ちょっと勉強しましたけど ね、まあねうん、
1: 確かにね、やっぱりそっちのところをちゃんとね、大元のだって本当困っちゃうじゃん、取りたいだけ取っとったらなくなっちゃったよごめんねじゃ困っちゃうから、
0: これ日本の水産庁のミスだ、
1: うん
0: うん、そうです、
1: あ、まあ、計画ミスだね、
0: あ、そうですね、だそれに言ったらもう一つあるのは、うんうん、いわゆるお米の値段ですよ、
1: あ、ごめんね、
0: はい、う
1: ん、
0: もうどんどん今下がっていくということでね、
1: はいはいは
0: いはい、で前石破さんがね、
1: うん、
0: お米に関しては増産の方向でっていう話があったけど、
1: うん、
0: それも詳しくやってましたけど、うん、あの時石破さんは、ね、
1: うん、
0: 総理はね、当時の総理は、うんうん、米をどんどん増産しなさいとか言ってないですよ、うん、積極的に米をいい形で生産して、
1: うん、
0: より高い値段というかね、うん、生産するっていう意欲のある人のところにはそういう業者にはどんどん作ってもらってっていう話をしてたのが、
1: うん、
0: 結局一般的に伝わってくるのは、
1: うん、
0: 米どんどん作ったら売れんでみたいな話
1: な
0: んで、
1: うんうんうん、
0: で米を、
1: うん、
0: いやお米は日本の米は美味しいですから海外に売ればいいですって言ってた人もいたけど、
1: うん、
0: 当時のね農水省の方もいらっしゃいましたけども、
1: はいはいはい、
0: あれね、うん、船で運ぶんだって、
1: お米を、
0: うん、だから1ヶ月くらいかかるんだって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: うん、そうすると、
1: うん、
0: 精米したものでは送れないんだって、
1: あー、はい、
0: 玄米よ、
1: うん、
0: お玄米食っとるやん、
1: 玄米食っとるやんがいいじゃん、はい、
0: 玄米食うようになってから体調いいよ、
1: うんうん、
0: はい、玄米食べてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で送っていって、うん、でまあ、海外行きました、
1: うん、
0: 精米所がないんだって、
1: あ、そういう文化がないからね、そうそう、
0: ないからね、
1: はいはいはいはい、
0: うんうんうん、日本が向こうで精米所作ったらまあいいんですけど、
1: うん、
0: そういうことじゃない、じゃあ空輸したらどうなりますかって言ったら高くなる、
1: 高くなるね、それはね、
0: うん、あ、どういうことってさ
1: どういう
0: ちゃんと調べんかったんかいっていうね今日やってましたよ、
1: うん、じゃあ向こうに行って精米所やったら大繁盛だね、
0: うん、まあそれは流通量にもよりますけどねここまでして精米所作ってまでどうかと思いますけども、
1: クイーン精米所をね、
0: うん
1: うん、建てたら
0: そういうことがあるんだって
1: へ、
0: 今になってわかる、目詰まりしてたとか、はいはいはいはい、いろんな理由がねあれこれあるわけですけども、だいたい農家さんとすると、
1: うん、
0: 3200円から3500円ぐらいで、
1: うん、
0: 一般に5キロがのね、
1: うん、
0: お米の料金が、
1: うん、
0: 市販で売られていたら、
1: うん、
0: なんとかやっていけるっていう領域らしいです
1: よ、はいはいはいはい、
0: うん、まあ、そういうの話を聞いて、
1: うん、
0: なるほどなと思ってね、
1: うん、
0: 私はどっちかっていうとね、
1: うん、
0: あれっすよ、お米派なんでね、
1: はい、
0: うん、まあそれはそれで食べたいなと思うわけですけども、
1: うんうんうん、
0: だ今年の政府見通しの生産量米の、
1: うん、
0: それも需要に対して多いのよね、何十万とかが多いみたいなね、
1: うん、
0: 形にもなってみたいでね、
1: はいはいはい、まあでも本当お米みたいにそのお米とかさ、なんか基本の食、うん、主食となるものはやっぱり安定した金額で安定して供給されるのがまあ一番望ましいじゃないですか、
0: うん、
1: それこそそういうのはちゃんと政府がさ金額を最初からもう設定してさ、
0: うん、
1: どうであれその金額でこう流通できるようにちゃんと、
0: だから、
1: うん、
0: そのコメンテーターたちも言ってましたけども、
1: うん、
0: そのいわゆる今自由化されてるわけですよ、
1: うん、
0: お米の方は、
1: うんうんうん、
0: ね、自由に売買できるようになったけども、
1: うん、
0: そこは国が、
1: うん、
0: 米に関しては国がちゃんと買い取って、
1: うんうんうん、
0: そのバランスを取るべきじゃないかっていうような意見もあったわけよ、
1: うん、
0: だけど果たしてじゃあその先を見てる人たちがそこでね、
1: うんうん、
0: やってても楽しくないなってなっちゃってもいけないわけだ
1: よ、まあまあね、うん、確かにその農協に今お米は皆さん納めるけど、その結局田んぼごとにやっぱり多少味違うんですってね、あれね、
0: あ、違いますよ、
1: だからそこの田んぼの米は美味しいけど、うん、結局混ぜちゃうと雑多な味になるから、
0: うん、
1: 同じ銘柄でもやっぱりちょっと一段味が落ちるんだってね、
0: いや、まあそれは言われますよね、
1: うん、うん、だから本当にそういうことが逆にいいことなのか、美味しいお米を食べたい人はやっぱりその ね、あの、うん、その農家さんと直接こうなんていうのやり取りして美味しいお米を手にするっていう話もよくあるし、
0: あ、ありますね。だからそれがまあ自由化の一つのいいところではあるわけですけども、だけどどんどんね、まあ廃業していく方々、
1: はい、
0: 借金を抱える方々もたくさんいるわけであって、うんうんうんうん、って思った時に果たしてどれが答えがね出るんだろうっていうところを今ね日本はどうなっとるんやみたいなことになりますけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあだから2025年産の米が結局ダブついたわけですよ、
1: はい、
0: あの海外から仕入れたものだとか備蓄米を出したじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやそれを抱えてた米屋さんたち、
1: うんうんうんうん、
0: めっちゃ赤字仕入れから買う値段で考えたら、
1: うん、
0: あの今1万5000円ぐらい値段が違うんだって。
1: ああ、そうだろうね、
0: うんうんうんうん、持っててもしょうがないからね、
1: うん
0: うん、そういうなんかいろんなことが後から分かってくる。
1: まあね、まあもう本当一口でね、うん、簡単には言えないことだけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、なかなか、
0: まあ、そういったことがね、うんまあ、国民生活にいろいろ関わってくると思うとね、
1: うんうん
0: まあ、大変なことで、うんうん、その中であなた、
1: はい、
0: 今日、
1: うん、
0: この、 今ね中東問題であれこれ言ってる時に、
1: うん、
0: 某、
1: うん、
0: M さんのところの、
1: うんうん、
0: ガソリンスタンドで給油したらしいですね、
1: うん、
0: 某、おっさんのところの、ガソリンスタンドで、によったら、
1: うん、
0: そこでまあ、いわゆるカードを作りましょうみたいな。
1: あ、私のことですか。
0: あなたの子って、あなたって最初から言ってるんですか。
1: 誰みたいな。
0: 全然興味ない。
1: 興味ない。
0: どう思いますか、この態度。
1: いや別に言ってもいいんじゃないの、エネオスでいいんじゃないですか。
0: いいですけども。
1: はい。うん、だってそこのガソリンスタンドのそこのキャンペーンだったからね。
0: なので、はい、まあすでに会員になってるから、うん、まあ2円とか安く買えるけど。
1: うん、
0: それまあカード作りませんかっていう話になって、
1: エネオスカードってやつね、
0: うん、でまあまあ年齢も年齢だから、
1: うん、
0: なかなか分かんないよって言ったら大丈夫ですって話になって、
1: そうそうそう、
0: 2円が6円安くなって、
1: そうなの、
0: 6円ですよ
1: だからまあプラス4円って感じなんですけど、そのカード作ってね、それで給油すると毎回6円安くなりますからって言われたから、ほら作るべと思って、
0: 作るべ作るべ
1: 作るべと思って、
0: それであなたお買いになった際にはなんだこの大きなビニール袋にって、
1: いや本当にね、まあそれ作る、もちろんで、ティッシュもプレゼントしますよって言われたから、
0: うん
1: うん、箱ティッシュをさ5個のやつよくあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれを1つもらえるのかなと思ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあまあそれはまああるいは助かるしねと思って、
0: うん、
1: はいはいと思ってさ書いてさ、うん、じゃ あお車までお持ちしますっていうの、いやいやそんな持ってもらうこれ 5個ぐらいわしゃ持てるがね
0: と
1: 私は持てるがねと思ったら、なんとあれ4個入ってた、5個
0: 20箱
1: 入ってた、5個入りのやつが4箱来ちゃったの、だからそりゃ重いわみたいな、うん、もうそうだそうねえ、じゃあ6円引き大きいでしょ、
0: ね、
1: だからもともとそこのガソリンスタンドは割と普通のところよりも安いんですよ、うん、だからいつも休みの日と

0: 30代40代のさサラリーマンの人と思ったらさ、全然自営業でさ、60超えてってなってくるとさ、えらいこっちゃじゃないですか。もう先細りしかないもん
1: でさ、そんな時にあなた健康でいなきゃいけないわけじゃないですか
0: そう、
1: でそんなね、私たちの住んでる名古屋市っていうのはありがたいことに、うん、
0: はい、
1: 40歳以上は、
0: うん、
1: あ、まあ、特定、特定健診っていうのがありまして、
0: はい、
1: 健康診断、
0: あ、まあまあ、ね、
1: 無料でやってくれる、
0: うん、
1: ね、それにワンコインなんか足すと、
0: うん、
1: 例えばあの何々がんだとか、
0: うん、
1: あ、何々とかっていろいろ調べてくれると、
0: うんうんうん、
1: いうのでも基本的なものは全部やってくれるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: これは6月1日から来年の3月いっぱいまであるということで、
0: うん、
1: まあ前回も一緒に行きましたけどね、
0: うんうんう
1: ん、そんなありがたい話じゃないですか、
0: うん、
1: でも国保、国民健康保険に入ってる40歳以上の方なので、
0: うん
1: うん、社会保険の方はないですよ
0: ですよ、いや社会保険の人は会社がやってくれるから無料で、あの人たちも
1: 文句の叫びやな
0: もう社会人じゃない私たちはね、
1: ですからちょっと待って 俺ら社会から逸脱してるわけ
0: 社会人ではあるけどもね、
1: まあ、自営業ってそういうことですからね、
0: 自営業ってね、うん、そういうところでなんかね、一応国がそういうね気を使ってくださってるということで、
1: いや、ありがたいな、
0: ね、まあ、ありがたいです、
1: まあ、そっちにお金かかるのが一番国としても困るからね、
0: うん、まあまあ、もちろんね、
1: うん、でもね、うん、行くたびにね身長が縮んでいくのよ、うんいやいや、
0: まあ、今年はちょっとそろそろ行かんといかんかなと思って、去年はちょっとご無礼したからね、
1: いや私がね、うん、一緒にまた行きますかって言ったら、この人なんて言ってたのよ、うん、そんなもん2年に1回行けばいいんだ行きましょうみたいな感じですよ、
0: まあ、
1: どんだけ強気でも海外から見たら、
0: うん、そうだよ、
1: ほとんどそうね、
0: ね、だからこんなに毎回毎回ね健康診断する国っていうのはないんだって、
1: だからそれが日本の昔からあるいいシステムの部分で、
0: うん、
1: 日本国民皆保険に加入っていうのがね、
0: うん、はい、
1: これがあるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: だからどっちがいいとかどっちが悪いとかね、サバが取れる、うん、味が取れないとかね、うん、いろんなことの話からこう、まあ、必要性はどっちなんだろうみたいなね、意味がわからんはい、
0: まあ、そんなこんなで、
1: はい
0: はい、もう皆様からもねたくさんコメントいただいてますのでね、お読みしたいと思います、はい、まずはじゃあ YouTube の方からいこうかな、
1: はい、
0: はい、チェリシンさんです、こんばんはってね、最初の1時間こちらで楽しませていただきま す、ということでね、
1: はい、
0: しんじろうですということでね、しんじろうさんもありがとうございます、
1: はい、
0: そしてで、たまたま子さんもね、
1: はい、
0: こんばんはでございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、そういって入っちゃったのね梅雨にということでね
1: 入っちゃったのよ入っちゃったのよ、
0: ね、
1: 本当に、
0: はい、そして新庄さんね、マサイさん先週はタロットカードで占っていただきありがとうございましたと、ケイシーさんとも、転職の励ましのお言葉身にしました、ありがとうございます、ということでね、はい、よろしくお願いします、はい、そして還暦越えのアバンチュールということで
1: そりゃそうよねそこがやっぱりいいとこじゃないですか、
0: まあまあね、はい、チャーリーシンさんもね、ベランダの植物たちの根腐れが心配な季節、うん、あーねー、
1: そうそう、
0: 確かにね、
1: それ言うたらね、
0: うん、
1: 本当にもうあの、
0: うん、
1: 洗濯も乾けへん
0: ね、
1: もううちもだからあの、うん、サーキュレーターブンブン回ってますよ、
0: 回ってますからね、うん、はい、ね、たまたま子さんもね、私も好きでいろいろ育ててるよとね、植物の根腐れが怖い季節よねというふうにいただきました、
1: メッセージね、いただいて嬉しいです、
0: はい、うん、それと新次郎さんね、タロットカードの正位置と逆位置があるそうですが、
1: う
0: ん、この前の復活のカードはどちらだったのでしょうかということでね、
1: はい、
0: 正位置で出して、
1: 正位置でした、ね、最高じゃないですか、
0: もう最高で、もう見た瞬間来たーと思いましたから、
1: 私も占いやってるんですよ
0: 私が教えました一応私タロットの、先生をやっております、
1: 私も LINE トーク占いやってたんですよね
0: 私が教えました、
1: 分かったどんだけ笛目線で言ってくれ
0: 一応ね、あの日本各地に生徒さんがいらっしゃいますから、
1: はい、
0: はい、
1: あれですね、ピーマンさん来ていただきました、
0: お、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: こんばんは、
0: こんばんはでございます。
1: はい、いつもね、はい、楽しい放送ね、
0: うん、
1: 名古屋のミッドウェイヘイム、ね、
0: はい、
1: 皆さんもあのお聞きいただいたっていうのもありますけども、うん、こちらでね、いろいろ番組されてますけども、うん、その中で、こちゃさんと一緒にされているのが、
0: うん、
1: ピーマンのほにゃらにゃら、
0: うん、ほにゃらにゃら、ね、
1: どんな感じかというと、はい、ピーマンとほにゃらにゃらみたいな感じでねやってらっしゃいますけどもおもろいんですよ、この番組が、
0: もうね、なかなか味のあるいい感じのテンポよくってね、
1: いい出し出てますよ、うん、みたいなね本当にもうね、
0: 素敵な番組ですよ。

0: から私もかぶりつきで聞いてますけども、
1: ね、本当に、はい、まあね、出していただいて光栄でございます。
0: ご縁をいただきましたね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: また私たちの方の、ね、はい、番組でも皆さん、うん、あのその、ピーマンさん、こちゃさん ね、はじめ皆さんの番組をね、いろいろとご紹介していきたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、お願い
1: します。はい、そして販売されているお米は超ミックス米になりますよということでね、まあ、同じ品種でも混じってるから父は生前に望まれて、そうね、直売してましたということでね、そう、たまたま子さんね、本当そうなんですね、名古屋弁作るべーって、名古屋弁じゃないね。
0: さあ、この人はあの、うん、あの東北なんですよ、宮城出身、仙台出身なので、
1: ミックスですね、もうね、仙台と、
0: 三河弁ですよ、
1: 三河弁、
0: 名古屋弁じゃないです、この人ね、
1: そうそう、三河弁です、
0: トヨタにいたからね、
1: 私はね、
0: 三河弁でジャンダラリンですよ、
1: ね、あとたまに九州弁がね、あの入ってみたりなんかします、
0: しますね、
1: いろんな関係でね、長いこと生きてると、
0: あ
1: 元旦が九州だったのよ、
0: 元旦な、
1: 元旦でございますね、
0: は
1: い、
0: 私もあちこち行ってましたから
1: ね、あ、そうですね、
0: あ、ユートルゲンとかね、
1: 北陸ね、
0: やめまっしーとかね、やめまっしーってどんな動物って思うんだけど、はいはい、まあまあ、各地にね、営業に行ってますから、ね、全部そこで合わせる言葉もね、
1: 本当です ね、
0: やってます
1: よ
0: ね、
1: はい、そして、うん、そんな感じ。あ、信じられませんね。聖地でしたか。マサイさん、ありがとうございます。ね、転職成功、ね、成功できるよう頑張ります。はい、ということでね。は
0: い、頑張ってください。
1: はい。そして、ではでは、オープンレックの方、お待たせいたしました。
0: まだ、YouTube の方。
1: ピーマンさん。
0: ピーマンさん、あ、いつも聞いてありがとうございます。うん、ね、ということでね。うん、で、これは、ラッキーちゃんですね。ピーマンさん、こんばんはね、ですね、まあ、いつも聞きます、
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: いいですか、オープンレックの皆さんもね、読んで差し上げたいと思いますので、はい、
0: ぜひぜひ、
1: はいね、はい、ゆかりんさんです、でコメント大中がゆかりんさんです、ケイシー様、先生、皆さん、こんばんはんこ、は
0: い、
1: ってね、先週は早起きで毎日忙しかったのですが、うん、今日はゆっくりできましたということで ね、今夜もよろしくお願いします、うん、もうね、ゆかりんさんもアクティブですからね、
0: アクティブですね、
1: なんだかんだったらアクティブでございます、はい、はい、そしてラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、梅雨入りしましたね、うん、ということでね、今夜今夜もよろしくお願いしますというふうで、うん、はい、そして佐藤潤さんです、こんばんは、
0: はい、はい、
1: ね、ゆるんちゃんのイベントで和歌山に行ってきて、ただいま帰宅しましたということで、お疲れ様でございます、うん、和歌山遠いよね、
0: 遠いよね
1: はい、そして大浜さんです、うん、はい、よく雨が降りますね、
0: 本当ですね、
1: まあ関係なくビール飲んでます、
0: あ、いいですね、
1: ということで、
0: それはね、はい、はい、気にしない、
1: はい、みどりさんです、ケイシーさん、まさやさん、皆さん、こんばんは、
0: はい、
1: 関西は少しひんやりした雨の一日でしたってね、うん、今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、また後半 ね、オンライン出演よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてこっちゃさん来ていただきました、
0: こっちゃさん、こんばんは、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします、来月また底引き網行ってきますということでもう大変お世話になりましてね、私たちもね、あの食べるだけですけど ね、収穫を心待ちにしておりましたので、
0: はい、
1: 大変美味しくいただきました、
0: 取り返しのつかないように、はい、美味しかったです、ありがとうございます、
1: はい、そして、はい、イクルンさんですね、
0: ケイ
1: シーさん、マサイさん、皆さんもこんばんは、今日は大須でメロンパフェを食べてきましたと、ね、
0: いいね、
1: はい、美味しかったです、美
0: 味しいものいっぱい食べましょう、
1: はい、
0: メロン
1: パフェ、
0: ね、
1: 大須でメロンパフェ有名な店があるのかな、
0: かね、うん、ね、また今度お会いした時伺ってみたいですね、
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: ね、みどりさんね、
0: うん、
1: 夜明日の夜ね、ライブキッチンは豚肉とキノコのトマトソース煮を作りますからね、というふうで、
0: あれ、みどりさんのでも来週から朝になるっていう話だったんですけど、
1: うん、
0: それは大丈夫なんですかね、
1: 大丈夫なんです、
0: 来週から
1: 夜ってなってます、
0: 朝6時から、
1: うん、
0: 8時までのね、
1: うん、
0: 放送になるっていうようなこと聞いてますけど、明日は夜で大丈夫なんですかね、
1: うん、わかんないけど、
0: はい、
1: まあ、また聞いてみましょう、
0: はい、
1: はい、はい、そして、えちゃんです、
0: う
1: ん、
0: え、今ど
1: う、うん、朝は啓発だけですということで、
0: ああ、うん、そういうことですか、
1: ね、普通に、うん、それもやります、
0: なるほど、
1: はい、えちゃんです、ケイシー様、マサイさん、こんばんは、会合を終えて自宅でフレスコで買った生ラーメン食べてます、
0: フレスコ、ね、
1: やっぱりインスタントラーメンより生ラーメンがいいですね、生はいいわよということで、う
0: ん、
1: はい、ずんだは枝豆ですね、
0: そうですね、
1: ずんだ餅はね、はい、枝豆ですよ、はい、 そう、しいて花ちゃんのイワシが高くなると困るとみどりさんね、ほんとそうです ね、確かにサバ高くなりましたね、つたはむさんもね、はい、ゆかりんさんもね、サバは安くて美味しい魚だったのに残念ってね、はい、サバって気がつけば高級魚って佐藤さんね、
0: そうですよ、本当そうですよ、
1: はい、サバサバサバが通り過ぎに戻るまで減らさないとっていう、
0: ね、本当ですよね、
1: うん、ゾウさんゾウさん、お米が高いのでもっと安くならないから、そっちのゾウさん ね、
0: なるほどね、
1: すごいね、信じろ抜けとるなっていうふうでね、はい、
0: はい、
1: そうですね、お米ね、やっぱり滋賀県産のコシヒカリでも琵琶湖に近いところと遠いところで味が違いますからっていうことでね、リッター6円引きは大きいですねって言ってね、佐藤重さんもね、ボックスティッシュ5箱ってよくあるけど20箱ですかって、大盤振る舞いですな
0: って、
1: なんなら見せましょうかぐらいでいけ大量でございました、
0: はい、
1: はい、そして三角子さん来ていただきました、
0: はい、三角子さんこんばんは、
1: はい、ね、今日はビバリーヒルズに行ってきましたということでね、
0: はい、
1: はい、ラッキーちゃんも C からの健康診断来ましたが、会社で健康診断受けましたっていうふうでね、はい、はい、そうですね、 A ちゃんもね、宝寿司もここ、そうですね、ありますということで、はい、ね、はい、佐藤重さん、ミッド FM は月一お友達のミュージシャンがレギュラー持ってますよっていう風ですので ね、
0: は
1: い、またね、うん、よかったらね、そのお友達のお名前とかね聞かせていただければ、みんなもね、
0: はい、
1: はい、そうして、おお、明日もやってくれるんや、よろしくということで、ダーハマさんね、いただいてますね、
0: はい、
1: そしてね、 YouTube の方でね、新次郎さんがね、ケシーさん2回目のリクエストさせていただきますと、バラードの名曲福山雅治さんのスコール、
0: 先週も ね、
1: いただきましたのでね、
0: はい、またね、ちょいと、はい、準備だけさせていただいてと思っております、
1: はいね、
0: はい、
1: こんな感じでございましょうかね、
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後はいつもの、うん、ね、ダーマさんのコーナーですね、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりましょう、
1: はい。

山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、今夜もこのお時間がやってまいりました。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでーす。はい、ということで、パフパフパフは皆さんの合言葉だと思って理解していただければと思いますか。
0: バカバカしいと思わずにお付き合いくだされば、
1: 一緒にやっていただければね、はい、結構心晴れます
0: よ。心晴れるんかい。
1: はい、ということで、今回もね、ダーハマさんからお手紙いただいております。
0: 皆さんもね、パフパフパフでね、バカバカしいと思いながらやってくださってる、素晴らしいでございます。食レポプロフェッショナルでございます。
1: はい、
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今週のサイバージャパネスクの、放送の後にボスから言われたことが、はい、料理ってレシピだけ聞いてもなかなか作れないんよと。具材、調味料を入れる順番や火加減、どれくらいまで煮たらいいのか難しい、ね、確かに僕は今までの経験でそれは誰も分かってると思って詳しくは喋っていませんでした。
1: 確かに
0: 貴重な意見をいただいたので、次回の収録からはレシピだけでなく、具体的な作り方も説明し、放送を聞いてくれている人がダーハマイーツをより作りやすいようにしていきたいと思います、ということで。わ、
1: 素晴らしい、さすがボスね。指摘ですけども、はい、いやいや、確かにそうだなって思いますよね。これ、あ、もうダーハマさんとつないだ方がいいですね。
0: あ、そうですね、
1: ダーハマさんと、
0: ね、
1: 直接つないでお話を伺っていきたいと思いますので、はい、うん、はい、それではダーハマさんにご登場いただきたいと思いますが、準備の方はマサイさん、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: 今呼び出しておりますよ。
1: 呼び出しか、呼び出し先生みたいなね。
0: はい、
1: ダーハマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: お疲れ様です。これ、はい、ボスの一言って結構大きいですよね。
2: いや、ちょっとね、うん、でもサイバー収録終わって、うん、で、まあ、帰る前にボス、実は、いや、料理って僕、自分は、ボスがね、苦手で、うん、まあ、結局レシピ見ても作れへんねや、とか、うん、なんでですか、うん、だって、調味料入れる順番とか、うん、どれぐらいの火の強さで、どんだけ煮たらええか分からへんし、言われて、うん、ああ、なるほどな、って。
0: うん、
2: 感覚的に僕らは知ってるけど、うん、ね、あんまり料理せない人にとったら分からへんねんなっていうのはすごく、今回思いましたね。
1: これだから言ってみれば、恋愛観ね、個人の恋愛観と同じようなもんで、やっぱりね、エロリュードで、サンルーフを開けて、ご覧、君のための夜の星だよみたいなね、経験をする。
2: 君と僕の天の川だよ。
1: いろいろありますけども、確かにその転具合っていうのはやっぱ違って、と思うと、はい、ああ、いいとこついてはるなって、これ音楽と結構一緒の感じなんですよね。それを思った時に、ああ、さすがと思って、それをね、ダーハマさんにお伝えされるボスもね、なかなかね、と思いますけどね。ということは、次回からのその毎週水曜日 FM キングチャンネル A の方で放送されています、23時から23時半までのね、ダーハマのラジオ万歳の方では、あ、そういったところもね、次週というか、まあ、来月からですね。
2: 次回収録分からですね。
0: そうですね。7月分からになるかな。
2: より詳しくね、説明しようかな。
0: はいはいはい、ね、素晴らしい。
1: で、そういったところはまたね、FM名古屋ケイシースタジオのノートの方から見ていただくと、細かく ね見ていただけるという形になります ね、
0: うん、そうですね。はい、
2: みどりさんもね、ケイシーさんがね、無言になる時間帯が結構あるんで、その間にレシピだけじゃなくて調理法もしっかり伝えようかな。
1: ありますやん、それも、ね、ダーハマさんを中心にと思ってるんで。
2: いや、 やっぱりね、みどりさんとかはやっぱ普段から料理してはるから、だからもうレシピ聞いただけでダダダってやるけど、確かに、そのやってる人やってない人の大きい違いあるな、
1: ありますよね。
0: そうですね、はい、みどりさんもね、助かりますってね、ありがたやーというふうに聞きましたね。
2: 早口にならんようにね。
0: そうですね、
1: ちょっと電池抜いといて1本ぐらいみたいな感じですけど、はい、そのダーハマさんの、番組のね、大人気コーナーであります、ダーハマさんの、ダーハマイーツのコーナーですが、マサイさん、準備の方よろしいですか。はい、大丈夫ですか。はい、今日はダーハマさん黄色で、またいい感じですね。
2: これね、ポケットはチュンです。ポケットから
0: ポケットからチュン、
2: ポケットからキュンですのパロディ
0: ー、チュンですんでやってるの。
2: これバンちゃんにもモーターの T シャツなんです。
0: はいはいはいはい、なるほど。
2: いや、ちょうどこの前麻雀やってて、チュンで拳上がったんで、ちょっと久しぶりに聞いてみようかなと鍛えました。
1: なるほどね、今日も健康麻雀行ってこられたそうなので、ではでは、この後ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーのご紹介です。
0: はい、
1: 間違えちゃったね、こちらね。 はい、それでは今回ですね6月10日、はい、今週来週ですね、
0: はい、
1: の放送になりますけども、うん、はい、水曜日ですね、うん、放送分のダンハマのラジオ万歳の方の、はい、ダンハマイーツの、はい、ご紹介ですがよろしくお願いいたします。
2: はい、今週はちょっと失敗したチキンとかぼちゃのカレーですかぼちゃが溶けてしまって全く存在感がなくなってしまったっていう、うん、かぼちゃの甘みだけが残ったあのカレーです。
0: まあでもね本当に甘みがあって美味しかったです。とてもね、
2: まあ、で使ったルーがねまあ、ジャワカレー、あのジャワじゃないスパイシー、めっちゃ一番スパイシーな辛いになっちゃったんで、
0: そうそうそう、うんうん、
2: まあちょうどそのね、普段だったら甘いだけのねカレーなんてかもね、
0: うんうんうん、
2: ちょっとマイルドになってよかったんかなと思いました。
0: そうそうそう、甘みの中にそのスパイシーがあるから、うんうん、なんかちょうどよくね、はい、辛いけども、食べれるって感じですごい美味しかった。
1: そうそうそう、うん、後味でこうピリッとくる感じのね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうそう、ね
1: ね、かぼちゃが仕事しますよねみたいな感じのね
0: かぼちゃが
2: こんなふうに、ん、ね、うん、カレーってこんなに合うんやと今まで考えて
0: た、うん、そうそうそうそう、
1: いや逆にね、うん、人生観から考えた時に、うん、いや実はそこに味があるんだけど姿は見せないみたいな、かっこいいじゃないですか。
2: いやーいやいやらしい。
0: バンさんが、ね、来てくださいましたよ、
1: うん、は
0: ね、キュン T シャツということで
1: 世界の尺八奏者がキュン T シャツ
0: ねえ本当に本当に、うん、いやいやもう本当かぼちゃっていうのがちょっとね、かぼちゃにカレーっていうのがちょっと新しい、こう、
2: は
0: い、
1: そう、うん、
2: あの私ね、やってみたら美味しいですよ、
0: うん、久しぶり
1: なんですよカレー食べたのが。
2: あ、はいはい、
1: なんかこういろんなカレーを食べに行ったりね、お店に行ったりとか、うん、まあ、レトルトのものもあったりとかね、
2: はい、
1: うん、あれこれしましたけど、
2: うん、
1: このカレーはね、
0: うん、
1: またさな、ごめんな迎えに来たよみたいな感じのね
0: じゃあそれ
1: 夜と嘘の間でみたいなね、あの新曲のイメージみたいな感じで
0: どんなところにぶっこんできた。
1: いやそれぶっこむの好きですからね、田浜さんも。
2: 大好き
1: いや本当ね、うん、なんていうかな、味がね、
0: はいはい、
1: あ、美味しいってなくて深みがある味を作られるっていうのが、はい、うん、やっぱりこう味の合わせ方っていうかね、
0: ね、
1: うん、
2: はい、
1: そのだから洋も和も、
0: うん
1: うん、いろんなことも分かってらっしゃる方だから、
0: うん、
1: まさにその今日お話があった、うん、その調味料を入れるタイミングだとか、ペッペッペッペッペッペッペッペッペッっておっしゃいますけどもその辺をね、こと教えていただけたらいいなと、うん、
0: ね、
1: 楽しみですよね。
0: 本当に本当に、うん、ね、皆さんもね、わーい、はい、カレー食べたかったから作りますって、みどりさんね、はい、こちゃさんも美味しそうってね、ゆかりんさんもカレー大好きってね、いくるんさんね、スパイシーなカレーにかぼちゃの甘みが効いて美味しそうですっていうね、
2: いい
0: ね、本当美味しかった、うん、本当に美味しかった、うんうん、ね、ちゃんもね、かぼちゃにカレー入れたら美味しいんやね、作りたいっていう風にね、美味しかった、ぜひ作ってみてください。
1: でまあ、これ田山さんがおっしゃったら、うん、なぜその今回ちょっと失敗したかっていうことは番組の中でおっしゃってました、
2: うん、そうですね、
1: これでやったから私ね、っていうね、昔ありましたよ、
2: 金煙これで捕まりました、
0: これで
2: 最初は読みました、ね、
1: 金煙パイプね、
2: ありました
1: 懐かしいな、
0: ね、うん、バンさんもね、おじじも絶賛カレーということでね、うん、やっぱ皆さん大好評、
2: 最後にも持っていたんで
0: ね大好評のカレーでございました、絶賛とか
2: だよ、
0: うん、いい
1: 隠し味的なものがね、やっぱ素晴らしいなと思いますよね。だからダーマさん、これからまだまだね、いろいろ人生的にね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: の隠し味のものを
2: いろんなのね、まだ隠すか
0: まだ隠し玉があったかみたいな、
1: 実はね、いろいろとあのケイシさんとマサイさんに言ってないんですけど、こんなこともありましてみたいなね楽しみにしてます
0: よ、またね、そういったのもね、はい、あの、はい、アーカイブでもね聞けるようにしておりますのでね、
2: は
0: い、皆さんもね、はい、ノート参考にさせていただいてますとかね、佐藤純さんもね、ダーハマさんの番組がアーカイブ化されたのはありがたいですっていうふうにね、うん、いただいてるんで、
1: これ
0: 皆さん
1: もね、FM 名古屋 KC スタジオの方の、はい、うん、定番商品として、
0: うん、
1: まあ、レトルトで作って、
0: うん、
1: 販売するという方向も、
2: はい、そうそう、いいですね、
1: 関東の方でもね関西でも中部でもね、まあ、海外でも聞いていただいたりしますけども、うん、そういうことを思うと、うん、可能性はゼロじゃない、
0: ゼロじゃない、うん、
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひですね、はい、本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。はい、ぜひね番組の方をね、うん、毎週水曜日、はい、F メグチャンネル A、はい、23時から23時半、はい、ラーマのラジオ万歳こちらの方で、はい、確認していただきたいと思います、はい、ノートの方もね、はい、ぜひ、ご確認ください。
2: そうですね、
1: はいはい、そして同じ水曜日はこちらとイクルのトークキッチンが、はい、F メグチャンネル A の方で、はいはい、18時から18時半、うん、放送されておりますので、
0: はい
1: はい、セキュララな女子トーク、そんなに食べるんかいなと美と健康も ね、
0: いやいやでもね含めね本当にね面白いね、こちゃさんとねこちゃとイクルのトークキッチンね、うんうん、私もあのアーカイブ化してるのでねちょこちょこと、はい、聞いたりねあの、うんまあ、やるんですけど、うんうんまあ、本当なんかねくすって笑えるって、ね、ぜひねあのノートのも音源でね聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。音源もあってます、はい、でこれで先ほどあのこの間なんか話でねそのダーマさんねあのこの頭坊主って言ったら最初はね今日毛が生えてたっていうねそのも
2: う
0: こんな感じでねあの AI がね作ってくれたやつは最初はねこんな風に、ね、
2: すごい
0: 毛が生えてるんですよ。
2: 生えてる
0: そうそう、
2: まあ、あの僕あの歌を歌うときはウィッグかぶりますけど
0: 違う違うダーハマさんは坊主やからって言ってねわざわざ直して坊主にしましたということ、
2: ね、直してくれるのもよかった
1: ね、
0: ダメダメ真実を語らんといかんね
1: なかなか AI ちゃんね難しいとこがあってだから、佐藤潤さんもねご指摘いただいてましたけども、うんうん、あのこちゃさんがね来週はこちゃの担当ですっていうの、うんはい、紅茶さんになっちゃってねありましたけど
0: もうねやっぱね漢字間違いとかね、うん、どうしてもこう、うん、あれ絵で一枚で出てくるからそこだけ直すってできないんですよ、はい、全部どっなるほどね、引っかえしなくちゃいけないからね、うん、なかなかっていうねたまたま子さんがね、うん、どうやって作るのかなってあのかぼちゃのカレーね、うんかぼちゃの後乗せはダメなのかなとかね言っておりますのでもしよろしかったらね、うん、ノートあの、はい、ラジオの方でも聞いていただきたいですし、
2: はい
0: ですねね、アーカイブでねノートでもやっておりますのでまたよかったらね、はい、しっかりと聞いてみてください。
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ということで今回もね、うんダマさん、はいお疲れのところありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ではでは、うん、この後は一旦その雅也さんの和歌のコーナーに進んでいきますので、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします、うん、ありがとうございました、はい

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中万

0: さあそれではここからは天才さんの和感のコーナー、そして、はい、リーディングですね、うん、これからの1週間というような形で見ていただきますけども、よろしくお願いします、はい、画面切り替えます。
1: はい、お願いします。進次郎さんがね、写真で見るからにカレーの深みとコクがにじみ出ているので美味しそうというふうでね、定番のチキンにかぼちゃの甘みの絶妙なハーモニーですねといただきました。本当にね、美味しいです。美味でございますよ。はい、はい、よいしょ。はい、今週の
0: 何してんすか、
1: はい、今週の和感ということでね、はいはい、6月8日か明日ですね、明日の月曜日から6月14日日曜日までの和感という風でね、
0: はい、
1: 来週1週間は心の豊かさが全ての豊かさにつながるっていう風なね、そんな1週間になります。ですのでね、心を豊かにすることでね、次へね、全て他のこともね、やっぱり豊かに、ね、なっていきますよっていう、やっぱり気持ちにゆとりがないと、
0: はい、
1: 何でもこうなんかうまくいかなかったり ね、
0: まあ、そうですよね、
1: 変なことでつまずいたりとかね、うん、失敗したりっていうことになりますのでね、はい、ぜひね、心に豊かさ、ね、余裕を持って、ね、生活してみてくださいというふうでね、はい、ちっちゃいことにはこだわらないね、こっちゃが紅茶だろうがこだわらないどんなどんなって感じですけどね。はい、そして今週のラッキーデーは6月11日木曜日です。
0: 木曜日、
1: はい、はい、皆さんね、木曜日に何かある方はね、ぜひぜひね、何もない人もね、この日をね、ちょっとなんかいい日だなっていう感じでね、うん、思いながら、はい、生活してみられるといいんじゃないかと思います。はい、根が184波2ということでね、このね184に丸がついてるっていうね、ちょっとエネルギーが高い日という風になってきます。うん、はい、このねエネルギーと同じ、エネルギーを持っている有名人が吹雪純、
0: あなたから先に、
1: はい、コロッケさん、
0: はい、
1: そして、渡辺満里奈さん、倉科カナさんという風でね、はいはい、この波2っていうのがね、2っていうぐらいですからね、白黒はっきりなんですよね。非常に物事はっきり言う人、英断する人で、もう常に決断する人っていう感じでね、はい、割と好き嫌いなんかもはっきり言うっていう風だけども、その分こうはっきりしなきゃいけないっていう自分の中で思ってるから、すごくね、うん、惑いながら、もう迷いながらっていうような感じなんですけども、はい、宝で言いますと、秋の夜と冬の種というものを持ってます、うん、冬の種さんは探求心という風でね、
0: うん、
1: 開花したり、人の本質が分かりますとか、人をの開花を促す、そんなような、ね、エネルギーもあります、
0: はい、
1: そして秋の夜は夢見るとかね、豊かさ、うん、マイワールド、ね、マイペースっていう風でね、うん、そんな感じで6月11日は何かある日です。
0: あ、お誕生日
1: お誕生日です。
0: あ、そう、
1: A ちゃんのお誕生日、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そしたら A ちゃんね、この6月11日から1年間は A ちゃんはこの流れでいきます。ですのでね、いろんなことがね、決断しなきゃいけないことがたくさん来るかもしれませんけども、うん、もうバッサバッサと切ってってください、
0: はい、
1: そして、しっかりとね、自分の中でね、こういろいろ物事、探求心じゃないんですけども、うん、自分の中の夢とかマイワールド、目標、それをしっかりと思い込むことによって、どんどんとそれを深掘りしてっていい感じに広がっていきます、
0: うん、
1: はい。ですのでこのね、180波にこのね、秋の夜と冬の種っていうエネルギーが今年1年6月11日から来年の6月10日までの A ちゃんのエネルギーですのでね、
0: はい、
1: ぜひね、しっかりと非常にね、エネルギー高い1年になりますので、いいと思います。どんどんとね、夢を持ってね、邁進してみてください。目標達成、高ければ高いほどね、燃えるって感じですので、うん、ぜひね、しっかりやってみてください。そして、この日1日としては殻を破る、
0: うん、
1: ね、多少のリスクを犯しても挑戦というふうに出てますので、まさにね、この気持ちで、この1年ね、過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: ぜひぜひ素敵な1年をね、お迎えください。
0: はい、参考にしていただき
1: たいと思います。はい、
0: たまたまこさんから、ふぶきじゅんさん似てます
1: 似てましたか、よかったね、褒めてもらえたよ。
0: 嬉しいですね。はい、はい、ではここからは、
1: はい、
0: ね、ここからの1週間の、うん、占いですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではではでは、また1週間のね、占いをしていきたいと思います。今日も ABC にしましょうかね。
0: ABC ですか。
1: ABC でいきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ皆さん選んでください、
1: う
0: ん、
1: はい、 はいね、
0: よし、ああ続々と
1: 続々と、
0: はい、はい、いただいております、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: カードを切る音がね出ておりますけどね、はい、
1: はい、
0: それでは、はい、サポートのカードもですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、あ、A ちゃんね、ありがとうございます、最近忙しすぎて夢に向かってなんで必要なものをバッサバッサ切って頑張ります、そうです、はい、頑張ってください、はい、
0: で揃いましたか、
1: はい、
0: それでは、あ、うん、まず YouTube の方からは、あ、たまたま子さんと、
1: うん、
0: チャーリーシンさんが A です、
1: はい、
0: そして、オープンレクの方はゆかりんさんが A です、
1: はい、
0: はい、
1: A を選んでくださったそのこのあなたへのメッセージ、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
0: うん、
1: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、 あなたに集中する時間が今は必要です、
0: はい、
1: 癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、うん、傷は一晩で消えるものではありません、
0: うん、
1: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです、焦らなくて大丈夫、うん、
0: 焦れなくて大丈夫、
1: ね、はい
0: はい、
1: 光は復活したっていう ね、 ね、カードも出ておりますので、
0: 復活するんですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: いいことです、
1: ぜひ、はい、
0: はい、では続いて B の方ですが、うん、YouTube の方は、はい、新次郎さん、そしてオープネクはラッキーちゃん、ダーハモさん、ミカコちゃん、イクルンさん、こちらさん、お
1: お
0: 多いですね、
1: はい、多いですね、はい、うん、心の奥で何か違うと感じたならその感覚を信じてください、
0: うん、
1: 今の生活に満足していないなら何かを変えてみて、うん、人生を動かすのはあなた自身です、
0: うん、
1: 言い訳はもう手放して舵を握るのはあなたです、
0: うん、
1: ということで、サポートカードは無理なものは無理と出てます、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: 無理なものは無理っていうこういうね、
0: 嬉しいですよ、それはそれをちゃんとやっていけたら ね、
1: はい、
0: 大事なことですよ、
1: だからね、何か違うって感じたらもう無理なんだからもういいの、はい、手放してくださいって感じですね、はい、
0: 新しいものを使うためにはまず手放しですね、
1: うん、そういうことです、
0: はい、そして C ですが、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、はい、オープンレックの方は A ちゃん、私も C です、
1: はい、
0: はい、
1: C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: 苦しい時こそ思い出してほしい、
0: うん、
1: ここまでの人生であなたは何一つ負けてきませんでした、
0: う
1: ん、過去の困難もちゃんと乗り越えてきたのです、
0: うんうん、
1: もっと自分に優しくして、うん、今あるものに感謝してみてください、
0: あ、もうねぎらいですね、
1: ねぎらいです、
0: 高見みるさんが送信忘れてた、はい、まあどこかにはまってたと思いますから ね、
1: はい、
0: 参考にしていただけたらと思いますね、
1: はい、サポートカードは愛かしかと来てますので、
0: は
1: い、おうーん、愛と誠じゃないですけど愛かしか愛と誠も古いよね、知ってるかなみんな、
0: 早乙女なんとかとか
1: さすがに読んだんですか、
0: 読みました、
1: あ、さすがでございますね
0: はい、そんな形でね、はい、皆さん、うん、今回の和感と、はい、それからリーディングの、ね、結果、うん、参考にしていただけたらと思います、
1: はい、はい、こちらさんね、無理なものは無理、手放すものは手放し、前を向いて進みますね、
0: はい、そうですね、
1: はい、じゃあもうね、最近ね忘れてたということで夢を忘れてたからね、うん、はい、必要なものはバッサバッサ切って頑張りますというふうにね、はい、いただきました、
0: そうですね、
1: はい、はい、癒し三昧の週にします、花ちゃんとゴロゴロってね、うん、
0: いいですね、
1: はい、ゆかりさんもね、癒しを優先して焦らず生きていきます、
0: うん、いいことです、
1: そうそうそう、まずは自分をね大事にして、自分を大事、なんていうの、癒してあげてください
0: です、ね、
1: ね
0: ぎらってあげてください、
1: ねぎらってあげてくださいね、
0: はい、ということで、はい、ぜひご参考になってください、
1: はい、
0: この後は一旦中島です。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過しますので、はい、ね、このあたりで1回中締めという形になります、うんうん、YouTube をご覧の方、うん、そして、FM ギグの放送帯ね、うん、再放送帯になりますけども、お聞きの方はここで、さよならって形になりますので、は
1: い、たまたま子さんがね、知ってるよ、うん、秀樹さんと早乙女愛さんっていう風で
0: 懐かしいな
1: さすが、さあ愛とまことね、はい、ありがとうございます。はい、
0: はい、引き続きこの後もね、23時まで放送していきますので、うん、ぜひ、オープンレクの方に皆さんご意向いただいて、そちらから、はい、ご参加していただけたら嬉しいなと思っております、うんうんうん、ここまでご参加いただきました皆さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後も、はい、オープンレックの方で、うん、はい、皆さんで楽しんでいきたいと思います。後半戦盛り上がっていこうぜ、はい、じゃあね、うん、また来週、バイバイ、
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様、ヤッホー、
1: ヤッホ
0: ー今週もね、ゆりなのサンサヒマイラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね、本日は6月の13かな、土曜日ということで、土曜日ということはこちら、かなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: チャオ
1: チャオ、ヤッホー、チャオ
0: 無時間帯ばかだから、もうとりあえず
1: ちゃおうね。
0: はい、ということでね、私たちはね、あのもうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や、
1: そうですね、
0: いろいろさせていただいております。
1: はい、始まりました。
0: もうハッピーハッピーでございます、もうほんまに、
1: は
0: い、
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い、危ない、あのサムライブルーやろ、ね、分かってる真っ青、めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど、
0: あ、いいですね、はい、あの、はい、京都さんがの方ね、はい、はい、ね、いいですね。じゃあ私も黄色黄色黄色黄色
1: もあるよ。 J リーグもオールスターがあるので、うん、そう、ちょうど今日やわ。J1 のウエストとイーストに分かれて、それであの投票とか推薦で各チームから選手がこうあの選ばれて、それでJ1 と J2、J3 のチームがあって、それで対戦するっていうね、オールスターゲームが、
0: オールスターはそうなん、今なんや、
1: そうあるんですよ、
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うん、そう
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで、新しい新シーズンが、
0: シリーズがね、
1: そうです、新しい監督来られるんで、また見に行きましょう、ゆりなちゃん、
0: ぜひお願いします。
1: 行きましょう、
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど、
0: ワールドカップはね、さすがに海外やしな。
1: そう、
0: はあ、いや、いいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ、勝ち進んでいった先の、あの応援をみんなでどっかでさ、鑑賞会みたいなところでしたい、
1: したいね、
0: したいよな、なんかもう
1: スポーツバーとかでな、
0: 上映とかしてくれるそれ、
1: してるよしてるよ、でも朝やからね、早朝やからな、
0: せやねんな、
1: あれもだよな、決勝とかになったら何時やったかな、見てなかった、
0: もうそんなもう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさ、もうそんなあれやって、もう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろう、
1: ね、
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろう、
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、あのほらあるやん、嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね、画面で見てみたいなとか、
0: したい、もうみんなでもうあれしたい。
1: 昔な、ほんまにその何年前かな、もう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、あのバイトの仲間たちと、バイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって、誰かの家でみんなでわーって見て、
0: めっちゃ楽しそう
1: してた、
0: いいな、
1: やってため
0: っちゃ楽しそう、
1: めっちゃ楽しかった、
0: いやないよな、
1: うん、そうそう、やってました
0: 、ね、やりたいわ、はいね、もうまあね、勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとね、あの予定もね、それこそね、あの同リーグとかでまた変わるやろ、
1: はい、変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のね、ブロックを、
1: そうですね、
0: はい、勝ち進んでいっていただいて、
1: 初戦がね、オランダさんなの、
0: まさかのね、
1: オランダ様なのでね、ちょっとね、
0: FIFA ランキング8位の、
1: そうですね、
0: まさかの
1: オランダの
0: 強豪ですね、
1: 強豪です、
0: はい、でもね、頑張ってほしい、サムライブルー、
1: そう、奇跡を、何だっけ、忘れた、自分の時間に風のファンタジスタ歌うもん
0: ね、君はか、あ、ゴララ歌ってきますよ、それこそ、あの和歌山で、
1: ね、
0: はい、
1: あれ一応サッカーの歌なので、
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさ、あのちょっと録音して撮って聞き直してたんだけど、うん、お、風のフォントジストいい感じだ、
1: そう、あ、よかったよかった、
0: いい感じだ、お、いい感じやんとか思って
1: ね、
0: いやなんかさ、え、かなちゃんもそういうことない、なんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら技術面とさ、その落ち着き面とさ、ライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさ、やっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさ、めっちゃイケてた、これ今日行ってるわみたいな曲があって、自分の中ではこれです、 A が良かったっていう時があってさ、はい、まあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさ、あれ B の方がなんか落ち着いてていいなとか、
1: そう、分かる
0: ない、
1: あの込めすぎてもあかんねん、入り込みすぎてもあかんねん、
0: そうやねん、そうやねん、そうやねん、
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、うん、
0: あるよな、
1: そうそうそう、ちょっと激しくやりすぎたなと思って、
0: そうそうそう、
1: さらっとする方が良かったよね、
0: そうそうそうそう、意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん、
0: まあ、その場のね、ライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはあのその情熱が伝わってて、うん、 良かったんかもしれないけど、ね、後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたら、あれみたいな。
1: だからさ、ほら、ボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そう、ライブライブ
1: で、やっぱこう聞く、その聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽き何回も聞けるような、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ね、
0: あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがね、
0: さらっと
1: すごい、すごい分かる、
0: 分かる分かる分かる、うん、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、
0: はい、
1: はい、両方楽しんでください。
0: そうということで、今日は、ね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、木屋町にございましたパームトーン、イベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなね、こちら生放送をプレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださって皆様ね、コメントいただけます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さん、おはよう。
1: おはよう。
0: イエーイ。スカイロさん、ワールドカップ始まった。ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 始まったよね。みかこ姉さん、昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴドラッシュ歌って、わ、いいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます。いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん、はい、スカイロさん、今ぐるぐる回ってる、あ、ちょっとね、画像がね、そうそう、回ってた時あってね、佐藤、ね、さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。佐藤さん、ありがとうね、和歌山まで来てくれて、うん、ゆりなちゃん、和歌山です、お疲れ様です、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん、演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃったわ。
1: 演歌って言われたらそっちやもんな。
0: いや、私も思っててね、それはそやな、
1: 演の歌の方、
0: 演歌ね、ありがとうございます。そうだね、
1: 効果みたいな感じね、演歌です、
0: うん、ね、幼稚園の演だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね。
1: そうね、ただね、本当に外に出すことはないんで、
0: さすがにね、ちょっと ね、 ね、
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いや、いいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、
0: ね、
1: ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、 いいですね、それは嬉しいね。
1: そうそうそう、りちゃんと一緒に歌った歌してます。ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るのね、
1: うんうん、
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あ、そうな、
0: タイガースな、負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前は、はい、負けました、
1: はい、失礼いたしました、
0: その前は負けました
1: 大丈夫です、ね、気持ちはとてもよくわかります
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: なもうええわって途中からな
0: るよね、そうそうそうそう、
1: 応援してるし、別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね。
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、退場されはったらしいからね。
1: あ、そうですか、はい、そうなるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレイ検証でね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね。いや、でも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: でなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのはね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、そうそうそうそう、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、ね、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、
1: そう
0: そうそう、いやいやいやいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい。とスカールさん、ライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝に、いや、シャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう、本当にもうプンプン
1: プン
0: すごい顔されて、今みんな後ろ向いててすごい顔すねで、かなちゃんほんまにひどい子、
1: 佐藤玉を折ったと思って
0: あ、懐かしそうだったっけ、
1: プンプンとか言ってはった
0: やん、やったやったやったやった、やばいやばいやばい、
1: えーって思う、
0: 元祖ぶりっ子みたいな感じだね、ほんまにね、はい、
1: 懐かしいですね、
0: はい、じゃあちょっとプンと怒ってみたところでね、
1: はい、素の表情出てしまいました
0: すごい顔しててめっちゃおもろかったけど
1: でね
0: はい、ということで、じゃあね、ちょっと結構これ何年か前なんですけれどもね、うん、その木屋町のパーマと劇場でさせてもらってたやつ見つけたの、結構何曲もやっててな、
1: めっちゃやってたね、
0: めっちゃやってたから、ちょっとその中からはちょっと抜粋させていただくんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、どうぞ
1: どうぞ。

0: ということでね、あの懐かしいね、なんか、
1: ね、
0: あの映像見つけたんでね、流させていただいたんです。はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれって何曲もやってたよな。さっきと見たら、えそんな生演奏めっちゃしてたんや、うん、みたいな。結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週、あだから
1: 私は毎週やって、
0: そうやな、
1: で毎週で、ね、そうやな、あきちゃんの週とゆりなの週とあとコントの時と。
0: そやでも私も初期毎週やったよ。でも
1: そうそうそう、ゆりなはゆりなと私は結構いるみたいな、
0: ね、そうあん時なんて大阪から通ってたからさ、
1: そうやね、
0: もうつらーみたいな、ほんとつらかったしな。
1: 私は近かったけどね、
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったでほんまに
1: つらつらさんやった。
0: そうつらつらさんやった、まあ、今ハッピーハッピーさんですけどね。
1: ハッピーハッピーさんですね。つらつらさんからハッピーハッピー、それはいいじゃないですか。
0: よかったよかった、ね、ハッピーハッピーさんになって
1: よかったです。
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ。スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか。どうなるな、
1: 昔やろ、
0: やんややんやということでね、どうだったんでしょうね、うん、はい、またね、あのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、ではあたやりコーナーに行っちゃいましょう。ドドドドドン、ドドンドドン、三層ひまりラジオお便りします。スカイドンです。
1: はい、ありがとうございます。
0: リーナさん、おはようございます。おはようございます。泣いても笑ってもワールドカップです。怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな。
1: そうなんや。
0: 関係ないですが、京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね。それはショックショックや、確かに。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった、
1: はい、
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: うん、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん、さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん、あ、どうしようかな。
1: へー、二度と使いたくない。
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな。確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました。
1: はい、
0: はい、ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか。よかったら一緒にね、心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います。佐藤潤さんは3ということでね、はい、はい、では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか。いきます、せーの、
1: 3。
0: せやね、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してると、お風呂は嫌やと。
1: だってさ、洗濯所に入ってこられてもいや、お風呂入ろうとか言って、
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな。なるほどね、いやいや、なるほどね。
1: なんかな、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな。
0: だと2の解釈違いなんかな。なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って、そういうことじゃないから。
1: それは嫌や
0: な。いやろう、でもめっちゃ染まるしな、服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあ、とにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか。
1: はい、
0: はい、ではスカイロさんの答えは何だ。やば、はい、来てる。答え2。よー、すごくない。お、久しぶりに2問リーチになったで。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです。過去洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとか、キャイキャイ話し合っているのを休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる。 そんなシーンあるんかな。
1: あるかな。
0: 広いやのに何もないの。
1: いや実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラス、あの何、学校一のイケメンとばったり会って二人だけの秘密ができたっていうのをこう、私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
0: やったらな、
1: あるあるやん結構。
0: そうやな、でえバレちゃったみたいな感じで、うん、えどうしたのかなとかで、うんうんみたいな、
1: うん、私何もなかった
0: みたいな、なれるけどな。だってこれなん休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いて、ヒロインやのに何もないねって、そういうことか。そういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんや。そっか、ヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あ、まあ一番最初、
0: そ

0: の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかよくあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
0: い、ああいう系とかは
1: ないです。
0: ないやんか、私もないよ。
1: いやでも
0: みんなおる、
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
0: キャー、いいやん、よう分かったなそれ。
1: うん、変わってなかったし、
0: いや、
1: で私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
0: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: おおマジ何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
0: いいな、
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんかああお仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな。
0: まあでもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、ね、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
0: いな、
1: いいおっちゃんになってるんやろか。
0: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、
0: もう
1: 全然ないな。
0: 二十歳ぐらいかなの時に一回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きやった人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
0: 来てなかった気がする。
1: 恋に発展する人もいるやん。
0: いるいるいるいるいる、結婚した人いんで。
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、
0: うん、ないるやろ、
1: いるわいるわ、
0: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そういうことね。
1: あるあるある、
0: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど
0: 私も今のとこないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
0: no、
1: そういう人いたわ。
0: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハートを送り合ってるけどね。
0: 何それ、めっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あ、なんかひるぎさんやってると思ったのかな、知らんけどこうハート送ってくれるから、じゃ あのハート送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう。わあ、おお久しぶりやなと思いながら送り合って
0: る。めっちゃおもろい、いいやん。
1: はい、
0: そや、なんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別にもちろんなんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しにもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこの数年誰も上がってこなくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
0: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、それだかな、
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
0: うんうんうん、確かに言われたらほんまに全然上がらなくなったわ、私友達とかもね。
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんね
0: ん、うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
0: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
0: うんうんうん、
1: それだけです。
0: そう、私も
1: プライベートは
0: パパパパって見るときにさささささと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってるもんね今、うん、TikTok とかね、やっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
0: うん、時々上がってくる。
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今の
0: すごい
1: ブイブイ言わしてますんで、
0: ブイブイブイとね、
1: 私たちついていってますので、
0: はい、シャルロテのね、
1: はい、
0: 新曲が出るときには出るときにはまたちゃんとね告知させていただこうと思います。まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、
0: リアルすぎる、
1: この後ね、
0: リアルタイムすぎる、はい、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
0: ね、もうお疲れ、いやもう偉いよ、
1: 何を巻いてるんですか、
0: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんなん
1: ね、
0: もう大変です、ほんまに偉いと思います本当に。みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
0: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃん、どんちゃん、どんちゃん、ありがとうございます。みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
0: はい、スカイロンさん取り残されてんねん、ヒロインが、そうなん、お乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートなわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね。中学の時でいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ。そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね。私中高女子校やったからな、
1: そっか、
0: それが
1: そうやな、
0: ほんまに。
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが

0: ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
0: ない
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
0: よね。ないよな、
1: わかるわかる。昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、
0: うんうんうんうん、
1: ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、
0: うん、
1: なかなか連絡取ってへんなと思って、
0: うんうん、まあね、それぞれみんなね元気で入れたら、でまたなんかね、こう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね。
1: あ、
0: それはそれで楽しそうだよね、うんうん、ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよね。同窓会で再会して、うん、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ。え、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね。しかも初恋の女の人だって、
1: うわー素敵、
0: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いまし
1: た
0: ね。
1: でもそれこそさ、もうこんな言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん。だってどこともフリーなわけやろ、そういう時。
0: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供はやるみたいな、うん、その時はフリーやったら、
1: そでもその時点でフリーなわけやん、
0: うん、確かに。
1: やっぱもうそこはね
0: タイミングやな、
1: うん、うん、
0: 縁やな、そやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆいなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、はい、聞いていただきありがとうございました。いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、再来週はね、ハイルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27日の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします。じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: ップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もねそれともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした、
0: はい、ね、まあ、先週は、まあ、そのちょっとね、なんかニューミュージカルじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲をね、うん、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特にね80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花のねアイドルの80年代がスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、
1: うん、
0: もう81年のね、うん、アイドルの曲をというかもうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、そう、はい、
0: それこそが81年ですよところにして、はい、まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか。
1: 近藤雅彦さんで、うん、ギンギラギンにさりげなく、はい、やっぱ小一やわ。
0: あと何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あそうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたの覚えてる、
0: うん、なんか曲まあサビぐらいよ覚えてる。
1: あそうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさなんかそんなんで踊ってたのを、
0: はいはいはいはい、
1: いやいいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん。マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい。
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いやめっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、ね、
0: うん、だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、
1: うんうんうん、
0: まあ、ギンギラギンにさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ。もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、
1: はい、
0: ベストテンでも1位です。
1: おおすごい。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 81.6万枚。
1: おなるほど。
0: ただ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: あスニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりねちょっとね社会現象になるもんね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットしたあ1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: そいつが俺のやり方ギンビラギンさりげなく
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: あ、ほんまですか。え、ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: でしたね。
1: なるほどね、
0: はい、まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう、
0: どうでしょうかね。
1: はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は、
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: おお、
1: なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1のね、みちこちゃんには、うん、きっと覚えきれなかったんだろうと思います。なのでなんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも、
0: はいはいはいはい、
1: で後で、ああれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、だから曲は知ってるけど、うん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4、2、1、3が被ったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね、
1: はい、OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2143、
0: うん、
1: 佐藤潤さんが4213、
0: うん、
1: しずくさんが4213、キャッチャーさんが4231、うん、チャーリーシンさんが4123、チャタロウさんが2143、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4321、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2341、いちごさんが4213、
0: うん、
1: 石焼さんが2413、
0: うん、
1: シンさんが2143、
0: うん、
1: エボシーワさんが2413、たまこさんが2413、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、うん、分かれたような分かれてないような、分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰も言いひんかったな。
0: はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 星空にチャ
0: ーチャー。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲？
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: 愛はドゥ。
0: あ、惜しいな。
1: 愛はドゥ、アワナドゥ。
0: まあまあな。でも愛はって言うとそんなな、こんなアイドルが愛を言うのも早いやろ。
1: 恋はドゥ。
0: そうです、恋はドゥです。
1: 恋はドゥ、
0: 恋イコールドゥね。凝ってますよね。
1: なるほどね、
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: これはめっちゃある、
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、
0: うんうん、だからまあトシさんは哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛はな恋はどうということで、
1: うん、
0: あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハッとしてくるとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: あら、まあ人気ありますよ。あの、ついあの振り付けしたくなりますからね、みんな知ってる
1: って
0: 、これな、
1: うん。
0: ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お、
0: まあ、そこはね、
1: あ、そう、今日枚数対決かもって ね、
0: ま
1: あ、
0: そうね、
1: あの伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、
1: さあ
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: これは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、
0: ね、
1: ということはチェリーブロッサムやね。
0: そういうことですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうですか、はい、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんでまあまあ、裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感のあるね、はい、アイドルポーズで。するとこれちょっとまあ在宅造が作曲になって、あ、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: でまあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあそうです ね、
0: うん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: あー、売れたんや。
0: そう
1: ね、
0: また最後ね、
1: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ、あ、ベベにしてる。
0: あ、ね、それは甘く見すぎてた
1: と、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルはわからない。
0: ああ、そうなんや、
1: はい、
0: ブギウギアイラブユー。ブギがカタカナ、
1: う
0: ウギはウクという漢字にひらがなのギ、
1: え、ひらがなのギ
0: で、アイラブユーは英語です。
1: へ
0: え、ね、なんとかしてインパクトのあるタイトルにしようということが ね、 なるね、涙ぶましどれか感じられます。
1: いや、でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: ああ、なるほどね。
1: 今日の4曲の中で言うと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いね、なんかそれ楽しい曲ね、
1: うん、そうそうそう、
0: はい、
1: う
0: ん、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へえ、
0: だからこういうやつがちょっと踊るファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: おお、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあどうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰の何中曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉、
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉分けてね、はい、これ用意してますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる
0: ね、うん、まあ、CM でも使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、ということでして、まあこれは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや、
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった、
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚。
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: あ、
0: ここは取りましたね、松田でもね。
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あーね、
1: 全然違う2、1、4、3、え、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2、うわ、頑張れオープンレックの民みんな上手に外してるあ、一番乗りでたかしさんや。
0: お、
1: もうほんまに最初の
0: 素晴らしい
1: あれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: 強いね、茶太郎さん ね、そして2143、あ、しんさんもやな、2143、2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん、2143、そんだけやね、2143、
0: はい、
1: 3人でした、
0: はい、はい、おめでとうございます、
1: はい、
0: じゃあ解説は後ほどということで次のコーナーに行きましょう。
3: タイムカプセル。

0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ前半はね、トチさんと聖子ちゃんでまとめてみましたが、はい、その2人以外、そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
1: はい、
0: そんな中からね、この後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットの E で。
1: ね、うん、知ってる知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って感じ、ね、まあまあね、だいぶな、覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、チャタロウさん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やん、こんなん。もうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分。知ってる ?8 位やろっていう、あれでコメント、今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分2、3名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい。はい、で、沖田博之のこれデビュー曲ですね。はい、まあ、ジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。まだジャニーズ帝国とかなってなかったところなので、いろんな事務所が出すわけですけど、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あそっか、
0: でまあほんで金八先生、金八先生だから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定をね、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ結構上やな、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、チャタロウさん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。チャタロウさん、たかしさん、マイムさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてました、マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね、はい、はい、そんな感じで、光の速さ時速10億8000万キロメートル10よりも速い9ということでしたね。
0: ああね、
1: なるほど、
0: まああいうざ伝てるってことですからね、
1: まあ、そういうことですからね、
0: うん、はい、ということで、まあね、その今となればね、ジャニーズとした街強いっていうのは分かるんですけど、はいはい、その頃はそんなことはなかったので、全然ジャニーズがね、
1: ああそうやね、まだ、うん、まだまだ全然の頃です
0: もんね、全然の頃ですからね、うんうんうん、だからまだね、打倒とちさん町の可能だった頃だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこの沖田博之ね、はい、この後、まあ、これが、まあ、最大のヒットになるわけですけど、
1: あそうなんや、
0: そう、まあこの辺りのことはちょっと解説、この後の解説今度ゆっくり喋りたいと思います、はい、このね1981年シリーズはまだまだ続きますので、
1: はい、
0: 引き続きね、
1: まだまだ続くんや、
0: まだまだ続くようですよ、はい、いっぱいありますよ、いい時もね、はい、ということで、サウンド3もお届けしてもさでしょう、
1: 太田美智子でした。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ダネサ
1: ルドゥーのようにお口にのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな覚えでは頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それでいうとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

あ堤先生のメロディーおしゃれでいいですよね、あのこのサビのメロディーとかね、まあだからそのね、いわゆるメタですよね、アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメンタルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよね。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しいかっこいいすごい曲ですよね。由紀さおり恋文でした。手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました杉山清とか止め方ライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね、A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね、まあ、僕はこういうメロディーのことを感心しないメロディーという僕は定義をするんですけど、なんかどっかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね、まあそんなのもあって、売れなかったんですよ。30位以下とかですよね、だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、もともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるんで、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね。杉山清太監の目方ライブアスファルトレイディーでした。さあ次のラップ

80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね、もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聴いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林麻美のところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松田由美がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。 でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だからあれがどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

の日本のロックバンドね、レベッカとかとボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分で、ね、誰も何も弾いてないっていうね、ソロをね、あれ斬新やなと思って、やらない美学ね、やっぱやるとなんかちっちゃニューベンっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあそれともかくとして、レベッカちはフレンズの、次の12インチシングル出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入ってないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかね、を作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあったんで、悪ぶるとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムラインレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね。まあこのあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、矢上純子の曲はね、ステなんかこう、隠れた魅力が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、矢上純子でした。さすぎる。

ってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方をね当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉、鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのねこの歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。

に気がつきましたね、その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。でなんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいう、 こう英語の英語ってああいうスポークンな喋り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークンいつも崩してやるんじゃなくてメロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけですよ、僕としては。アンリでキャッツアイでした。さあ次のんだ。

これルビネビアで売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、マオと外してましてかっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲でなんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスソップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、やっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、Going Back to China、香取陽子でした。さあ次だ

すごい曲ですよね。なんかよく分からなくてもいい曲っていうのが分かるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですよね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラリーでした。さあ次の

好きでもやっぱいい曲で燃えますよね。やっぱり、ね、この頃のねコーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混声コーラスのように新鮮ですよね。青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきだ。

さあこれが佐藤隆のデビュー曲です。当時よくねFM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れて聞いたビートルズ世代とかそのキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あとまあティファニーで朝食後とかの流れでね、ブーツを脱いで朝食後とかね朝食ブームがあったんでそれの流れで北京で朝食後とタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね、はい。佐藤隆デビュー曲北京で朝食後でした。続きだ

ですよね、五十嵐裕明さんね、もっとスーツ着て歌ってたらシティポップシンガーとして、池田聡さんみたいな感じでね、いけたぐらいのおしゃれな声とおしゃれな曲があるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークってな感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ見た目非常にねフォークの方なんで、まあそこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかときませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労したんだと思うんです。いいメロディーやけどどんな詞つけようみたいなね、でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね、いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。五十嵐裕明でペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲からいけるかな。次の曲はなんだ。

ね、もう一回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分長寿なんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜と嘘の間にお聞きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんこれねサブスクで聞いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に、おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: で乾杯。
1: お疲れ様です。
2: ああ、なるほど。
0: はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1505回ということで、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: 茶田食と
3: おじじでございます。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日発売でございます。これ
3: もう
0: 前もありましたけど、今年も限定で
3: ハーフ&ハーフ、
0: ハーフ&ハーフ、アサヒ生ビール黒生とマルエフの1対1の配合ということで、今日見つけましたんで、今日発売日ですよ。はい、おじじもこれ6缶買ってあるんで、
3: はい
0: はい、帰ってよかったら飲んでみてください。はい、去年もありましたよね、これ
2: ね
0: ちょっと違うラベルで、
2: でもこれね、レトロ調というか、
0: うん、ね、今回はね、うん、これね、前もね、言ったけど、出る前にもう自分で勝手にやっとったんよ。これの黒の番出てて、で、マルエフのなんか黒番みたいなの出てたから、ハーフ&ハーフで飲んどったんよ。ほんなら出たという。で、今年も出ましたということで、はい、もう店頭並んでますんでね、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回もダーハマさんからいただいておりますが、ダーマイツ先行きましょうかね。
3: はい、
0: 行きましょうか。
3: はい、はい、早速いただいて、
0: お、おじじ待ちきれないご様子でございます。
3: 待ちきれません、
0: は
3: い、
0: 今回は鳥手羽、
2: ね、
0: 手羽元のね、ダーハマさんの前も手羽元の時もありましたけど、いいんですよこれが。はい、手羽元の、サムゲタン風でございます。
2: あ、いいですね。
0: はい、なんかしめじとかネギが入ってますかね。これも私もフライングでいただいておりますけど、前もね、サムゲタン風っていうのをね、やってくださいましたけどね。3本もうね、総帥さんがね、皆さんに食べてもらうのに、ちょっといつものこの入れ物がちょっと小さいんちゃうかいうことでね、ちょっと大きめの、チョイスしてくれました。
2: 身のしっかりした手羽元、
0: はい、ね、スープが、これ総帥さん食べてね、これで、塩うどんにしたいなとか言ってました。こんな うどんあるやろみたいな、
2: 鶏塩うどん、
0: うんうんうん、美味しかったですよ。いかがですか。なんか無言で食っております
2: けど、首をかしげてる。
3: いや、かしげてない。まずね、この見た目にね、ぬぬ、なんだこれは
0: って。ダーハマさんってね、茶色が正義や言うからね、どうや今回も茶色いでしょうみたいな感じやけど、ちょっとサムゲタン風やからね、ちょっとそんな茶色くないですわな。
3: いや、それで スーパーのね、その惣菜売り場なんかでね、こんな骨付きでこんなん見たことないなって。これ、
0: あ、なるほど。
3: それでまず、見た目のぬぬというこう、なんだこれは、
0: こんなん大体手羽の元なんか、大体唐揚げにしてポンと置いてあるぐらいですもんね、スーパーで見るのってね。またね、ちょうどいいぐらいの煮込み具合でね、
3: で、まあ、私だけ知らないかもしれませんけど、ダーハマイズでこんだけその甘みが少ないというのは、カレーの次ぐらい違うか。
0: だから、これ甘くしたらサムゲタン風じゃなくなるんちゃう。これね、もうちょっと置いてたら、なんかスープがまた帰って染みてね、ちょっと味がついてようになるかもしれんな。今日持ってきてくださったから、しめじとネギもよろしいな。
3: そうね、まあ、
0: はい、
3: ね、まあ、コメントより食うこと、
0: もちろんですよ。
3: あ、
0: いい食いっぷりですね。
3: まず、 スープが非常にいいですね。
0: ね、なんかあの塩鶏塩うどんにしたらいいっていうの分かる？総帥さんが言うとったけど、その感じする？
3: あの、それそのその、正統派のそれがどうか知らんけども、特にこのここにネギも入ってるし、そのなんとなくそのうどんへのなんか発想というのは確実に浮かぶと思います。
0: おなるほどなとか思いますね。鶏のええだしも出とるしな、
2: うん、僕もこういうのは全部もう雑炊にしたくなるんです
0: よ。ああ、総帥さんがねあんまり雑炊好きじゃないんですよね。で僕最近味噌菌あるじゃないですか、で老眼のせいか、間違えて買っちゃうんですよね。大体味噌菌の味噌ラーメンは売れちゃうじゃないですか、で味噌菌飯ってあるでしょ、から辛味噌菌と3種類あるんですよ。大体そのバーンと入荷しました言うても、その時にはあるわ思うても、なんかこうその時買い忘れて、で次行ったらもう味噌菌飯しかないんですよ。でもなんか自分では分かってないから、あまだあるわって買おう言って言ったら、3回ぐらい味噌菌飯を買ってでまあスープは一緒なんですよ。だけどスープさんはなんか雑炊が嫌いやから食わへんという
2: そんなに
0: だからまあ絶対麺ですわな。佐渡とかの佐渡しゃぶとかあるじゃないですか、あれとかでも雑炊したこといっぱいあるんですね。でも僕はそば、和そば
2: それ珍しいね。
0: 総帥さんは、まあ、うどんも、ラーメンもするんですけど、おじいじもう汁がないじゃないですか、汁の方が先になくなりましたよ。結構これ汁容器入れてくれてたんちゃう？
3: そう、たっぷり入ってる。
0: おじじはソースイカレーを今日は3杯も食った言ってますよ。
3: いやいや。
2: すごいな。
0: 今日のソースイカレーどうでした？
3: 今日はね、その、グリコの、コクマロ。
0: コクマロ。
3: コクマロ。そういうね、銘柄が、出てた、あんまり覚えがないな。最近自分でカレー作ること、もうここのとこずっとなかったんだよね。コクマロってあったかなって気がね。
0: ありますよ。
3: コクマロ、ずっとコクマロでしたか？
0: コクマロというのは割と前からありますよ。それはもう僕ら子供の時はなかったですよ。もちろん。ジャワカレーとかよりは後ですよ。
2: 割とちょっと休め
0: ね。で芋がね、また今回も山芋でしたけど、分かりましたか？
3: もうそれは一番に分かりました。
0: もうしょっちゅう食べてますからね。最初はね、みんななんか発想にないから一瞬分からへんねんけど、もう慣れましたね、うちではね、割と多いんでね。はい、ダーハマさん今回もありがとうございます。そんなダーハマさんからは、お手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックスバンさん、おじじこんばんは、世界のダンハマです。はい、こんばんは。いよいよサッカーワールドカップが始まりますね。日本チームは三笘が欠場で少し不安要素もありますが、頑張ってもらいたいです。ボスバンさん、おじじ、日本チームはどのあたりまで勝ち上がると思いますか、予想お願いしますということです。元サッカー部のおじじ。
3: ああ、一応ね、当時全日本を目指して、体力の限界を感じやめました。サッカー部自体やめました、
0: はい。どの時期からどの時期までやってたんですか？
3: 中学3年生と高校1年生は、もうサッカー少年でした。
2: 3年生から入ったんですか、サッカー部
3: に？いや、中学1、2、3と高1まで、
0: なるほど。
3: 高1終わった時点でこれはダメだ、限界感じてやめました。
0: なるほど。
3: はい、それでコーラス部に入りました。
0: 総帥さんがバスケ諦めて書道部に行ったみたいなもんですね。
2: あ
0: どうですか、今年の。
3: いや、僕はね、日本チームって とにかく最初からその、負けて当然という頭で取り組むんですよ。というのはその ああ、ね、やっぱり、ね、勝つぞ勝つぞと思ってて負けたらショックが大きいでしょ、うん、だから最初から勝てないと踏んで、うん、勝ったらもう大喜びするわけです、うん、だからそうあの、どういうんでしょうね、増点法です、うん、ゼロ、うんうん、マイナスを覚悟してて増点法でいくんです、
0: う
3: ん、
0: だからそうしたらまあ見ててええわね、うわ勝ったべみたいな感じになるわけです、
3: うん、ダハマさんが言うように、うん、三笘がいないというのはこれね、うん、なんかもうちょっと決定打的に痛いような気がするんです、ねうんうん、
0: まあだから大会期間中には治らへんっていう怪我やったんやろね、あのなんかちょっとなんか手挙げてなんかしてたじゃないですか、なんか足つったみたいな感じでね、うん、三笘がおれへんっていうことはね大変ですね、
3: いやけどそれをまあ逆境でなんかその打開策というのは、うん、まあ生まれないわけではないと思います、うんうんうんうん、あのだから前回のワールドカップで、うん、そのまあ優勝クラスの、うん、あのトップクラスのドイツとスペインに逆転で勝ってるんですよ、うん
0: ね、
3: だからそういう作戦的な面で相手の裏をつくようなことを、うんうんうん、あの考えてたら、うん、あの勝てる可能性はなきにしもあらずです、
0: うんうん、でオランダとですよ、うん、前々回のワールドカップぐらいやったかな、なんかオランダ と当たった時あったじゃないですか、あの時なんかむっちゃ前半良かったんですよ、でなんか前半なんか 0-0 やったんやったかな、でなんかちょっとこれじゃあかんってオランダが思って空中戦にしたんですよね、そしたら全然ダメで日本がなんかあんなことにならなきゃいいですけどね、オランダ人ってみんな背高いじゃないですか、
3: うんうん、まあね、うん、
0: だって女性でも平均180あるでしょ、で僕は初めてオランダ行った時ね、なんかあの男子便所がねかかと上げななんか届かんのですよ、チンチンが、
3: うん、あの、うん、あのヨーロッパタイプのトイレはそうですよ、大体出てきて、うん、
0: でもオランダ人だけあの際立ってでかいですからね、うん、ドイツ行ったらそうでもないんですよ、それ大きい人もいますよ、でも小柄な人もいたりとかしてね、なんかオランダ人は本当に大きいからみんな、だからそれはちょっと空中戦の対策も絶対してるとは思うんだけどちょっと心配かな、うん、
3: だからあの私はあの中学でサッカー部だった頃に、うんうん、全日本って今であの日本代表です、うん、そのチームと、うん、イングランドの、うん、リーグ の、うん、あの1チームが来て対戦したんです、うんうんうん、で0対10で負けたんですだから、いやだから僕らの感想としては、うん、よう10点で抑えたなというこれは本当になんかもう大人と子供みたいなだったんですよ、うんうんうんうん、それでさらに、まあ、あのゴロッと、まあ、やっぱり J リーグができて、
0: うん、外国だ鎌本の頃ですかそれは、
3: そう、うんうん、選手があの、外国行って、うん、その外国の風もどんどん入ってきて、うんうん、ちょっと変わってきたのがね、うんうん、だからとそれまでの日本のやり方というのは、うんうん、あの信号待ちでね、うん、信号待ちであのこう例えば11台止まってるでしょ、うん、で青になってから前から順に出ていくというそれが日本のやり方なんです、うんうんうんうん、それでは勝てないんです、うん、絶対、うん、外国はどういうのかというと、うん、赤から青に変わった瞬間に、うん、11台全部一斉にスワッと発射するんですよ、うん、けどもなんかちょっと中でトラブルがあったらえらいことになるんやけども、うんうんうん、そういう差があったんです、うんうんうん、けどもだいあの最近見てたらね、うん、日本もちょっとそういうのちょっと近づいてきたなという感じがするんで、
0: まあだからその前にね、カズキングカズがね、あの三浦和義選手ですか、ロス疑惑ちゃいますよはい、あのカズが出れなかったじゃないですか、ワールドカップね、あれは出たらものすごくなんか周りからなんかその抑え込まれすぎるからあえていない方がいいんじゃないかみたいな話やったじゃないですか、
3: あそう、
0: はい、だからまあだからそう言うたら三笘はもうちょっと突出してるからね、まあまあいないなりないで日本人選手最近そう熱いからなんとかしてくれるんちゃうかなっていうのも期待はしますけどね、
3: うん、まあ薄い期待として期待、うんうん、そういう期待はしてます、う
0: ん、はい、ボスはなんか見てます、
2: 全然もう見てない、わかんない全然スポーツ見て、はい、F1 以外何も見てないという、はい、
0: いや、そんなことよりね、5月31日にあのネバダ州でリージョンスポーツフェスがあったんですよ。でそれいろんなながあるんですけど、まあ、あのメインはあのフィジークとかクラシックフィジーク、メンズフィジーク、ボディビルなんですけど、あれ の上位1位と3位が日本人選手やったんですよ今回。あの金子俊が1位で、3位が、田口純平選手やったんですよ。これがねびっくりしてね。でもあの1、それに勝ったりしたら IFBB プロが絡んでるから、まあ、ミスターオリンピアの資格とかが得られるんですけど、まあ、あの1位抜けしてるあの上里城選手はもう今年あのもうあのオリンピア出てますんで、だから抜けてるから、まあ、出なくてよかったんだろうけど、もしあの上里城選手が出てたら1位から3位に全部日本人選手だった可能性があるんですよ。すごくないですか。
3: いや私はちょっと全然わからない。
0: いやでもボディビル競技って基本的になんかその遺伝子のスポーツって言われてて、どんだけ大きくなるかっていう、だからやってても大きくならないんですよ、特に日本人なんか。それを上位1位と3位ですよ。そんな時代が来たかみたいな感じでね、ちょっとねアメリカ のねあのどえらい選手ばっかりをあのね、あの押し倒して1位と3位になったっていうね、それがちょっとこう僕の中ではここ最近のワールドカップよりも、
3: はい、はい、いや私には全然わからない世界。
0: そうですか、
3: 世界です、はいはい、
0: まあそういうことでございます。はい、ということで今日はおじいちゃんまだ続くんですか、お土産コーナーが。
3: あ、行きますか。
0: いいですか。
3: 行きますか、はい、日本、
0: はい、もうビールがなくなってきたんで
3: 日本酒ですよ。はい、まずあの栃木県、
0: はい、この前もね、
3: この前は今、うんうん、熊が街中出て話題になって、はいはい、宇都宮の酒を持ってきました、うんうん、今回は宇都宮の周りの、う
0: んうん、この前も美味しかったですよね。 あんまり栃木県のお酒って飲んだことなかったから、うんうん、
3: 結構ね土地自体面白い、なんか富裕な土地であるなというのをね最近ひしひしと感じていました。まあ行きますか、う
0: ん、はい、
3: まず今日は純米酒を3種類持ってきてます、はい、栃木県の純米酒を3種類、うん、まず栃木県那須烏山市というのがあるんですけども、うん、そこの、島崎酒造というところの、うん、
0: おしゃれ
3: 東力士、
0: おしゃれ
3: 東力士、
0: 力士とか言うからそれはもうどっしりしとんだろうな。
3: ああそうだね、
0: あ開いてる、う
3: ん、それはぜ全部そら、
0: なるほど、コメントがちょっとできるよね。
3: いやまずあのどうセレクトしようかという時点で、はい、ちょっと自分で飲んでみてあの決めるんですよ、うん、
0: あ
3: 例えば出す順番とかね、うんうん、まずね、これあの句が書いてあります。取り組みで負けぬ名酒屋東力士と、東力士という銘柄なんです
0: が、いいですね、
3: はい、
2: うん、まあ、甘すぎずすっきりしてて美味しい、
3: うんうんうん、まあ、中口と書いてます、ね、はい、
0: まあ、これいいじゃないですか、
3: うん、はい、
2: はい
3: はいはい、
2: 純米って感じ、
0: うん、いいですね、うんうん、しっかりしてる、
2: うん、
0: 力士もびっくり。
3: そしてどんどんいきましょうか。
0: ああ、いいんですか、うん、
3: はい、その次が、はい、まあ、同じ純米酒、栃木県の純米酒ですけど、うん、飯沼名城株式会社というところで、うん、栃木市です。宇都宮の南側の、栃木市で、うん、杉並木という、
0: うん、ああなんかおしゃれ
3: だから、だいたい栃木から宇都宮の方に向かって、うんうん、行ったらあの日光が見えてるんですよ、うんうん、杉並木、これがちょっと、度数が1度ほど上がります、
0: うん、この前ね3本飲み比べしてあのちょっとずつ度数上がるようにね、はいはい、うセレクトしてくれてましたけど、
2: あ味全然ちゃう、
3: 栃木の杉並木という、
2: うん、フルーティーな
0: んだな、うんうんうんうん、
2: ああ、
0: うん、でもちょっとミルキーな感じもあって、うんうん、これもなんかおしゃれな感じです ね、
2: うん、あ全然違う、
0: うん、
2: それとこの最初の方はちょっと酸味があるような感じがするのに、それを見てこっちがちょっとこうね、うん、まろやかな、
0: うん、
2: こっち
0: に美味
2: しいですね、おいしい、
0: うん、
3: まあ、もうどんどん行きましょうか。では3問目の、純米酒は、うん、精進沢という銘柄で、栃木県矢板市というところです、うんうん、森戸酒造の、うん、精進沢全国名水百選という、
0: うん、
3: 十一正宗と書いてます。
0: うーん、うーん、

0: あ、また全然ちゃう。
1: うん、
0: そう。びっくり。
1: なんかチョコレートのような、なんかココアというか、なんかああいうようなコクを感じる。
2: 確かに、ああ言われれば。
1: うんうん。

0: 自信ですね。
1: おいおいおい、
0: うん、
1: わあわあ、これはええわ。
0: どれも美味しい、
2: どれも美味しい、全然味が違う。
1: うん
2: うん
1: うん、いいですね。
0: おこれじゃ最初のも結構美味しかったですよ。
1: うん
0: うんうん、でこの最後に飲んだやつの度数は一緒？
3: だあのね、あ、最初が14度、うんうん、あとの方が、まあ、15度から16というあたりなんですよ。精米部合が全部 65%。
0: うん、そしたらもうちょっと吟醸に近いじゃないですか。
3: あ、そうですか。うわ、うんうん、あんまり、
0: うん、
3: あんまりちょっとわからないけどね、
0: うん、まあ大吟醸はもう半分近く削るんでしょね、うん、で吟醸はその3割ぐらい削るんちゃうの、う
3: ん、あんまり そこ削り具合忘れましたけど、
0: ね、うん、まあね、うんうん、削ったらだからその糖分がなくなっていくから少ない糖分でちょっとずつ作るから手間暇かけてるっていうことでしょ、
3: うん、
0: 吟醸はね
3: そこら辺もあんまり考えたことないです。
0: あ、そうですか、うん、
3: その、うん、甘いかどうかでね、
0: うん、
3: 私はやたら私はあの辛、うん、もう超辛の方が好きなんで、
0: うんうんうん、でもどうなんですか、この日本酒のなんかあの甘口と辛口ってあるじゃないですか。でもあの作ってる製法とか一緒なわけで、だから糖分が少なくなるのは大吟醸なわけでしょ。だから甘さを感じるとか辛さを感じるっていうのは糖質の量が多いとか少ないとかではないんじゃないですか、ね、あの感じるだけだよね。
3: そう思います、うんね、だから、うん、人によってもその、うんうん、あ、これ辛口だとかちょっと、うん、違うでしょ。
0: いや人によってもね、うんうん、あとなんかね前もあの飲み比べしましたけどこの器によってもちゃうもんね。
3: あ、そうそうそう、
0: うんうんうん、なんかガラスとかで飲むとちょっと辛みが増すような気するしね、
3: うん
0: う
3: ん、
0: なんかこういうあのこれちょっとええやつよあの備前焼きのちょっとええやつよ。なんかこんなんで飲んだらちょっと
2: まろやか
0: にね、うん、あの甘みをまろやかイコール甘みをより感じていうようななんかイメージするしね、
2: うんうん、なんかとろみみたいな感じとね甘いような気がするし、さらっとしてるとこうすっきりからとかみたいなね、うんうんうん、
0: これがまたガラスコップあのキリコ、キリコ持ってこうかどうしようか思ったんだけど、うん、なんかキリコ入れたらそれで全然違うかな思ってやめたんですけどね、うん、キリコ飲んだらまたちょっとあの夏らしい感じになるかもね、
3: うん
0: か
3: うんうん、
0: キリコ入れてもあのボトムズのキリコキュービーちゃいますよ、
3: うん、え、それは
0: 分からない。
2: 誰ターゲットしてるんです
0: はい、ということで
2: コメント
0: い
2: きましょうか。
0: はい、ちょびちょび行きたいと思います、はい、
2: 一番乗りしんじろさんです。バンさん、サイダーさん、あー、皆さんこんばんは、しんじろです。今夜もマニアックトーク期待してますと、
0: はい、
2: でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、
0: ます
2: でからダーマさんですボスバンさん、おじいじこんばんはと、飲みながら帰って寝て今起きました、今夜もよろしくお願いしますと、
0: あー、ダーマさん、ありがとうございます、うん、
2: それから KC さんです、はい、第1005回放送楽しませていただきますと、
0: はい、ありがとうございます。
2: で、ダーマさんがね、ニンニク、生姜、鶏ガラスープの素でそれっぽく作りました、
0: うん、ね、あの生姜と ね、の香りが ね、はい、もう最初に僕プンときてええな思いましたね、
2: はい、キャッチャーさんです。おじいじが飲んでいるビール今流行りですよね、自分も飲みましたが糖質ゼロとは思わないほど美味しかったです
0: ってこと。あ、これ、
2: これね、
0: うんうん、
3: 朝日ゼロですね、
0: うんうんうん、で、おじじはダーハマイツがあるときはノンアルを2本飲むんでねだから2本いつも用意するというね、う
2: ん、はい、確かに甘みは、ダーハマさんね、これ鶏ガラですよね、うんうんうん、甘みは一切入れてませんわと、冷蔵庫から出すとスープがコラーゲンでブルンブルンになってました、
0: うん、ああいいですね、
2: あ、美味しそうですね、
0: うんうんうん、
2: でちょっと塩ね入れるとそれでもいいと思いますね、うん、スカイドンさんです。皆さんこんばんは、現在よもぎ茶を煮出してますってことね、はい、新次郎さんです。生姜と鶏ガラスープにニンニク、精力つきそうですねということでね、うん、
0: これは絶対元気出る、
2: ね、寒気だがそういうあれですからね、
0: ですよね、
2: うん、からあー、畑山さんです。さすが元サッカー少年、おじじの話よくわかりますと、
0: うん、
2: で新次郎さんです。栃木県といいますと日光、東照宮、那須高原、鬼怒川温泉がすぐ浮かびますが、栃木県のお酒については初めて聞きますねと、
0: うん、だね、うん、美味しいですよ、
2: ね、
0: 前回のもう結構美味しかったですよ、うん、
3: 前回は宇都宮で、
0: うん、
3: 今話題になって、うん、熊が出て、うん、話題になって宇都宮の、
2: うんうん、なんかこうこれねデザインといい名前といいちょっと

0: 硬派な感じが
1: するね、そうそうそうそう、うんうんうん、なんかちょっとチャラくないというか、
2: その東錦に関してはね、その、
1: うん、これもなんかちょっと古っぽいのをイメージして、うん、なんかちょっといいデザインやし、
2: うん、色合いもなんか昔のキリンビール系、
1: おじじやりますね。
2: え、そうですか。いやいやいやいや、
1: 終わりですかこれで、あの栃木のお酒。
2: いや、まだ続くよ、
3: すごい、はい、メッセージ以上です。
1: はい、どうしましょう、曲いきますか。
2: いきましょうか。
1: はいはい、はい、
2: 今日は、
1: うん、
2: あの沖縄の阿波国と書いて、阿国島というのがあるんですけども、うん、そこにあのアメリカ軍が上陸した日なんですよ、
1: うんうん、
2: はい、それでまあちょっとそういうあの曲をやろうかと、うん、あの長いので、あの、
1: うん、長いです
2: ね、ね、ね、寝て寝ていただいてもいいですよ、サトウキビ畑です。いいですか。
1: はい、
2: いけますよ。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続

0: いやー、
1: はーい、演奏終わってダンハムイッツはパクついてますけども
0: 、はい、ダンハムさんね、ジーンときましたと。それから新次郎さんです、沖縄に行くとサトウキビ畑の広大さに驚きますが、一時期、大変悲惨な戦火の地でもありましたので、うん、対比して心に深く刺さりますね、うん、と。情感込められていますお自身の洗練されている歌唱は本当に心にグッときますと。ケイシーさんもね、歌詞がじんわり心にしみますねということで、
1: ケイシーさんに褒めてもらってますよ、
0: うん、もうむしゃむしゃ言ってますから
1: もうむっちゃ食ってますね
0: はい、以上です、
1: はいはい、あのパクついてるとこ申し訳ないですけど、
2: はい
1: はい、あのまだまだ続くよということで、
2: はい、あの、うん、と
1: 不思議な話まだまだ続くよ、
2: うん、あの、はい、まあ、日本酒なんですけども、
1: うんうん、
2: 日本酒のあのまず、うん、あの、うん、どういうの、最初は古来は、
1: うん、
2: もう、お米を口に入れて噛んで、
1: う
2: ん、それで吐き出して、うん、それで発酵させて作ったという、う
1: ん、ギャートルズの猿酒みたいなね、
2: うんうん、あの、
1: ドテチンになんかあのこう物を加えてね、頭がゴーンゴーってで吐いたやつがね、
2: 口噛み酒というんですけども、うんうん、それがまあもともとなんかあの噛むというのがもともとその、神のことを噛むと、
1: うん、
2: 噛むと言ったらしいんですよ、うんうん、だからその噛むのと
1: あのなんかこうあれ、噛むラギとかいうね、うん、あの噛むですよね、
2: そう、
1: あ、はいはい、
2: 本当に、
1: うん、
2: あ、そう、うん、だから
1: その噛むとか、
2: うん、だからその、噛むというのがそのね、神になったというそういう一節があるんですけども、うん、その神もいろいろあるでしょ、
1: あの、あと沖あの北海道やったらカムイっていうじゃないですか、
2: うんうん、神様ですね、
1: だから神とカムは同じですよね、
2: うん、
1: ちょっとしたなんかスラングぐらいの感じで、
2: うんうんうん、それでまあその神といってもその髪の毛も神であるし、うんうん、それから、お神、アップダウンの上の神、
1: うん、
2: それからそのペーパーの神であるし、それから女性もお神というでしょ、うん、なんとなくそのなんかこう、うんうん、こうちょっとね、
1: うん、
2: 上の方のというか、うん、ちょっとそういうのがなんか神というのであるんですけども、うんうんうん、で、その、醸造のカモスというのも、うんうん、だからその、うん、なんか、うん、どういうんですかね、かあの例えば獅子舞で獅子舞が噛みつくでしょ、要するにあれも
1: 噛まれたらね、
2: 神がつく、神が、うんうんうん、神がつくという意味合いがあるらしいね、うんうんうん、で非常にその日本中なんか日本そのなんか特にね新興宗教なんかです、なんか語呂合わせが非常に、
1: まあ、
2: 多い、
1: まあ、おじじギャグみたいな感じ、
2: ね、そうですね、であのやっぱりあれやっぱりここで思うのは、ね、宗教というのはね、
1: うん、
2: 言葉だ、宗教は言葉だっていうのがやっぱりガンとね、
1: うんうん、
2: あるあのお医者さんが言ったんですけど、
1: はいはい、
2: ああなるほどそうだなと思って、うんうん、言葉によってその構築されて、うん、伝、
1: まあ、言霊っていうのもね、
2: そうそう、言霊から始まり、うんうん、それで、うんうん、聖典もまさに言葉ですね、
1: うんうん、
2: そういうところでその今回はあの髪この髪の毛、
1: はいはい、
2: 髪の毛をちょっと考えてみたいんです、
1: うんうん、
2: その髪の
1: う
2: ちの人、
1: うんうん、
2: で私のね不思議だったのは、
1: うんうん、
2: 小学校5年生ぐらいまでは直毛だったんですよ、ま、
1: はい、
2: っすぐな髪の毛だった、
1: うんうん、
2: ところがね6年生気づいたのは6年生以後ね、
1: うん、
2: なんかもじゃもじゃになってね、
1: うん、
2: それ以後なんかもうなんかむもじゃもじゃもじゃもじゃってなって、
1: あ、僕も
2: 決して直毛ではなくなる、
1: うん、だから僕も直毛やった
2: 最初で考えてみたらね、その社会のね、
1: うん、
2: 理不尽さに触れるたびになんか心がねじ曲がって、それと同じように髪の毛もそういうなんかこういうぐちゃぐちゃ
1: になってきた。美容師さんが言うには、うん、なんか頭骨があって、ほんでこう頭皮があるじゃないですか、
2: うん、
1: そこの距離が若い時って結構あるんですって。
2: あ、
1: うん、だからこう生えてそのなんか頭皮から出るまでの時間が長いから直毛なんですって。
2: うん、
1: まあまあそれ人によると思いますよ。そしたらこうやっぱりこう退化し年取るとっていうか年齢を重ねて退化していくから、
2: うん、
1: そこの距離が短くなるから早くから頭皮から出て、ほんでこう外気に触れて、ほんでうねうねになるんや言って美容師さんは言って
0: ました、
1: ね、
0: うん、
1: だからなんか年齢重ねるとその リリュウが出てくる。リリュウって言ったら岡山弁やけど、あの、うん、あのこう パーマ毛になってくるっちゅう、うん、あんたリリュウが出とるかんとかって言いましたね僕も途中から。
2: リリュウ、
1: リリュウ、リリュウって言うんですよ岡山弁で。あのなんかあのちょっとパーマ毛のある、はあんたそんなリリュウなかったろうとか言われてね、メモしましたね。
2: はあ、リリュウ、
1: リリュウ、リリュウ、言いません皆さん。
2: リリュウ、ね、うん、岡山弁。
1: 岡山弁、はい。うん、
2: それでね、あの、うんうん、例えば髪の毛のね、うんうん、あの不思議に思ったのは、うん、そのあるところをゴボッとこう切ってしまっても、うんうん、なんかその、ま、周りのねと一緒になるまでのスピードがかなり速いような気がしたんですよ。うん、それは決してそれが早いのでなくて、うん、他がなんか抜けたりなんかいろんなことがあって、うんうん、そういうなんか早いように感じるということらしいですけどね、うんうん、科学的究明によると、うんうんうん、それで私あの、サラリーマン28で辞めたんですけども、うんうん、それ以後ね基本的にスキンヘッドにしてたんですよ。あの、うん、あのストリートパフォーマンスとかやるんで、うんうんうん、あのスキンヘッドにしてあの ツルツルにしたんですけど、
1: 初めて出会った時腰まであったじゃないですか。
2: あ、それがね、うん、だからスキンヘッドから長男が生まれてから切らずにいたんですよ、うん、そしたら5年で腰まで行きました。へ、うん、それでそのツルツルの時にね、うん、そのツルツルっていうのは実にその剃ったその日ぐらいなもんですよ。
1: まあそれはね、
2: 明るいからもうねなんかザラザラになって、ね、
1: だからショートヘア難しい。あの、うん、もう数日で変わるから、
2: うん、あのこまめにね、うん、もう毎日のようにこうケアしないとツルツルやな。 ね、それでのれんがくぐれないんですよ。ザッと引っかかってしまって、ね、あの手に持ってたらね誰か取ってもらうんだもん、うん、日もさちもいかないということになってましたけどね、うん、それであの、それでスキンヘッドにして、うん、うわっと思ったのが、うん、フケの量がもう半端でないんですよ。そうなしてねボロボロボロボロと落ちたんですよ、うん、でというのはねそれまでそのこの頭皮というのは直射日光に当たったことないでしょ、うんうん、それがいきなり当たったんで多分その刺激が大きかった、うん、
1: なるほど、
2: うん、もうね、うん、あの時ほどものすごいフケなかったですよ。そうなしてねもうボロボロボロボロ出たんですよ、うんうん、まあ、それでそれはまあ一段落してまあそれがまあ伸びますわね。生まれて初めてのどんどん伸びていったら自分は決してその枝毛にはならんと思ってたのがものすごい枝毛だらけなんですよ伸びていくと。それで
1: それはまああの下の方は劣化していくわけだよね。
2: それでまあまあ髪の毛というのはそのバンちゃんが以前月は死んでいると言ったり同じようにまあ細胞としては死んでいるわけですよ。でそのやたらねあの挑発の時に部屋の中がなんか綿ぼこりだらけになったなどうしてと思ったんですよ。だからその長その短いのが落ちるのと長いのが落ちるのは違うでしょ。その挑発がねなんか埃を呼ぶんですよ。まあ、なんか部屋中やたら綿ぼこりだらけになったなというのをなった、思ったんですよ。それで、で例えばあの、まあ、これはその挑発とはそんな関係ないんですけども、うん、あの、頭髪というのはあの どうやって洗ってますか。
1: どうやって洗う、
2: 例えばシャンプーとか。
1: シャンプーあります。
2: シャンプーとか、はいはい、でまあ一説では、うん、あるなんかそのあのなんかあの説によると、うんうん、シャンプーというのは毒を使ってるの。
1: あ
2: 毒、
1: うんうんうん、
2: それで、うん、あのやたらあの最近 の, あの、うん、もうあの年食った年配者は、うん、脳天がこんなになってるん
1: だ。いやいやだからあの美容業界でも結構言うてますよ。だからそのなんかオーガニックとかを使ってなかったら結局なんかその、まあ、その美容師さんがいろいろな液体とか使うじゃないですか。まあ、あのパーマをストレートにするとか、あとあのこう色を染めるとか、あのいろいろやってるけども、それは頭皮からはその薬は浸透しませんよみたいなことを言って使ってるんですよ。でも最近それがなんか頭皮からも浸透して体に入っていくっていうことが分かったんで、それで腎臓を痛めるとか、なんか内臓、まあ、腎臓、まあまあ、まあ肝臓も水素とか、なんか そういう臓器にも影響を与えるほどなんか良くないっていうのが分かってきた、まあ、の髪の毛を染めるとかのやつね、うん、だからそういうのでそういうの、ね、影響を受けないオーガニックのものっていう のが出始めてて、でそれに切り替えるなんかいい美容師さんとかは増えてきました。
2: うん、
1: だから頭からもなんか浸透するんですよ。なんかそのさっきねおじじが言ってなんか言ったみたいにね。
2: うんうん、それでなんかやたらが小学校の頃石鹸で頭洗ってたんですよ。
1: うんうん、
2: そしたら やたらなんか油っ気がなくなるでしょ。
1: うん、
2: であるおばあさんが言うには、うん、頭洗ったらあかんねんって言う。
1: うん、
2: で自分人人中のは勝手に頭から油が出てて、
1: うんうんうん、
2: それで、うん、そのなんか髪の毛も潤ってるんやと、うん、なんかそういうことを 言ってたんですよ。うんうんうん、まあそういうことと、うん、それで私はそのねサラリーマン辞めたと同時に、うん、なんかそのオカルトというか神の世界がどんどん近づいてきたんです。
1: うん、
2: それで一種その神と同じでしょ、うんうんうん、やっぱり語呂合わせで、うんうんうん、その神あるその宗教の、うん、見てると、うん、その神挑発なんですよ。
1: うん、
2: でそれが証拠にね、うん、西行法師が伊勢神宮行った時に、
1: うん、西行さんですか。
2: 西行法師
1: うちの家の横ですよ。なんか奉公強引は西行のあれですよ。西行が浮気した女の
2: それは
1: 坂があるんですよ。
2: 要するに、坊主だから丸坊主なんですよ。
1: ああそれはまあその浮気したからなんか辞めさせられて
2: 伊勢神
1: に、うん、色男すぎたから坊さんにさせられたんですよ。
2: 本当に
1: 本当です。うん、そのお寺がうちの横の方金剛院です。
2: それでねだから坊主髪がなかったらね伊勢神宮は入れてもらえなかったんですよ。
1: うん、
2: だから伊勢神宮のその入り口の鳥の前で、うんうんうん、こう西行法師が呼んでた歌があるんですよ。何事かおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれるというそういう歌を歌ってる。うん、だから入れずにそのだからこの髪の毛だから神に仕える身というのはみんななんか挑発にしてたんですよ。
1: うんうんうん、
2: それでというのはそのなんか神が要するに憑依するらしい、アンテナの代わりになるらしいんです。
1: うんうんうん、
2: で私もそれをちょっと実験してみようというので挑発にしました。そういうわけで、はい、うん、挑発にしました。
1: うんうんうん、僕もコロナ以降切ってないですけどね。切ってないけどそんな伸びてないですけど、これはもうやっぱりその枝毛になっちゃうんで、なんかたまにここペチッと切りますわ。
2: うんうんうん、
1: 先っぽがなんか引っかかるんで。
2: それから、もう一つ不思議なのがね、うん、
1: はい、
2: 人によってその白髪全く年食っても白髪ならない人、
1: うんうんうん、
2: で髪の毛もびっしりそのまま、
1: うん、
2: 生えてる人もいるし、琵琶湖放送のね、うん、酒に溺れて死んだタレントのクワちゃんっていうのが放送作家でありタレントである、うんうんうん、まあ、当人曰く元祖ネギリチャンピオンって言ってましたよね。うんうんうんうん、そのクワちゃんも全くね、うん、まあ結局寿命にしては早く死んだんですけども、うんうん、髪がね、うん、真っ黒でね、
1: うん、
2: 全くそのハゲもせんかったし、うん、それから
1: それもしかしてなんか ちょっとはやつつけてたとか。
2: いやそんなことないです。うん、そのおじいさんも、うんうん、なんかもう、70か80で死んだんやけど、
1: うん、
2: おじいが棺桶入ってもなんか黒したたっぷりした毛があって、それはなんかちょっと変に思ったっていう、ね、うんうんうん、当人もだからその遺伝でなんかそうなってるらしいんです。
1: うん、まあそれはあるでしょうね。
2: それから、バンちゃんも一時、うん、やってた士官太座の山本浩二さん、はいはい、ギタリスト、
1: うんうん、
2: 人は、うん、その
1: 鉄
2: の
1: 番組に出てくれたことあります。
2: あ、そうですか。うんうん、鉄のねなんかこんなたわしみたいなんで、うん、頭をゴゴゴゴゴとやれ風呂で、
1: うんうんうん、
2: それで人も全くその白髪もなく、うんうん、髪もふさふさしてるでしょ。
1: うんうん、
2: だからその人によっても全然違うなと、
1: ね、なんか骨をね軽くこうポンポンポンとするとそこが活性化するんですよ。例えば毎日歩いた方がいいと言うじゃないですか。
2: うん、
1: あれっていうのはなんかこう、もうジャンプしたりもするといいとか言うんですけど、それはなんか足の裏のなんかこう骨とかにこう刺激がいくからで、だからまあそのなんかような話ですよね。なんか頭とかもポンポンポンとするとか、 なんかあのいろんなところをちょっとあのポンポンポンって軽く叩いてあげると、なんかそこがちょっと、まあ、活性化するっていうのはありますよね、よく言われることで、うんうんうん、だから頭とかポンポンポンとかするの、それはいいと思いますよ。なんか
2: いや、その、うん、山本浩二さんは、うんうん、ポンポンポンではないなんかあの要するに剣山みたいなんで、うんうんうん、頭を
1: やる人いますね、
2: やるんですって、うんうんうん、それで
1: いや、それでね、うん、なんか良くなる人もいれば、うん、やっぱこう遺伝子的に、うん、なんかそのハゲる人もいはるわけで、うん、それやってもダメな人はダメですよね、
2: そう思いますよ、うんうんうん、まあちょっと言いたいことはそれぐらいですけど。
1: あ、そうですか。
2: はい。多分。
1: なんかコメントとか
0: は。コメントは特にないです。
1: あ、特にない。あ、そう、はい、あんまりおじいじの話が面白いなって。
2: あ、そうですか。はい。はい。わかりました。
1: うん。まあ髪ね。髪、うん、そのこの髪も髪やし。
2: そうそう。
1: うんうんうん。ほんでこう頭の髪も髪やし。うん、ほんで噛むっていうのが。
2: そうそう。
1: あの。神やしね、
2: うん
1: うん、その神に人は近づきたいから、なんかそういうのを語呂合わせでいろいろ取り入れてるっていうことだね。
0: 新次郎さんです、うんうん、おじいじさんが、宗教は言葉だとおっしゃいましたが、聖書の冒頭に、最初に神がおられて言葉ロゴスとともにあったと、その言葉を用いて天地創造を進めていかれたことが記述されています。言霊って言いますよねと。生命判断でも文字に霊力が宿っていることが根拠になっています、うんうん、ってことですね、
1: うんうんうん。まあ、あの古神道って昔あり流行ったじゃないですか、まあ、神道をもう一回あのこうあの復活させようって言ってね。古神道分かります？
2: 分かります。
1: あの古神道言うけど古神道ちゃうんですよ。神道ですからね。あのだからあの古いものをなんかもう一回ちゃんと焼き直して、なんか日本 の神っていうのをもう一回ちゃんと考えようみたいな、なんか仏教っていうのは結局入ってきたものじゃないですか、まあ、それはなんか聖徳太子の時代にも、まああの動きとしてあるんだけど、それをまたその明治時代とか幕末からやってたのが、まあ、あの古神道系ですよね。何がある？あの大本教とか大石堀真澄とかのなんかあの、うん、なんかね、合気道とかのあれとか、あと金剛教とか、
2: まああのね、まあ今の新興宗教 の元祖は、うん、まず大本、あの特に手笠氏は、
1: うん、
2: 大元であることは間違いないです、
1: うん、で あの辺ってだから結局だからその言霊のことものすごく言うんで、うん、あのなんかそのまあ真言とかね、なんかああいうのでもあのこう声に出したらそれをいいってい う, こう経典があったら、それをなんかこうものすごく噛み砕いて、この あの音節が何個あるみたいなんで、あのそれを言ったからこんだけ今回は得得があるとかね、なんかそんなことまで言ったりしますからね、うんうんうん、あの出口鬼三郎のやつとかね。はい、サイバーチョコネスク1005回でございました、またお土産があるみたいなのでまた聞いてくださいね。はい、ということで、サイバーチョコネスクの放送は尺八番所と
0: サイバーショ
2: ット、はいはい、おじじでございました。
1: はい、また来週です。来週ボスお願いしていいですか？
0: あ、了解です。
1: はい、
3: な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

酒井先生の深夜一時のタイムスリーポートです。する生配信のディスクジョッキー、サヤダ正気のオーバーナイト歌謡曲ね、これもう聞き入ってて終わってしまいましたが、今夜も雨ですが元気に始めていきましょう。今夜の1曲目はさだまさし雨宿りでスタートです。さあ次の曲は何だ。

ますね。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきますので、イントロを聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を持っているぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止と様々な効能があるというそんなひとときです。2曲目キョンキョンです。もう90年代入ってもね、キョンキョンのね、あの快進撃が止まらなかったですね。もうポップアイコンになってましたね。見逃してくれよ、小泉今日子でした。さあ次だ。

0: まあ確かにね、アーモンドチョコかセシルチョコよかったよね、どっちかって。あの三浦友和出てたのセシルチョコレートでしたっけね。まあいいや、そんなことともかくとして、松山千春の出世作にして代表曲です。いやこれは聞いた瞬間それ売れると思いましたね。でまだこれスッと終わるんですよ。めちゃくちゃ短いね、3分ちょいで終わりますね、松山千春で季節の中ででした。さあ次はなんだ。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

0: 写真が
1: もし愛が美しいものならそれは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: そして愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: まあ、これ映画でしたっけ、もちろん見てないですけどね、時代を感じますが、大下玲子さんが歌っております、女優が歌ってるって感じですね、同棲時代でした。さあ次は何だ。

そう、ここで終わるんですよ、この曲ね。なんかすごい僕は納得いかないんですよ、ドラマの話としてね。えと思って、だからやり直そうっていう風に持っていかないとと思うんですけど、違うんですよね。別れていくんやこれでみたいな、見送るんやみたいな、何も言えなくてなつ J-WOKE でした。さあ次だ。

クルセイダースとしてはその最後の方のシングルですけど、作詞が五木ひろゆきということでしてね、だからやっぱりちょっと文学性があるなと評価だったんでしょうね、ということでこちらまあヒットしております。青年は荒野を目指すということでね、まあフォークソングの一番こうね格調高い一つの曲の一つですね、フォーククルセイダースでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

まあいいや、ハモらなくてよいですよね。はい、ということでして、それは当時ね、何百回何千回と聞いてますが、やっぱりね、名曲は何回聞いてもテンション上がりますね。不思議なもんですね、アリスです、何回聞いてもかっこいい曲ですよ。歌っていつ歌っても熱くなりますね、チャンピオンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

マーティーバリンの、まあ、あのハートでしたね、現代は。でこれが邦楽邦題でハート悲しくとね、それハートだけでは絶対売れないんでね、それはともかくとして、まあ、こんな感じの曲調がね、まあ、日本だけでは海外でも絶滅してるんですよね。で今多分こんな感じの曲をやろうと思うと、もっと R&B っぽくテンポ落としてこう、ね、あのちょっとこうグルービーな感じ でいっぱいふにゃふにゃ言いながら歌わないと売れないと思うんですけど、これどうなんでしょうね。今このサウンドでこんな感じの曲を再現させたら受けないですかね。めっちゃこういう曲を作って KC さんに歌わせたいんですけどね。あのそこはちょっとあの手加減が分かんないですが、あもったいないですね。これいいっすよね。こういうちょっとすごいメローな曲を、こういうサウンドでやるっていうのはね、どうでしょうか。マーティーバーにハート悲しくでした。さつげなんだ。

まあ、突然ね岡崎由紀がね、まあ、シークレット歌手みたいな話でねこの曲出したんですけど、ヒットスタジオで歌ってるの僕は見た記憶があります。ベスト10ではなんか11位以下で何回かうろうろしてたぐらいですけどね、でもこれの入ってるアルバムはね名盤ですよ。僕は後になって CD で買ったんですけど、もう、ね、加藤和彦って感じでね、加藤和彦がこういうボーカル好きですから、あウィスパー系のね。でこれのこの Do You Remember Me の次の曲ね、メランコリーキャフェという曲もいいんですけど、あれなんかもう完全に加藤和彦が、自分の作った曲を岡崎由紀に歌わせてる感が出ててね、あれもまたよしですね。はい、ということでして岡崎由紀、Do You Remember Me でした。さあ次は

まあ、中島みゆきね、作詞作曲なんですが、これの転調がエレガントでね、お手本のような転調ですよ。こう入り方、戻ってき方とかね、あそこと戻るところのメロディー難しいですけどね、なんか苦もなくね、吉江ちゃん歌ってて、さすがやなということでしてね、ロンリーカナリアです。この歌詞もね、絶妙な歌詞でね、具体的には書いてないけど、その関係性がよく分かってくるしね、帰ったらなんて説明するのっていうね、車濡れているのよみたいなところでしょうね。うまいなということでして、聞けば聞くほど謎が解けてくるような曲です。柏原芳恵でロンリーカナリアです。知った吉江ちゃんのボーカルもよろしいですね。さあどんどん行きましょう。次の曲がなんだ

日本のグループサウンズのね、いろいろこうモデルになってるのはビートルズなんですけど、時々ストーンズっぽいね、あの特にストーンズのあの、ペイントイットブラックね、あれに影響を受けた曲がちょこそこはかととか散見されるんですが、これなんかもそうですよね。なんていうかね、ああいうちょっとこうエキゾチックなギターとかもね斬新ですし、このマイナーコードの感じもねムードがあって、80年頃になんか CM で使われてこれプチバズったんですよね、てっちゃんがめっちゃ僕に言ってきました、めっちゃあの曲いいとか言ってましたよ。ザ・ジャガーズで君に会いたいでした。さあ次は何だ。

まあ、元々はねマレーネ・ディートリッヒが歌ってたとかぐらいの古い曲なんですが、それをこの先にあずさみちおがなんかカバーして、それを受けてたくさんのカバーが生まれた。その中の一つがこの加藤登紀子バージョンですよね。やっぱああいうね大人の女性のね、貫禄ある人が歌うと雰囲気ありますよね。リディ・マルレーンでした。さあ次だ。

うですね、で資生堂、で資生堂が不思議なピーチパイでね、ランキングでは不思議なピーチパイが勝って、売上枚数では唇がつく君を語れが勝ったんじゃなかろうかと。で僕は当時渡辺真知子のファンだったんで、まあいい引き分けでしたね、はい。で渡辺真知子にとってもね、ちょっとこう明るい曲が歌ってね、こうよって独特のね、いい感じのリズムでね、名曲だと思います。それからロンリーカナリアの次が待ちくたびれて横浜でしたね、はい。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

これで決まりです、これしかないのですっていうね、何の情報もない歌詞です、サビですけどね、この曲大体全体そうですよね。まあそれでもね、77年のだからまああの、ピンクレディがこの曲のヒットでグッとアクセルを踏んで、この後ドーンとねモンスターアイドルになるのはきっかけみたいな曲でしょうね。その分かりやすさが良かったというのもありますね。こう真面目にやってんのかふざけてんのか分からないところもあってね、で大真面目なんですけど、あの徳良俊一先生のねアレンジがすごいという、オーケストレーションのアレンジをバンドでやってるんでね、右チャンネルのギターとかねすごいかっこいいし、全部楽譜書いてるんじゃないかっていうね、ドラムから何からね、あれ徳良先生独特ですよね。堤先生多分ヘッドアレンジしてると思うんですけど、まだ行こう、次は何や。

今のところがいいんですよね。ここ聞くためだけに全部聞いてると言ってもいいぐらいのね、堤先生のねメロディーと、やっぱこれ複雑な曲なんですよこれね。だから全部ちゃんと覚えるの割と大変なんですけど、あと松本隆先生、僕あのライバルモンドで感じても言いましたが、直前の中島みゆきの世界観をちゃんと引き継いでこの歌詞を書いてた感じですね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。今日ちょっとバタバタしててね、ギターの準備ができなかったんでギター弾けなかったですが、もうだいぶ手は良くなってきますので土曜日また歌いたいと思います。それではラストはちょっとね またこちらも海外で話題になってきております、シェイクマイデイズの、ブルーグレーの目標のカップリングというか、あっちこっちが夢なんですけど、リードシングル、独り占めの夢ね、美月が初めて作詞作曲した曲です。独り占めの夢を聴きながらのお別れです。1週間頑張りましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラ

こんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。はい、もう6月に入って、さあね、もうそろそろ次やなっていう感じですかね。7月半ばぐらいまで続きますが、やっぱりこの梅雨は鬱陶しいです。ジメジメします。この前、お風呂場シャワーで浴びて出て、まあ、洗面台で、向かって、で、髪の毛乾かすときはまたお風呂場の方に向かって、頭をですね、普通のドライヤーを左手に、右手はくるくるドライヤーを持つんです。両方バーンってつけて、それで溶かしながら、普通のドライヤーで乾かしながら、こう言うたら頭を下に下げながらビュービュービュービュってやっていくとめっちゃ早いんです。やっぱそのやり方にも慣れちゃって、もう何年もやってるので、乾かすのは早いんです。ほんまにこのくるくるドライヤーだけじゃなくて、普通ドライヤーも両手にドライヤーでこう屈して溶かすように、そのくるくるドライヤーで溶かしながらのドライヤーでブーンと、ね、早いですよ。まあ、それは関係ないんですがね、それでこう下向いて、前で逆立てるんじゃないけどね、こうやって頭下逆ね様にしてブーンって乾かしてると、その洗面所とあのお風呂場との入り口に段があるじゃないですか。そこにこのちっちゃいちっちゃいちっちゃいニョロニョロっとしたものが動いてたんです。ナメクジです。もう1センチぐらいのナメクジ。この時期が来たな、ね。毎年どこから入ってくるんだいっていうね、ナメクジが、おるんですよ、ね。うわー、びっくりしたって気がついたら、あ、踏んでたっていうのもあるんです。ね、やっぱりそのいきなり大きく、だいたい、まあね、4、5センチになって普通いるじゃないですか、なめくしてね。ああいうのがこうね、分からんようにこう角とかにベッとおったら分からないんですけども、どっからそれが入ってくるのか分からない、まあでも、この大きくなるまでに目立たないようにこの生活しとったんやろなっていう、その子供、ちっちゃいちっちゃい1センチぐらいの細いちっちゃいのがチョロチョロって可愛いんですけどね。だからもう別にそれで殺そうとは思わないんですけども、流れていけと思って、いやーって流す場合もありますけど、まあ、彼らは彼らでこの時期、じきじきした時期狙って孵化してね、これから成長していくわけですよ。まあまあまあね、この大きいやつはまあまあもうなんとかこう捕まえてというか、外にビョンって流して、まあ、外の枝とかにビャってくっつけてあるんですけどね、葉っぱとかにね、君は外の雨にも濡れとけという感じですね。まあそういうのがあるんですが、まあそういう時期に来たな、洗面所にお風呂場にナメクジが出る季節になってきました。まあ、そんな中で忘れないうちに、はい、ライブ情報、ライブね、今月のソロライブは6月19日金曜日、また夜です。レミューズカフェアコースティックソロライブ、6時半オープン、7時スタート。チャージは2000円です。前売りもクソも関係ありませんね。チャージ2000円プラス2オーダーですね。はい、この季節にしか歌えない、まあ、雨、まあまあ初夏というか、まあ言ったらこの、梅雨時期の歌を歌います。雨の歌を中心に歌います。はい、レミューズカフェさんは、京都のね、京阪の中所島で降りたら、北口を上がっていってもらったら、商店街上がっていってもらいますと、野山町商店街につながります。そこ入っていったら龍馬通りってあります。でその辺からですね、野山町商店街入っていきますので、あります。伏見桃山駅の方から来るとですね、大鉄商店街をドーンと突っ切って、一番西の端っこが悩町商店街です。それを下がってもらいますとあります。はい、ね、レミューズカフェさん、毎月毎月、月に1回ソロライブをさせていただいてます。まあね、この2オーダーなんでね、飲んだり食べたりとかしながらゆっくりと見ていただきたいなと思いますが、まあここは唯一、ね、ピアノもちょっと弾いたりとかしますのでね、拙いピアノですが、まあ一部二部とやりますから、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、それが終わったら、6月28日の日曜日は、京都のね、宇治の方に近いです、泉屋六地蔵店ってあるんです。
そう、六地蔵店でのインストアライブ3ヶ月に1回させていただいてます。12時と2時、2回ステージあります。サムライインストアライブということでして、やっぱりサムライの格好してギター侍っていうね、とりあえず合間に、縦の肩を挟んだりとかですね、アシスタントがいたらちょっとデモンストレーションをやったりもします。泉谷六地蔵店サムライインストアライブは12時と2時、2回ステージあります。観覧無料になっています。ただで見れますね。差し入れは受け付けます、ね、カンパも受け付けます。はい、ね、ぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、雨関係なくね、このエスカレーター前の広場でやりますから、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ね、この 雨とかね、降っててもね、じけじけっとしいですけどもね、まあまあ、あのレミューズカフェをね、ずっとあの商店街通ってこれますから、雨に濡れずね、まあ、大手筋商店街通った場合ね、で先週言いましたけどね、心に刻んでほしいこのね、じけじけした時期のメンタル、ね、安定する、自分の考え方ってことね、先週は5つまで言いましたね、自分が思う100倍他人は誰も見てませんよ、ね、やる気はやり始めないと出てこないですよ、そして他人の活躍は自分には無関係なんですよ、ね、あなたは、ね、頑張りなさいと、で好きなものを食べれる日々が一番幸せだよね、やっぱりいろいろとあったとしても美味しいもの食べれたわーってね、美味しいと感じるものがあることが幸せです。そして悩みはですね、5分行動すれば勝手に消えてますぜってね、もう忘れてますみたいな感じで、まあ、まあ調子よくね思っておきましょう。その後半です、ね、残りの5ついきます。目指す場所はみんな違います。比較は無意味なんですよ、ね、同じように来ててもですね、どこに行きたいかどうなりたいかみんなそれぞれ違うんです。ね、だからもうどこにたどり着きたいか、目指す場所はみんな違うんです。だからまあ比べてもね、まあこの生存競争、いろいろな、まあ会社での業績ね、競い合わなければいけない部分があるかもしれませんが、人生やっぱりどう生きていきたいかなんてね、そんな他人のことをどうのこうの言うてるんじゃなくて、自分がどうしたいか、どうなりたいか、何が幸せなのかっていうのはみんな違います、大きく言えば、ね、だから目指す場所はみんな違うんで、比較は無意味ですよ、比べてもしゃあないですよってね。そして失敗は前進してる証拠なんですね。もう立ち止まってずっと何もしてなかったら失敗もしませんけども、うわ失敗したっていうことは、何かを始めて何かトライ、ね、しようとして、ミスをする、ね、そのミスもやっぱり今後の自分のためになりますから、ね、失敗はそれ前進してるんですよ、ね、前進証拠です、ね、だからまあ失敗も気にせずにそれを糧にしてね、生きていきましょう。そして1日1時間は趣味の時間を作る、ね、あこれやったら楽しいな、まあ、何が趣味かってみんなね、ああもう趣味やなっていう人もいます。まあまあ趣味とまで言えんでも、何か自分がこうね、あえて自分のリラックスするとか、ストレス発散になるということをあえて、まあちょっとね1時間ぐらいは、時間を作ってみようやないかと ね。そして寝る前は考え事をしない。もうね、さあ寝ようか安らごうか、ああいう時にあれだあれだこれでどうのこうなんだろう、そんな考えで睡眠取れませんね。まあもうそれはそれ、それはそれね、もうとりあえずもう寝よう、ね、寝たらなんとかなる、うん、まあ体もねやっぱりね、睡眠を取ることによっていろいろな傷が癒されますね、心もそうです。なんかもうね、うわどうしようかな、うわどうしようかな、とりあえずあちょっと仮眠しよう、ちょっと寝たらなんかほーっと、あさっきまでなんぼやぼやぼやぼやっとなんかこう悩んでたなとか、悩む行き詰まってたなということがちょっとね、解消できることがありますから、ね、やっぱり睡眠って大事ですね。ちょっとした睡眠も大事ですよ、ね、はい、ね、そして他人を変えようとせず自分から変わること、うん、何かね、状況ね、そういう風に思っててもあいつがいるからあかんとか、あれがこれかどうのこうと、周りがなんやかんやじゃなくて自分が変わる、それは自分が変われたら一番いいんですけども、その変わるっていうのはね、精神的なもの、うん、考え方、捉え方もあります、ね、変わるっていうのはね、だからまあ何かこううまいこといかへんとしても、あいつさえいいひんかったらな、あれがどうのこうのなって思うことあるかもしれません。ほんまにあいつのミスのせいでこんなでもたわ、あいつさえどうなって思うことあるかもしれませんが、まあまあ大きくね、人生の中であんまりこう、うん、
周りの人にとらわれてばっかり、周りの方が人が多いですからね、うん、で、あんまりそこまで考えんと、やっぱり自分がどうあるべきか、ね、そうやっても比べるのじゃなく、ね、自分がどうしていきたいのか、どうなりたいのか、うん、もうそんな人のことはどうでもいいと、自分はどうなりたいの、どういたいの、それはね、人の人生を奪うとか、人の邪魔をするとかいうことはダメですよ。で、もう我が道を行こう言うてね、周りの迷惑顧みずっていうのもあるかもしれませんが、そういうことではなく、うん、人に迷惑をかけることなく、私は私、俺は俺、ね、あいつがどんな考えがあっても人、ね、10人といろ、いろんな考え方があって、もうそうやってね、本当に見失ったらあかん部分ってのあると思うんですよ。一つはね、自分自身っていうのは。で、いろんな人がこういう、ああいう、どういう、こういう、ね、人から映った印象、自分の印象、あんたはいつもこうやで、どうやこうやって言われても、あ、そう思われてるかと、あ、でもなっていうような反抗、ね、したい部分があるかもしれませんが、ね、意見はあると思いますが、あ、人はそう思ってるのか、そうかそうかってね、あいつはこう思ってるか、俺とは違うなって、うん、まあ違うのもあって当然か、みんなそれぞれ考え方違うからなっていうような考え方、捉え方、ね、違うことはイコール悪、ね、違うイコールはもう敵対するものではなくて、あいつはそういう考えなのか、あ、なるほどなって、あ、えらい俺とは考え方違うけど、まあ、そういう考えもあるのか、あ、そうかって、俺はこうやけどなっていうのは見失わないように、ね、まあ、それでね、もう周りの人間はそれ所詮やっぱ人間です。みんな人間至らないです。みんな人間できてないです、ね、至らんところばっかりです。そういう未熟な人間同士が、俺は完璧や、私は完璧やと思って、自分のことを主張してくる、まあそれはあるでしょう、うん、あの人はまだまだ未熟なんやなって、うん、まあそういうのもあるやろなっていう大きな心で、見れるようになればいいなと思います。なればいいなと思います、自分も含めて、カチンとくること言われても、あいつはこうかこうでそういう考えがあるのか、うん、そうやなって、まあ、そういう面もあるやろうね。んな、ボケ、こんなクソガキ何言っとんねんこいつは、カチンみたいなのが、ね、しょっちゅうあったとしても、あいつはそういう考えなのか、あ、自分のために言うてくれてんやろうなとかね、みんなそれぞれ波風立てんように、ね、争わないように、当たり障らないことを言い合ってっていうのも、普通、まあ、人間ってやっぱりね、気を使い合うというか空気を読んでっていうことはあると思いますが、でもやっぱりね、その辺は、うん、言うてあげた方がええやろうな。でもやっぱり木綿の癒し、事なかれ主義もあるでしょう、まあ、やっぱりでもやっぱりうーんって、それはこう自分が言わんとも、言うても言わんでも変わらんっていうか、まあ何かこれも状況的になんか変わらん、別には、支障ないかっていうことに対しては、もう見て見ぬふりしとこうかなっていうのもあるかもしれませんが、あー、ちょっと言うてあげた方がいいかなっていう気持ちの上では、やっぱりね、言われた方もカチンとくるかもしれんけれども、あ、これは私のために、俺のために言ってくれはったな、あ、そういう意見もあんやなって、ある意味反面教師やなっていう部分もあるかもしれませんね。まあ、そういう部分でうだうだと言いましたけども、本日の1曲目です、ね、ジューンブライドということで、2人でいる未来、聞いてください。

0: はい、時代劇でございます。リグ時代劇ね、今日は短いの一本聞いてください。ケチの親子。あるところにとてもケチン坊な親子がいました。ある日のこと、ケチン坊の親子が散歩をしていると、途中で足を滑らした父親が川に落ちてしまいました。ドルドルドルブチャ
1: ー。ああ、お父ちゃん、お父ちゃん、すぐに助けてやるからな。
0: 息子は父親を助けようとしましたが、泳げない息子は一人では父親を助けることができません。息子がおろおろしてると通りかかった百姓が言いました。
2: ああ、なんや、お父ちゃん溺れとるやないか。ああ、ねえ、よっしゃ。ほなな、100文出したらな、100文いても今の価値やったら3000ほどやで。うん。100円ちゃうわ。100文出してくれたらわしが、そら、お父ちゃんを、ちょっと助けたるわ。引き上げてやるわ。
0: 息子は生まれつき、ケチン坊の息子なので、ケチン坊です。なのですぐに握りました。
1: 3000円100も高い、72問に負けて。
0: しかし百姓は首を横に振ります。
2: 何を言ってんねん、こんな時に。100問や言ってんねん。
1: いや、分かった、あとやってちゃうのってなったら73問でどないや。
2: あかん言ってんの、お父ちゃん死んでまうで。100問でどないや。
1: いや、分かった、ちょっと待って、74問でどないや。
2: あかん言ってんねや、お父ちゃん死んでまうで。100問出せっち言ってんねや。
0: 互いに譲らずにやってると、今にも溺れて死にそうなお父ちゃんがガボガボと水を吐き出しながら息子に言いました。
3: うわっ、うわっ、そうや、そう、息子頑張れ。俺は死んでもええ、もう死んでもええけど、決してあの100問出すな。100問出したらあかんだ、絶対に負けさせるんだ。
0: おしまいね。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

6月9日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ梅雨に入りましてね、京都は梅雨に入りました。皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。全国的にも梅雨に入ったんでしょうかね。まあ梅雨というとね、なんとなくお天気が悪くて、なんかこうしとしと雨がね降るっていう感じなんですが、なんか雨が降るのと、まあ曇ってる時期期間があって、ほんでザーッと降ってまた曇ってる時期があってっていう感じでね、もう最近の梅雨はなんかそのしとしと、なんだか雨が降って、なんか情緒があってみたいな感じではなくなってきてるような気はするんですけれどもね。まあ、住んでる場所によったらね、結構その雨の影響が出たりすることもありますし、お仕事によってはね、結構雨降るとかなんねんっていうのがあったりすると思いますので、まあそのあたりね、天気予報なんかお気をつけながら、はい、皆さん毎日お過ごしいただいて、このムシムシした梅雨を越えて、そしてムシムシした夏がやってきますからね、体力をつけておいてほしいなというふうに思ったりします。で、今日の京都は雨は降っておりませんが、ちょっと曇り空という感じですね。で、昨日夜ちょっと降ったんかな。でも昼間はまあまあちょっと晴れてたりとかしてね、暑かったりして、だから今本当に着る服が難しい感じがする。なんか朝起きと夜はちょっとヒヤッとしてるんやけれども、昼間ちょっと暑かったりとかね。で、店内とかあと電車の中とかは結構エアコン効いてて寒かったりするので、なんかそのあたりがね、なんとなくこう体温調節難しいなと。で、私はできるだけ荷物は持ちたくない方なので、なんていうかな、その上着とかね、なんか一枚羽織るものみたいな、まあ、腰にキュッとね巻いとくぐらいがいいんやけれども、でもなんかまだ半袖着る気にもなれずみたいな。でもこのスタジオの中はちょっと暑いっていうね。だからこの外出たらそうでもないのよ。でもここは機材があって、パソコンのね、FM ギグの普通のネット波の普通の放送の方がのサーバーが3つ24時間稼働してるのでね、やっぱりなんかそこがちょっと熱を持ってこの部屋だけ妙に暑かったりしますけれども、だからまあエアコンつけたりね、消したりっていう感じで。で、あともう一個、私の占いの部屋も閉め切ると結構暑いんですよ、空気が動かないというかね。で、だからといってエアコンつけると狭い部屋なので寒いんですよ。だからそこが難しいので、入り口をね開けておくと、ちょうどこっちのスタジオの方のエアコンがいい具合に入ってきてね。で、冷風扇っていうちょっと大きめの扇風機を部屋に置いてたりするので、まあそれでなんかいい具合に調節できるんやけど、外から丸見えっていうのがちょっと気になるので、のれんを買いましたちょっと分厚めのね、まあお客さんが来てて喋っててもね、中の人間も外の人間もそんなに気にならない感じで、のれんを一つ買いまして、でこれがね、美月さんのね、お気に入りの星柄という風に、ちょっと選んでみましたのでね、だからなんやねんっていう話ですけれども、なんかそんな感じで、お届けしていけたらいいなという風に思います。で、2026年のね前半もね、今月で終わりますので、なんとなくこう、まあ、5月の末ぐらいで節目来た感じしますが、最後これね、後半に向けての準備期間、大事な時期になりますのでね、そのあたりもちょっと意識しながら、この後1時までお届けしてまいります。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時11分回りましたね。 FM キク京都大宮本局より太田美智子が生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんでしたね。美智子さん皆さんこんにちは、あと病院に行く道すがらお耳だけお邪魔しますということでいらっしゃいませ。そして、みーちゃんですね。みちのさん皆さんこんにちはと、洗濯物がなかなか乾かない今日この頃ですというふうにいただいてますね。そして庄司庄一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただきました。そしてチャーリーシンさんですね、皆様こんにちは、今日もふわっと耳だけ参加しますということですね。フィリピンの地震のことね書いてくださってますね。結構大きい地震であったみたいでね、でちょっとビルが傾いてたりとか倒壊してたりするのもあるみたいなのでね、 ああいうのってなんか1日2日経ってからの方がね、そのどれくらいの被害があったっていうのが次から次へと出てきたりしますからね、まあ心配ではありますけれども、ちょっとこう状況を見ていきたいところではありますね。そして庄司庄司さん、梅雨も夏も嫌いだから早く秋になりますようにということで、いやまだまだですよ。そして茶太郎さんです、皆さんこんにちはといただいております。で民キッキさんですね、美智子さんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。そして石焼さん来てくれましたね、こんにちは。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちはと、関東はおととい梅雨入りして今日はジメジメしていますと、火曜日今日もよろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。もう入ってるんやね。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちはと、介護の勤務を終えての帰りですと、あさって誕生日やわということで、あおめでとうございますね。でクライさんですね、こんにちはといただいてますね。そして庄司庄司さん、電車のエアコンなんであんなに冷やすの、嫌がらせということで、あれね百貨店とかでもそうなんですけど、私百貨店勤めてたんでねあれですけど、やっぱ入った瞬間あ涼しいってやっぱ思わすっていうのが大事みたい であと、まあ、細かい温度調整が多分できないんだと思うんですよね。だから朝の満員電車とかはちょっときつめにエアコンしとかないとさ、やっぱみんなね、人が多かったりするから効かないのでね、ちょっと強めになってるんでしょうけど、その設定がねなんかこう持続してる感じはしますね。うん。で佐藤潤さんですね、みちのんこんにちはってすごい声になってる。はい、寝起きがねバレますね。みちのんこんにちはといただいております。そしてそんなもんかなと挨拶ですね。はい、では今日のまず深堀さん。今日は11時、ちょうど今起きて1時間ぐらいですね。よいしょ。なので喋り始めはこんなもんです。龍角さんのためね、そう持ってる持ってる。佐藤潤さんね、10年前のタイムラインが上がりました。浴衣の交流会ギグのファーストコンタクトがこのイベントでした。もうすぐ10年経つのか。あそう、浴衣の交流会がファーストコンタクトか。本当佐藤潤さんすごいね。明神寺行ったやつやね。ラッキーちゃん、東北と北陸以外全国的に梅雨入りしてますということで、あそうなのね。あすごい。21、最後のカードが出た。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ちょっと待ってや、10ここは14、15、16、17、18、19、20、21、あミンキッキさんや、すげえミンキッキさんや、めっちゃ引き強い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13、14、15、16、17、18、19、20、21、あミンキッキさんです。はい、で深掘りね、21枚しかカードがないので、21個目までしか深掘りは当たらないんですよ。
なのでブワーって一人でコメントしへんようにね気付けてくださいね、はい、なので、でも奇跡的にミンキキさんです、はい、ね、こんにちはといただいたミンキキさん、すごいありがとうございますということで、なので、ね、なんか深掘りあれば、森川由美子さんに誘ってもらったんですよねということでね、うん、11時に起きても間に合うのねって、そうの間に合うのよ私、天才的じゃない、もうだって11時に起きて、まあ、歯磨いて顔洗って髪の毛バーっとして、ほんで今日はでも朝ごはんを食べそびれた、いつもゆで卵をね食べてミネラル飲んでっていう感じなんやけど、さすがにそれは無理で、でミネラルは飲んできたけどまだ固形物は口に入れてなくって、でねメイクも私だって5分10分やね、まあ見てわかるようにね、見てわかるように5分10分なので、で、そんなもんですよ、1時間もいらんよね、ほんまに30分ぐらい、3、40分で用意はできるのでね、で、それな、あと何してたかな、 あと服着替えなんかね、服着替え、何着ようみたいな、何着ようと思ってこう部屋でこう座ってね5分みたいなそんな感じですけどね、髪の毛ファー、そう髪の毛ファーですよ、ドライヤーでファーってやった終わりですよ。で私もともとものすごいドストレートの髪の毛してて、でこれ今下こうちょっとくるくるってしてるように見えるけど、これ今癖毛なんですよ。でパーマとかも何も当ててなくって、だからほんまの普通の髪の毛なんですよ、何の、まあ、カットだけしてもらってて、でなので全然何にも、ほんでそういうこうヘア剤的なものも何にもつけてないので、なんか起きてドライヤーでファーでやったら終わり、ほんで櫛で、櫛というかブラシでこうやって研いだら終わりなんですよ、はい、なのでまあ楽ですけどね、そういう意味では、なんか髪の毛を切るか伸ばすか悩むところではあるんですけれどもね、はい、そうか今日、はい、では今日の占いはですね、ここから梅雨ね、ほぼほぼ入ってる、まあ、北陸の方とかね、まあ、北海道は梅雨はないですが、まあ、梅雨の時期があるとしましょう、このちょっとジメッとした感じね、最近どうなんでしょうね、北海道は梅雨がなくてね、なんかこういいとかって言ったりしますけれども、なんかこの夏に向けてのね、この梅雨の期間だから、まあ夏、梅雨がない地域に住んでいる方は夏に向けてのこの期間っていう風に聞いてください。で、梅雨の時期がある方はその梅雨のこの期間ね、どう過ごすのが、ラッキーかみたいな感じでいきましょうね、そう。でもね、私昔は癖毛じゃなかったので、しかもほんまにこの襟足だけが癖毛なの、だから襟足だけが癖毛やから上はまっすぐなのね、だからなんかすっごい取り扱いにくかったから、なんかウルフカットみたいなのにしてもらって、でこう今これ伸びてるのはウルフの部分だけなんですよ。で上はずっと短くしてるので、なんかなんていうのかな、なんか ウルフ伸びたカットですね。でもなんか普通になんとなくこうレイヤーが入ってるみたいな感じで、聞いてくれる美容師さんがもう長らくずっと同じ人で、めちゃめちゃそういうなんていうのかな、おしゃれな方なので、お任せしてる感じですね、はい。では、ミンキキさんありがとう。昨年12月に職場が閉店になり、未だ無職です。働きながら到底無理になり、これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったんですが、入ってみると魅力がなく1年間は辞められないのですが、なんとか活用しようと思い直したところです。今は作曲、断捨離に気が向いています。私の未来はどうなるんでしょうか。ラッキーカラーもお願いします。あ、OK。ね、はい。ね、後天的に癖毛ってあるのって言って、あるみたい。やっぱり髪の毛自体が細くなったりとかなってくると、やっぱそういうのが出やすくなるみたい。私結構剛毛やったんで、まっすぐだったんですけど、今ちょっと柔らかく細くなってるので、まあ、それでちょっと癖が出るみたいな感じみたいですね。へえ、三つ編みしてんねや、かわいいねえ、でも今ウルフカットって流行ってるよね女性のね髪型の一つで、だからちょうどいい感じです、私からするとね。では3択でいきましょう。
バジル、 B ベチパー、 C ローズマリーです。はい、梅雨の期間ね、もしくは夏までの間にしておくと良いことという感じでいきましょう。ベチパー、じゃあバジル、ベチパー、ローズマリー、 A がバジル、 B がベチパー、 C がローズマリーです。はい、やっぱね、夏になるとね、ちょっと気持ちがね、若干ジメッとしてるので、気分的には落ちるので、結構ペパーミントとかオレンジとか、そういうちょっとこうね、グレープフルーツなんかもいいよね、レモンとか、やっぱりなんかそういうこう柑橘系の香りすごくいいですね。で、あとペパーミントはね、もうこれは一年中使えますけれども、結構こうすっきりさせてくれる香りだったりするので、まあ柑橘系かペパーミントの香りとかをね、もしお持ちの方は、芳香剤とかね、まあそういう、まあ芳香剤あれやけど、まあ何かね使ってもらえるといいかなという気がしたりもしますね。はい、何石焼さんのそのマークはい、では行きましょうか。まずは A のバジルから行きましょうね。はい、はい、A の人はね、梅雨空に負けずお出かけ、はい、なんかA の方はなんかこう人と関わったりとか、こう外に出かけていくっていうことがこの夏までの間すごく大事になってくるみたいです。雨が降ってたりするとね、ちょっとこう億劫になってね、今日出かける予定してたけど、まあえっかみたいな感じで、ついついね、出かけるのやめたりとか、なんか用事しようと思ってたけど、なんかこう気持ち的にね、なんとなくこう落ち込むというか、になるから、もうちょっとね、家でこうじっとしてるかみたいな風になりがちなんですけれども、A の方はね、できればそういうことではなくて、ちょっと活動的に、むしろ逆張りというか、むしろ活動的に過ごしていただけるといいかなという感じがします。で、多分今ちょっとジメッとしてしまうと、この夏暑くなってきた時もっとジメッとしちゃう感じがするんですよね。だからまあ今ね、こんな6月でも台風来たりしてますけど、そんな日は出かけなくていいですよ。台風来てる日は危ないですからね、お家にいてもらったらいいと思うんですけど、でもなんか絵を選んでくださった方っていうのは、もう梅雨とか、雨とか、なんか湿気とか、そういうのを気にせずに、いかにこう外に活動的に出ていくかっていうようなことを、ちょっと考えていただけるといいみたいですね。だからめんどくさいなと思うけど少し予定を入れてみるとか、めんどくさいなと思いつつコーヒーは家じゃなくてちょっと喫茶店で飲んでみるとか、なんかそういう風な感じの工夫をねしていただくと、この梅雨いい感じで乗り越えられそうな感じがします。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。なるほど。B を選んでくださった方はね、梅雨のおしゃれを楽しむ、ね、例えば長靴とか傘とかレインコートとか、まあいろいろこう、長靴というか、まあ、レインブーツとかって今ね言ったりして結構おしゃれなの出てたりしますよね。だから B を選んでくださった方っていうのは、いかにその雨の日に、まあそれだけじゃないですけど、そういうこう雨の日に特化したそういうグッズであったりとか、特化したおしゃれであったりとか、なんかそういうものに意識を向けてみてくださいというふうに言われておりますね。だからなんか結構 A も B も活動的にっていう感じなんですが、なんかすごくそういうことを意識することによって気持ちもテンションも、はい、なんか上がっていくと、波動を上げていきましょうねっていう。で、Mの方は特にそのおしゃれね、自分の身につけるものであったりとか、普段使うものであったりとか、そういう部分、おしゃれと、あと便利グッズね例えば梅雨のジメジメする時期になんかこれを使うとカラッと除湿みたいな、いろいろあるじゃないですか。今だって本
当にそういう便利グッズみたいなのが、ね、YouTube のショートとかインスタのショートとか見ててもなんかいろいろ出てきて、あんな見てたら全部欲しくなるんですけど、なんかそういう風な感じ、別にいろんなものを買ってね、散財する必要はないんですけど、なんなく自分の中で工夫したりとか取り入れたりしながら、そういうこのジメッとした時期をいかにカラッと過ごすか、楽しく過ごすかで、例えば傘もねちょっと色鮮やかなものにしてみるとか、まあ私なんかレインブーツとか履かないですけど、そういうものをねちょっと買ってみるとか、今だかつてそういうのはないですね。別に雨だろうがなんだろうが普通の靴で出かける方なんですけど、でもそういうのちゃんとレインブーツ履いてきたりしてね、おしゃれな方っていらっしゃるじゃないですか。だから B の方っていうのはなんかちょっとそういう雨の日だからこそできるおしゃれとか、雨の日だからこそできる何か、そういうおしゃれなことであったりグッズであったりとか、なんかそういうものをちょっと意識してみていただけると、この梅雨夏はいい感じで楽しく乗り越えられそうな感じがします。はいね、よく出かける、お金を使ってしまう、なるべく使わないようにって書いてくれてるね。はい、茶太郎さんね、ええー、ね、まあまあね、そこ難しいところね。コーヒーの味わからん、あ、そうなんや、はい、次の日曜出かけるかとね、くらいさんも書いてくれております。ね、梅雨のおしゃれいいねというふうにね、庄司庄司さんも書いてくれてましたね。それでは C 行きましょう。ローズマリーです。うん、あー、そうC の人はね、家でゆっくり家でゆっくりって言っても、そのダラダラするっていうことじゃなくて、例えばもうちょっとこうね、梅雨の間に、梅雨ってやっぱりちょっと湿気たりするからね、そういうこうカビ防止のお掃除をしてみるとか、これからねやっぱりちょっと虫さんが活動的になってくるので、その虫除けのねちょっと準備をしてみるとか、なんかそういう感じ、家の中でできることをしましょうと、家の中で、ちょっとなんてこう落ち着きなく動くというかね、ちゃんと自分と向き合う時間を作る、うん、って感じ。なんか綺麗に整ったお家で自分と向き合う時間を作るみたいな感じの C の方はメッセージです。なので C の方はもうねお家で、じっと過ごしていただいても全然いいんちゃうかなというふうに思いますが、まあ例えば掃除する時一つでもね、さっきの話じゃないですけど、ちょっと便利グッズをね使ってみるとかは、こんなに綺麗に簡単に綺麗になるんやみたいなのってあるじゃないですか。でやっぱりね、洗濯とかもなかなかしにくい季節になってきたりしますので、ちょっとこうね晴れの隙間を狙ってお洗濯ねするとか、なんかそういうこう夏に向けての準備を着々と進めていくっていうのが C の方のへのメッセージです。はい、なのでC でよかったって石垣さんが書いてるね。はい、なので、そういう感じでちょっと思ってみていただけるといいかなと思いますね。みーちゃんね、掃除は苦手な家事だけど頑張ろう、音楽聴きながらって書いてくれてるから、そうそう、音楽聴きながらとかもいいですよね。なんかそういう風なこう家の中でできることをせっせとやるっていうのが C の方へのメッセージです。だからまあ自分と向き合う時間みたいなね、例えばちょっと日記を書いてみるとか、なんかこう今までの自分のこう生きてきたなんていうのかな、思いみたいなものを書いてみるとか、なんかノートに文字を書くっていうのもなんか良さそうな感じがしますし、 C の方ね、まあこれは全員じゃなくてもいいと思うんですけど、なんかそういうこと、あ、今聞いてね、あ、なんかそんなやってみたいともし思ったならば何でもいいです。普通の100均のね大学ノートみたいなのでもいいので、そういうところになんかちょっとこう自分と向き合う今までの自分の人生の中での出来事みたいなものを書いてみるとかね、なんかそんなのがちょっと良さそうな感じはします。はいね、じゃあね、梅雨のおしゃれかって書いてくれてますが、はい、何かね、いいですよね。音楽聴きながらはかどりますよと書いてくれてます。はい、まあそんな感じです。はい、なのでまあちょっとね、外に出てねっていう人と、家にいてねっていう人と、まあちょっと2つに分かれましたけれども、まあどちらにしてもこの梅雨の時期っていうのをいかにこう活動的にね、こなしていくか、
もう家でもう、わあ、もう私なんかはどっちかだそっちなんでダメなんですけど、こもってねダラダラしちゃわないように、はい、まあ、ついつい映画見たりとかねしたりしたいけどね、掃除は苦手じゃないけど綺麗にならないのよ。そしたら苦手と同じよねというふうに。どうなんでしょうね、その綺麗にならないのはどう綺麗にならないんでしょうかね。もし掃除は苦手じゃないけど綺麗にならない、ごちゃごちゃしてるなという感じがしてるんやったら、掃除が苦手なんじゃなくて、片付けが苦手の可能性はありますね。はい、な感じかな。はい、そんな感じですね。散歩でもいいですかねと、店に入ると無駄遣いしちゃうからと。そうねいいと思う。だからなんかちょっとこう、まあ買い物ついでにフラッとね外に出るとかっていうのでもいいのかもしれないしね。うん、だからなんかこう多分 A と B を選んでくださった方っていうのは、家にじーっといるとなんかこうすごくエネルギーが下がる人なんだと思います。家にじーっといてエネルギーが上がる人と、家にじーっといるとエネルギーが下がる人と言いますよね、やっぱりそれは。で、まあよく家はねそうやってなんていうのかな、休む場所でね、こうエネルギーを貯める場所やっていう風に言ったりする人もいますけど、最近ちょっと思うのよね、それ人によるなと思ってうん、だからなんかこう外に出るからといってね、エネルギーをずっと発散してるわけでもないし、はい、外に出るからといってね、私なんかは結構外に出るとエネルギー消耗する方なので、必ず1週間に1回は何にもしない家でじーっとしてる日がやっぱいるんですよね。だからそこは、その代わりそれ以外の日は結構活動的に割とずっとうろうろうろうろ、まあうろうろってもここに来ることが多いけど、収録とかやったら必ず人に会うしね。うん、だからなんかそれはちょっと一般的な会社員をされてる方とは生活のリズムが全然違うかったりするので、まあ人によるなというところはあるんですけれどもね。なので今占いで選んでくれた感じで言うと、うん、やっぱり家でじーっとしてるとなんとかエネルギー下がる人は A か B 選んではるやろうし、外に出るとねちょっとエネルギー消耗してしまう人は C を選んでるしっていう感じはなんとなくしますけれどもね。だから総合的に言うとこの梅雨はみんなエネルギーを消耗しやすいんやと思います。で夏はもっと消耗するでしょ、暑いからね。だからそこに向けてちゃんと自分で充電できる方法っていうのをまあちゃんと見つけておきましょうねっていうような感じの、まあ総合メッセージとしてはそんな感じがしましたね。はい、ではミンキキさんの深掘りいきましょうか。昨年12月に職場が閉店になり未だ無職です。働きに行くのは到底無理になり、働きに行くのは到底無理なのね。これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったのですが、うん、どれくらい使えるようになったんでしょうね。1年間は辞められないのですがなんとか活用しようと思い直したところです。今はさ、はい、ではちょっと見てみましょうね。 AI もねうまく使いこなしてる人もいるし、なんかもうほんまに遊び程度でね、そんな私なんかは無料のチャッピーでね全然遊んでる程度のあれですけどよっ。

0: とりあえずミンキッキさんのね、今のその直近のねメッセージで言うとね、いい方向には向かってるみたいなんですよ。で、その今作曲断捨離に気が向いていますということなので、まあそれが仕事に直接結びつくかというと別にそういうことでは多分ないんだろうなというふうに思いますけれども、まあ働き出すのが到底無理になりって書いてくれてるので、何かまあ理由があるのかなという気はするんですけど、お仕事はしていかれそうな感じはします。それがなんかこう外に働きに行くのか在宅で働くようなことになるのかわからないですけれども、今その AI をされてるってことはそのパソコンのスキルみたいなものはきっとお持ちなんだろうなと、まあ作曲したりするぐらいやからね、お持ちなんだろうなというふうに思いますので、今とりあえず気持ちが向くものにちゃんと取り組んでいただくと方向性が見えてきますよとね言われてる感じがするのと、あとちゃんとお仕事されますよっていう感じではメッセージは届いてるんですよね。だからなんかイメージとしてはなんか誰かに誘われたりとか、なんか今どうしてんのみたいな感じで、ちょっと今これ人足りひんねんけどなんかちょっとやってみひんとかね、なんかそういう感じのお誘いがもしかしたらある可能性もあるし、あとちょっと昔取った絹塚じゃないですけど、昔なんかこうお勤めしてたところがもしあったとしてね、なんかそこからパッとね、なんかこれなんか働きに行けそうやなみたいなのが見つかったりとか、結構なんかそういう感じ、なんか新しいものを見出すというよりかは、なんとなく自分が今まで慣れ親しんだものであるとか、興味を持ってきたものであるとか、なんかそういうものがちゃんとこうお仕事収入につながっていきますよっていう風な感じで出てるので、まあそこでちょっとなんとなくこう生活リズムが整っていくかなという感じはします。はい、なので今やってることをなんとなくこう無駄だなと感じずに、ちょうど AI ってね、なんとなく活用しようと思い直したっていうことなので、そこでなんとなくこうお仕事につながっていく感じはしますね。だから逆に言うとこう思いつくことは全部やってみるというか、それが最終的にお仕事につながっていくというか、今多分何にもこうビジョンがないのでモヤモヤすると思いますけど、だからこそ動いてくださいねっていう感じはします。でやっぱりお仕事をしなきゃと思ってはるんやったら、何かしら探してみる、もう検索するだけでいいです。いつも私が言ってるように検索するだけで、あこんな仕事あんねやとか、こんなスキルが活かせるんやとか、なんかそういうものがちょっと見つかったりとかするので、なんか待ってても向こうからはやってこないので、なんとなくこう動いてると声がかかったりとか、なんとなく動いてると、あなんかこれいいかもと思ってちょっとこう話聞いてみようかなっていう気になったりとか、なんかそういうふうに前向きに前向きに動いていく感じがします。でそれがちゃんとお仕事につながっていきますっていう感じなので、はい、ミンキッキさんは何を選んだのかな、さっき A か。なのでなんかそういう風な感じでちょっとこう息抜きにね外散歩して、でまた作業して、でまた外散歩して作業してみたいな感じとか、あとなんかちょっと気になる、そうやな、今やったら何があるのかな、まあ食案やったら食案とかにプラッと行ってみるとかね、意外とそういうところでなんか出会いがあったりお仕事が見つかったりみたいなこととかもあるかもしれへんしね。なんかそういう風な今ちょうど動く時期、先は見えないけどちょっといろいろやってみる時期っていう感じがしますので、はい、これ意味あんのかなって思うようなことあるかもしれませんが、ちょっとやってみてください。はい、もしよかったらね。全然イメージとしては悪くない、ただ何につながってるかが分からへんからちょっとモヤモヤするっていうのはあるかもしれないけどね、そこだけなんとなくこう耐えるというか、っていうのはちょっとメンタル的には大事になってくるかなっていう感じがします。結構なんかピンとくる瞬間とかがありそうなのでね、なんかそういう時はもうささっと動けるように あのそのためのフットワークをこうちょっと外に出たりすることでね、養っといてくださいねっていう、あーなんかいいのあるけどちょっと面倒いなとかじゃなくて、あーちょっと行ってみようみたいな感じで動ける、うん、感じのフットワークをちゃんと養っておいてくださいねっていうような感じでも、あのさっきの占いとね合わせてみると読めるかなという感じはしますね。はい、ではラッキーカラー、はい、ラッキーカラーはね、これ何色っていうんやろ、シンクやな、うん、朱色、うん、シンクやな、もう真っ赤はい、真っ赤って感じです。はい、なのでなんか真っ赤な何かを探してください。何があるかな、真っ赤なものね、うん、あんまり意外とないよねそういうのって身の回りにね、うん、だからちょっと真っ赤なシンク、はい、なんかバラのね、そう赤のバラみたいな色ね、うん、ちょっと探してみてください。例えばアクセサリーとかでね、そういうの持ってみるとかでもいいし、何かこうお皿とかお箸とかコップとかそういう普段使うものでもいいし、うん、なんかそういう風なものがあるといいかなという気がいたしますね。うん、ね、まあそんな感じかな。結局人間は消耗品。うん、どうだろうね。掃除は綺麗になる前にまあいっかって途中でやめちゃう、なんでだろう。あの庄司さんはね、多分それはねゴールが見えるとやめたくなる人なんだと思います。うん、そう、ゴールしたくない人なんですよ。いますよそういう人。私もどっちかってそっちなんで、もうあとちょっとで完成っていうところになると飽きるね、うん、いる、あるある、そういうのね。うん、はい、とにかく物を書くことを大事にしてるのでノートを手放せないでおきますと、あと日記も毎日書いてますと。いちごさん偉いね。今ハローワークに名前変わったんじゃなかったですか。なんで変えたんだろう。まあハローワークだいぶあるよね。うん、ね、うん、はい、そんな感じです。はい、だいたいいけてるかな、だいたい読んだかな、ね、はい、まあ消耗品っていう言い方が正しいかどうかわからないですけれども、人は生まれた瞬間に死に向かってずっと進んでいってますから、そんな言ったら なんていうのこう、もうゴールは見えてるわけですよ生まれた瞬間からね、生まれた瞬間から見えてるわけですよ。ただなんとなく実感がないからゴールやと思ってないだけで、みんな、でもそこにみんなもう生まれた瞬間おぎゃーって言った瞬間からそこに向かってるわけですよ。それってすっごい不毛でしょ、よく考えてみるとね。うん、だからこそそのね、短いと感じるか長いと感じるかは人それぞれだと思いますけど、その人生の中で何をなすかっていう、自分がどれだけ充実した毎日を送るかっていうことが大事なので、自分が充実した毎日を送ることが大事なんですよ。だから他人のことなんかどうでもいいんですよ簡単に言うと、まずは自分が充実しないと。人の顔色見たり、ね、人の気持ち見たり、なんで私こんな大切にされへんねやろみたいなことでイライラしてる場合じゃないんですよ、うんね、だからまずは自分のちゃんとそのやりたいことをこの短い、人生の中で、どれだけやるか、うん、が大事になってきますのでね、そこを忘れずにいきます。はいね、ミンキキさん、みちこさんありがとうございました。フットワーク軽くしとくのが気が重い真っ赤の指輪あるんでしますということで、あ、いいね、しといてくださいね。やん怖い話って書いてくれますけどね、全然怖くないけどね、うん、むしろゴールが分かってんねんからね、うんね、イライラする時間、悩んでる時間がもったいないわということでね、そういうことです。それは母親が亡くなったことでか実感しましたとね、石垣さんが書いてくれておりますね。みーちゃんも一日一日大切にですねと書いてくれておりますので、はい、まあそういう風なね気持ちでいきましょう。ではギグ的トップ10に移ってまいります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ6月に入りましてね、ランキングの方どうなっていくでしょうか。今またシェイクマイデイズがね海外でちょっと動き出しておりますので、まあそのあたりもちょっと影響してくるかなという感じがしますけれどもね、まあまあそれ以外のね皆さんの曲なんかも盛り上がって一緒にね一緒に盛り上がっていってくれるといいなと思ったりはしますよ。では今週の10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。いつかは今日の日差第10位、先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

のない選手から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。アーモンドピスタチオじゃない、空はイミテーション。

4位、こちら先週から3ランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。ちょっとごちゃごちゃしちゃってごめんね。第8位が先週から4ランクアップのシェイクマイデイズの空はイミテーションね。第5位にシェイクマイデイズ知りもしないで、が先週から3ランクダウンで5位に入っておりました。ちょっとこの辺ごちゃっとしました、失礼いたしました。はい、という感じで、先週のデイさんがね少し上がってきております。そして知りもしないでが先週の2位から3ランクダウンということで、今週もトップ3が入れ替わっております。トップ3ご紹介する前にまず11位以下ご紹介しておきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位モミユリナ開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位モミユリナ日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位モミユリナときめきドリームパレットとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介していきましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週と変わらずでございます。すごくね大人っぽくなったって十分大人なんですが、今週の第3位は山下圭司さんの夜と嘘の間で、新曲です。

はい、ということで今週の第3位は先週から変わらずということで山下圭司さんの夜と嘘の間ででございました。で、あ、これもしかして大丈夫、今日全然順番が、はい、では参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週から2ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、こちらの方もね、イギリスの方でたくさん記事にしていただいているようなので、もしよかったら読んでみてください。

い、ということで今週の第2位は先週から2ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週から4ランクアップです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そしてですね、今これがですね、なんとドイツでめちゃめちゃ回ってるらしくって、はい、ドイツは初めてですよね。ここからどう伸びていくのか楽しみにしておきましょう。今週の第1位です。

0: さあ来週はどんなランキングになるんでしょうか。ミンキッキさんがああドイツっぽいって書いてくれてますけれどもね、ほんまかいなって感じですが、以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフード先にねお伝えしておこうと思います。今週のラッキーフードはトマトでございますね。久しぶりに簡単なラッキーフードが出てきましたね。はい、さっきのミンキッキさんのシンクにもしかしたら引っ張られてるような気もしますけれども、今週はトマトでございます。まあ、トマト嫌いな人もいますけれどもね、まあ、苦手やったらそうやな、苦手な人はトマトソースは食べんわな。私トマトジュースとか大好きなんであれですけれどもね。はい、なので、まあ、あの何かしらトマトを今週は取って元気いっぱい過ごしていただければなというふうに思います。そして木曜日ムンサタまたありますのでね、こちらの方でももしコメントをお越しいただける方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。お風呂掃除もね頑張ってくださいね。これもう一回再放送で聞きながらね、回しながら聞いていただいてもいいですよ。はい、という感じでした。それではまた来週も元気に梅雨に負けずにお会いできたら嬉しいです。お相手は太田美智子でした。バイバーイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: さあ、赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、6月15日月曜日夕方6時を回りました。ということでどうぞよろしくお願いをいたします。
0: はい、お願いします。
1: 沖縄の方はもうなんかな、今週かな、
0: ええ、
1: いよいよこう梅雨明けになるかなっていうことを言うてはりましたけどね。
0: いよいよ沖縄はそんな時期ですね。
1: ね、まあまあ、 あの西日本の方はこれから本格的に雨が降るでしょう。
0: そう、昨日もびっくりしましたよ。
1: びっくりしました。
0: もうまあ確かに曇ってもおったんですよ昨日、うん、なんか曇ってんなとは言ってたんやけど、うん、ね、ちょっと2時頃からこの3時間ほど室内におって、うん、パッと出てきたらめっちゃ雨降ってたっていう。
1: もう帰りたいと思ってもう僕雨大嫌いでね、もうくせ毛やから雨の湿気が一番嫌で、
0: あ、せっかく昨日いっぱいセットしてたのに、ね、
1: そう、もう帰りたいと思ってもうすごく嫌になったんですけども、いや本当に、なんかちょっとずれたみたいです。
0: あ、そうなん、
1: そうなんです。やっぱりちょっと早くなりすぎたって、あの梅雨の頃の天気予報ってやっぱ当てづらいらしいですね、
0: うん、ああ、うん、そうなんや、やっぱりそうなんやな。
1: だからちょっと半日ぐらいちょっとずれたらしくて、本当は昨日、まあ言うたら今日の未明から雨降り出して、
0: おうおうおう、
1: 本当は今日あんまり天気良くないっていう。
0: そうだったの、う
1: ん、先週の予報ではそうやったんですけれど、うん、今日はめちゃめちゃ天気良くなりましたよね。
0: そう、
1: うん、
0: 来る時にね、一瞬ちょっと雨雲 の残りカスみたいなのがあったの、うん、そこを下通った時にポトポトってきましたけど、
1: ほんまほんま、
0: うん、
1: ね、もうだから今日は京都は28度かな、
0: うん、
1: 奈良は27度、ね、まあまあいい天気になりましたけど、
0: うん、でも昨日ね、うん、夜なんかちょっと冷たかった、風が、雨降ったせいか、
1: なんか風吹いてましたよね。
0: そう、
1: なんかボボボボボボ言ってましたもんね。
0: そう、だって僕昨日夜勤やったんですけど、うん、来るお客さん来るお客さんみんな寒そうにしてたんですよ、
1: うん、
0: そんな表でなんかタバコ吸うてたん、パッと見えるのは見えるんですけど、うん、風ブワブワ吹いてて、
1: あ、
0: こんな風吹いてた、
1: 何やったんやろ
0: ね、
1: またなんか台風っぽいもんがなんか沖縄の方からちらほら来てるみたいなんですけれど、
0: あら、まま
1: あまあまあまあまあまあ、明日がもう昼ぐらいから、
0: うん、
1: 朝は晴れてます、昼ぐらいからちょっとだんだんもうめっちゃ曇天になってきて、
0: うん、
1: まあ明日はもう夕方ぐらいから雨降るんちゃうかなって感じで、うん、だから水木と、
0: うん、
1: 雨になって、また金曜日晴れて土日になる、ね、もういよいよ梅雨って感じですけどね。
0: 明日明後日どこも出ていかんでいいから
1: ね、
0: よかった。
1: もう僕は過去が行かなあかんから
0: どほんまや。え、今度水曜日でしたっけ。
1: 水曜日、
0: うわ、
1: で明日は夕方ドラマの撮影が、
0: あ、せやね、
1: うん、ドラマじゃないわ、ドキュメンタリーの撮影があるんで、
0: うん、
1: あんまり嫌やなと思ってますからね、うん、いやほんまに極端に雨降るとね、なんか嫌になってくる。
0: せやね、
1: 昨日ね、まあ、実は、ね、とある方の映画の撮影行ってきまして、
0: はいはい、
1: きなぎめきプレイスっていう事務所のね、我々作ってる事務所の、
0: うん、まあ、事務所というかまだ事務所的なもんまでは言ってないですけど、
1: ね、映像制作団体のね、まあ、アルマ姉さんとね、ちょっとアルマ姉さんっていう女優さんと、
0: う
1: ん、僕 と、辻野君という、うん、まあ、ロータスで秀吉の役やった子なんですけれど、うん、その3人でとある映画に行ってきまして、うん、まあ、映画で何をするかで、ヤンキーのなんか設定、
0: うん、
1: なんかね、社会ものすごい重たい映画らしいんです。
0: お、
1: 女の子がなんか落ちていってみたいな。
0: は
1: で、なんかでもそれは社会派みたいで、こうしんどい映画にすると、こうみんな見てくれへんから、ちょっとコメディみたいな感じタッチで描けたら、エンターテインメント性あって描けたらいいかなってやったんですけど、
0: うん、
1: まあ僕らのエキストラといえども、
0: うん、
1: 凝るんですわやっぱりめっちゃ
0: ディティールにこだわるやつ、うん、
1: ただもうボケーっと出てないというかね、うん、もうもう手ジャラジャラつけて、もうえらい、頭もオールバックにして、うん、で入れ墨のシール貼って、今日も貼ってきたんです、これね、これ
0: なんか取れへん言うてたね、
1: 取れないんですよこれがでもそのアルマ姉さんっていう女優さんもあっちこっちベッタベタつけて貼ったんですけどねもうでサングラス2人ともかけて もうなんかこれあの奈良とか京都やったら多分人寄ってけえへんと思いますね。あの堺という、うん、あの土地柄はすごい特殊ですね。
0: まあ、堺はね。
1: ね、うん、あんこのなんかサングラスかけてこんなんなって、うん、おる女と男ってもう見てくれにもややこしいやつなんですよ。お前らどこ見とんねんみたいな感じのややこしいやつなんですけれど、うん、でももうあの基本もう60手前と60過ぎのじじいとばばですからあの全然ね場所っていうのを自分で調べることをまずしないです。 Google マップでいやどこやったやろどこやったやろ近くやった入り口入ったら違うとこに出口出たら、うん、もうね撮影場所がわからなくてもうで駐車場もうねしまいに姉さんなんて駐車場入れた場所もわからなくて、うん、で帰りも大変やってほんであの駐車場のチケットもどっかなくしても、でもうそんなんやからね、うん、もうなんかえここどこやどこやみたいなで、うん、そんなヤンキーみたいな格好してんのにねでエレベーター乗ってねここどこやろ、うん、どうやって行ったんやろ、うん、えこっち行ったんありますよとか普通にみんな教えてくれる、うん、でダイソー行こうかあダイソーはねエスカレーター上がって2階なんですよとかすぐ教えてくれるなんかここの町の人ってみんないい人やなって言うてい
0: やあの天でも多分そんな感じです、うん、もうそんな人にすみませんちょっと道聞きたいんですけどどこ行くのみたいない
1: やもう道聞きたいとか言えへんもうそんな言えへんねんけどどこやろどこやろいやもうどうしようどうしようみたいなただジジイとババアやから口に出して言うやん、
0: うん、
1: 黙ってせえへんいやもうこんなややこしい人が二人こんな笑うやんこんなんで迷ってなんかおろおろしてとか言うてもう口に出して言うもんやから、うん、みんな教えてくれてなんかあっちですよこっちもう雨嫌 や帰りたい帰りたい言いながらやねんもう撮影前から帰りたい帰りたい言うてたんですけどね
0: いやほんまに、うん、びっくり
1: もうびっくりでしたもう、うん、で蓋開けてみたら、
0: ええ、
1: あの一人のおじいさん以外、うん、全員ロータスに出た人ばっかりやしかもまあまあみんな年いってるわ
0: あ
1: もう、ま、僕らの年代
0: まあ一人はあの人かなっていうのはねあの行く言うてはった人を知ってるからうん、あの人かなって言うんだけどそうなんや、
1: うん、なんかもうあの3人の娘さんたち
0: ああ
1: のロータスのね
0: ああ、
1: うん、だからまあまあまあええ年や
0: ん、うん、まあまあええ年や
1: でもうあの主人公の女の人がなんかもう20代前半の子やね
0: あ
1: その子たちが溺れていく友達やのに、うん、みんな60手前
0: 3人娘の、1人は僕よりちょっと年下
1: そうなん
0: か、うん、あと2人は僕より上
1: でしょもうなんかねヤンキーというかやさぐれてるやろっていうなんでこいつら人生やり直せとか諭さなあかんところやねん何飲んだくれてギャーギャー言うてんねんぐらいのそんなんヤンキーやっててええのかみたいない
0: やでもあれですよ僕らの地元のじいちゃんばあちゃんそんな感じの人、
1: う
0: ん、
1: そうですか
0: もうだってあれやもんまあまあ昨日徳丸さんがやってた感じで、うん、ウェーイっていう状況のを、
1: うん、
0: あのおったからね
1: あそう
0: ややこしい人
1: ややこしいな
0: って、うん、どこ行っても噛みついてギャーギャーギャーギャー言ってるね
1: ただねその中にね、うん、カーボーイハットかぶった
0: おう
1: どう見ても80くらいのおじいさんが生きててんけど、
0: うん、
1: そのアルマ姉さんが、
0: うん、
1: ちょっと徳丸さん徳丸くんあの横のおじいさんなんなん横のおじいさんなんなんて聞こえるから黙れ言うのに見えてるあのおじいさんって言ってどういう設定なあのおじいさんはってでっかい声で言うねんやんいやまあエキストラやろヤンキーをなんかあのカーボイハット着た西部劇のような感じ、うん、ちょっと間違って着たはるようなあの服間違わってんの多分若い格好にしてくれって言うたら西部劇っぽく着たんやろっていうそれやのに何あれ何あれちょっと違うやん見えてるって多分姉さんだけしか見えてへんの違うっていやもう、
0: うん、多分あの方かなって思うんで、うん、あの番組終わった後に答え合わせしております、はい
1: いや本当にねもうびっくりしました本当に、まあ
0: いやでもまあ楽しい撮影やったみたいでよかったですね。
1: でもまあ途中から早く帰りたかったけどね。もうなんか一瞬で終わるところを、うん、まあどんだけこんあの多分ね、うん、高山監督やったら、うん、10分で終わってる。あの15分ぐらいで終わってる。
0: あそう、うん、
1: 姉さん言ってたもん、段取り悪すぎやって。もうどないやねん言うてたもん。どうこれを2時間に伸ばすねんみたいな。
0: おお、あ、うん、撮影時間ね、
1: 撮影時間もうこだわりすぎやろって言って怒ってました。エキストラが文句言うなとか思いましたけど。めちゃめちゃ使いづらいエキストラやわと思って。
0: そうですか。
1: エキストラがね、ほんでね、うん、演技指導してました。
0: いや、エキストラが演技指導して。
1: あの、タバコ吸いに行くわっていうね、主人公が。
0: はい。
1: あの、まあ、声出したらあかんからね、うん、僕らに言うんですよ、これやってくるからね、うん、みたいな言うねんけど、うん、タバコ吸うてへん女の子やと思うねんけど、
0: うん、
1: 何やってるか分からへんねん、これ。
0: ああ、もう、青入れるんみたいな。
1: なんか、だからそれは何回も言ってるんですが、もう姉さん、しびれき出して、口とがらし、口をって言うて、うん、そうしたら、分かるからって言うて。うんって言うて、あの演技指導してた監督がありがとうございますって
0: 。な、監督もタバコ吸わはれへん人なの
1: かな。分からへん、ね、
0: なんかそのジェスチャーが指示できへん
1: で、なんか分からへんで、カメ監督それでええ言うねんけど、カメラの人がいや何とやってるか分からへん、
0: うん、
1: カメラの人監督との意思疎通も全くできてなくて、
0: お
1: うん、まあすごい
0: 大変やったね、
1: うん、姉さんが演技指導してました。なんていうあのエキストラの集まりや。
0: でもなんか、まあ、ぶっちゃけてそのワンシーンだけそれぐらいやったら、僕やったらまあ、15分、え、女の子高校する
1: とか、うん、でそれでわー言うてこれだけやん。
0: あ、
1: それだけやで、
0: あ、15分で終わってる。
1: いやほんまに、うん、わー言うて、あの紹介してくれた人が、
0: うん、
1: あのいやほんで監督言うね、ここはもう、5秒か10秒ぐらいのシーンですからって言って、うん、5秒か10秒ぐらいのシーンやね。でだからもう紹介してくれた人がごめんなさい、もっと映る思ってたけど、うん、こんな瞬間しか映らなくて言って、うん、もう言うてはりましたけど、うん、5秒と10秒2時間かけるかよみたいな。
0: 撮影現場あるあるというか、うん、まあなんかね、まああったりはするけど、でも、うん、
1: ね、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様で。今日はあの美香子さんとやはりあの番組を進めていく我々の番組でございますから、
0: うん、
1: 美香子さんのメッセージを読ませていただきます。
0: はい、もう美香子さんも準レギュラー状態。
1: そうや、もう美香子さんと僕たちの番組、
0: あの第1第3のもう準レギュラーやからね。そうそうそう。言うて僕もレギュラーちゃうんやで。徳丸さんがミキさんもサラで誰も言語も来てるだけやから。だから西澤君がもうちゃんと普通に来て、引き続きずっと来てて、そのやったら僕来てないから。
1: そうやね、そういうことなんだ。
0: そうそうそう、
1: どういうこと、
0: どういうことや。師匠徳丸さんこんばんは、昨日は勝浦川イオンモールでエコーイベントに行ってきました。朝11時から16時までのイベントだったの。重曹駅から洛西口駅まで行きました。朝5時に起きて、7時過ぎに家を出て重曹駅8時40分に出発して9時15分に洛西駅口から目的まで行ってきました。10時に店が開くので、桂川イオンモール3回目です。駅を降りたら道を覚えてました。そらそんだけ通ったら道を覚えるわね、
1: うん、僕はなんか大道監督の前の映画をここに見に行って、
0: な、桂川のイオンモール、
1: イオンモール、
0: ほう、
1: 見に行って、
0: うん、
1: うちの店長が一緒に連れて行ったんやけど、
0: うん、
1: 大体店長ってくだらん映画はすぐ寝るんですけど、
0: うん、
1: その度が過ぎて、うん、目さえて寝られへんから。
0: いや、あれね、確かに僕もパッと出来上がり拝見して、うん、ツッコミどころいっぱいあったんですよ、うん、何やこれとか思ってたんやけど、うん、ジャケットにちゃんとツッコミどころ 1000% って書いてるから。もう宣言してはるから、あ、なるほど、もう振り切ってはるわ、
1: もう振り切ってるわと、
0: もう振り切ってるわ、そっち方向にっていう。
1: まあいいよね、
0: うん
1: うん、そういうことをもう書いたらね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもあの自主制作ってそんなもんやと思うんですよ、うん、もう自分がもう好きなことできるようなね、うん、もんやから
1: やったらいいと思いますよ、うん、
0: 自分らが楽しくて、うん、よっしゃできたって思ったらそれでいいんかなってい
1: いと思いますよ、うん、そんなドキュメンタリーにもあるまいしもう時代劇なんて何がほんまか分からへんしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、本当思います、
0: うんうんね、こんな設定おかしいとかっていう僕らもやっぱ言われることもありますけど、う
1: ん、けどだってもう大河ドラマなんてみんな設定おかしいですよ、
0: ほんまや
1: ほんまですよ、あんな歴史的になる教科書になった大河ドラマじゃないですよ、うん、今豊臣兄弟なんて、
0: うん、だってあれだって、うん、ほんまにその歴史を研究したりとかも好きな人で流れ知ってる人が見て、うん、うん、っていうとこいっぱいあるらしいですから、
1: ね、いっぱいありますいっぱいありますもう山ほども、うん、だからもう歴史通りにやってないですよ言い出したらね
0: せやね、
1: うん、
0: まあまあそんなもんです
1: って、はい、
0: うんはい、続きまして、元ヤンキーで番長だったけど呼んだって
1: そうやね、美香子さん番長やって、ね、
0: 番長やったんやこの方
1: 総番長や
0: 強いんだぞ
1: 番長の上の総番長総合番長、
0: うん、もうドラゴンボールで言ったら全王様クラスや
1: ねそうそうでもね、うん、何あのヤンキーって何
0: ヤンキーね僕がパッとヤンキーって聞いて思い浮かぶぞっていうのはリーゼント、
1: うん、
0: 短乱ボンタン、
1: うん、
0: 反り込み、
1: うん、で薄いカバン
0: で中、うん、イン鉄板、
1: うん、
0: であとはなんか毎日喧嘩してるか、
1: うん、
0: 女の尻追っかけてるか、
1: うん、
0: でそんなやつを見てお前ら硬派じゃねえのか言い持って女の子に抱きつかれて真っ赤になってるやつとか、
1: うん、
0: なんか いわゆるあのビーバップハイスクールとか
1: そうやね
0: うんうん、あのバッドボーイズであったりあとは湘南爆走族であったり、
1: はい、
0: 湘南純愛組であったり、はい、カメレオンであったり
1: ドークマンの
0: 漫画であったりああ花の応援団とかあの辺のがあのヤンキーというか、
1: うん、
0: なんかそっち系のイメージかな
1: ねえほんまに大変ですよ本当にね
0: ほんまに同じヤンキーでもねやっぱ、うん時代とともに変わるんですねあれ
1: おっさんやねあれね僕らの時の漫画のヤンキーっていうの
0: うん
1: ねもう高校生じゃないもんね
0: そう、うん、中にはもう俺三郎ぐらいしてんねんとか言うてるようなキャラもおったりもしますし ね、
1: そうなんですよもうだからあその先日はあのあれ結婚式に出てきましてね土曜日、はい、非常に、
0: うん、
1: あの遠い親戚
0: お
1: あのね、その新郎側の親戚で出たんですけれど、うん
0: はい、
1: 新郎側の親戚が少ないから出てくれって言うたら、まあ、借り出されたような感じになって、
0: はいはい
1: うん、あのエキストラで出てきたエキストラじゃないやけど、
0: うん、
1: あの頭合わせで出てきたんですけど、
0: うん、
1: あの J リーガーやから結構あの来てました若い子ばっかり、うん、よかったねって言ってたんですけれど、うんまあ、でももうねあのみんな紹介に困ってました僕あのその初めて、うんまあまあ、結婚する、まあ、新郎さん、うん、初めて会うんですね、
0: うん、
1: 初めましてみたいなね、まあ、初めましてから始めるなんか親戚もどうなんていうて式まで立ち会ってんのどうなんとか思うんですけど、うん、あれですよあの大王子
0: 大王子
1: 大王子兄貴の子供の子供、
0: うんうんうん
1: やから姪の子供ですから、
0: うん、
1: 大王子らしいですね
0: お
1: ほんでだからそれ、まあ、僕はその子に対しておあその子は僕に対して大王子なんやけど、
0: うん、
1: 僕はその姪の子供をなんて呼んだらいいのか、
0: うん、
1: 日本語として、
0: うん、
1: なんやって忘れましたけどまたいとことか、
0: うん、
1: またいとこじゃないな、ま、えなんかね難しい呼び方があったんです初めて聞きましたわなんかありましたね孫
0: なんかね
1: 孫名って書くんですよ
0: 孫名
1: うん孫の名って書く、
0: うん、ほう
1: じゃない
0: かこれかこれや、うん、ちょっと待ってね
1: 孫名って書いて
0: 鉄孫
1: 鉄孫王子に対する鉄孫鉄孫だから僕は鉄孫の結婚式に行ってきた、
0: うん
1: 誰やねん
0: あの兄弟姉妹の孫やねんって
1: あ
0: だから僕もあの今甥っ子姪っ子いてますやん姪っ子がまあ言うたらもうすぐね来年成人式やから
1: あお前それあるやん
0: 来年成人式やで
1: ほんまやん ひょっとしたらあるかもわからない。
0: そう、もう
1: テッソンの結婚式に行って
0: きます。もうテッソンの結婚式行きましたとか。
1: なんか鉄人仮面テムチンみたいでかっこいい。なんかすごい悪いやつみたいや、テッソンって。
0: どうも王子の高山明でございます。そうそうそう。
1: ならええわ師匠、その人間関係つながりがあって分かってるから、
0: まね、分かってるからあれやけど、徳丸さん全く知らん、初めて会う、うん、親類縁じゃ
1: ん。そうや、ほんでそこの親もおったりとか、そこのおじいちゃんが、うん、なんかいっぱいおんねんけど、うん、みんな知らんで、みんな知らんで、向こうの嫁さんのお父さんが僕のこと知ってて、
0: う
1: ん、おお徳丸さんって言って、うん、いやこんな作品も出て、こんな作品も出て、いやもうどうやったんですかって年まで知ってて、誰
0: 逆にこっちは
1: 誰と思ったんですけどね。それはもううちの兄貴もびっくりしましたね。うん、なんか若い、若い、やっぱりテレビとか出たら分かんのかな。
0: やっぱまあそうなんでしょうね。
1: それがね、うん、滋賀県で、まあまあかなり大きな不動産屋の老舗のところに嫁いでるから、うん、もう安泰。
0: まあ、
1: その奥さんの方がね、
0: はいはい、
1: 奥さんの方がもうみんな女の子ばっかりなんて、その妹はなんか東京の警視庁の刑事さんだし、
0: わお、
1: キャリアのね、
0: おキャリア組、
1: うん、だからもうめちゃめちゃ安泰で、近江住宅ですか言ったらちょっとそれは、うん、ともう一個双璧らしい。
0: へ
1: だからね、徳龍が、うん、印いっぱいつけに来た言ってました。
0: あそう、
1: うん、
0: へ
1: 近くにね車置いてて、
0: うん、
1: 見たこともないから、
0: うん、
1: あなた誰ですか言ったらブワー逃げたとか言って、
0: お
1: それしかも何回もあんねんって、それ
0: ほう、
1: うん、だから徳龍が何回か来てたっ
0: つ、あれやね、なんかポストのとこになんかバッテンつけたりとか、うん、なんか印入れるやつやね。
1: で車もやたらなんか若い子は見たこともないような車、同じ車が何回も来てた、
0: へ
1: って言ってたからね、気ぃつけなっちゅうて、いや、うん、ね、思ってたんですけどね、
0: うん、
1: なんか それぐらいやっぱりその地域では有名な、なんか
0: だ、
1: ね、だからまあでもすごいね。でも今のね結婚式ってね、
0: うん、
1: まあ昔で引き出もん言うたらバームクーヘンのねあって、なんか使わへんようななんか言うたって、うん、こんなん持ってる、いっぱい持って帰るってイメージあるでしょ。
0: 2つ3つ抱えてね、
1: うん、今ちゃいますよ、カード、
0: お
1: 1枚カードポンと置いたんです。そっから選んでどうぞ取ってくださいみたいな、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかそんなんでね、まだ見てないですけども、
0: 僕らの時もね、あれですわ、引き出も言ったらカタログギフト、あれが座席に、
1: うん、
0: このちっちゃい紙袋にポコンって入って置いてあった。
1: それまだカタログありますよ。
0: そう、まだカタログ
1: 僕分かるからね、見るから。
0: それはもう何 QR コード
1: で、QR コードだけ入ったんです。
0: はあ、
1: じじい分からへんよ。うちの兄貴なんかこれどうしたらええの言ってた。なんやこれは言ってた。裏返したり表向けたり裏にしたり、うん、上にしたり下にしたりしました。うん、なんか振ってましたよ、なんかこうやって
0: 振ってもなも出てけへんわ。
1: あぶっても出てけへんわ。みかんの汁で書いてるわけやないのに、
0: ほんまや。
1: これなんでみんなで喋ってて周りで、
0: うん、
1: これなんかこれ入っての読むんちゃうかって、ね、うん、あそれやわってね、みんな結果的にまとまったんが、うん、家帰って誰かにしてもらおうって。
0: それがいいね。
1: ほんでね、
0: うん、
1: 席順とか書いてあるのが、うん、事前のグループラインにみんな登録するの、参列者は、
0: うん、
1: で僕もそんなん掘ってたら、
0: うん、
1: 登録してくださいって言われて、
0: うん、
1: 何回も来てやっとのことで登録できた。
0: お
1: ほんな座席が書いてあるねんけど、
0: うん、
1: こうやって大きしても見えへんねん。でみんな言うてた、周りの人が、大きしても見えへんねん、これ以上大きならへんねん。ほんまにみんな大変でした。まあでもなんか 今風のあれでね、うん、もう昔やったらそのホテルでね、
0: うん、
1: 丸い円卓があって、
0: ね、はいはい、
1: ぐるぐるぐるぐる回るんやけれど、うん、なんか机が3つあって、
0: うん、
1: 縦に並ぶようになっててね。
0: そう、僕が昔、まあ、20数年前、
1: うん、
0: もう言った徳間さんもやってはったけど、そのホテルでね、
1: うん、
0: なんかそういうお給仕の仕事とかやってましたけど、うんうん、僕らがやってる時っていうのは やっぱりその円卓方式やった
1: そうなんですで意味もないほど重たいあのテーブルでね
0: そうゴロゴロ転がしていったので、もうなんか
1: 足に当たって痛い
0: って、ね、とかっていうそうほんでちゃんとその披露宴も高砂戸席があって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: で円卓がバー並んでてっていうので、うん、ほんで各テーブルまでキャンドルサービスするんですよねでケーキ入刀しちゃったりなんか
1: してケーキなんかね多かったでしょ、
0: うん、
1: 普通 の, あの 何十号サイズのケーキですよ
0: お
1: ほんでこうやってこう2人で切るんですちっちゃい
0: 僕らが最終的にそのまあ確かに言うたら家族だけでとか披露パーティーみたいな感じでやってたとこもありましたけど、うん、そういうとこのこ の, あの某倉庫型店舗の、
1: うんうん、
0: 倉庫型大型店舗ので売ってるこの四角いケーキありますやん、
1: はいはいはい、
0: あんな感じのボンと置いてて、うん、あの入刀だけして、うん、あとはもうこっちの給仕のもんがこう切り分けてこう配っ て, って
1: ああ俺は配らないです配らなかった、
0: うん、配らなかった
1: びっくりしたあの弟とね 妹あのいとこ女の人が いとこ出して、
0: うん、
1: で新郎の方が弟出して、うん、この幸せをいっぱい分け与えるっていう意味やから、うん、口にいっぱい入れてあげてください言うて、うん、ガバって取っていとこの口にガー入れて、うん、弟の口にお兄ちゃんがガバー入れて、うん、入りきれへんからこう顔中になんかクリームになってなんかそういう儀式をしてはった
0: へ
1: えだから人誰も食べてない
0: あそう、
1: うん、だからすごいな
0: 時代って変わりましたね
1: 時代って変わるよでなんか泣くようなねあの、うんなんていうかその子供の頃からって、
0: うん、
1: あの映像が出るんかなと思ったら、うん、今あの映像のプロの人が、うん、なんか2人の生活のプロモーションビデオみたいなのが作ってるから、
0: うん、
1: やたらかっこいいんですよ、
0: うん、
1: コーヒーカップの、ね、湯気がフィーッと出てるとこ始まって、は
0: いは
1: い
0: うん、
1: であの奥さんがこうなんかあのハムエッグを作ってて、
0: うん、
1: 旦那が犬と一緒にこうパンを食べてるとか、
0: うん、
1: とそれだけやなかっこいいなんか綺麗な音楽とともにそのかっこいい2人の生活があるから、
0: うん、
1: ああかおしゃれみたいなであの昔ってあの親戚とか、
0: うん、
1: 友達とかひな壇にバー並べて写真撮りまして、
0: はいはい
1: はい、こっちは笑ってとか言って、うん、ほんで順番も大体決まってて、
0: うん、
1: 違うよみんな中心に集めて、うん、高いあのなんつうのはしごに登って、
0: うん、
1: 上からこうやって撮んねん
0: へ
1: ーせーのでみんな手上げてでバンザーイみたいな
0: は
1: そんな写真の撮り方、
0: うん、そうなんや
1: でまあまあ人前結婚式ですからね、
0: うん、
1: みんながわーっとおめでとうみたいな感じで、うん、
0: まあでもやっぱ時代とともにねいろんなそういう形が出てきて、うん、やっぱ形式にとらわれへんなったっていうのはまあいいことなんや思いますけど ね,
1: だ
0: から
1: まあ自分たちでねあの、うん、倉庫でやったんですよ、
0: うん、
1: 結婚式場じゃなく
0: てあの僕はここですかって送ったとこで
1: そうです、
0: うん、
1: ほんだからね各部屋に自分たちがねアレンジしたものをいっぱい作ってるんですよ、
0: うん、
1: なんか上から写真バーッ天井から吊るしてね綺麗になんかアートの世界みたいな感じ で,
0: おーお
1: ーおーでなんか写真館みたいな感じにやったりとかね、うん、で J リーガーやからなんか服とかなんとかビャーッと置いたりとか、うん、なんかほんで、幸福の木をみんなで植樹させてくださいって一人一人なんかこう土を入れたりして、ね、なんかそういう見てもらう部屋を2つぐらい作って
0: へ
1: で式場に行くみたいな
0: ほうほう
1: 式場なんかまず倉庫型、
0: うんうんうん、
1: 何もないんです
0: うん、うん、いや僕らパッとあれ徳村さんがここやねんって会場送ってもらったやつ見て、うん、なんか自分らで出会ったみたいなやなって
1: そうそうそう、う
0: ん、あほんまにそうやったんやね
1: 上も上のなんか飾り付けも、うん、全部飾り付けもこういう風にした、うん、ああいう風にしたいってやらかったみたいでまあでもフランス料理美味しかったです、
0: うん、あいいですねフレンチ、
1: うん、フレンチほんまにあの肉も魚もでそれはうまかった、
0: うんうん、
1: ただね奈良から持ってきてはるから
0: あ
1: どれも抜くやつがなかったスープすら冷製スープやった
0: ああ
1: まあまあ暑いあの日やったから
0: そうやね、
1: うん、
0: でも奈良から持ってきてた
1: から奈良からケータリング
0: ああ、
1: うん、
0: 地元かいって感じ
1: そうそうそうなんかそこにホテルやったらバー作らはんねんけど、
0: うん、ホテルじゃないから
1: ね、うん、そうやねみんな冷たかった
0: ああということでこう、はい、CM です、はい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、というわけで後半戦でございます。
1: イオンモールで木下小説をゲットしました。
0: で、その木下小説とは何ぞやっていうのが今 CM 中に、
1: うん、
0: ありましたんで何回なと思ったら、これ間違ってたらあの美香子さん訂正してくださいね。ちゃわー言ってくださいね。現代の歴史時代小説家である木下正樹さんっていう方が執筆する小説群のこと木下小説っていう、
1: へ
0: ー、うん、っていう答えがあの Google で返ってきました。
1: うん、
0: うん、歴史エンターテインメントの名手木下正樹さんっていう、
1: お、
0: 僕知らんわ、初めて聞いた。あ、合ってますって。
1: へー、歴史は好きなんだ。
0: うん、なんか昨日購入した本457ページあります。
1: うわまあまああるな。
0: 活字457ページはまあまああるよ。
1: もう僕も歴史のね本大好きなんやけどね、うん、最近ね、
0: うん、
1: 目が見えんでね、
0: うん、
1: やっぱりダメやね、もう酔ってくんねん。
0: あ、
1: イライラしてくる。
0: もう追ってるからね。
1: そう、もうほんまに、ね、あの遅くもなるしね、
0: うん、
1: 読まんよな。もうほんまにあの親の言うてたことがよくわかるね。
0: いやでも僕書店行ってる勤めてる時にね、うん、やっぱそう小説が好きな方っていらっしゃるんですよ一定数、
1: はい、
0: もう毎回なんか特定のこの作家さんのやつばっかり集めてて、うん、もうずっと読んでて、うん、ハードカバーのね門とか、うん、それが今度文庫版になるからそれも予約したいねって同じ内容なんやろとか思いながらいや、そうやったら持ち歩きやすいから言って
1: 買うんやね。そう、あれ一回は置いとくようでハードカバーを買
0: う
1: て、ね、
0: そう、
1: あとくしゃくしゃにもなってもええわみたいな感じで変わるから本当に、ね、そう、
0: まあそれって僕らオタクにも通ずるもんがあるんですけどね。
1: まあそう、
0: あ、僕はそこまでやったことはないんですけど、ちゃんと自分が普段持ち歩く布教用、
1: うん、
0: もうこんな感じこんな感じ で保管する用、
1: あ、
0: もう封も開けずにもう大事に取っておく用、
1: なるほど、
0: そして自分が見る用の鑑賞用、
1: あ、なんか3つあんねや。
0: そう、自分が個人でこうニヤニヤ楽しむもの、みんなに見せて回るものを置いとくやつ。
1: へ、うん、でもそうかもわからんね、本当に好きやったらね。
0: でもね、確かにそれはある。
1: うんうん、
0: これはちゃんと触らんと置いときたいみたいな。
1: もう僕は服とかはあるかもわからん、
0: うん、
1: いつものバンバン着るようと、うん、同じのやけど置いとくよ結局着いへんなんてまうねんけどね、
0: うん、
1: それはなんとなくわかるような気がするね、
0: うん
1: うん、
0: ちなみに風林火山の娘っていう作品やらしいです
1: ね。武田信玄やない。
0: お、
1: 武田信玄の子供かな、娘や言うたらね。そういうことですよね。
0: そうなんでしょうね、あ、武田信玄の悪行の数々とか言ってる。
1: そう、悪行なの、
0: クーデターで自分の父親を追放する、妹の嫁ぎ先を攻め滅ぼし、その当主の嫁を嫁にするその当主の娘を嫁にする、うん、そうなんや、
1: 悪っまあでもね、
0: うん、
1: 武田信玄って言うたらね、
0: うん、
1: まあまあ昔あの男色が当たり前の時代にね、
0: はい、
1: 高坂男女っていう、あ、ちゃうわ、高坂男女も大好きで、
0: うん、
1: ね、武田二十四将の中にいますけれど、
0: はい、
1: で、あのね、名前忘れましたけどね、
0: うん、
1: あの男の子で故障で大好きな子がいたんですよ、
0: うん、
1: で全然振り向いてくれへんっていうか、ちょっとそっけない態度取るんですよ、
0: う
1: ん、で武田信玄はなんかいろいろお前のことはここがええねん、あこがええねん言うてラブレター書くんですけど、
0: うん、
1: もうちょっと釣れない態度を取るんです。
0: ほうほうほう、
1: うん、ほんで、ほんで、まあ、いやそれはちょっと困りますみたいな釣れない態度を取るから、
0: うん、
1: ちょっと気の迷いで、
0: うん、
1: 違うなんとかっていう男の子と
0: ち
1: ょっとイチャイチャしてる時に、
0: うん、
1: その本命の子がガラッと入ってきて、
0: うわー修羅
1: 場、何をなされるってバーンと出ていったんです。
0: あ、
1: ほんならその紅葉軍艦って武田家 その伝わってる歴史文書の中に、
0: ね、ええ、
1: 言い訳がすごいのあれは違うねん、あれはほんまに、あれは幻やねんと、ほんまの気持ちはお前 誰しかいないねん。でもお前のことを好きで好きでたまらんで、あの手この手使っていつも思ってんのに、お前拗ねない態度取るやんかと。その時にちょっとした気の迷いがあってんて。でもあのあいつとはあいつもあのその気はなかったから、うん、一線は超えてない。気持ちだけはお前だからってぶわー書いてんねん。
0: お
1: 言い訳が
0: なんか今も昔も変わらんね。浮気がバレた時の言い訳
1: さだ言うたら封建時代やで、主従関係やで。
0: そうやね、
1: ほんまに好きやったらお前切腹やお前、こわしの言うんだりになれって言うてもええ感じせえ、
0: うん、そうやね、う
1: ん、それをなんかあの手この手で好かれようとしてる武田信玄がいや見つかったらやね、
0: うん、
1: ほんなん俺の勝手やってよ、お前の姉にとやかく言われることあんねんって言えるのに、
0: うんうん、
1: あれは違う、ね、待ってくれもうあいつとは別れたからって書いたん、うん、それが今あのずっと秘蔵であの公開なかったんけど、
0: うん、
1: 公開文書になってみんなが見れるようになってあれはね、紅葉軍艦ってのはね、あの一級 の, あの資料になってますから、
0: はい、
1: ほぼ間違いない。 99.8% 史実やと。
0: なるほど、うん、あんなもう武田信玄がもうずらずらずらずらと、
1: もう言い訳がすごいまあそういうところもあった武田信玄。
0: いやなんかいかつイメージしかないですけど ね武田信玄
1: あのなんかあのこうなんかぶどーっとくやってね、あれかってあの僕ら教科書であれ見てましたけど、
0: うん、
1: あれあの嘘ですよ
0: 今らしいですね。
1: 教科書ではまあはっきりしました。あれね、うん、小さいもんまであのなんとかスコープで見えるようになって、あの着物の中に武田の家紋全くなくって、全然違う家紋がいっぱい入ってて、
0: へ
1: あれ武田信玄のもうあの肖像画じゃないんですね。
0: だから
1: であの今教科書では、うん、僕らでは武田信玄像って書いてましたけど、
0: うん、
1: 伝武田信玄像とか書いてありますわ。
0: 弁武田信玄
1: 伝
0: 伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝
1: 伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝こともあるよ、信じるか信じへんか分からへんけどね、うん、知らんけどっていうぐらいの勢いです。
0: はあ、もう都市伝説みたいな
1: の
0: みた
1: いでもね、あの比叡山の方に奉納した武田信玄の絵があるんです
0: けど、ええ、
1: これはねかあの細い武田信玄なんですけどね、
0: はいはい、
1: これが確かやろう言われてます。ちゃんとあの家紋も入ってるし、
0: うん、
1: ちゃんと家紋も入ってますし、
0: うん、
1: で、書かれた時がね、
0: うん、
1: あのなんていうか亡くなってすぐなんですよ。
0: お、
1: うん、だからもうほぼ間違いないでしょっていう、みんなもこれが武田信玄やなっていうのを確認してるしね。
0: へ
1: で、お父さんもね、
0: うん、
1: あの胃潰瘍やったんですよ、ね、あのなんか胃下垂で胃潰瘍。
0: お
1: だから大体あのおじいさんとかも胃潰瘍で生かすんです。
0: うん、
1: 大体みんなげっそり細いんです。
0: うん、
1: だからそれがやっぱり武田信玄もあの胃が悪いっていうのは確かやったんで、
0: はい、
1: 最後胃がんにやったでしょ。
0: あ、そうなんです、
1: うん、だからあのでっぷりっていうのは多分嘘で、うん、あの血筋から DNA やったら、
0: うん、
1: やっぱり細いやろうっていうのは伝わってるのこれ 100% やろう言われてるんです。
0: へえ、なんかねえ、僕らが学んできた歴史が全て入れ替わってますからね、ほぼほぼ。
1: そうですよ、足利尊氏像って言ったの、
0: うん、
1: この馬に乗った、
0: うん、
1: あれかって、もう今足利尊氏なんて書いてない
0: です。書いてないですもんね。
1: ね、あのあれはもっとひどいですよ、伝、
0: うん、
1: とかじゃなくて、
0: うん、
1: 落ち武者の図ってなってます。
0: そう俺らが学んできた足利尊氏は何やったんや、
1: 何やったんやでそう言われてんのがやっぱり尊氏の家紋がないのと、
0: うん、
1: 初代何言っても卑しくも初代将軍やのに、
0: うん、
1: ザンバラ髪になってるじゃないですか。
0: せやね、あれは曲げも何も言うてない、
1: 負けて逃げてきて敗走してるんですよ、
0: うん、
1: そんなんを欠かすはずがないし。
0: そうや、ね、
1: であっちこっち近江と矢が刺さってるんです。
0: そうそうそう、
1: あれってやっぱりね、初代将軍の図にしてはあまりにもおかしい、うん、
0: ちょっと失礼や、
1: 失礼、うん、だからあれはまず初代将軍としてあれは欠かしてない当時のね。
0: ねえ、もういや、まあそんだけのことされてるからそら恨みも募るわなっていう方向につなげても面白いっちゃ面白い。
1: 落ち武者像ってそのまんまやんけ
0: ほんまや
1: そら勝ってへんよこの人は。
0: いやほんまに
1: ねあとあの聖徳太子像っていうのももうあれ馬宿の王子の 図かなんかになってますよね、うん、聖徳太子っていう名前がもうなかったんじゃないかって、ね、言われてますからね、
0: うん、あほんまそう考えたらそう考えるとね、うん、やっぱりこういう時代劇とかね作品作るにしたって、うん、いやこれはこうじゃないこうじゃないこうじゃないと言って、いや別にええやもうそうじゃないかもしらんやん
1: そう
0: っていうのは言えるっていうのはね
1: そうなんですよだからもう分かんないんですよ、うん、あそうそう師匠ね、
0: はい
1: ウルトラマンがね、
0: はい、
1: 3分でみんなあかんようになりません、
0: はい、
1: あれなんで3分か知ってます
0: あれなんで3分あ何やったっけなもうちょっとうろ覚えやねんけど
1: もう聞いてびっくりした
0: その尺に収めなあかんから
1: うんね、うん、3分以上になるとね、うん、いろんなとこ潰さなあかんようになるでしょ、うん、後が大変やから、うん、もうギリギリこう大道具さんとかが作れるのが3分で破壊する街並みらしいですね、
0: う
1: ん
0: かそれの言うたら後付け設定でウルトラマンは3分しか活動できへんっていうのが確かできたっていうのは
1: ピコンピコンになってますやん、
0: うん、
1: あれかって意味があって、
0: うん、
1: あれ当時は白黒やったんですね、
0: はいはい、
1: あれだから青から赤になると見えへん、
0: うん、
1: ってなってあれピコンピコンになったよね、
0: うん、でうん、その辺は僕聞いたことほんで、ね、ピコンピコンってすることによって緊迫感を持たせる
1: あ
0: 子供たちに頑張れウルトラマンと1分しかないって言って、
1: ね、
0: でよう考えたらあんだけの怪獣ボーン出てきてね3分で片付くなんて、うん、
1: ねラーメンやるまいしねああそんなうまいこと考えてねえなとか
0: 言うといろいろねそういう設定があるからこそね特撮って面白いもんでございます、うん、
1: マツコ マツコ のデラックス のテレビでね、うん、みんなにキングコング あれゴリラの真似せえ言ったらこう胸叩きますやん、
0: はい、
1: あれゴリラが求愛のあれなんですって、うんあれもともとゴリラってグーじゃなくてパーだったんです
0: よ、ね、もうなんかパーでここ
1: にパーで、うん、そのパーの方がそれはバンバンなりますけど、うん、あれみんな真似せいでグーになって、うん、あれキングコングがあれグーにしたんですね、
0: うん、
1: 初めパーに刺したら強そうに見えへん、うん、なんかパタパタしてて
0: 強そうまあ求愛の行動ですからね威嚇してるわけじゃない
1: からで監督がグーにしろ言うたら俺でいいってなってあれをみんな見た日本国民が、うん、ゴリラっていうのはみんなグーで叩くっていうのを思ってみんなゴリラの真似して言うたらうほうゴーっててグーなってるって、
0: ね、で厳密に言うとキングコングはキングコングであってゴリラじゃない
1: ゴリラじゃないしね、うん、いやあれもうあれさ設定あれゴジラ変わってますよねあれ
0: ん
1: 僕らの時のゴジラっていいもんですよね
0: なんか街を守る
1: 正義の味方ですよミニラとかおったから
0: そうそう
1: なんかすっごい大事ね子供を大事にしてね、
0: うんうん、
1: でも思ってたんですよミニラってお母さんどこ行ってんと思っておウルトラの母はおれへんやないか子供はどうやって出てきたんやと思ったけど
0: おまあまあねえ
1: 小物のお父さんなんですけど
0: そう
1: あれいつの間にかあれなんていうかええもんがなんか悪くなってますね新興市
0: は、うんまあ、悪いもんというかまあもともとのその町を破壊する象徴みたいな
1: ねえ、
0: うん、
1: ゴジラの時にね、うん、自衛隊をこうバーッとこう攻撃してます、
0: はい、
1: あれほんまの自衛隊に作戦を聞きに行ったらしいです、ね、
0: あこういうのが来たらどうしますかみたいな
1: 新ゴジラの時に、
0: うん
1: 前のねゴジラって、うん飛行機っても当たってないんですよ
0: お
1: あんな大きな的になんで当たらへんねんって
0: いやほんまに
1: 一発ぐらい当たるやろ、
0: うん、
1: いやちゃんとやっぱ現場の声聞かなあかんっていうので、うん、自衛隊の参謀室みたいなのにこういうのが来た時にどういう自衛隊っていうのは攻撃して設定しますかっていう第一段階、うん、第二段階ってその通りに、ね、再現してるんです
0: へ
1: だから石破総理じゃないけれど、うん、これで自衛隊出せっていう時にそれは法案として自衛隊を動かせませんみたいなのがあってあれも忠実に
0: へ
1: であれは怪獣じゃなくて、うん、なんかね言うたら、病原体が広がった、
0: うん、
1: 大きなったっていう風にしたら自衛隊動かせると、
0: うん、
1: 病原体が広がったみたいになればだから自衛隊動かせるからってえらいリアルなんですよそれで国会に通せるみたいな、
0: ね、
1: 自衛隊法とかなんかそんなのもきちっとやっててね
0: はすごいですねこだわりやんねん せやからゴジラが人気なんでしょう
1: ね,
0: ねリアルやから
1: 本当にいろいろあってね皆、ね、さんありがとう
0: ギグの本の集まり参加したことはありますたくさんの作家が集まってネタ話裏話を聞いたりサインをしてもらったり一緒に写真を撮ったり一緒にお茶を、お酒飲んだことはあります
1: お酒飲んでんねよ、
0: いろんなジャンルの本を読むけどホラーの本は一冊あるけど好きになれない苦手
1: ね、もう出し尽くしてますからね。
0: もうなんかネタとしては出尽くしてる感ありますよね、
1: 怖ないもんね、なんかね、僕もう一回映画でホラーね撮ってもらいたいなと思うけど、難しいね。
0: だから今度ね、7月になんかそのホラー展みたいなのあるから、あれはちょっと徳丸さんも引っ張っていきたいな、
1: 見に行ってね、でちょっともうゾンビ系とか無理じゃないですか、
0: ゾンビ系はもうなんか
1: もうお笑いになりますから、それやったら人コアであるとか、ちょっとその現代にね、ちょっとショートドラマっぽく撮れたらいいかな、ホラーもう一回やってみてもいいかな、ヤクザと自衛隊はちょっと無理やな、
0: そういう戦闘系はちょっとね、戦闘系でも特撮やったら ね、まあ、僕も思い描けるから自由に、
1: まあ、今ちょっとうん、いろいろチャット君もいるしね、
0: そう、いろいろね、その素体も作ろうまた作れるし、
1: 今ね、びっくりしたけど10代20代の子で、チャット GPT に恋心を抱いたことがありますかという質問に、6人に1人がその感情が芽生えたって、
0: そのチャット GPT 自体
1: が自体に、それ使ってる時はね、使おうとした時には全然ないですよ、機械だから、やってる時に一番ちょっと自分がメンタル弱い時とか、絶対に否定しないじゃないですか、絶対に聞いてくれるじゃないですか、だんだん一番痛いしんどい時に、いい答え出してくれるから、そっちにずっとなんか行くらしい、恋心を、
0: いわゆる依存してモテるやつです。
1: そうだから、今だから多分恋人を作るハードルって多分今のこと上がってると思います。
0: めっちゃ上がってると思う、だってまだ徳丸さんらの頃ってイケイケどんどんやったじゃないですか、もうこの子好きや思ったらもうなんぼでも金つこてイケイケみたいな、
1: もう絶対に10のうち9ぐらい全部潰れますからね、全然違う答え出してくるから、
0: もうだから僕らの時でもやっぱりそのこの子が好きってなったらやっぱデート誘ってとか、やっぱそんなんやったけど、
1: うまいこといかへん、
0: そう
1: 蓋開けてみたらえらい女やったとか、
0: そうもううわーな持ったよいっぱいもう2人も3人持ったよそんな、
1: でも今みんなやっぱりこう異性ってこうあるもんやみたいなのがあるからね、今なかなか付き合いにくい、
0: そうこうであってほしい、
1: こうでないといけない、だからやっぱりね、もう付き合い方がわからない、何か反対のこと言われたりするともうプシャってまう、だから友達関係もうまいこといかんし、社会でもやっぱり上司の関係が、だから困難を超えてないから、良くなること潰れることを超えてないから、鍛えられてないらしいですね。
0: だって僕らやっぱどっか勤めて、いやもうここ嫌やからやめよう思っても、そのやめようって思うんは思うけど、やめますっていう一言がなかなか言えなかったよ ね、職場に、なかなか言えないんですよ、
1: 今代行してくれて
0: そう、もうやめたいからもうやめる言うとってくださいって
1: 言うと終わりや、その人がまた代行頼んで
0: る、そう本末転倒やないかっていう、
1: もうすごい世の中ですよ ね
0: え、だって一番最大手の会社もよそからね、退職代行ないないと申します、うちにですかみたいなっていうのマジで何回もあるらしいですからね。
1: ねえ、ということでそろそろ別れの時間でございます。今日もみこくさん一緒に番組作ってくれてありがとうございます。
0: それでは皆様、さよなら。
2: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。君に見つけてほし
3: い。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ピークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃあ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は13ランクアップでシェイクマイデイズ青春のデッサン、第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ、第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですのでトップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位かご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位もみゆりな開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で、そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしましたシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: い、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり
1: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルミさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 527回目
1: です。
0: すごいですね、はい、私ね、はい、今ほらこのラジオも毎週、はい、ね、で、連載も毎週のものがありましてね、はい、連載も今ね多分80本を超えてきてるんですよ。
1: 1年ちょい超えて、
0: そうですね、去年の12月、去年一昨年
1: は、
0: 去年一昨年、そうですね、の12月から連載が始まってますから、はい、毎週毎週ね書かせていただいてるんですよ。でやっぱりね、はい、ネタが尽きないのが日本のまた良さですね。
1: それはやっぱり日和さんのあれちゃいます、
0: やっぱりね、
1: 引き出しの多さちゃいますか。
0: いや確かにね、はい、今週何書こうと思う時あるんですけれども、
1: はい、
0: ただねやっぱりね、何がありがたいかって、
1: はい、
0: 世界と違うことが多すぎると言いますか、多いから私たちにとって当たり前のことで、ネタにもならないようなことが、
1: はい、
0: 今回これ海外で読んでくださる皆様なので、
1: はい、
0: なので書けると言いますかね。なのでね、ありがたいなと思います。例えば、先週ね少し話に上がってたんですけど、先々週かな、
1: はいはい、
0: 給食一つとっても、
1: ね、はい、
0: 私たちにとって当たり前にしてること、はい、だけれども世界から見たらすごいって言われることだったりとか、あとはですね、あれですね、お掃除もそうですね。
1: そうです
0: お掃除も子どもたちが掃除をする、はい、ここで学べることってすごくたくさんある、はい、整理整頓なんかも社会にとっても役立つんですけれども、はい、これも世界では当たり前じゃないの で、
1: ね、
0: やっぱり記事になるんですよね。あとはですね、例えば、自動販売機はそこら中にありますね、日本の場合。
1: そうですね。
0: これも国にはよると思うんですけれども、はい、やっぱり当たり前じゃないよ、

0: ですね、
1: から、ね、まあ、生地になるんですよね。あとはですね、やっぱり靴を脱ぐ文化も、
0: あ、靴ね、
1: はい、ないことはないんですけれども、あの多くはなかったりするので、
0: そうですね、少ないですよね、
1: はい、そうするとそこでのいわゆる、清潔といいますかに暮らせる、あの、はい、スリッパ文化とか、
0: はい、
1: そういったこともですね、あのネタになるっていうふうに思いますとね、はい、世界との違いが世界から見た時魅力になるっていうこともね、大事なことかなというふうに思っています。ぜひ皆様ね、あの、はい、フリーペーパーでの連載ですから、はい、あのインターネットでもご覧いただくことができますのでね、
0: はい、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: はい、
1: それでは今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週はですね、何を話そうかなと思ってました時にですね、
1: はい、
0: 私自身の首を絞めるような話をしようかなと思って。
1: 首を絞める
0: いやなんかね、先週先々週とですね、
1: はいはい、
0: あの大人のある、まあ、姿といいますかね、が重要だっていうことをね、はいはいはい、話してきて、まあ、その話自体もね、私自身がですね、
1: はい、
0: あの言える立場なのかっていうこともね、考えながら話さなきゃいけないなと思ってるんですけれども、やっぱりね、自分ができてないことをね、なかなか人に言うということはよろしくないですよね、はい、ただいつもですね、あの、はい、頭の中にあるのは、
1: はい、
0: できるように頑張るですね。でもできてなくても、はい、できてないから言わないのも無責任だなと思ってですね。
1: そうですね、まあ、そういうのは一旦置いといたらいいと思いますよ何でも。
0: だからあのできることを頑張ってですね、できてなくても大切なことを言うっていうことはね、はい、大事なことだなというふうに ね、
1: は
0: い、思ってはいるんですけれども、
1: はい、
0: 私ね、よく、研修や講演でですね、
1: はい、
0: いい言葉、座右の銘にしていただいてもいいような言葉を紹介することがあって、はい、日本文化の紹介としてですね、
1: なるほどなるほど、
0: はい、その一つにですね、
1: はい、
0: 率先炊飯っていう言葉があるんですよ。
1: 率先炊
0: 飯、
1: はい、
0: はい、率先炊飯をですね、よく、まあ、語るというか大事にしてるんですね。やっぱり皆様、特にリーダーの方、そうそう、礼儀作法はそもそもですね、
1: はい、
0: あの皆さんにとって必要なものなんです、はい、よくあのかしこまるものだと思っていらっしゃるので、多くの方がですね、
1: はい、
0: あのあれですね、かしこまる席とか、
1: はいはい、
0: うん、あのそういうパーティーとか、そういうところに行く人に必要なものだと思ってらっしゃって、
1: はい、
0: もうそんなとこ行かないから、いらないいらないっておっしゃる方いらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: あの礼儀作法はそもそも人と人とが、まあ、仲良くといいますかね、あの社会がうまく回っていくために必要なもの、はい、いわゆる潤滑油のようなものなので、なので人と人とが接する場すべてに必要なものなんです。だからそういう特別な場のに行く人だけのものではなくて、
1: はい、
0: 誰にとっても必要なもの、はい、それはもう生きていたら誰でも必要でっていうのは、誰とも接せずに生きるっていうことはできないので、
1: はい
0: はい、なので誰にとっても必要なものだということなんですよね、そもそもがですね、
1: はい、
0: ただ礼法でですね、学びますのはね、
1: はい、
0: だけれども上に立つ人ほど心得ておかなきゃいけないものだって習うんですよ。それなぜかって考えますと、やっぱりお手本になるし、
1: はい、
0: やっぱり上の方っていうのは、あの影響力もあられるし、
1: はい、
0: 特に会社のトップってなりますとね、その方の価値観が会社の基準値になるので、
1: はい、
0: 例えばその方が当たり前のように靴を揃えたり、当たり前のようにゴミ拾ってらっしゃったら、はい、その会社の当たり前がゴミを拾うことになるんですよね。そう思いますとね、あの礼儀作法というのは誰にとっても必要なんだけれども、上に立つ人ほど心得ておかなければいけないものっていうことが、まあ、大前提としてあるということなんです。でまさに率先炊飯っていうのは、自らが率先してお手本となるということですから、
1: はい、
0: そういう意味ではですね、やっぱりリーダーが率先炊飯していくということがね、大事なんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆる日本の経営者の中でもですね、
1: はい、
0: いわゆる代表的な経営者の方っていらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: その一人に稲森さんいらっしゃると思うんです、京セラのですね、はい、稲森さんもですね、のご本人もですね、やっぱり率先炊飯のことは書かれててですね、はい、それをねちょっと読みたいと思いますよ、
1: はい
0: はい、仕事をする上で、
1: はい、
0: 部下や周りの人、その協力を得るためには、
1: はい、
0: 率先炊飯でなければなりません、
1: はい
0: はい、あれどこ読んでるかな、あ、人が嫌がるようなこと、嫌がるような仕事も真っ先に取り組んでいく必要がありますと、
1: はい
0: はい、どんなに多くのどのような、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいませ、ちょっと字が読みにくい、プリントアウトした字がですね
1: 潰れてますね、
0: はい、そうなんです、なのでですね、こっちの字を読みましょうね、ちょっと待ちくださいませね、はい、少しお待ちくださいませね、そう、印刷がね、いきますよ、はい、最初から読みます、
1: はい、
0: 仕事をする上で部下や周りの人々の協力を得るためには、はい、率先炊飯でなければなりません、
1: はい、
0: 人の嫌がるような仕事も、
1: うん、
0: 真っ先に取り組んでいく姿勢が必要です、
1: はい、
0: どんなに多くの、うん、どんなに美しい言葉を並べ立てても、はい、行動が伴わなければ人の心を捉えることはできません、うん、自分が、他の人にしてほしいと思うことを自ら真っ先に行動で示すことによって周りの人々もついてくるのです。率先垂範するには勇気と信念がいりますが、これを常に心がけて実行することによって自らを高めていくことができるのですと。そう、上に立つ人はもちろんのこと、すべての人が率先垂範する職場風土を作り上げなければなりませんと。みんなが率先垂範する職場風の雰囲気っていうのは素晴らしいですね。
1: 素晴らしいですよね。
0: はい、
1: 大体ね、はい、はい、僕は今までの過去の経験からいくとね、大体ね、逆なんです。
0: どういうことですか、大体逆って。
1: 大体ね、上の人がね指示だけ出してね、下のもんがなんか動かなあかんというね、はい、なんか何をするにしてもねっていう。
0: なるほど。いや、はい、確かにそうだかもしれないですね。
1: なんか、うん、
0: 率先
1: 垂範っていうかね、なんかこうなんかやるぞって言われた時に、はい、胃の一番に動かなかの一番下のやつがパッと動いてるんですよね。
0: はい。いや、あのね、私ね、今までね、こう、まあ、ラジオでも、はい、大人の姿っていう話を結構よくしてきたんですけれども、
1: はい、
0: で私がこう、まあ、一緒に仕事させていただく自分が尊敬する先生方はですね、はい、結構ね、人生のキーパーソンとして、はい、師匠と呼べる人に出会ってらっしゃる、いわゆるいい先生に出会ってらっしゃるんです。でもね、私の今まで習った先生が聞いてらっしゃったら申し訳ないんですけど私ね、学校の先生で、はい、いわゆる人生の師と呼べる人とは出会ってないんですよ。もちろん悪い先生には出会ってないんですけれども、うわ、この先生に出会えたおかげでっていう先生には出会ってないんです。でも、うん、そこから学んだことは多くて、
1: はいはいはい、
0: っていうのはこういう先生だったらなとか思って自分自身が学び、
1: はいはい、
0: 自分自身がそうあれたらいいなと思って頑張るっていうことはあったかもしれない。逆に反面教師の先生もいないんですよ。すごく悪い先生だから学んだっていうこともないんです、けれども、
1: はい、
0: 自分の人生にすごく大きく影響を与えてくださった先生という方にもお会いしてなくて、だからといって学んでないわけでもなくて、はい、だからこそ自分はこうしようと思ったことっていうことはあるかなと思いますね。はい。
1: けどね、人を動かそうっていうか動いてもらおうと思ったら、うん、やっぱり自分が率先垂範しないと絶対動いてくれないですからね、
0: は
1: い、
0: 絶対そうだと思いますね。
1: 本当にそれを感じますね、
0: はい、そうじゃなくて動いてくれる方に出会った時は、はい、ラッキーだと思っていただいてですね。
1: いや、ほんまそうですよね。
0: 私はラッキーな人に出会ったと思える子たちを育てたいと思ってです ね、授業に入らせていただくんですけど、高校のですね。でも一般的にはやっぱりね、
1: うん、
0: 尊敬できる人と出会った時に自分もそうしようと思うことがね、
1: いや本当そうですね、
0: 一般なのかなというふうに思いますのでね。
1: だってなんかこう尊敬する人とか、あ、この人に憧れるっていう人の真似をしたくなりますからね、
0: は
1: い、
0: うん、基本
1: ね、まず真似してみようと思ったら、はいはい、その人がなんかやることをもうずっと見てて、
0: はい、
1: ね、その人がご飯食べる前に先に必ずお水をいっぱい飲むってんだったら自分もお水をいっぱい飲むようになってしまうし、はい、みたいな、
0: はいはい。でもそういうところを見てくれてる人っていいですよね、うん、っていうのはよくね、その、はい、それこそ最近野球のことに関わるのでね、よく言われるのがですね、
1: はい、
0: 憧れの選手のプレーを見ると、
1: はい、
0: でそのプレーをしたいって真似をされるんですけど、
1: はい、
0: そもそも例えば高校生や中学生だとまだ体が作り上がってなかったりとかして、はい、
1: うん、そうですね、
0: その筋肉量で有名選手の真似をしたとって、はい、同じようにはならない
1: ん
0: ですよね。
1: ならないですね。
0: でそこよりも、はい、だからどっちかというと自分の体型に似た選手の真似をした方がもしかしたら効果があるかもしれなくて、でもそこよりもやっぱりそれ以前にその有名な憧れてる選手がどういう行いをしているか、
1: そうですね、
0: 人として、
1: はい、
0: その部分は自分の体の大きさとか、
1: はい、
0: 自分自身の筋肉量とかっていうこと関係なく真似できるところなので、うん、
1: 今すぐできるところですよね。
0: そうなんですよ、はい、でやっぱりそこが尊敬されるから人気があられたりするので、うん、 あのプレーの質っていうのはやっぱり自分の体型もあるので、 そうそうそうですね、そこと似た人だったらまだいいのかもしれないんですけれども、はい、見なきゃいけないところっていうのは、はい、やっぱりどういう行いをされてるかっていうところなのかなっていうふうに思います
1: ね。そういうところから真似するとね、はい、なんかあの違った自分がまた出てくるんですよね、
0: はい、いや思います。はい、そこがねやっぱりね人としての厚みになってくるのかなっていうふうに思いますし ね、
1: いや、本当そうだと思いますね。
0: やっぱりね今だからこそ人の厚みっていうものを意識することがねよりいいのかなと思うのは、本当にねもうラジオでここだけの話ですけれども、
1: みんな聞いてますよね
0: あのね本当に失礼な話かもしれないんですけど、はい、厚みを感じる大人って減りましたよね。
1: あ、まあ確かにね、
0: はい、
1: なんかね、あのなんかね みんなに気使ってる大人が増えたっていうか、ね、僕は感じるんですよ。あの子供たちにもね、あの別にそれを叱ってあげたらいいのになっていうのにすごい遠慮してるっていうかね、
0: そこじゃないですよね、遠慮する場所
1: って、ね、そうなんかね、
0: はい、そうですよね。なんか私がね、まあ、若かったからかもしれませんけど、いやでもそんなことないですよね。やっぱりなんていうんですかね、うわーっていう大人がいましたよね。うわーっていうどういうやっぱりなんていう肝が座ってるというか、
1: ああなるほどね、はいはいはい、
0: あのやっぱり、うん、
1: 信念持ってはる人が、
0: そうなんです、
1: 信念というか分かんないですけども、うん、なんか芯があったというかね、うんうん、
0: それはねやっぱりね、もちろん今って豊かな時代ですし、うんうんうん、あのサバイバルな時代じゃないの で、
1: そうですね、
0: やっぱりそういう時代を生きてきた人と比べるのはここかもしれないんですけれども、壮絶な中に生きてこられた方々が私が若い頃まだまだいらっしゃったんで、やっぱりねすごかったですよね、オーラというか。そうですね、
1: まあ、確かにあの、はい、生き死にをね、うん、体験されてはる人の凄みはやっぱちゃいますよね。
0: 違いますよね
1: いやそれは感じますよね、はい、
0: 本当に、うん、それがねやっぱり ね30年ぐらい前まではまだすごくいらっしゃったので
1: 、
0: はい、
1: そうですね、
0: そうですね、その時代の人たちを見れたことは私は幸せだったなって思うんです、はい、今なんかはそれこそ生き死にですよね、死なないので言ってもですね、はい、病気はあったとしてもですね、いや事故はあったとしても、うん、うん、あの究極の社会の中にはいないので、そういう意味ではそういう人間が生まれてくる可能性っていうのは低いといえば低いんだというふうには思うんですけれども、いやだってですね、あのね、ラジオでも話したことがあるかもしれないんですけど、私ねすごく、まあ、今もご健在ですけれども、はい、ご高齢の先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生が私にですね、あの電話来てくださってですね、なんかどうしようかなと思ってることがあるみたいな感じでおっしゃってどうしたんですかって言ったら、
1: はい、
0: あの、その先生のお兄さんが亡くなったと、でお兄さんとその戦争中に同期だった方がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生が、今もう車椅子で酸素ボンベもつけてらっしゃるから、兄が亡くなったことを伝えたら、あのすごく精神的に参られるんじゃないかと思って、兄の死を伝えるかどうかを迷っていると
1: お
0: っ
1: しゃって、
0: でも伝えるわけにいか、伝えないわけにいかないじゃないですか、
1: そう
0: してもらって、で、あ、そうですかってそこで話終わったんですけど、結局まあお伝えになったみたいなんですね。で後日連絡があった時の話してたら、あのお葬式がしましたと、そしたらそのお兄さんの同期だった先生も来てくれたと、
1: はい、
0: でもちろん車椅子で来られたんだけれども、いわゆる葬儀場、斎場に入る前まで車椅子で酸素ボンベつけてこられた先生、中条先生とおっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 中条先生がその斎場前でガッと酸素ボンベを取り、ざっと立ち上がって葬式、お葬式の式場をザッザッザッザッって歩いて入ってこられたっておっしゃって、それでお焼香されて帰っていかれたと。で後から中条先生に、あのその音島さん先生、行徳先生とおっしゃるんですけど、行徳先生があのお聞きになったら、あの中条先生が同期に恥ずかしい姿を見せられるかっておっしゃったと、っておっしゃったって、その恥ずかしい姿を見せられるかって言って、普段立てなかった人が立ち上がってお焼香されるってね、そこまでの気概というか精神力っていうのはもともと日本人にあったものだと思うんですけれども、今の日本人にあるか、 DNA は一緒なのでね、あの育めると思うんですよ。 なくないと思うんですよ。なくなってはいないと思うけれども、うん、そこまでの精神力を育ててあげられてないんじゃないかっていうふうに思ったりとか。で、亡くなった行徳先生のお兄さんもお兄さんですごくてですね、はい、自分の死ぬ時期を分かってたっておっしゃるんですよ、行徳先生が。で、死ぬ覚悟ができていて、
1: はい、
0: あの死んだらこうしてくれっていうのを全部書いて残していかれてると。で、死んだら、
1: はい、
0: 恥ずかしい姿を見せられないので、
1: はい、
0: 軍服を着せてくれって書いてらっしゃるんですよね。なので亡くなったら軍服を、ね、着せて差し上げたということをねおっしゃっていらっしゃったんですよね。でね、その中条先生がその数年後に今度亡くなられるんですけれども、はい、あのクリスマスの時期亡くなられるんですけれどもね、
1: はい、
0: 亡くなる3日前に行徳先生がお見舞いに行かれたんですって、
1: はい、
0: 亡くなる3日前ですよ、
1: はい、
0: もうねもう亡くなるっていう時ですよ、
1: はい、
0: それなのに中条先生にお見舞い行った中条先生なんておっしゃったか、今が正念場だっておっしゃったんですそのね精神力っていうのがね、同じ日本人同じ DNA ですからなくないと思うんですけど、多分ね今そこまで強くないと思うんですよね。だからね、そこまで強く育てて差し上げられるあの素地はあるはずなんですけれども、それができていないから、今ちょっとしたことで、ちょっとしたことではないんだと思うんですよ、本人にとったらですね。
1: まあ、まあね、
0: でも本当は引いて物事を見れば、客観的に見ればちょっとしたことだったりする時もあるんですよね。それでね折れてしまったりするのはもったいないけれども、そうさせてしまってるのはやっぱり育ててる環境なり教育なのかなっていうふうに思うと、やっぱり強くたくましく、そして本当の意味で優しく育てて差し上げたいなっていうのがね、自分の中にあり、それをどうね教育に反映していくかっていうのがね今の課題だなっていうふうにね思ってはいるんですよね。
1: なんか優しさと甘やかしをなんかごった返しにしてるような気がするんですよね。
0: はい、あの歩み寄り方も同じだと思います、
1: ね、
0: はい、本当の意味での歩み寄り方っていうのは、あのただ相手のに優しい言葉をかけるとか、相手の価値観に寄り添うことではなくって、
1: はい
0: はい、本当に相手の人生に寄り添うときには、これから相手が困るであろうことに対して、はい、あのそっちにこう歩み寄らせて差し上げられる強さというかですね、そこを育んで差し上げることがね本当の歩み寄りなんだろうなっていうふうに思うんですけれども、それがどこまでできるかっていうのはですね、でもそれはやっぱり大人が試されてると思うんです
1: よね。いや、そうですね、大人ですよね、はい、大人の姿しか子供は見てないですからね。
0: そうなんですよね、はい、だからね、あの大人はやっぱりね大人であるべきなんですよ ね、
1: そうですね、
0: 大人でないといけないんですよ。
1: そうそうそうそう、分かります、
0: はい、でも今ねやっぱり多くのね、やっぱり今例えばねよく人が集まる先生とか流行りの先生方っていうのはですね、あの決してディスるわけじゃなくてですね、それで救われる方もいらっしゃると思うんですけど、それはその場の対処療法だと私思っててですね、それも必要な時代なんだと思うんです。でもやっぱり本当に大事なことっていうのはもっと本質的なものであって、もっと言えばもっと長いスパンのものであって、本当は右利きの悪い教育が人生においては必要だったりとかしてっていうことをね、だからねそういうことをね伝えていく役割を自分自身に課している私としてはですね、あのとにかく理解されにくくなった時代になってきたなと思っています。はい、やっぱりあの先月までリーダー研修をさせていただいていて、あの多くの経営者の方が集まってくださったんですけれども、その方々で通じる言葉は私は喋ってて本当に楽だったんです。理解していただけるから。でもそれはやっぱりリーダーたちが思ってることであって、私がそれ以外のところで話すときに、あ、伝わってないなってすごく今感じることがあるんですけれども、はい、そうだから私は常に人気薄で、主催してくださる方々にすごく苦労させてしまってるんですけれども、はい、本当に大事なことには人が集まりにくくなってる時代になってるなとは思うんです。だからといってもうここまで来たらですね、もう私なんかはですね一人だし、言ったら家賃払えたら生きていけるのでもうお金儲けじゃなくてですね
1: はい、
0: とにかくあのだからといって諦めるわけにいかないっていうことがすごく今私の中にあってですね、 そうなんです、はい、
1: 僕は なんていうんですかね、あのかっこいいって言ったらあれなんですけど、はい、かっこいい大人になろうと思ってるんですよ、うん、でかっこいい大人って何かなって言った時に、うん、今ね、はい、おっしゃっていただいたその、はい、友達にね、
0: はい、
1: あのかっこ悪い姿見せられるかって、
0: はい、
1: かっこいい大人ですよね、
0: はいはい、本当にそうなんですよね、うん、
1: そんな大人がいっぱいおったらね、はいはい、子供たちは憧れると思うんですよ ね、
0: いやもうね最近はねかっこ悪くていいんだみたいな、いやいやいやいや、
1: 違う違う、
0: そうなんですよ、
1: 男じゃない、男っていうか大人じゃないとね、
0: いや本当そうなんですよ、そうじゃないとね子供はね、うん、この人の話聞こうとはならない、
1: そう本当そうですよ、
0: そうでね、かっこ悪くていいんですよ、それはねどこで見せるかなんですよ、友達同士だったらいいんですよ、でも子供の前で見せる姿っていうのはやっぱり分別が必要で、
1: それがかっこいいっていうところなんですよ、
0: はい、でね、かっこいい大人を見てるとね子供たちはね早く大人になりたいと思う
1: んですよ、そうなんです、
0: 早く仕事したいって思う
1: んですよ、そうなんですよ、あの大人が楽しんでたらうわ、はい、何が楽しいんやろうって、
0: はい、
1: 仕事楽しいで言うたら、はい、いや早く仕事したいなっていう、
0: はい、
1: ね、だからそういう、
0: はい、
1: そういう背中をねやっぱりね、はい、見せなあかんで、はい、だからある時はね、
0: はい、
1: あのなんていうんですかね、こう見栄も張らなあかん時もあります、
0: はいはい、
1: だけどそれも含めてかっこいいっていうね、はい、僕はもうそれをずっと目指して、はい、まだまだ、うん、あのかっこ悪い不細工な男ですけども、いやいや、ちょっとずつね、うん、あの階段を上っていけばいいなと思いながら、
0: は
1: い、
0: 本当そうなんですよね、はい、今でも本当にたぶん
1: ねえ、
0: そうなんですよ、
1: そう、あのストレートに言うとトゲがあるしみたいなでもマイルドに言うとなんかつながらんし伝わらんしみたいな、
0: ね、
1: だけどまあ、あの なんかその間のそのね、はい、この思いというのは、
0: はい、
1: 多分、
0: はい、
1: この番組を聞いてくださってる方たちは伝わってると思いますかね、
0: そうですね、そうだと嬉しいなと思いますね、うんうん、
1: 伝わってると思いますよ、
0: そうなんですよね、いやでもねやっぱりそう大事なことはねやっていかなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: はい、はい、そうなんですよね、
1: けどある一定数どんどんどんどん、そういうなんていうんですかね、あのコアな部分を知りたいっていう人は多分ね増えどんどん徐々に増えてきてると思うので、
0: うんうん、
1: おそらく日和さんのやってる活動が、
0: はいはい、
1: 一気に花開くタイミング来ると思いますよ、
0: はい、いやもうねあの自分がね、うん、
1: はい、
0: もうこの年齢になったから、
1: はい、
0: あの、何でしょう、
1: まだ20歳超えたぐらいじゃないですかね、
0: そうなんですけどでもですね自分が若い人だったらって思った時に、うん、
1: はいはいはい、
0: やっぱりね叱られないのは怖い、
1: あ、そうですね、
0: だって分からないですもん、何がいけなかったのかとか、だから、うん、叱られる方が私だったら安心と思っちゃう、
1: そうやと思います、だって誰かが見てくれて、
0: はい、
1: 正してくれてるわけですからね、
0: はい、はい、叱られないことの方が怖くて外出れないと思っちゃう、
1: 怖いですよ、はい、本当に、
0: はい、それおかしいよとかそれ違うよとかって言ったらね、今って否定語言わないでおこうとか、
1: はいはいはい、
0: いやいやもうね否定語でも何でもいいから、うん、あかんことはあかんって言ってほしい、
1: あかんもあかんねん、いや僕よう言うてますだけど子供に対して、は
0: い、いや
1: あかんもあかんねん
0: って、はい、ね、そうなんですっていうかね、あの論理で成り立たないものってやっぱりあって、
1: う
0: ん、あかんものはあかんってやっぱりある
1: んですよ、あるんですよ、あるんですよ、実際
0: ダメなものはダメってあるから、
1: うん、
0: だからね、あのほら、会津かな、会津のなんとか、しちゃいけないものがいっぱいあってですね、
1: はい、
0: その最後にならぬものはならぬものですって締めてらっしゃる言葉があって、うん、
1: はいはい、
0: まさにそうなんですよね、うんうん、だって論理ってなんぼでも組み立てることができるんですよ、
1: そうですね、そう、
0: 例えば、うん、あの絶対にね私は人をいじめちゃいけないって思ってるけれども、うん、
1: はい、
0: いじめちゃいけない理由っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: でもいじめてもいい理由だって立てようと思ったら立てられちゃうからそれはもうダメなものはダメって言わざるを得ないんですよ
1: そうですね、
0: 人をね、うん、こうね、何か傷つけるっていうこともそうで、
1: うん、
0: 絶対しちゃいけないけれども、うん、していい理由だって作ろうと思ったら作れるんですよ、
1: そうですね、作ろうと思ったら作れますからね、
0: そうだからダメなものはダメって言わないといけないんですよ、うん、そうなんです、なのでねそう思いますとね、それをねやっぱりね、うん、言って差し上げた方が子どもたちは安心するし、うん、あのそれ言ってくれる大人の方が信用するんじゃないかなって思ったりするので、うん、そうですね、はい、なんかあとねいつも思うのはね、その、はい、 あの否定語使わない、ネガティブな言葉使わないっていうことが、うん、はい、あの不自然だなって思ったり、うんうんうん、もっと言えばそれをネガティブだと思ってる言葉が心がネガティブだなと思って否定語だと思ってる心が否定的だなと思っていて、例えば私はお疲れ様っていう言葉がすごく大好きで、なんでかっていうと疲れられることがあるってすごく幸せなことじゃないですか、うんですね、仕事があるって幸せなことだし、疲れられるってすごく幸せ、はい、だから疲れられた時ってほんと幸せに、うん、お疲れ様っていう疲れが否定的な言葉だから、うん、お楽しみ様にしましょうとか言った時期があられたんですけど、うん、あったんですけれども、はい、疲れを否定だと思うその心が否定的だなとかネガティブだなと思って、うん、私は疲れに感謝ができるので、うん、そっちの方がポジティブなんじゃないかと、はいはい、どんな一般的にネガティブな言葉と思うことをポジティブに捉えられることの方がポジティブなんじゃないかなというふうに、ね、はい、私は思ってしまったりしています。まあ、いろんな、ね、意味合いがあるから、はい、表面的な話かもしれませんけれども、はい、今週はここまでとさせていただきたいと思います。はい、皆様、はい、今週もありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: 相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月18日でございます。
1: はい、6月もねとうとう後半戦になってまいりましたね。
2: もうついについ
1: に
2: ワールドカップも始まりまして。
1: そうなんだよね。
0: この放送の頃には日本の第一戦が終わってるんだよね。
2: あ、でもなんかいろいろあったよね始まる前に。
0: 本当にもうちょっと波乱万丈すぎて
2: えーってなったよな。
0: 本当に
2: そんなことあるんみたいな。
0: ショックなこともありまして、
2: びっくりしたな。
0: でもまあちょっとね、ゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
2: あー、南そう
0: ワールドカップに
2: こうこ、ね、
0: そうそう一緒に行って
2: はる、ね、出るかもしれないってことじゃない。
0: 出ることではなくて、
2: あー、はい、
0: やチーム の, その士気モチベーション上げるために
2: 嬉しい
0: 同行してはるらしくて。
2: めっちゃ優しい。嬉しすぎる。そうそうそうそう、自分出れへんのに。もういいよね。
0: 今現地におられるそうで、
2: なんかさ、もうみんなさ、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、
0: うん、
2: もうコメントとか何聞いてももう本当もうただ勝つのみなんでみんなでみたいな、一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、にちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
2: いや、ほんまほんまほんま、ほんまに応援してよ。ほんまにね、応援してよ ね、もう
0: 史上最強、史上最強というか日本ワル、何、日本代表史上最強って言われて
2: るね。いるのにね、負傷者も多いしな。ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなほんでな、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよね。
2: 確かにそれ逃したらちょっとな、うん、いろいろあるよね。
0: いや、それでもやっぱ長友選手はすごいね。
2: はい、すごいね。
0: 5回連続
2: レジェンドだよね。
0: ね、もうすごいなと思って。
2: すごすぎる。
0: 代表選手がこう発表された時にこう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハチ巻き巻いていくっていう
2: 素敵ですよね。ほんまに
0: ね。で、なんかあれはなんかすごいよねって話をしてて、でバイト先のねこと喋ってて、そのバイト先の子は僕はああいうの好きですよとか言って、
2: おー、いいよ私も好きだよ。
0: ねえ、なんか
2: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね。
2: いいよめっちゃいいよそんな。
0: いや、頑張ってほしいし、だからね、もうこの頃には放送の頃にはね、第一戦の結果は終わってるわけ。
2: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから FIFA ランキング8位なんやろ。
0: オランダですよね。
2: そう いきなりやんとか思って、
0: いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども。
2: ほんまに、
0: まあでもね、そう、いろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
2: もう超楽しみにしてて、超楽しみにしても、前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしやん。
0: そうそう、私も起きて見るぞと思って起きるぞと思って、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
2: なってきましょう。もうそんなもん、私1ヶ月ぐらいで終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、J リーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、監督が退任されて、
2: ね、
0: で新しい監督が決まりまして、はい、いうのでこれからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたかかなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナ
0: ー、ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナー、
1: ね、前回の話ね。
0: そうですそうです、
1: はい、皆さんね本
0: 当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、ね、美味しい柚子ビールをごちそうになり、うん、瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、結構もともとビールにちょっと柚子入ってるやつとか時々あったりするやん、
0: あ、うん、古
1: きのやつとかもね、好きで、うん、そうそう、だから柚子ビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダー商機プロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからねちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別にビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方もありながら、うん、で、まあ、みんなでね机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったです
0: ね。よかったです。
1: 皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、もうみんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングやから
1: ではありましたね。はい、もう片道サイザー初期ボストは3時間半かけて行ってましたからね。またね、
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: あ、いやいや、
1: でもね、確かに、うん、そのね、もみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はね、かなちゃんと一人ね、週1以上やってたもんね。
0: やってましたね。
1: 一時期はね、うんうんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね、久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何、歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや、何回歌うねとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: 月に多い時とか、だって4、5、6回ぐらい会った時あったやんか、
0: イベント
1: とかさ、週4プラスって感じやったやんか、うん、やのに、もうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかするときあって、
0: あー、わかるわ、
1: そう、うわーとか思って、ちょっと自分の中でドキドキしながら、やばまあまあ、ね、なひだまりの鳥とかね、すごいね、名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
0: そうですね、
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入っちゃないっす、サバスみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
0: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないですか。
1: うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれないけどまあまあ入ってたかもしれないけど、どんなんだかな、なんだっけ、なあるかな、記憶な、あ、朝もやまたら静かに、
0: はい、
1: 冷たい方法やな、
0: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやってんけど、あ、だからそこはだから大丈夫だや、
0: うん、あ、ないから、ないからね、
1: 朝もやま、今も出てきるかった やん、
0: うん、
1: ただ静かに出なくて、冷たい方法を霞んでいくね、そんなんやったんやけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った、響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った
0: ね。私な、すごいと昔から言ってんねんけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ。
1: それなんかもうこないだも言われた、
0: もうすごいプロ意識すげえと思って。
1: いやいやいや、それプロ意識だよ、これやばいやばいやばい、歌詞飛んだ、もとにかくもう私もうカス飛んだらとにかく心とかなんちゃらとか
0: そう、
1: もういきなり言い出すからな、ほんまにもう、
0: いや、もうあれがね、私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、カバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わねえねて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで。
1: でもほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてんのがさ、うん、飛んでイスタンブールがさ、
0: はいはい、
1: だから愛したことも一つだった、風のもう今も分からなくなったよ、もくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からんようになってきて、うん、風のもずくって思ったからもずくやみたいな、もずくやみたいな、食べちゃう、
0: 食べちゃうや
1: みたいな、美味しいな。でもみんなも分かってないから、私もうどっちか分からん、うん、風のもずくとか言ってたら、もうカウンターで多分さ、その時見てくださった美智子様がもう大爆笑大爆笑、あーって私もやばいやばい、笑わせて、私笑わせて、笑えてくれやみたいな、
0: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかほんまに分からない、
0: ね、いやもずくなわけないけどね、
1: もずくなんか、もずくな分からなくなってきてい
0: やいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
0: が
1: ありますね、
0: はい、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんま
0: そうそうそうそう、だってほら、音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それ私が歌詞バージョンだだけやって一緒一緒一緒一緒、
0: いやいや、ちょっとね、いや、ね、ゆりなちゃんのライブを見る方は そこら辺も、そこら辺もちょっとね、
1: 注目、
0: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
1: そうや、ね、また今度ね、あちらに8月、
0: はい、
1: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、は
0: い、もずく
1: ドキドキしながら、ドキドキしながら
0: その曲やるか分からんけど
1: 分からんけどな、
0: いやー、はい、面白い。昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい、
1: ね、
0: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
1: はい、
0: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
1: めっちゃ前やってたよね。
0: そう、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いや、なんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
1: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな。
0: そうとか、なんかコントしたり、コントっていうか、なんか劇したり、おそ松さんの劇したりとかしてたよね。
1: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった？
0: あったあったあった。
1: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに。俺なんか誕生日がある時は祝いあってな。
0: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、うん、ゆりなも自分でこうやって買ってきてみたいな。
1: ゆりなのなんかみんなほらなんか準備してるからさもうゆりななんかあのあれあれやな、もう買ってきてみた
0: いな。自分で言ってきてゆりなちゃんおめでとうって
1: 感じ。そんなこと私初なんですけどみたいな。そんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさ、おばかと俺ありがとうとかって、で自分ではなんて書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな。
0: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分あのゆりながゆりなちゃんって分かってないから、
1: まさかと思ってたよな、こいつ本人が帰り来てるわと思われるような、
0: ね、そんなこともあったなと思いながら、
1: うわありがとうとか言ってな、そう、ほんまうわーとかって自分で書いたケーキ屋だから、うわー
0: あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
1: 面白かったな、
0: 同い年くらいのね、まあ、私クラスでしたけど、
1: しかも12年くらいだからな、そうちょうどそれうちらだってな、
0: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりとか、いろいろあったんで、ね、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました。
1: もずくになっちゃった、食べられちゃう、健康にいいんでね。
0: そうですね、りっちゃんも大好きです、もずくスープ。いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーな毎日を送ってるということで、今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう、はい、シャルロッテ新曲は出るのかな、
1: 出るのかな、出るのかな。
0: ちょっと今日聴いてみようか、
1: 聴こうな、はい、ガチで聴こう。
0: はい、というわけでお聴きくださいシャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレ

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当に
0: 曲ですね。1989年だそうです。
1: うわお、ギリ80年代ですね。
0: ほんまやね、
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌、
1: うんね、いいですよ ね、
0: ねえ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよ
0: ね
1: 憧れましたね2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですかね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちで愛してる、素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいですね、
0: ね、
1: まあ、ほんまにいい曲やわ。
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう。
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で、ね、いいね、頭ぶつけていただきましょう
1: 5回ガンガンガンガン言っていいね
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね、
1: コツンやね、そんな喧嘩するわけじゃないからね
0: ないからね。
1: え、なんで、愛してるって言ってる、愛してるみたいな、
0: ほんまに口で言えやってな
1: さ、ボコーって言って、声聞こえ、
0: そうそう、聞こえ
1: ってな、え、なんで、なんで、もうなんで
0: コンコンすんなよってなるのが、
1: さっき何やったんで、愛してるって言ってた、え、嘘なの、そう最初とか
0: 現実です
1: ほんま、もう嫌だなみたいな、
0: なんかもうあんたら少女漫画好きなんちゃうんかいって言われるけどな、
1: もっと夢持っていかないとダメですね。
0: そうですね、
1: はい、ね、いいですね、
0: はい、ソス君はそういうことしたことがあるんでしょうか。うわー、
1: ソス君どうなんやろな
0: 今日はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めてあの業務スーパーとかで売ってるね、あの40円30円50円ぐらいのね、あの缶のね、もうあれこれぬるいなっていうやつをね、あの人生初箱ごと買いましたっていうのもね、ちょっとね、 SOS、 あの出費を考えてて、あのいつもね仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って上上がって、まあパソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあこれ普通に考えたら結構お金無駄にしてるなって思って、まあその、 あの自販機、皆さん知っての通りね、あのお財布に優しいチェリーなんですけれどね、あの100円でペットボトル買えるっていう、あの超コスパがいいね、その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、あのチェリーでねペットボトルを1本買って、であの仕事やってるんですけれど、いやこれ SOS、 あの弁当を毎日持って行ってるから、なんかそこにジュース、まあ、ジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね、はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ、仕事中やから、なんかその普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ仕事中やしえっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっとあの自分へのそのなんやろ免罪符をね貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあジュースがいいんですよ。でそこで、箱ごと30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ。ちょっとお客さんってね言われるかと思ったんですけれど、あれ段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で値段が1400円とかやったんですよ、30本入りで。いや、それやったら毎日出社してジュース買うよりこっち買った方がええなって思って買ったんですよ。はい、ただね、まあ買って毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか飲んでしまうんですよね。あんまりその家でジュースは飲まんようにってね心がけてるんですけれど、やっぱあるっていうのがあかんよね。風呂上がって冷蔵庫上げて、そのカンカンで 冷えてるジュースサイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね。でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これあの SOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあ、ジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかっていうとやっぱジョッキのジュースなんですよ。でペットボトルと缶どっちが美味しいかって言ったらやっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよ、ね、冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね口につけるのが常温のプラスチックなのか、鉄とかジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね缶とねジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構自分を客観視しながら言えてるなってね我ながら思うんですけれどね、はい、逆に SOS が客観視できるところ、そこと、あともうないんぐらいかぐらいってところなんですけれど、ということでね、缶っていうね冷えた缶ジュースっていうのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時ね、鉄のピタってするね冷たい感じね、それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。ということでね、缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもねなんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよという方いらっしゃったらぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし、
1: いやわかるよ。
0: で缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
1: なんかわかるよ、なんか入れ物によって。でもリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、
0: うん、
1: だってなそれはさ容器によってさやっぱり味って変わるらしいから、うん、やっぱあるとは思う。それは
0: だって私ビアホールでバイトしてたけど、うんうん、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
1: うん、はい、確かにせやな。
0: そうなんですよ、
1: 泡のな、
0: そう、泡の泡立ちがね、
1: 繊細さとかも違うみたいよね。
0: そうそうそう、違うんですけどね、うん、まあそんな感じで飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、うん、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
1: もうさすがかなちゃんの子供です。
0: そうそう、
1: かわいいし優しいし、
0: あやって、はい、もうね怒られまくってはりますけど。

0: ゃうねんやっぱり容器でもその形でも違うから
1: 違うあだからビールとかもあの薄いグラスが一番美味しいなってやっぱりその
0: バカラとかもそんな感じ
1: だなそうそうそう薄いだからなんかの嫌やね
0: すぐパキンってなる
1: そうやねだからこっちは嫌やね洗う方としてはすごい嫌や、ね、
0: 怖いな
1: そうそう割れちゃうから
0: 嫌やけど
1: そうそうというわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
0: ねね、
1: はいというわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週
0: じゃ

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

地上ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える地上ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長いめちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、そもそもちゃんと意味分かってないしね。お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね。今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうえええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、背景、背景、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえええう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、
決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃねアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜ、アリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあう、ね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、土曜日は割とね比較的に4時以降結構暇やわ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇、ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあ、ドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひもう覚えることでもないし、その場でドリチケって言うんやって分かるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、
500ml のサイダー、これ引き換え機になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどねそれはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Whoa! Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。6月の16日の朝を迎えました。16日ですよね、多分ね。あのね、久々にね、あのラジオのね収録をねしてるんですよ。あの今まで結構ね取りだめしてたんですよね。いいことか悪いことか分かんないんですけど、取りだめをしてましてですね、あのね今日ね1ヶ月以上ぶり、1ヶ月と1週間ぐらいぶりですかねの収録になるんですけどね。まあ、前回ね、あの収録させていただいたのがね、4月の30日にね、あの収録をさせていただいて、そこからね、今日は6月の5日なんですよね、今日ね。で、6月の16日のね、放送をね、させていただいておるんですけど、まあ、1ヶ月ちょっともね、経つとですね、もうね、こう、もうこの仕組みというかね、本当にこのラジオね喋るのかって言ったところね、ちょっと不安なところがねありながらもね、あ、人ってねこうねやってることもやっぱ1ヶ月ちょっとね、あのやらないとこう不安になるもんなんだなってね、こう改めて感じましたね。なんか僕もね、あの治療科をねしてた時はもうね2日3日お客さんのね、あの体触らないともう手が鈍っちゃうっていうような感じでね言っていたので、ね、正月休みとかすごい嫌だったんですけど、なんかこういうね喋る仕事もねこう本業でねやっていると、あ、1ヶ月とかね喋んなかったらこうもあの言葉が出ないのかとかねこうもなんか不安になるんだなっていうのを改めて感じました。で、最近ね僕ね出張減らしてね、ちょっと実業の方をね今頑張ろうと思って、いろいろねお店作りしたり新しいブランド作ったりとかいろいろやってるんですけど、もう今年に入ってねまだね、あの人前で喋って講演会をした記憶がなくてね、多分やってないと思うんですよ。なのでですね、まあ人前でね立ってね、また改めて喋れるかどうかでちょっと不安なんですけど、またね7月にねちょっとね予定しているのでね、ちょっとその練習がてらねこのラジオね今日一日やっていきたいなというふうに思います。で、まあ最近ですね、この1ヶ月何やってたかと言いますと、まあ実業はねそのままやっていたんですけど、まあ合わせてね僕はですねゴルフをずっとやっていたんだ。最近ねゴルフがね楽しくてね、今週に1回か2回ぐらいね行ってるんですけど、やっぱあれはねいいですよね。これもう自分との戦いなんですよね。面白いですよゴルフ。あの止まってるボールなどなのにね、なぜかこううまく当たらないって。なんかね野球やってる人とかもね、ねこう動いてるボールね当ててるからねいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、意外とね動いてるボールの方が打ちやすかったりするんですよね。ゴルフはねそうですね、もうちょっとでもね心のなんていうんですかね、こうモヤモヤがあったりとか、なんかねプレッシャーがあったりとかするとね、もう平気でこの球に出ますからね、もう空振りしたり変なとこ飛んでったりとかね、それがね楽しくてね、自分の精神力を鍛えられるっていうのもねありますしね、まあ、やっぱりあれですね、やっぱ一緒に回ってる人がねこう経営者の方でいろんなお仕事とかもねお話ができるので、まあ、そういったのでね最近楽しんでおります。で、僕はねよくね夢の話とか目的の話、目標の話とかね言うんですけど、僕はね結構ね昔からですねゴルフ場で仕事が取れるような働き方をしたいってね、これもね夢のノートに書いてたんですよ。僕が電話とかでゴルフ場でね、仕事を受けたりとか、まあ一緒にね、ゴルフ回ってる人からね、お仕事を受けたりとか、まあそんなことをしたいなというふうに思ってずっとね、こう考えていたんですけど、なんかね、改めて最近、あ、これも今自分が昔思ってた通りのことになってんな、っていうのをこう改めてね、実感しております。なのでね、やっぱりね、こう自分がやりたいこととか欲しいものとかね、こう住みたい場所とか、そういったものは何かね、こうノートに書くでもいいし、想像するでもいいし、そういうのがね、とてもね、大事なんじゃないかなというふうにね、改めて最近ね、実感しております。はい。まあね、やっぱね、僕まとめるのがうまいのでね。
あの1ヶ月ぶりのお話でもね、あのゴルフを楽しんでる話もね、この皆さんのプラスになるね話をお届けできる、まあね、やっぱり1ヶ月経ってもまだまだ腕は落ちてないなというふうに思いましたのでね、それではさ本題に入っていこうかなというふうに思います。それではね、最近の1ヶ月のね僕の、動向でした。本日も菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道6店舗の整体院なども経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、今月6月ですね、今特にですね、イベントごとは、予定されておりません。で、7月ですね、7月の、6、7になりますねにですね、札幌の方で経営者育成セミナー、これ久々ですね、僕も参加するの、開催する予定で、僕も出演者として、入っております。こちら札幌の中央区のねホテル、街中のホテルでですね2日間のなっております。こちら参加条件ねありますので、もしねあの参加したいなって言われる方ね、ぜひあのご連絡いただけたらなというふうに思います。まあ、そんな感じでですね、それではね本題に入らせていただこうと思います。今日のテーマになるんですが、成長したいなら勉強するな、発信を決めろというね、なんともなんですかね、こうビシビシ刺していくようなテーマでね喋っていきたいなというふうに思います。でね、今日はですね、まあ、本当にねちょっと刺激的なテーマなんですよね。成長したいなら勉強するなってね、こんなこと言うとね怒られるかもしれないんですけど、でも僕はですね結構これ本気で思っていて、社員たちにもね言ってるんですよね。もちろんね勉強は大事です。これはもう本当に当たり前に大事なんですけど、でもねこうもっと大事なことがあるんですよね。でそれがですねアウトプットをする環境なんですよね。僕もこういうふうにラジオでねこう発信してますし、1ヶ月ねお休みしてもこうやって改めてねまたねここに戻ってくるんですよね。まあそれは僕がまた1年ねこれをやるというのが決まってるからですね。まあいいんですよ。でもそれは僕は強制的にねアウトプットの場所を作ってますので、だからね、なんで僕がこう毎日発信をしているのか、そして毎日発信が続けられるのか、そしてなんで発信すると成長するのか、そんな話をねできたらいいかなというふうに思っております。でそこでね僕ねよく言われるんですよね。こう菅原さんってこう毎日なんかいろいろ書いてますよねとか、よく毎週ラジオで喋るネタありますよねって言われるんですけど、まあ、正直ないっすですよ。ないですよ、そんな毎週毎週。今日1ヶ月ぶりだからね、なんかあるかなと思って喋れているだけで。そんなねないですよ、毎週ネタなんてないですよ。でもあの僕は別に特別知識が多いわけでもないんですね。むしろ逆で、もし発信する環境がなかったら多分僕は毎日、まあ、家に帰ってきてハイボール飲みながら、ファイターズの野球中継を見てですね、で SNS を見て、まあ、そのままね寝落ちをしてしまうみたいなね、そんなのんびりした生活をしているかと思います。まあ、それこそ昨日もね、今交流戦でね、ファイターズ対広島の試合をやってたんですけど、僕が帰ってきた頃にはね7回ぐらいだったんですね。もうねこの7回、あと3回ぐらいかっていう風に見てたらね、ファイターズが逆転して、2対1だったんですけどね、おじゃあこれ終わったらなんかね、まあ、夜の9時とか9時半ぐらいになるからここから仕事しようかなと思ったら、まあ、そっからですよ、9回裏に同点になって、挙句の果てに12回裏まで行って、もう結局ねもう仕事をする時間もないですよ。まあそんな生活をやってるっていう話ですね。だからのんびりしちゃうんですよね。でもねテレビを見ていたからこそね、僕は今こういう風にファイターズの話もできるんですね。全部ねインプットをこうアウトプットしてる、ただそれだけなんですよね。でもねこう今は違うんですね。毎朝こうコラムをね書くように頑張ったりとか、毎週ラジオがあったりとか、今 YouTube もね毎週発信していたりとか、常に考えてます。まあ、そういえばそう YouTube ですね、
最近ですね、 YouTube ありがたいことにですね、三名学ってね、 YouTube で調べていただくと僕のね YouTube がね結構トップの方に乗ってきましてね、今こう最近でもね毎日10人とか20人とかチャンネル登録増えててですね、まだ全然ね少ないんですけど、今だいたい1060人ぐらいね、ならせていただいてっていうような感じで、まあ継続することもねとても大事だなって、これもね1週間に1回ねやってるんですけど、1年ぐらいね経ちましたかね。でもそういう風にしてこう自分がねこう毎週収録をしてっていう風にねやらせていただいてるんですね。まあだからこそ常に考えてるんですよ。もう毎日何話そうかなって、そういう状態で生きてるんですね。だって毎日ストーリーズをね5本ぐらい書いて、スレッズをね毎日 2,3 本書いて、でメルマガの配信をして、YouTube のね、収録をして、ラジオの収録をしてね、あと何やってるですかね、 あと自分の三名学スクールの、勉強動画を作ったりとかね、いろいろねやっているんですよ。まあだからこそもうねアウトプットする機会がね多すぎるからこそ、明日何話そうかなとかっていう考えてるんですよね。もうこのラジオなんてもうすごいですよ。もう15分ぐらい前ですからね。あ、もうなんかバタバタしてたらね、もう話、もうあと15分だと思って15分前に考えてますからね。もう今日もね、あの収録時間、今日ね、あの皆さん8時に聞いてるかと思うんですけど、今日13時なんですよ、収録の時間が。今日は裏話多いですね。あの13時からなんですけど、あ、13時かって。で、今日ね、あの午前中朝からね、あの自分のメインバンクさんのね支店長さんとちょっとお話し合ったりとかね、あの銀行行ったりとかね、そっからね家に帰ってちょっとお仕事したりとかして、あ、今日ね昼から収録だから、まあ12時ぐらい1時間ぐらい前にちょっとネタ考えようかなと思ってね、考えようと思ったんですけどね、そこからねなんかねこうテレビ見ながらやってたらね、面白そうなニュースやってたりとかね、なんかこう AI の会社でね、なんかオープン AI よりもさらにねなんかすごい会社が生まれるみたいなねこともやってたりと、なんかねテレビに釘付けになってしまってね、気づけば30分前ですよ。そこからね車で移動しなきゃいけないとか考えたら、もうね残り15分しかないっていうようなね感じで考えたんですけど、なんでまあでもね、こういうアウトプットの機会があるからこそ、あの絶対考えなきゃいけないんですよね。もうずっとこの状態で生きてるんですよ。もう今日も明日もそうですよ。もう今日もね、もうスレッズ何個も投稿して、インスタもストーリーズも投稿してみたいにやってますけど、もうずっと考えてるんですよね。もう何話そうかな、何投稿しようかな、何やろうかなって。でするとね、面白いことが起きていくんですよ。発信するっていう風に決まると、街の景色ってめちゃくちゃ変わるんですよね。まあ、例えばもう僕こう札幌ね歩いていても、以前はただね目的地に向かうためにね、なんか暑いなとか山伏いなとか、なんかそんな感じでね、まあ、あとはね仕事今日何しようかなみたいなね考えて歩いてたんですけど、でもね今違うんですよ。あ、これラジオで話せるなとか、あ、これインスタで投稿できるなとか、あ、この人の行動面白いなとか、あ、この出来事からなんか面白いこと学べるなとかっていう風にして、こう札幌を歩く景色も全部ネタに変わるんですよね。まあ、昨日だってそうですね、札幌の経営者のね、あ、なんか会議みたいなのね昼頃に出たんですけど、今ね僕その街中から事務所まで歩いて、まあ、20分ぐらいのとこにあるので、まあ、結構歩いて街中に行ったりとかするんですけど、まあ、そのね歩いていく時に、今札幌ね建て直しました赤レンガね、道庁の赤レンガがあるんですけど、そこの前とかねすごいねいいんですよね、今景色がね。だからそういうの見ながら、あ、こういうのいいなみたいな、この歩いててねいろんなこと感じたりするんですよね。でこの感じたものをですね、もうそのままね昨日のインスタグラムのねストーリーズにアップしたりとかっていうような感じで、まあつまりね、同じ世界を見ていたのにこう見える情報量がね変わってくるんですよ、アウトプットするっていうことを決めたら。だからね、発信するっていう人は感受性が高いとかね、発信しなきゃいけないから、こう何て言うのかね、感受性が高いんじゃなくて、発信しなきゃいけないって思ってるから自然とこう感度が高くなっていくんですよね。まあアンテナを常に張っているんですよ。でこれが大きいんですよね。まあだから僕はね思うんですよ、毎日机に向かって勉強するよりも
毎日発信するって決めた方が圧倒的に成長が早いと思うんですよね。まあ、なぜか発信するためには勉強せざる得ないからなんですよ。なんか矛盾してるようで、これ結構本質なんですけど、まあ、例えば学習発表会とか学会発表とかね、あるじゃないですか。大人だったら学会発表の方がね、分かりやすいかな。まあ、経験してる人もいるかなというふうに思うんですけど、発表前にめちゃくちゃ勉強すると思うんですよ。ね、まあ、例えば文献読んだりとか、資料を作ったりとか、練習したりとか、質問を想定したりとか、まあ、学会発表でじゃなくてもいいですよ。例えば会社のなんかプレゼンをするときとかも、なんかプレゼンをするって決まっちゃったら、めちゃくちゃその前に文献読んだりとか、資料作ったりとかね、パワーポイントで作ったりとかでね、なんか上司の前でね、ちゃんと喋るために、なんか例えば5分以内で喋るためにっていう練習したりとかね、ストップウォッチ持ってとかね、いろいろするじゃないですか。で、なんでそんなに頑張るのかって、発表があるからなんですよね。まあ、つまりアウトプットが決まっているから頑張れるんですよね。だ、後輩への勉強会も同じだと思いますね。後輩のね、技術指導とかもそうです。僕も昨日のね、夕方ね、今ね、ちょっと若い22歳の女の子がうちの会社に入社したのでね、実技チェックと称してね、昨日治療を受けたんですよ称して、うん、これはですね、後輩に変なね指導ができないので、まあ、僕もちゃんと勉強してたことを教えました勉強してるじゃなくてね、昔してたことを教えました。まあ、だからね、こう勉強をね、まあ、アウトプットするためには勉強をねしてるんですよね。そう、まあ、つまり人ってインプットでは動けないんですよ。インプットをするっていうことだけじゃ動けないんですよ。アウトプットで人が動くので、なのでアウトプットの場を作るってすごい大事なんですね。で、まあ、ここでね、面白い話なんですけど、学会発表もそうですし、会社でのね、なんかこう自分のプレゼンもそうなんですけど、終わった後って燃え尽きません？燃え尽き症候群ってやつ、もうね、休みたいとか、もう昨日のあのね、もう緊張あれだから、もうパーッとして、もうなんだ、飲みに行くぞみたいな、もうしばらくいいやみたいな、しばらく勉強はいいや、もうしばらく文献はいいやみたいな、よくなりますよね。でもこれってなんでそうなると思いますか？こう燃え尽き症候群って、もうパーッとしたい症候群みたいな、これなぜだと思う？これね、実は火が消えたからじゃないんですよ。燃え尽きたからじゃないんですよ。ただただ燃やす気がなくなったからなんですよね。そう、まあ、それだけなんですよ。要は何かというと、次の目標がないとか、次の発表する日程が決まってないとか、だから止まるんですよ。学会発表をするからとか、会社でプレゼンをしたからね、そのために昨日頑張って勉強したからね、発表が終わった後に燃え尽きるんじゃないんですよ。違くて、発表が終わった後に次の発表がの予定がないから、そこで止まっちゃうんですよね。じゃあ逆に毎週発表あったらどうしますか？あのね、燃え尽きれないんですよだから、ね、ラジオもね、燃え尽きれないんですよこんなにこう熱く熱弁をしても、今日はこの後またもう一本収録があるんですよどうしようって、15分前にねこの発表を考えているけどね、次の収録もあるんですよ。だからね、燃え尽きることができないんですよ。だから僕は毎日木を組めてるんですよね。木を投入してるんですよね。例えばコラムを書いたり、ラジオの収録したり、 YouTube ね収録してね投稿したり、講演会をやったり、勉強会をやったり、社員教育をやったり、社員教育でね講義の場所を作ったり、これはね、なんでやってるかって言ったら、火を消さないためにやってるんですよ。そう、燃え尽きさせないね。なんかどっかにありましたよね。どこでしたっけ？四国でしたっけ？広島でしたっけ？なんかこう消えない火みたいな、あの火事になったところありましたよね。あれもね、ずっと長年消えないようにずっとね火を組めてたんでしょうね。でもそれと一緒です。僕もね、消えないようにこうインスタでスレッドでなんやかんやってやってるんですよね。
そう、それをやってるからこそね、燃え尽きることがないんですよね。もう燃え尽きたいぐらいなんですけどね、もうね疲れますよね。もう木がどっかにね、木がなくなればいいのになと思うんですけどね、木がいっぱい出てくるんですよ、それを街歩いてたらっていう感じですね。でね、今振り返りますと、こう理学療法士時代のね、こう自分の上司ってすごかったなっていうふうに思って、うちのね職場はね、理学療法士の3年目までに学会発表しなさいというルールがあったんですよね。まあ、当時はねすごい嫌でした。なんでそんなことしなきゃいけないのみたいな。でもね今は思うんですけど、まあ、あれは教育だったなっていうふうに思って、勉強しろじゃなかったんですよね、発表しろだったんですよね。いやあれ素晴らしい教育だなっていうふうに改めて今だったら思いますね。ね、こうやる側だったらね、なんで発表みたいな、勉強してたらいいじゃんみたいな感じで思うんですけど、あ、発表する場所を作ってあげたら自然と勉強するんだなって、いやー素晴らしいなと思いますね。まあ、だから優秀なリーダーっていうのはね、頑張らせるんじゃなくて環境を作るんだなっていう風にこう改めて最近感じているんですよね。だからこれはね、会社経営もね同じだし、子育てもね同じだと思うんですよ。これ例えば勉強しなさいって言われても、なかなか子供って勉強しないじゃないですか。でも例えば発表会があるとか、試合があるとか、文化祭があるとか、そういったものがあるとこう頑張るじゃないですか。まあ、つまり人間って目標があるから実は本当に頑張れてるんですよね。だからこう親も勉強しなさいとか宿題やりなさいとかじゃなくて、子供が挑戦できる環境を作っていくって、これが本当に大事だと思うんですね。だからね、僕思うんですよ、子育て上手な人は社員教育も上手だしね、部下に対する教育も上手だし、やっぱね部下に対する教育が上手な人って子育ても上手だなってね思うんですよね。だからこれって本当に表裏一体で、なんかプライベートと職場をこう別々に考える人っているじゃないですか。仕事とプライベートを別々に考える人っていると思うんですけど、僕は本当に全部一緒だなっていうふうに思って、この環境づくりも、まあ子育てもこう職場でも、これが大事なんじゃないかなというふうに僕はなんかこう最近感じてますね。まあ、だからこそ経営も全く同じなんですよね。売上を上げろとかって言ってもやっぱね上がらないんですよ。逆に言ったらね、売上上げろとかって言ったらね、売上下がってくんですよね、面白いことに。でも例えば発表する場所を作ったりとか、目標設定をねしてあげたりとか、役割をね作ってあげたりとか、あとはなんだね、こう権利というかね、こう使命感をね渡してあげたりとか、責任を渡してあげたりとか、そういったものを作ってくると人ってね成長していくんですよね。面白いですよ。まあ、だから僕はね、教育って教えることじゃなくて、やっぱりね環境を作ることだと思うんですよね。でね、今日の話をねこういろいろまとめていきますと、成長したいんだったらやっぱりね勉強しててもダメだなっていうふうに思うんですよね。まずはアウトプットをすることを決める、これが先だと思うんですよ。発信を決めること、発表を決めること、誰かに伝えると決めること。そうすると勝手に勉強するし、勝手に感度が上がっていくし、勝手に成長すると思うんですね。で、僕はね特別な人間じゃないですよね。本当に特別な人間じゃなくて、もう最近ですね、数ヶ月前に亡くなったサングラスが見つかったんですけど、どこにあったかって言ったら普通にジャケットのポケットに入ったんですよ。どういうことだっていうか全然完璧じゃないです。でもねずっと探してたんですよね。あ、最近ね北海道も暑いんでね。でね、それと引き換えにね、あ、そういえばないなと思ってね、あの今探してるのはですね、あの僕の菅原の実印がないんですよねあのね、もう家族一同呆れてます。子供たちも呆れてます。パパなんでそんなものなくすんだろうねってよく言われるんですけど、まあ、それぐらい僕はね特別な人間でもね何でもないんですね。ただただ毎日発信するってただ決めてるだけなんですよね。だから、まあ、今日聞いていただいてる皆さんもぜひ何か一つでいいのでアウトプットをする環境っていうものを作ってみてください。
必ず人生が変わるきっかけになります。うん、まあ、なので、まあ、例えば最近だと僕ね、これ本当に面白いなって、こうサラリーマン特徴的だなと思ったのが、まあ、最近こううちの会社で、新しい事業をしようっていうので、あのピラティスっていうものにちょっとダイエットコースを とかそういうのをね作ろうって言って、でそれでこう今までね、こうピラティスじゃないやってなかったスタッフもこう入ってこれるようにっていうので、メニューをね作ったんですよ。でしたらね、あの何をやるかというと、みんなねダイエットのメニューを考えたりとか、本を読んだりとか、栄養の勉強とか始めたんですよ。まあ、面白いなーっていうふうに思って、これみんな なんで面白いなーって思ったか分かります？サラリーマンだなーってすごい感じたんですよね。僕だったら何やるかって言ったら、ダイエットのメニュー作ります、まずやりましょうってなって、でまずメニューを決めるんですよ。で値段決めるんですよ。期間決めるんですよ。まあそこまでは多分みんなもやると思うんですけど、その後何するかってなったら、スタッフたちは勉強を始めたんですよ。その、まあ、例えば1時間だったら1時間にどういうメニューをお客さんに提供しようかって本を漁り出したんですよ。調べ出したんですよ。いや面白いなって。僕だったら何やるかって、集客するんですよ。うん、まず行動してお客さんを集めるってところから始めるんですよね。ええって思うじゃないですか。でもこれ経営者の皆さんみんなそうだと思うんですよ。でこれどういうことかというと、サラリーマン、うちのスタッフのこと言ってるね。スタッフは勉強をして、あこのメニューだったらできるっていうふうに思ってから集客しようとしてるんですね。でも集客っていつできるか分かんないじゃないですか。お客さんいつ来るか分かんない。勉強で、あとは勉強もいつメニューができるか分かんない、ね、これがね1週間で終わるかもしれないし、3週間かかるかもしれないし、ましては1ヶ月かかるかもしれない。でまたそこから集客するってなったら、もうこの新しいメニューを作ってもう導入までに何ヶ月もかかったりするんですよね。でも僕はまず集客から始めるんですよ。何もメニュー決まってないです。やることも何も決まってないってなった時に集客するんですよ。じゃあ1週間後に予約取れましたってなったら、この1週間で必死に考えるんですよ。次お客さん来た時にどんなことを提供しようかな、どんな、ね、クロージングをしようかな、とどんな3ヶ月間でイメージをつけさせようかなっていう風にしてやるんですよね。まあ、要は何が言いたいかというと、まずケツを決めるんですよね。

終わりの時間なのでエンディング入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたらこちらも喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあ。

ベルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。今日もなんですが、曇り空、そして雨がしとしと降っている日が多いですね。関西もね、梅雨に入りまして、なんかパッとしないお天気が続いております。でもね、気持ちだけはパッと爽やかにいきたいと思います。さて、爽やかといえばですね、このマンションのですね、横にですね、ブルーのアジサイの花が咲いていまして、このお花にちょっと私癒されました。やはりお花っていいですよね。はい、ということで、それでは今日も始めてまいりましょう。さて、今日のゲストさんをご紹介いたします。株式会社メルベイユクリエイト代表取締役の久場康樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、久場さんと、ね、対面でお会いするのは初めてですね。
1: そうですね、
0: ね、はい、でももうズーム通りの方だったなっていうふうに、そういう印象でございます。今日はいろいろなお話をお聞かせいただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、改めて今日のゲストさんをご紹介させていただきます。株式会社メルベイユクリエイト代表取締役の久場康樹さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、やはりお仕事柄かわからないんですけど、日焼けされてらっしゃいますね。
1: そうです ね、
0: すごくいい色合いで、なんかどっか行ってこられたのかなというような色合いですけれどもね。今日はね、いろんなお仕事の話も伺わせていただくんですけれども、はい、久場さん自身のお話もね、ちょっとお聞かせいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、ずっと大阪ですか、生まれも育ちも。
1: そうですね、もうずっと大阪です。
0: 大阪はどちらなんですか。
1: 僕は平野区って言ってね。
0: 平野、
1: はい、そうです、はい、下町ですね、
0: はい、で育って、はい、子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
1: そうですね、うん、もう外でずっと遊んでるような、
0: はい、
1: そうですね、こうやったと思います。
0: 元気な
1: 元気そうですね、好奇心が旺盛してね、うん、まあ母親は心配だったの
0: かな。そうなんですか。なんか子どもの頃の夢みたいなのあったんですか。
1: まあ、もうサッカー選手ですね。
0: はい、サッカー選手。
1: そうです、そう
0: です。夢見てなんかサッカー部とか入ってたんですか。
1: そうですね、もう小学校3年生から、うん、はい、まあ、中学校3年生までですけどね、僕は。はい、
0: やって、はい、でちょっとやっぱりサッカーの道は違うなということに気づいたわけですか。そうです、そこで
1: 選抜チームの

0: はい、
1: 練習に参加した時に、
0: はい、
1: 自分より20センチぐらい大きくて、はい、自分より速い人を見た時に、
0: はい、
1: あ無理やなと思って、まあ、諦めは、まあ、割と早いんで、はい、
0: じゃあその頃ちょっと小さかったんですか？
1: いえ、ね、言っても160センチぐらいはあったんですけど、うん、
0: あ、じゃあその頃だったら普通ですよね、大きい方ですかね。
1: その相手の子がすごく大きくて、
0: うん、もっと大きかったわけですね、
1: はい、そうです、
0: それに負けてしまった。
1: それでスピードも何もかもが自分より上やったので、こんなやつがゴロゴロる世界なんだなと思ったら、はい、
0: ちょっと違うなと、
1: 仕事してお金稼ごうかなと。
0: じゃあその頃から何かこう作ったりとか、うん、何かするものはお好きだったんですか？
1: いえ、そういうイメージは全くないですね。なので、うん、仕事に対してどんな仕事をしたいかっていうのは、うん、特にそこではなかったですね。
0: そこではなかった、うん、いつぐらいから、じゃあ、学校卒業してから、就職は最初何をなさったんですか？はい、
1: ね、僕これ本当に、はい、あれなんですけど、
0: はい、
1: まともに就職ってしたことないんですよね。
0: あ、フリーター。
1: フリーターと言いますか、はい、まずは僕は飲食の世界でお仕事をしたので、はい、で高校生の時にずっとアルバイトをしてて、
0: うん、はい
1: はい、卒業してからは朝に建設業の、
0: うん、
1: まあ、社員ではないですよね、アルバイトみたいな感じで、うん、日雇いみたいな、ドカタって呼ばれるようなやつを朝しながら、
0: はいはい、
1: 夜は飲食店、
0: はい、お働き者、
1: はい、お金はいっぱい稼がないといけなかったので、
0: はい
1: はい、なのでそういう環境だったので、
0: うん、
1: そういうふうにしてて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとお金が楽になったタイミングからはもう雇われ店長で、
0: うん、
1: まあ、完全歩合みたいな。
0: それは飲食の方ですか？
1: そうです、うんうん、バーの店長をやるっていう。
0: じゃあ若くしてされてたんですか？
1: ですね、20歳の終わりぐらいに雇われ店長をして、23歳の時には投資をいただいて、
0: うん、
1: もう自分でお店をやったっていう感じ
0: ですね。あ、すごいですね。もうその頃から経営者、は
1: い、まあ、経営者と呼べるのかちょっとあれですけどね、
0: はい、じゃあ飲食は好きだったんですか？
1: たまたま、うん、初めてこう真剣にバイトしたというか、
0: うん、
1: よくしてくださったのが、
0: うん、
1: 飲食店だったということ
0: ですね。なるほど、
1: はい、
0: それで飲食でちょっと頑張ろうと思ったわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、何か自分でしたいという思いはあったので、
0: うん、は
1: い、
0: まあ、最初はねアルバイトだったけれども、うん、実際に自分で、ね、お店っていう形になると大変なこともいっぱいあったんじゃないですか？
1: もちろんです。
0: 若いし、
1: はい、ね、そうですね。なので、はい、もうその雇われ店長の時にやっぱり経営というかね、
0: うん、
1: そのやら完全歩合でしたので、
0: はい、あ、そっか、やらなきゃ入ってこない。
1: そうです、
0: は
1: い、売らないと食えないっていう、ね、
0: はいはい、
1: その現実を、はい、うん、そうですね。ただ楽しかったですけどね。
0: 楽しかった、はい、何が一番大変でしたか？自分でこうバーやり始めて、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱりこう誰かのせいにできないっていうところじゃないですかね。良くも悪くも。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: それが一番こう、まあ、例えばですけど、うん、ちょっと店長に聞いてみますっていうのが自分なので、
0: はい、
1: そういう、ね、
0: そ
1: 逃げ道がないっていうのは
0: ないですね、
1: はい、
0: 全部自分で答え出さなきゃいけないですもんね。
1: そうですね、はい、
0: 反対にやってよかったなと思ったことはどんなことですか？
1: そうですね、うん、やっぱりそのなんて言うんでしょう、もう自分で何もかもをコントロールできる、まあ、やるもやらないもですし、
0: うん、
1: はい、まあ、極論言えば、半年で稼ぎたい分稼いでたら、
0: うん、
1: 半年休んでもいいわけなので、
0: うん、
1: まあ、そういうところは魅力かなと思いましたね、うん、その頃は、はい、
0: ね、また接客だからこういろんな方々との出会いもあったんじゃないですか？
1: 間違いないです、はい、
0: ね、え、うん、若い頃ってそういうのって大切じゃないですか？
1: そうですよね、うん、やっぱりその、まあ、僕も、まあ、今でもそうなんですけども、うん、結局自分の実力以上のことを、実力以上の方たちに引き上げてもらってできるようになっていってるっていう、はい、もうそれでしかないので本当にご縁で生きてるようなイメージですね。
0: なるほどです、うん、じゃあそこのバーはどれぐらいやってはったんですか？
1: そうですね、雇われ店長としてやったのは、うん、まあ、1年ちょっとぐらいですかね。で、
0: うん、
1: その投資いただいたお店っていうのは丸3年間、う
0: ん
1: うん、で、減価償却の計画があったので、
0: はいはい
1: はい、そうですね、丸3年間ですね、
0: はい
1: はい、
0: それをやってで、はい、その後どうしていったんですか？
1: その後ですね、その、うん、まあ、雇われ店長している時に、
0: はい、
1: 雇われ店長じゃない、投資いただいてお店をやっている時に、うん、
0: はい、
1: そのまあ、経営っていうものをしている中で、
0: はいはい、
1: まあ、僕の父親がもともと建設業の社長さんだったんです。
0: なるほど、はい、お父様が。
1: そうです、はい、で、まあ、一専門業種なんですけども、
0: はい、
1: それを、ただ、まあ、母親とはこう、まあ、お別れになってたので、
0: はいはい、
1: まあ、疎遠だったんですが、
0: あ、まあ、お母様の方にいたわけですね。そうですそうです
1: 。なんか、まあ、その僕も苦手というかね、やっぱ遠い存在の人だったんですけど、うん、まあ、なんかこう経営者っていうところになった時に、ね、うん、なんか喋ってみたいなっていう、
0: あ、はい、お父さんと
1: で話したタイミングで、うん、ちょっとまあ年齢もあの遅い時の子だったので、
0: はい、
1: 行ってて60を超えてた段階だったんですが、
0: お父様が、
1: はい、うん、でちょっとこううまく回らなくて、
0: うん、
1: 大変やねんっていう話聞いて、うん、まあ、僕そうやって根拠ない自信だけで生きてきてたようなもんなんで俺がやったらいけんじゃねえかなっていうのがあって、
0: はいはい、
1: その3年の減価償却をしっかり返し切って、うん、それまでもあのロイヤリティはずっと払い続けてたので、
0: うん、
1: そのタイミングで、うん、あの手放して、はい、もう父親のところを復活させようみたいな、
0: は
1: い、
0: はい、じゃあお父様の後を継がれたっていうことですね。
1: ね、正確に言うと継げてないんですよね。
0: 継げてはいない、
1: そのすごく負債がたくさん、
0: あ、そうかそうか、
1: はい、なので、はい、継いだというよりは、まあ、僕が会社をして、
0: はい、
1: まあ、会社といっても個人事業なんですけど、
0: はい、
1: 個人事業で設立して、うん、親父と一緒にその時にあった負債を返していこうっていう。
0: なるほど、はい、
1: そうです。
0: どうでしたか、そのしばらくお父様と会ってなかったわけじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: なんかやっぱりお父様と会って話して、
1: はい、
0: なんかやっぱり意気投合するというか、なんか、
1: そうですね、う
0: ん、感じるものがあったわけですか。
1: そうですね、おかんが別れたのは正しかったなって思いました
0: 。そうなんですか。
1: いやいや、まあ、冗談半分ですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そのね、やっぱりあの昔の、
0: うん、
1: 方と言いますか、
0: はい、
1: やっぱりこうだって言ったら間違ってるとかどうこう関係なしっていうところはすごくあったんですけども、まあ僕が息子だっていうところもあってたくさん折れていただいて、
0: はいはいはい、
1: まあなんとかね、あの頑張って一緒に協力して、まあ負債解消終わってっていうあれやったんですが、まあそうですね、
0: うん、
1: 出会ってというか、まあ、再会というかね、そうやってまた関係値結べるようになってよかったなと今では。
0: いいですね、それはね、うん、なんかお父様も嬉しかったんじゃないですか、
1: う
0: ん、それって。
1: そうですよね、今となっては、ね、昔のことにもなってるので、うそういうふうには言ってくれますね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、はい、なるほどです。え、それ頃って久保さんまだお若いんじゃないですか。
1: そうですね、26歳でしたかね、
0: はい、その時に返して頑張ったわけですね。
1: そうです、まあ6年半7年ぐらいかかりましたけどね、
0: は
1: い、
0: そうですそこから、まあ、ご自身 の、うん、あの 会社というか、
1: そう、はい、まあ、一回ちょっとふぬけみたいになったというか、その、はい、あの返済が終わったので、
0: はい、
1: あのまあ、僕もともとそういう物欲とかが強くなくてですね、
0: はい、
1: あのまあ、ちょっとこう子供もできたタイミングで、
0: はい、
1: なんか時間の方を優先したというか、
0: はい、
1: ちょっと仕事ゆっくりしようみたいなところで、
0: あ、なるほど、
1: うん、2年間ぐらい、うん、そうですね、週2日ぐらいは休んで、まあ、普通っちゃ普通なんですけど、
0: はいはい、
1: 今までにしたらすごく休んで、
0: うん、
1: あのゆっくりしたっていう感じがあって、
0: うん、
1: でその時に、うん、なんか今までずっと走ってたので、
0: はい、
1: なんかすごい不安になってですね
0: 確かにそういうのってありますよね。
1: そうなんですよ、うん、でやっぱりそれで、いや、あかん、このままやったらちょっと腐っちゃうなっていう、まだ30代前半っていう段階で、
0: うん、
1: 80年って言われてるのに、うん、こんなゆっくりしとったらあかんだろうなってなんかおぼろげに思って、
0: うん、
1: で走り出すとやっぱりいろんな話が来るようになって、
0: はい、
1: やっぱりこの飲食店、まあ、僕がもともとその創業したところをですね、
0: うん、
1: ちょっとこう業績が、まあ、他にも店舗があったんですけど、うん、グループとして、
0: はい、
1: ちょっと業績が悪くないっていうので、
0: うん、
1: あの良くないっていうので復活させてくれへんかみたいなお話をいただいてですね、で役員にちょっと戻って、
0: はい
1: はい、
0: また飲食の方も
1: そうですね、
0: はい、
1: 一緒にやりながらみたいな、
0: はい、
1: 役員で、まあ、赤字を黒字に解消、黒字にしようっていう、
0: うん、すごいパワフル
1: 行ったりとかですね、いろいろそうですねやりましたね、
0: うん、
1: そうです、そうです、
0: すごいですね。
1: いやいや全然全然すごくはないです
0: で、まあ、飲食はまあどこかで、
1: はい
0: はい、超えて
1: そうです、そうです、で、去年そうですね、その間にコロナがあったので、
0: あ、そっか、
1: はい、まあ、はい、いろいろそれで社長になったりとかいろいろあったんですが、
0: うん、
1: 去年、まあ、黒字化っていうところまでは行ったので、
0: うん、
1: まあ、一旦ちょっとおさらばといいますか、
0: はい
1: はい、お役御免というところもあってですね、
0: うん、
1: はい、で今はもう建設一本で
0: 一本でやってらっしゃる、
1: はい、
0: ということですね、はい、はい、ちょっとね、まだまだお話を聞かせいただこうと思っておりますけれども、今日、
1: はい、
0: あのリクエスト曲をいただいておりまして、 ゆずさんの栄光の架け橋、うん、とってもいい曲なんですが、はい、これは何か思い出の曲なんですか？
1: そうですね、僕があのそういういろいろ苦しかった時にですね、うん、なんか、まあ、友達が冗談半分で、うん、なんかカラオケスナックやったかな、なんかで、はい、お前に送るわ言ってなんか、まあ、別にうまくもないんですけど歌っていただいて、はい、まあ、酒も入ってたもあって、うん、すごいこう胸打たれたなっていう、はいはい、そういう曲です。
0: 懐かしくて、ね、はい、思い出の曲ですね、うん、
1: はい、
0: はい、それでは皆さんと一緒に聞きましょう。ゆずさんで栄光の架け橋です。

0: からウェルビーイングラジオ。はい、ということでゆずさんの栄光の架け橋お聞きいただきました。さあ、それではまたお話伺っていきたいと思いますけれども、はい、そしてね、いろいろね、飲食の方もやられていたけれども、はい、この建設のお仕事の方を一本でやろうということで、うん、はい、やってこられたということなんですが、はい、具体的に、はい、業務内容ってどんなことをされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、もう建設に関わることは、はい、まあ、全般、もう本当に外装も内装もやるんですけど、はい、そうですね、まあ、新築に関してはあまりやらない、もう改修改装っていうところが、はい、特化してます、はい、
0: がメインとなってやってらっしゃる、ね、ということなんですね、はい。じゃあ今もう現場に行かれたりもされるんですか？
1: 本当は良くないとは思うんですけども、はい、たまに作業もしますね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、
0: 他は社員の方とかが皆さん、
1: そうですね、はい、専門業種の職人さんであったりとか、はい、協力業者さんがたくさんいてくれるんで、
0: やっぱり分野が違いますもんね。建設といってもね、はい、いろいろありますもんね。
1: そうですね、すごい業種の数があるんで、うん、
0: ねえ、はい、やっぱりその専門分野の方にやっていただくのが一番ですよね。
1: もう間違いないです、はい、本当に間違いないです。
0: はい、でね、私今回久保さんをですね、初めて見たのはインスタだったんですよね。
1: ありがとうございます。
0: でね、インスタであまり建設関係の人ってね、はい、動画回したりとかね、うん、あんまりやってないんですよ。
1: うん、そうですね。
0: で、なぜこのインスタやろうって思ったんですか？
1: そうですね、もう、うん、まあ、僕たちが、若い時というか20代前半とかですね、うん、に、そういうホームページとかが出だしてきた頃に、はい、こんなんはもう大企業だけがやることだって思ってたのが、はい、今ではホームページない業者さんってもう怪しいっていう、
0: まあ、確かに
1: ね、ような位置づけになってくると思うんですけども、はい、SNS もきっとそうなるんじゃないかなと。その社長であったりとか、うん、その会社の主要の人物が会社についての思いとか、うん、そういう考え方を発信していないところっていうのが、うん、求人にあであっても集客にあっても、うん、不利になっていく世の中っていうのがこの先出来上がっていくんじゃないかなっていう、うん、
0: あ、はい、まあね、それはありますよね、
1: はい、
0: 特に若い人たちはね、
1: そうです、
0: どんな会社なんだろうってね、はい、これからここで働きたいけど、うん、どうかな、どんな社長さんがいるのかなとかね、うん、でもやっぱり気にはなりますもんね、
1: はい、飲食、それこそ飲食のアルバイトの子たちがですね、うん、どういう基準で選ぶのっていうのを聞いてると、うんうん、やっぱり求人情報とかもそうだけど、うん、SNS で内容を見る、うん、どんな人たちがいてるのかとか、うん、そういうのをチェックするっていうのを聞いてたので、うん、まあ、建設業も間違いなくそういう風になっていくだろうなという、はい、
0: じゃあ SNS やられてどれぐらいですか？
1: そうですね、うん、もうやり始めたのは、まあ、その飲食に関わっている時に、うん、飲食に対してのしないといけないと思ったので、うんうんうん、2020年にコロナの時ですね、ちょうど、うん、もう買ってるのが SNS でやってるとこだけだったので、
0: はい、で、今の建設業でスタートしたのは最近ですか？
1: 建設業の自分のアカウント、うん、はい、やすきっていうのでやりだしたのは最近といえば最近ですね、
0: うん、あ、
1: はい、
0: そうなんですか。でもやり始めてやっぱり変わりました？
1: もう全然変わります。
0: はい、どう変わりました？
1: 求人も、うん、それこそお問い合わせも、うん、SNS 経由っていうのが多くなってきてますよね、
0: はい、やっぱり若い方が多いんですか？
1: そうですね、うん、ただ、まあ、その30代の方でも、はいはいはい、今度も面接するんですけども、
0: はい
1: はい、そういった方もいらっしゃいますね。
0: はい、ね、昔はいろいろ求人広告出してみたいな感じだったんですけどね、うんうん、
1: はいはい、
0: そういうのが変わってきているということですね。
1: そうですね、やっぱり、まあ、そういう媒体も活用するっていうのも、うんうん、絶対必要にはなるとは思うんですが、うん、はいはい、もう合わせて SNS もそのチェックの一つに入るのかなと、
0: はい、特に若い人なんか見るでしょうね、うん、
1: はい、
0: なるほどですね。今の会社スタートしてもどれぐらいですか？
1: ですね、法人設立自体は、うん、2025年の2月なので、はいはい、まだ言っても1年とちょっとですね、法人としては。
0: 法人としてはですよね、はい、その前からもね、ずっとやってこられてるから。
1: そうですね、はい、で言うと、建設業界で言うと27歳からなので、
0: はい、
1: 15年とかか。15年とかですかね。
0: すごいですね。まあね、いろいろ SNS やったりとかすごいなと思うんですけど、はい、なんか今後やっていきたいことってあるんですか？
1: そうですね、今後やっぱりこの 僕が建設業界に入って一番こう不思議というか納得がいかないなと思ったのが、あのやっぱりこうちょっと悪さしてたりとか、そのそういうどこも働けない子が働くみたいなね、なんかそういうイメージがまあ昔は特にあったと思うんですけども、まあやってみるとすごく技術もいりますし知恵もいりますし、で1年やそこらでできるようになる職種の方が珍しいので、
0: 職人さんですもんね。
1: そういう業界なのになんでこんなにこう立場といいますか見た目の問題なのか、あのねちょっと低く見られがちといいますか、まあそこに僕は疑問を持ったっていうのがありまして、やっぱりこうやって素晴らしい業界なので、そこをどんどん発展させていきたいなっていうのはありますので、まあね、そんな業界を変えるなんて大それたことを、まあ、あの夢物語を今ギャンギャン言うつもりもないんですけども、せめて自分の近く、自分の周りの方たちにはあのやっぱりこう豊かになってもらってっていうのをすごく、まあ、昔から思ってるので、であれば僕がどんどん大きく成長していくしかないかなっていうところですね。それがすごく思ってます。
0: まあ、これからじゃあ社員の方々も増やしていきたいとか、お考えですか。
1: はい、正社員で、まあその怪我したら終わりのようなね、あのそういったイメージのある業界だとは思うんですが、でなくてやっぱりこうずっとこう経験とか知恵が生かされるような仕組みをしっかり作っていってですね、正社員として、はい、いい給料を持って帰ってもらえるような業界にしたいですね。
0: ここにも書いてありますね、全スタッフ年収1000万以上持って帰りたいと、
1: それはもうマストだと思いますね、もうこれからの時代は特にですけど、やっぱり1000万っていう、
0: そうですよね、
1: はい、
0: もう今ね物価的にも高いですからね、はい、例えば家族育てなきゃいけないとかね、間違いないです、大変ですもんね、
1: なので1000万あったら豊かとは思ってないですけど、ここには絶対到達したいなとは思ってます
0: ね。ここに建設業はこれから暑いって書いてありますね、暑いですか。
1: そうですね、もうあのやっぱり、そういう外国人労働者の方とかの力を借りるっていうのはまたちょっと置いといてなんですけども、まあ、こう人口が減っていく中で建物は古くなっていく、じゃあ依頼したい人が増えるのにやれる人は減るっていうのが間違いないので、
0: それはありますでしょうね、
1: はい、なので、逆に言えばそこにつけ込む悪い業者も増えると思ってるんです、なのでしっかり誠実に向き合う集団っていうのをしっかりとやっていれば、まあ、発展するしかないのかなとは思ってますね。
0: 確かにね、こんだけ建物ありますからね、
1: 本当おっしゃる通りで、土地は限られてるので、
0: 反対にこの業界にも入ってほしいですよね。
1: そうです ねやっぱりあの本当にね、あの体力もいりますし、あの楽な仕事ではないですが、まあ、AI ができないことの一つ、間違いなくそこには入るだろうと、なので AI が帯同してくるこの世の中で、絶対になくならない仕事という意味で、ぜひ入ってきてほしいです ね、はい、
0: ね、またね、インスタの方も見てもらいたいですね。見てもらって、あのぜひ応募もしてもらいたいですね。
1: そうですね、あのやっぱり入ってからこんなとこやって思わんかったっていうのを防ぐためにも、あの SNS で自分の考え方であったり業界への思いというのはしっかり発信してますので、やっぱりこいつは会えへんなって思ったらね、それはもともとね、ダメなんですけど、一回ちょっと喋ってみたいなとか、そんなんでもいいんで ね、思っていただけたら嬉しいですね、
0: なんで検索したらよかったでしたっけ。
1: あの屋敷で検索したら出てくると
0: 思うんですね。出てきますか、じゃあ皆さん屋敷さん、あのひらがなですね、屋敷と検索していただいたら出てくるということですので、ぜひ検索してみてください、ということで今日はお忙しい中お越しいただきました、株式会社メルベイユクリエイト代表取締役の久保屋敷さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 朝からウェルビー。

い、ということで番組ご覧の皆様、ご意見ご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO、 アロハレディオまでお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、気軽にお寄せくださいませ。ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。もう間もなく皆さん出勤のお時間ですね。今日も頑張っていきましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた、
1: うん、
0: 入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もね一人ともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした。
0: はいね、まあ、先週は、まあ、そのちょっと、ね、なんかニューミュージックよりじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲を、ね、うん、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特に、ね、80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花の、ね、アイドルの80年代がスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、
1: うん、
0: もう81年の、ね、うん、アイドルの曲をというかもうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、
0: そう、はい、それこそが81年ですというところでして、はい、まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか、
1: 近藤雅彦さんで、うん、銀ギラ銀にさりげなく、はい、やっぱ小1やわ。
0: あ、私これ何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あ、そうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: うん、曲まあサビぐらいよ覚えてる。
1: あ、そうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさなんかそんなんで踊ってたんをいや、いいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん、マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい、
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いや、めっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、ね、
0: うん、だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、まあ銀ギラ銀にさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ、もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、はい、ベストテンでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 売り上げは 81.6 万枚。
1: おー、なるほど。
0: だ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: スニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりね、ちょっとね、社会現象にもあるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした、あ、1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。
2: そいつが俺のやり方、銀ギラ銀さりげなく、
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: あ、ほんまですか。え、ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: でしたね。
1: なるほどね。
0: まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう。
0: どうでしょうかね。
1: はい。OK。
0: OK ですか。
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おー、その理由は、
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: お
1: ー、なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1の、ね、みちこちゃんには、うん、きっと覚えきれなかったんだろうと思います。なので、なんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい。
1: で後で、ああれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、だから曲は知ってるけど、
0: う
1: ん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい。
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4、2、1、3が被ったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね。
1: OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 佐藤潤さんが4、2、1、3、
0: うん、
1: しずくさんが4、2、1、3、キャッチャーさんが4、2、3、1、チャーリーシンさんが4、1、2、3、チャタロウさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4、3、2、1、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2、3、4、1、
0: うん、
1: いちごさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: 石焼さんが2、4、1、3、
0: うん、
1: シンさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: エボシーワさんが2、4、1、3、たまこさんが2、4、1、3、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、分かれたような分かれてないような、分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰もいいひんかったな。
0: はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 星空にチャーチャー。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: I は do。
0: あ、惜しいな。
1: I は do、 I wanna do。
0: まあまあな、でも I はって言うとそんなな、こんなアイドルが I を言うのも早いやろ。
1: 恋は do。
0: そうです、恋は do です。
1: 恋は do、
0: 恋イコール do ね。
1: うん、
0: 凝ってますよね。
1: なるほどね。
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: いや、これはめっちゃある、
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、
0: うんうん、だからまあトシさんは哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛はな恋はどうということで、
1: うん、
0: あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハッとしてくるとからすると、ね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: あら、まあ人気ありますよ。あの、まあ、ついあの振り付けしたくなりますからね。みんな知ってる
1: って
0: 、これ
1: な。
0: うん、ということで売り上げなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚。
1: 59.8万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お
0: ー、まあ、そこはね、
1: あ、そう、今日枚数対決かもって ね、
0: まあ、そうね、
1: あの伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、さあじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、
0: ね、
1: ということはチェリーブロッサム、
0: ね、そういうことですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうですか、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんで、まあ、まあ、裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ、青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感のある、ね、はい、アイドルポーズです。それとこれちょっと、まあ、在宅構造が作曲になって、あ、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: で、まあ、なんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあ、そうです ね、うん、
0: でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: ああ、売れたんや。
0: そう
1: ね、
0: また最後ね、
1: ベベに、いや、ベベじゃないなんですよ。あ、ベベにしてる。
0: あ、ね、それは甘く見すぎてた。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルはわからない。
0: ああ、そうなんや。
1: はい、
0: ね、ブギウギアイラブユー。ブギがカタカナ、
1: ほ
0: う、ウギはウクっていう漢字にひらがなのギ、
1: え、ひらがなのギ
0: で、アイラブユーは英語です。
1: へ
0: え、ね、なんとかしてインパクトのあるタイトルにしようということが ね、涙ぐましいどれか感じられます。
1: でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: ああ、なるほどね。
1: 今日の4曲の中で言うと、はいはいはいはい、なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いね、なんか、うん、楽しい曲だね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: う
0: ん、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へえ、
0: だからこういうやつがちょっと踊りファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあ、どうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉。
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉分けてって ね、うん、はい、これよく知ってますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる
0: ね、うん、まあ、CM でも使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: ああ、まあそうですね、
0: はい、ということでして、まあ、これは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや。
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では
1: 2
0: 位でした。
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった。
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚。
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: お、
0: ここは取りましたね、松田でもね。
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あ、ね、
1: 全然違う。2、1、4、3、え、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2、うわ、頑張れオープンレックの民。みんな上手に外してる。あ、一番乗りでたかしさんや。
0: お、
1: もうほんまに最初の
0: 素晴らしい
1: あれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: 強いね、茶太郎さん ね、そして2143、あ、しんさんもやな。2143、2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん、2143、そんだけやね、2143、
0: はい、
1: 3人でした。
0: はい、はい、おめでとうございます、
1: はい、
0: じゃあ解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。夏は扉を開けて、裸の服 タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ、前半はね、トチさんと聖子ちゃんでまとめてみましたが、
1: はい、
0: その2人以外そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
1: はい、
0: そんな中からね、この後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけえへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。
0: はい。誰の曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットの E で。
1: ね、うん、知ってる知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: そうやな、まあまあね、だいぶな、覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、うん、絶対8位やんこんなんもうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分知ってる8位やろっていうあれでコメント今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分 2,3 名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい、はい、沖田博之のこれデビュー曲ですね、はい、まあジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。
1: あ、
0: まだジャニーズ帝国とかなってなかったところなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、そっか。
0: でまあで金八先生、金八先生やなから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定を、ね、うんうん、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは6位でした、
1: はい、あ、結構上やな。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほらもうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですかね。え、茶太郎さん恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね、ということで一応読み上げときましょうね、あたた方ね、茶太郎さん、たかしさん、まいむさんで、べしスナッキーさんで、しんさんね、めちゃめちゃみんなね、8位しかないって書いてました、マイモさんもね。ほんで、こっちが、

0: 81年シリーズはまだまだ続きますので、はい、引き続きね、
1: まだまだ続くんや、
0: まだまだ続くようですよ、はい、いっぱいありますよ、いっとくよね、はい、ということで、サウンド3もお届けしてムサダショキと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りします、ファインの共に輝きましょう。ちょっと今ドラえもんみたいじゃなかった、私の声。おはようございますみたいな。あ、昔のドラえもんね、どっちかというと大山信代さんの時ね、うんうんうん、ま、いいですいいです、ね、はい、じゃあ今日も札幌の洋菓子店木の戸屋さんありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへありがとうギフト係エピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後放送のアレックスのアグレッシブでいこうでも募集しておりますので、ぜひぜひお待ちしております。そういえばこの、ありがとうギフト届きましたってこの間来てましたね、メッセージ。やったーって、はいはいはい、先週かな、うん、来てましたね、ありがとうございます。ペンネームペンネームペンネーム、あれどこ行った、ペンネームペンネームペンネームラジオネームラジオネームラジオネームラジオネーム、あ、ありました、ラジオネームちょびのすけさんですね、
1: ちょびのすけさん、
0: はい、ラジオネームちょびのすけさんから届きましたなんていうね、嬉しいご連絡いただきました、ありがとうございます、おめでとうございました。はいですね、今日何話そうかなと思ったんですけど、ちょうど先月ね、札幌は運動会、小学校の運動会が終わりまして、私も別に、親戚がいるわけでもないですが、ちょっとせっかくなんでね、見に行こうと思って、
1: せっかくなんで
0: せっかくなんだ、ちょっと隣にいたんでまあちょっといろいろとね、はい、で見に行こうと思ってね行ったんですよ。なん

0: 何十年ぶりの運動会をまじまじと見てきて、あの雨もね最初パラついてて、入場の時にはちょっとなんかあの開会式の時みんなカッパ着て最初いたので、いやかわいそうだなと思ってたんだけど、まあ、すぐ晴れてねみんなカッパ脱いで、始まったんですけども、1年生から6年生までそこの小学校はギュッと9時スタートして9時半から競技スタートだったのかな、終わったの11時半ぐらいなんですよ。終わりと思って、でお昼もやっぱりないんだね今の運動会って。私見に行きたいって言った時にそこのねあの学校にかかか通ってる児童に、ねえねえねえ何時からなのとか聞いてたら、いやー来る気でしょって言うから、いや見たいもんって絶対教えねえとか言われてたんですけど、なんだろうもうちょっと長いのかなと思って、うん、騎馬戦とかやんないんだ、何もないんだってかけっこして、学年ごとの徒競走、それもね私たちの時やっぱり、あ局長もあれよね、お子さんいらっしゃるから記憶にあると思うんですけど、あのタイム順で走らなかった？徒競走
1: タイム順、あ、うん、ある程度事前にタイムを測っといて、似たり寄ったりの人同士でね、
0: 5人ぐらいで、
1: そうですね、
0: 走ったよね、うん、でだから練習の時にタイム測ってたよね、
1: 測ってた、うん、
0: で見ると早い子も遅い子も混ぜこぜなのよ、あれこれ最初出席番号って思ったんだけど、あ違うあの子名前違うしとかでね思って、後から、ね、あれ何で決めて走ってたのって言ったら、くじ引きなんだって、だからさ当たりか当たり外れかあるよね、
1: もう順位も決めないんでしょ、
0: でも一応あの1位みたいのはあるよ、
1: ああるんだ、
0: うん、でもなんかあれ並び替えてんのかな、ちょっとよく分からなかったけど、うん、で何タイムじゃないくじ引きだったらさ、うん、ものすごい早いこと当たったら絶対1位になれないよね、
1: そうですね、
0: うん、でもさ順位つけないって言ったって子供たちの中でいやいや俺1番とか思ってるわけじゃん、
1: そう
0: 絶対思ってるじゃん、つけないってだけでさ、うん、なんかへーと思ってみて、
1: おかしなね、なんで誰が何を思ってそんなこと言ったら、じゃあオリンピックどうするんだって話なんですよね、
0: 本当だよね、そうなんだよね、いやしてなんかあと複合のね競技があったりとかして、はい、へーと思ってさ、11時半に終わってこれから閉会式です、もう終わるんだ、だからレジャーシートに広げてね座ってジジババまで来てね、はい、あのお昼を囲んでなんていうシーンがないわけですよ、うん
1: ね、
0: うん、不思議だなと思って、年に1回ぐらいのこと、うん、であの職場に戻ってね、20代の職員さんが3人いて、ちょっとずつみんな年がずれてるわけですよ、で聞いたんです ね、いつからレジャーシートに座らなくなったのと、た、うん、だ、はい、21歳の子は私たちの時はまだお昼ありましたって言った、うんうん、でその子の妹さんが中学生の時にはもうなかった、今高校生なんですけどって、今中学生の時にはもうお昼はなかったです、
1: 運動会で僕はあのお稲荷さんを食べるのが楽しみでしたけどね、
0: うん、うん、で、あそうなんだって、じゃあそれはなんでって、なんでお昼なくなったのって聞いたら、いやわからないですけど、でも何人か少人数ですよ、少人数親も来ないでコンビニのお弁当渡されて食べてる子とかいました、で本人たちはちょっと嫌そうでした、うん、だからそういうことも親が忙しくなってきたからとか来れないからとかそういう事情で多分亡くなったんだと思いますって言ってて、うんうん、あらそうみたい
1: な、なんかお弁当作るのが大変で親の負担がかかるとかね、うん、だからデリバリーがねよく来てたりね、うん、ありましたけどね、
0: うん、だから給食も出せないしその曜日は、うん、それってさ本当になんか複雑ね、気持ちは複雑、
1: なんかねみんな同じ環境にしないとダメみたいな、うん、なんか変な気遣いなんですよね、それってね、 社会に出たらもっともう平等じゃないもっと理不尽なことたくさんあるのにと思って行っちゃうからね、環境にね惑わされないでっていうことをね本当学ばせてよって感じだな。
0: まあでも小さい子供に関してはやっぱり周り見てよ、みんなお父さんお母さんとお弁当食べてるのに自分だけって言ったら余計より寂しくなるから、そういうことを排除していこうってなったのかもしれない、わからないけどね、
1: まあまあそういう部分もねきっとあるでしょうね、少なからずともね。
0: まあね、でも私たちほら昭和の世代、
1: はい、
0: 私のその前夫、
1: はい、
0: 1代目のなんて、
1: はい、
0: 聞いたら男3人兄弟でね、父親学校の先生ですよ、母親幼稚園の先生ですよ、もう子育てで母親はね専業主婦やってましたけど、はい、話聞いたらお弁当の時間なんて俺お弁当食ってねえしみたいなって言ってたよ、でもお母さんは作ったしょって言うんだけど、記憶にないんだよ、長男と三男くんは記憶にあるんですよ、でも次男だったんですよね、元旦那さんはね、
1: はい、
0: 記憶にないんですよそもそも、
1: なんか UFO にさらわれたんですか、
0: 多分アブダクションされたんじゃないかなと思って
1: ちょっと専門用語やめてもらっていいですか、
0: すいません連れ去りあいやでなんか、ご飯も食べずに遊んでたらしい、昼、っていうから、そういう子もいるわけでしょ、
1: いるいる、
0: でねなんか様々だし、そんなの今に始まったことじゃないよね、だからね、
1: そう
0: 昔から中にはそういう子もいたし、
1: 僕の時もありましたよ、だからそういう子たちは教室でなんかお弁当食べてみんなで騒いでるって、だからなんかもう早く自分のところ食べ終わったら教室に行くみたいなのもありましたからね、
0: そうやってやればいいのにね、保護者の方がどうしても来れない都合があって、で家庭の事情って分かってるから、じゃあそういう人たちは先生一人決めて、この教室に来て食べましょうってやればいいんじゃないかなと思うんだけど、それもダメなのかね、
1: また先生たちがね少ないから負担が多く、なんかねそれを担当する先生がいないとか
0: 人手が足りない
1: って、そう誰がやるんだとかね、いろいろ出てくるんでしょうね、
0: なんか地域の人とか保護者の方とか巻き込んで当日スタッフやってもらえばいいのにね、
1: PTA だってあるんだしね、
0: もっとうまいことできるよね、
1: そうだ、
0: だからやっぱ学校は民営化するべきだよね、
1: そうですね、本当そう、それをなんか横並びでねみんなが一緒に全地域全部がそう同じっていう風にやんないとなんないから、みんなデコボコできないんですよね、
0: ねえ、民営化しちゃえばだってその辺のノウハウあるじゃん、
1: そうですね、
0: まさに、でもないんだね、不思議だなと、なんか校長先生まで出てきてやってたスタッフとして、人手が足りないからっていうので、先生たちが全然いないから、だって先生たちも自分の子供の運動会行かなきゃいけないもんね、
1: ああそうか、そういうのもあるか、
0: どうなるんだろうね、そうなるとね、
1: やっぱりなんかね、
0: かぶった場合
1: したらおじいちゃんおばあちゃん登場するしかないよね、
0: なるほどな、なんかちょっとね見てて面白かったし、久しぶりに見れて ね、いいです
1: ね、
0: よかったし、
1: 運動会で一番の違和感ってね、校長先生のねジャージ姿ちょっと見慣れないからあれ急になんかどこのおじいちゃんみたいな、どこのおじさんっていう感じで校長先生だみたいなのが小学校かねそういう時には思ってましたね、違和感しかないみたいな、
0: そうだね、そうかもしれない、でもなんかあんまり貫禄なかったな見てて、
1: そうジャージがね、
0: 校長みたいな、
1: ね、
0: そうかもしれない、まあね、でも可愛かったなやっぱり
1: 校長先生
0: 頭ツヤツヤしてて
1: やめなさいやっぱりなんか子供たちが幼稚園もそうだけど一生懸命やってる姿に感動するじゃないですか、親はね、
0: そうね、そうだよ、
1: だからそういう姿だけ見れれば本当は結果いいんだけども、
0: そうね、いやー だからちょっとなんかそっけなと思ったけど、
1: はい、
0: 終わりみたいな ね
1: あっという間ですもんね。
0: そうでね、その5年生の児童にさ前話してた時に、
1: はい、
0: 騎馬戦とかないのって聞いたら、うん、あるわけないでしょそんな危ないことって言われたの子供から。
1: は
0: そうえっ、ー、つってないのか、噂には聞いてたけど本当にないんだと思って危ないかなと思ってね。
1: なんかよさこいソーラー踊るとかは？
0: あ、
1: それは
0: よさこいなの？
1: 昔はなんかこうフォークダンスみたいななんか踊りはあったけどね。
0: うんうん、なんだっけ、ね？なんか踊ってたあの北海
1: 盆歌？ソーラン節じゃなくて？
0: いや、ソーラン節か。
1: ソーランソーランとか。
0: そうだね。
1: あの時よく言われました。ソーマンソーマンってよく言われました。はいはいって俺それ言うしかないもん。
0: 小学校の時？
1: 小学校の時。
0: そうまんそうまんみんな言ってた。
1: はいはい。たまに俺のはいはいを取るやつがいて、それじゃあ俺の出番ないだろうっていう。ただ聞かされてるみたいなそういうのもありました、
0: ね。ああ、そうかそうまんそうまんってなるんだ。あ、なるよね子供ならね。
1: なるなる。
0: うんうん。まあ、私もねあの平山山脈ヒマラヤ山ヒマラヤ山脈平山山脈って私苗字当時平山だったので必ず書くやついたね、うん、間違えたっつっていやお前のせいだぞとか言われてね知らないよみたいな言ったやつとかいたね。
1: 面白い、うん、
0: そうだから騎馬戦もないしさ、うん、もしかしてさって組体操とかあった時代とか聞かれたわけ。
1: あ、
0: おっとけどつってほんと信じられないあんな危ないことやってたなんてって言われるの、
1: うん、
0: 言われたの、
1: はい、
0: 何が危ないのって思ったけど確かに事故が起きたんでしょ。
1: そうです、ね、
0: だから亡くなったって言ってて、うん、その20代の、ね方たち3人にもね、はい、あの組体操あったって組体操さすがにないって言われて、でなんかに複合でちょっとした組体操みたいなのをやったけどあんながっつりではないっていう話。ああそうなんだね。
1: あとあの棒倒し、ちょっと危険なのは棒倒しですね。
0: 棒倒し、
1: 棒倒しって赤と白で棒を立てて、うん、その上に旗がなびいていてその棒を倒して旗を取るみたいな、なんか
0: 登り棒、
1: 登り棒
0: って、はいはい、
1: 登ったり倒したり
0: です、ね、うんうんうんうん、
1: 棒倒し。
0: ああそうか。でも幼稚園、そうね、うちの息子の時幼稚園で登り棒あったね。バーって登ってって一番上の旗取ってくるみたいなの、うん、あそうか、あれ危ないの落ちるから。
1: いや棒倒し、あれは棒を倒してたんですよね、その時。
0: あ危ないから、
1: うん、
0: いや
1: みんななんかいろいろね熱くなっちゃいますからね、
0: うん、そうなんだ。でもねそこで危険なこと学ぶのにね。
1: そうそうそうそう、まあスポーツマシップで ね、暴力ではなくっていうところもね、う
0: ん、それこそ私たち中学校の時に騎馬戦やったのよ、
1: はい、
0: 想像してみて中学生の騎馬戦って
1: かなり熱いですよ。
0: もう熱い、傷害事件だよね本当に顔から流血よ、
1: ね、
0: 本当に
1: マジひどいですから、ね、
0: うん、ひどかった。小学生なんかまだ可愛いよね。
1: 可愛い可愛い、
0: ま、中学生の騎馬戦ガチだからね、
1: うん、
0: そう
1: 力あるから支える、上に乗る方がどんな体型でも下が支えられるから、
0: うん、
1: またねそこはね、
0: うん、でいつからかなんか危ないからって軍手させられて。
1: ああそうだ、
0: そうね、
1: 軍手してた、
0: 軍手させられてそれでも流血するっていうさ、うん、あの何鉢巻きだと危ないじゃん、こうガーって取るから、
1: あ
0: おでこから、
1: はいはいはいはい、
0: 取るじゃん。だからあの
1: 紅白帽、
0: なんか帽子かな、なんかに変えられたんだよね、
1: うん、
0: とかね、三角巾ではないよ、
1: 三角巾ではない
0: ないよ、そう、とかやったけどあれが燃えたのに白熱して、
1: 白熱しましたね。
0: そう、うん、本当にね、まあちょっとやりすぎだったけどさ、確かに、う
1: ん、確かにね、うん。
0: だけどね、
1: 考えたらすごい競技だけどね。
0: そうだよね。あれさ、コツあるじゃない騎馬戦の。
1: はい。
0: もう低くしといてさ、うん、ガーって上げてくって。だから上に乗る大将っていうのがさ、うんうん、すんごい身長でっかいやつと。
1: はいはいはい。
0: すると上から行けるじゃん。
1: そうそうそ
0: う。うんうん。だからあれね、全部ああいうのも全部作戦立てて、誰でまず何機行って、で一機一機戦うやつとか、アレックスあった？一機ずつ戦うの？
1: 一機ずつ、うちらの時は一機ずつではなかったんですね。一斉にやってた。
0: わーっていうのと、うん、あの一機ずつ行くやつと。
1: うちらの時は一斉にだった。
0: 本当？うん、で最後大将出てきて、ドドンっつって。
1: たね。すげえな、よく覚えてる。
0: 覚えてるでしょ。だってやりたくてやりたくてしょうがなかったもん。
1: だって芸能人の水泳大会で騎馬戦やってたもんね。
0: ポロリのやつ。
1: ポロリのやつ。
0: ああそうだね。
1: 意味不明だもん ね考えたら。
0: ほんと今思うとハレンチなものですよ。
1: そう
0: あんなこと今テレビに流したら
1: 大変
0: な問題ですよね。
1: でもあれだけスタンダードだったってことですよね、騎馬戦が。
0: そうだ、うん、そうだ。なんか競技といえば騎馬戦は絶対だよ。もう大鳥でしょみたいな。リレーか騎馬戦かだよね。
1: そう
0: バトンリレーかね。
1: そうで小学校の低学年だと、うん、あの綱引きみたいな、
0: ね、そうだね。この間イカゲームを見たんですよ、ネットフリックスで。
1: あ、はい。
0: 綱引きがあったんですよ。あれ思い出しちゃったよね、この間綱引き見た時に。これなんか真剣にやって、こうあそこが何の話、イカゲームだったら落ちてみんな死んじゃうんだよなとか思いながら。
1: イカゲームですからね。
0: そうねえ、
1: やけどな、変わったんですね。
0: 変わりましたね。でも何でもかんでも危ないっていう世の中も本当どうかなと思うけどね。
1: なんか運動会って言わなくなるとかってね。なんか
0: そうなんだ。
1: なんか体育堂の子の発表会みたいな、なんかそんな、なんか変わっ運動会じゃないっていうね。だから僕のちょっと知り合いというか紹介していただいた方が、うん、運動会でなんか一生懸命なんかやるっていうのがなくなったからって、うん、ツドームを借りて運動会やるっていう人いましたよ。
0: へそっか。まああれがね、1年に1回小学校の思い出なんだけどね。
1: そう、みんなでワエーやるね、うん、感じですよ。
0: あと何だっけ、札幌だと冬
1: はい、
0: がさ、体育の授業でねスキー学習があったでしょ、
1: はい、
0: それももうなしになってるところ増えてきてる。そんなね、年に何回行くか分かんないね、スキーなんて買ってられませんみたいな、
1: う
0: ん、
1: あ、そういうこと、
0: うん、大変だから、お金も大変だし住民も大変だし、いろいろと。
1: そっかそっか、
0: うん、だから学校がレンタルしてくれるならいいけど、そうじゃないでしょ。だから、じゃあ札幌人でスキー滑れなく人たち増えるんだよ。だから家庭で連れていかない限りはスキーやらないってことだから。
1: 確かに、
0: うん、
1: そういうこと。
0: そういうこと。だって私たちの時は貧乏だろうがお金持ちだろうが関係なく、子供は、札幌人はみんなスキー滑れるじゃん。
1: 滑れる、スキーやった、うん、学校に月山があってそこ滑ってた、
0: ねえ、うん、山作ってね、うん、そっからね、めっちゃ暴言とかさ、練習すごいしたじゃない。
1: そしてカニ歩きで上登ってってまた滑る。
0: そうだけど、それ自体がもうやらないんだって、増えてきたんだって。
1: そう
0: だから連れてってもらってる子以外は滑れない。
1: あ、そっか、
0: うん、ね、不思議だよね。
1: 不思議。高校の時は僕は歩くスキー、クロスカントリーやらされてました。だから普通のスキーないんですよ、高校では。
0: それもまたレアよね。
1: だからあれ、かかとが浮くんで、うん、歩くスキーだから、うん、そして旭川だから、うん、こうバーサー大会って出演、うん、か出場義務なんですよね。10キロ走りました。
0: うわ、それで
1: う
0: わ、どうやってサボろうかって考えちゃう。
1: いや本当もう逃げも隠れもできないですからね。
0: たから
1: ね。もう当時あの高校ちょっといろいろ怖かったから。
0: 帯広の方だとスケートやるんでしょ。
1: あ、そうですね、
0: うんうん、道東の方もそうやって言ってたかな、
1: ね、城とかもね、
0: うん、スケートだよって言ってた。だからね、北海道ならではの授業なのに ね
1: もったいない、
0: なんかもったいないなと思っちゃうよね。そんなことだらけなんだわ、不憫だわ。でもそれしか知らなかったらそれでいいと思うのか。
1: そっか、でもなんかね、うん、そういうのでいろんなことを学ぶっていうのもあったけどね、う
0: ん、やっぱりね、私思ったんだけどね、学校の授業ね、道徳を復活させるべきだよねと思った。
1: 確かに、
0: まあ、先週もほらチャッピーの使い方でね、ジャイアンツの阿部監督の娘さんの話したけど、やっぱり道徳心って日本人はやっぱりそこが大きかったんじゃないかなと思うんだよね。
1: 確
0: かに
1: ね、
0: うん、
1: まあ、今アップダウンの竹森さんが道徳小学校ってやってますよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: 本当に小学生が来るの。
1: 小学生も来てるけど、小学生以下も来てるけど、
0: うん、
1: 大人も 1個の間2回目やって、
0: どうだったんだろう、面白かった
1: かな。面白かったですよ、なんで生きるとは何ぞや、学ぶってどういうことかみたいなところから、
0: どこでやってるのそれ場所。
1: 一応今は札幌で、
0: 寺とかじゃなくて、
1: じゃなくて、あの、アルキタさんってアルバイト情報社の本社ビルの1階に、あ、地下か、地下にエディットっていう場所があって、そこでやってますよ。
0: みんなでそれを討論する感じ。
1: そうですね、最初聞いたりして、そして最後討論するところもある、みんながどう思うっていう、
0: そうね、そういうことをもっと話せる場所とかやっぱ必要だよね。そうだからやっぱりね、道徳、他のなんか授業減らしてもいいから道徳を増やした方がいいんじゃないかなと思うんだよね。
1: 確か、
0: あとお金の授業、使い方、っていうか、あの投資の仕方とかの勉強とか、
1: まあ、
0: 日本遅れてるよ。
1: お金ってどうしてもらえるっていうかね、
0: そう、働くということに対してのこととかね、そういう授業を増やせていけばいいのにね。
1: そう、
0: うん、
1: だ大人になって悩むのは健康とお金と人間関係、この3つなんですよね、
0: ね、
1: そこをね学校では教えてくれない、
0: そうだ、そこを、いや、教えれないよね、先生たちも無理だよね。
1: そう、かといってじゃあ親が教えれるのっていうとそうでもなかったりするしね、
0: 余裕ないもん、時間ないから、もう忙しいから、もう親も働いて家のことやってご飯食べさせて自分のこともやらなきゃいけない、もう寝るみたいなさ、忙しいと思うよ。
1: そう、忙しいのもあるし、親自身ができてなかったりするっていうのもあるし、
0: ね、本当になんかそういう特別授業みたいなのでもいいからやればいいのにな。地域の人たち呼んでねやるとかね。
1: そうそうそう、ね、本当そうですよ、
0: まあでも地域の人って言ってもね、まあ、いろんな人いるからおっかないよね。
1: ちょっと偏った人もいるかもしれませんからね。
0: そうなの、
1: 持論の人がね、
0: 入り込んでこようとしたりとか。
1: あ、なるほど。
0: だから私児童館にいるでしょ、
1: はい、
0: なんかあの年に1回ぐらい酔っ払いが入ってこようとしたりとかね、するらしいよ。
1: あら、
0: だからそういうさものだったりもするからね、あの何でもかんでもではないんだろうけど、ちょっとその辺ね、あの選別して、やったらいいし、なんかさ資格にこだわるからやれる人が少なくなるんだと思う、ね、
1: まあ、まあ一定のね、なんか基準としては、まあ免許とか資格あるとっていうのを勉強してる人なんだなっていうのは分かるけども、でも机上の空論じゃないけどね、ペーパードライバーみたいな人がいっぱいいるから、
0: 資格取って満足して、中身ない人いっぱいいるからね。
1: そうそうそうそう、
0: だからなんかそうじゃないんだけどなって思って。
1: そうです、僕だって調理師免許持ってるからってすげえ料理がうまいのかったらそうじゃないですから。それはもう一生懸命毎日ご飯作ってるお母さんで美味しい料理いっぱい作る人いっぱいいますからね。
0: そうそう、叶わないよね。
1: 叶わない、叶わない、
0: なんかね、そんな風に思ったりもしますわ。運動会通していろんなこと感じたなと思った。
1: そうですね、
0: ね、まあもうどんどん良くなって、子供ね少なくなってきてるからね、まあもっともっとなんかいろんなことを教えれる機会も増えてんじゃないかなと思うんだけど、あの地域が追いついてないんだなっていう感じもして、
1: まあそういう部分ではなんかそこに危機感を感じて動き出す人たちも一定数いますから、そういったところにね、もうどんどんこう、なんでしょう、認知度が上がっていけばいいなというふうにも思ってますね。
0: もうそこ一択だよね、もう学校内でもいいなら学校外で求めていくことだよね。そこの認知度を増やしたい、確かに、親たちがそれを認めてくれるようなね。
1: そうせっかくねいいことやってるけど、なんか認知度がねなんか内々でこうちっちゃくまとまってやってるところも多いから、もっとちゃんなんか言ってでっかい声でって思いますよね。
0: 本当だね、そうだ、まあまあそんなんでね、いい世の中になっていけばななんと思いながら、あ、今日もちょっとぼやかせていただきましたはい、ということで、来週のファインの共に輝きましょうは何でしょうか
1: ファイン、世間に怒りを放つ
0: ついに爆発みたいな感じでしょうか。はい、ということで、毎週火曜日朝9時放送しておりますので、また聞いてください。ありがとうございました。

インフルエンスウェーブレディオ、一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日3回目の放送になります。今日はもう華やかですね。華やかな女性3名の方にお越しいただいております。ではご紹介しましょう。ウェブ制作をされてらっしゃいます谷川みなみさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そしてですね、犬の整体師であり、人も犬も使える日本初の養生腹巻きの販売をしてらっしゃる和田妙子さんです。妙子さん、
2: よろしくお願いします。
0: 聞こえますか。妙子さんね、今ズームで参加してくださっています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして私たちね、BNI の大先輩にあたります。はい、眉毛サロンをなさっていらっしゃいます山口めぐみさんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、めぐみさんはね、私の番組のね、前の番組でもお手伝いいただいていたので、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、まだまだ皆さん誰なんだろうってね思ってらっしゃる方もいると思うので、ちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。では南さんからお願いできますか。
1: はい、はい、私はブランディング支援だったりホームページ制作を中心とした制作事業を行っております。谷川南と申します。よろしくお願いいたします。はい、
0: 具体的にどんなウェブとか作るのが得意なんですか。
1: ウェブは、ホームページがもうメインで、
0: メインで、はい、具体的にどんなデザインというかイメージ的にどんな感じなんですかね。
1: そうですね、私のお客様 90% がもう女性のお客様になっておりまして、うんうん、まあ、美容系のサロンさんだったりとか、はいはいはい、あとはこう教育事業やられてる、
0: 教育事業、うん、
1: 講座とかコンテンツビジネスやられてる方っていうのが、はいはい、多いので、そういった方も女性向けのデザインが特に
0: 特に、
1: はい、特に
0: 多いし得意ってことですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。続いて私と同じ名前なんですよね、妙子さん。お互いね、こうお話しするとき妙子さん妙子さんって言い合うんですよ。だからすごい不思議な感じがするんですけどでは妙子さんから、はい、ご自身の自己紹介をお願いいたします。
2: はい、はじめまして、エンドッグの和田妙子と申します。犬の生態を基調としたケアをしております。大阪泉佐野市の方でサロンを、構えておりまして、本当にたくさんのワンちゃんとご家族に関わらせていただいておりまして、本当に素敵な仕事を出会えたなと思いながら、日々感謝しながら活動しております。でまたその中で 中医学の先生とともに、ワンちゃんが幸せになるためにはやはり飼い主様の健康をやっぱりなってほしい、どちらも健康になってほしいという思いからですね、日本初の養生腹巻き、生薬を使った腹巻きを作ろうと、体の中心を温めるというものを作りたいという思いからですね、先生と共同開発をしまして、今年の1月7日から販売しております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、この腹巻きね、本当になんでか知らんけどあったかいんですよ。なぜか知らないけどお腹に巻くとあったかいっていうね、すごい不思議な腹巻きです。はい、
2: はい
0: はい、さあ続いて、もう皆さんね知ってる方も多いと思いますけども、はい、めぐみさんもお願いできますでしょうか。
3: はい、はい、私は難波の方で、HBL ハリウッドブローリフトの眉毛を専門としているサロンをしております、山口めぐみです。よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、大好きなアーティストがいらっしゃってね藤井フミヤさんってご存知ですか？
1: あ、分かります。
0: 知ってますか？もう若い方知らないのかなっていう感じがしますけど、
3: ドキドキしました。
0: 大不安でね、もうあちこち飛び回ってらっしゃいます、はい、すごい趣味をお持ちでいらっしゃいます、はいはいはい、ということでね、はい、まあね、南さんも初 BNI ですもんね。
1: はい、そうです。
0: どうですかさ、 BNI の印象というか、まだ分かんないこといっぱいあると思いますけど。
1: いやー、そうですね、うん、本当に分からないことだらけなんですけど、だらけですね、すごい、なんだろうな、うん、厳しいというか、
0: うん、
1: すごい真面目な、うん、ビジネスのこのコミュニティのイメージ。
0: そうですね、
1: すごくあります。
0: 普通のなんか飲み会みたいな感じじゃないですね。
1: はい、
0: じゃないですね、はい、きちっとしたビジネスに向かい合ってるっていう感じはしますよね。はい、太子さんもそうですもんね、全くですもんね、
2: はい、
0: ね、
2: はい、
0: 全くから今不安はいっぱいあるかとは思うんですけどねでもね、太子さんのこの明るさというか、この人を助けたいとかね、犬を助けたいってその思いがね、すごいね熱いんですよ、うん、そういうのが皆さんに届いたら広がっていくだろうなって私はすごく思ってるんですよね。はい、めぐみさんどうですか、この BNI 入って4年ですけど、
3: はい、
0: やっぱり4年いるっていう意味があると思うんですよ、やっぱり。
3: そうですね、
0: はい、
3: もともと私会社員をしてて、美容の仕事はダブルワークでしてたので、うん、本当に素人から入って、素人っていうか、まあ、うんうんうんうん、眉毛に関しては本当にスタートだったので、一からの、
0: うんうんうんうん、
3: 何が正しくて何が正しくないのかもわからないし、うんうん、どう伝えたらいいのかもわからない、
0: うんうん、
3: そんな中でやっぱりいろんなお仕事してる人が私の仕事を見ていろんなアドバイスをくれるんですよね、
0: うんうんうん、
3: これって他にはないことだなと思って、
0: うん、
3: はい、メニュー作り の, 提案だったりとか、
0: うん、
3: 本当にそれでうちの売り上げぐんって上がったのはもう間違いないですね。
0: 間違いない、
3: うん、
0: 確かにね、みんなが真剣にこう向かい合うから、ビジネスについてね、自分では想像もしなかったことをアドバイスいただいて、あ、それ取り入れたらいいんだみたいなことってすっごい気づきがあるんですよね。
3: そうなんです
0: ね、
3: 自分では当たり前だけど、周りの人からは私の仕事の当たり前がわからないんですよね、
0: うん、そうそうそう、
3: それを分かりやすい言葉でこう言っていただけるので、伝え方が変わったりとか、
0: うん、
3: そういうのはすごくありますね。
0: ですね、うん、まあ、そういうのはありますね、
3: うん
0: うん、私もだから、ね、最初の1年ってもうがむしゃらでね、うん、1年やってきて、またね1年目にはない2年目があるんですよ、不思議と規模が大きくなっていくんですよね。例えば今までこう、例えばラジオの番組だったら、はい、ラジオ番組やりたいですって言って BNI の方やってくださっていたんですけど、2年目になると何が起きるかっていうと、別の方とこうコラボしてより収益的にも大きな番組が取れる、大きな会社様の番組が取れる、もうグググンってね、お金の目のことばかり言っちゃいけないんですけど上がりますね、やっぱりね、ね、その辺はいいなって私も思います ね、
3: そうですね、で、つながりたいところにこう少しずつでも近づいていけるっていうところはありますね、う
0: ん、この間ね、太子さん言ってましたよね、何て言ってましたっけ、そんな人も見つかりますかねって言ってたら、何でしたっけ、忘れちゃったんですけど何か言ってましたよね、何か言ってましたね、いや絶対 BNI 使ったら見つかるよって言ってましたよね、将来こんなことやりたいって、あ、犬の、
2: あ、
0: そうそうそう、
2: あ、そうな、
0: そうそう、
2: そうなんですよ、私本当になんかやりたいことがたくさんあって本当に命にちょっと関わらせていただいているので、本当にもう最終的には人も犬も一緒に入れる緩和施設を作っていきたい。
0: ないですもんね、
2: はい、で、なんかこう本当にもうこう まあ、寄り添うっていう言葉は本当に難しいんですけれども、うん、こう寄り添い方もいろんなパターンがあるのであれなんですけども、うん、本当にこう孤独な方とかがすごく多いので、うん、孤独をまあ、孤独は感じるんですけども、うん、こうそういうのがこうホッとする場所、うん、なんかこの犬の生態立ち上げる時も本当に唯一無二の場所を立ち上げたいっていう形で一番最初から活動しているので、うんうん、飼い主さんがホッとして帰れる場所、犬が元気になれる場所っていうのを作りたいって思ってます、うんうん、ますとか言
0: ってこれってできそうな感じしません、はい、BNI 使ったらね、はい、絶対できると思 う、うん、絶対できると思う、う
3: ん、求めてる人もたくさんいそうですよね、うん、
0: いるいる、うんうんうん、だって1万2000人、ね、いるし日本だけでもね、つながったらできると思う、うんうん、南さんは何か夢あるんですか、将来。
1: 将来の
0: どういうことしていきたいとかあります、
1: 今もウェブに本当に特化した形にはなってるんですけど、うんうんうん、実店舗だったりとか。
0: あ、実店舗、具体的にどういう実店舗。
1: 例えばなんかカフェだったりとか、うん、美容系のサロンさんだったりとか、うん、そういうところのプロデュース、ブランディング、このインテリアだったりとか見せ方のプロデュースも、うん、やっていきたいなっていうふうに。
0: それプラスウェブの方も作って、
1: プラスウェブともうなんか
0: トータル
1: オフラインとこうオンラインと。
0: あ、なるほど、両方みたいな。まあできますよね、うん、できると思います。それはもう何年後かにできますね、すぐできそうな感じですけど、はい。めぐみさんは何かあるんですか、今後なんか BNI を使って何かやってきたり。ふみやくんに会いたいはやめてくださいね
3: それは言い続けてるんで、はい、そうですね、はいはい、あんまり正直 HBL のサロンさんでそれだけで稼げてるところって少ないんですよ。
0: 確かに確かに、
3: 何かとプラスしてるところがすごく多くて、 うちはもうほぼ眉毛だけでしてるので、うん、なんか私逆にそのそれだけでやりたいっていう人を応援できるんじゃないかなって。私が一からやってきたこと全て経験なんで、うん、それはお伝えできるので、うん、今から何かやりたいっていう人の、うん、一緒にそのサポートをいずれしていきたいなって思ってます。素敵ですね。女性が一から何かするって難しいんで。
0: 確かにね、うん、なんかね普通にサロンやってもなかなかね、
3: うん、そうなんですよ、
0: 難しかったりね、うん、1年でねダメになっちゃうところもたくさんありますからね。
3: あります、あります。
0: 力強いわいやでも本当に皆さんからやり手の方ですっていうふうにめぐみさんは言われてますからね本当にいろいろとね聞かれるといろんなことがね教えていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども ね、
3: 未経験でやってきたんでね、何かをやってきた人よりは、
0: うん、そうですね、うん、ゼロからのスタートをね自分でやってきてるのって大きいですよね、うん、はい、なるほど、皆さん素晴らしいさあここでちょっと一呼吸したいと思いますけれども、今日ね、まあ、私たちこのね、チャプターも新たにスタートということで、なんかスタートするいい曲ないですかってチャッピーさんに聞いたんですよそしたら出てきた曲がありまして、曲がですね、ワニマさんの共にという曲があるんですね。これね、仲間と共にスタートするという曲なんだそうです。なのでね、これをかけさせていただきたいと思います。では、ワニマさんで共にお聴きください。

0: はい、ということでワニマさんのともにお聞きいただきました。さあ続いてまたお話ししていきたいと思いますけれども、南さんはもう長いんですか、この仕事、ウェブの仕事。
1: もうすぐ4年目になります。
0: 4年目、はい、その前は何やってらっしゃったんですか。
1: その前は会社員をずっとやってまして、マーケティングの会社で2年、はい、でその前は営業事務の仕事を6年ほど、
0: やってこられた、はい、でまたなんでウェブやろうかなっていうふうに思ったんですか、ご自身で。
1: そうですね、前職がまずウェブの業界ではあって、はい、そことのつながりはあるんですけど、はい、事務からウェブが、全然異業種というかではあったんですけど、その何ですか、営業事務やってた時に、なんか事務の仕事をこれからもやってて、自分の人生はそれでいいのかなみたいなことをちょっと考えた時期があって、でその時にこう過去、自分が学生だった時とか、幼少期何してたかっていうところを振り返ってみたら、中学生の時に友達とだったりとか、あと推し活の
0: 推し活ね、
1: ホームページを応援サイトとか、メンバーのサイトみたいな、仲良しメンバーのサイトみたいなのを作るのが、そういうツールが流行ってたんですよ、私の時代が。
0: 時代違いますからね
1: それがすごい好きだったっていうのを思い出して、でもそれ確かにウェブ、なんてインスタとか SNS 見るのも好きだし、それ作るのも好きだったし、っていうのを思い出して、これ仕事にできないのかなって、なったのがきっかけ。
0: それでやろうかなって、
1: ちゃんと勉強して、やってみようかなって。
0: へー、それでスタートしたわけですね。いろいろありますね、皆さんね。妙子さんはどうなんですか。この犬の整体師になるきっかけってあったんですか。
2: はい、きっかけは、私も元々は違う仕事をしておりまして、我が家には3頭今ワンちゃんがいてるんですけれども、2頭目の子を、保護犬の繁殖引退犬の子を、里親として迎えた時に、その子がものすごく自傷行為、自分の足を噛んじゃうとか、もう異常行動とかが結構多くて、ですごくそれがもうめちゃくちゃいい子だったんですけれども、性格とかもすごくいい子で、だけどその自傷行為がどうしても異常行為が私の中でこう腑に落ちなくって、病院4件行ったんですけれども、レントゲン取っても、診断してもらってもやっぱメンタルっていうところに行ったんですね。トラウマとかそういう系だと、もちろん多分すごく過酷な状況から、レスキューされた子だったので、もちろんメンタルはあるだろうと、だけどなんかメンタルだけじゃないような気がこうずっと観察してて、わからないながらにこうなんか引っかかったんですよね。でなぜか知らないんですけど、私がこの子をお外で歩けなかったんですよ、一歩も出なかったんです、足が。でもなんでか知らないですけど、私が歩かせるっていうこの何か分からないし犯に駆られてしまって、でそこからこの、いろいろ調べまして、整体っていう、こうものにすごく惹かれてしまって、体を整える、無理なく体を整えるっていうところをこうもう電気走ったんですよね。で、そこから私が歩かせると、でそこから学び出して、そしたらこう周り見てると普通に歩いてる子がいなくって、あんまり
0: 普通に歩いてる子がいないってどういうことですか。
2: みんなこう何かしら偏りがあったり、皆さん普通に歩いてると思ってるんですけど、腰を振って歩いてたりとか、膝使えてなかったりとか、で今本当にこういう今もう3500頭以上触らせていただいてるんですけれども、本当にやっぱり体って人間もそうですけど積み重ねで悪くなっていくので、
0: 確かにね、腰とか足とか全部そうですよね。
2: いきなり急に歩けなくなるんじゃないんですよね、そこがこうちょっとだんだん見えてきて、で なぜかわからないんですけれども仕事になっている
0: そこからね、
2: はい、はい、もうそこ、はい、もう本当に我が子をまず歩かせたかった、うん、で私の父がまあパーキンソン病で、うん、すごくこうやっぱり体を歩くことってすごく素敵なことだっていうのを身に染みてたんですね。で当たり前に過ごせることって実は当たり前じゃなくって、うん、こうやってねこう皆さんと今こうやって喋れてることも体があって健康があって、うん、言葉が喋れてっていうのがある上に成り立ってる、うん、もう本当に日頃過ごせることは奇跡の積み重ねだなっていうのをこう思うようになって、うん、はい、もう今こういう仕事をさせて、ね、もう感謝しながらさせていただいてます、
0: ね、すごいその思いがねやっぱりそれで歩けるようになったからね、はい、すごいですよね、はい、めぐみさんは何きっかけで今の眉毛のお仕事でしたっけ。
3: もう私はあの美容の別のお仕事を一緒にしてたマネージャーがいまして、うんうん、で、立ち上げるってなった時に、うん、マネージャーはちょっと整体院の方で体のことも勉強したいっていうこともあって、うんうん、はい、現場をする人がいなかったので、
0: はいはい、
3: でやりませんかっていうのがまず最初でしたね。
0: なるほど、うん、
3: 眉毛は
0: で BNI 入るきっかけは何だったんですか。
3: きっかけは、うん、もううち社長が BNI のチャプターに入っておりますの で, で
0: この間ねご飯一緒に行きましたけどね、
3: はい、であの BNI っていう言葉は知ってたんです。でも何してるところか知らず、とりあえず行ってきてって言われたのが最初です、うん
0: ね、
3: でたまたま知ってる人がたくさんいて、うん、もうみんなは入るもんだと思われてたんで、うんうん、何か分からずに、まあ、朝起きれる、いや起きるのは起きれるよ、じゃあ行こうっていう、もうほぼあの会社からの
0: あれで行ったわけですね。
3: そうですそうです、
0: ね、あの本当めぐみさんのところの社長さんもねすごいいい方であのすごいいい方でね、この間もいろいろとお話しさせていただきましたけども、はい、みんななんかねそういうつながりが出てきてくるのもすごいいいですよね。
3: そうですね、
0: なんか困った時があった時、あの人に聞けばいいわとかね、この人に頼ればいいやっていうのはありますもんね。
3: 本当特に私なんてお客様からのお困りごとを知ってる人につなげれるっていうのが一番安心ですね。
0: 確かに、どんなお困りごとがあるんですか。
3: いや、まあ簡単なところで言うと、うん、もうそろそろ暑くなってくるからエアコンの清掃したい、でも知らない人が女性の一人暮らしの家に来るってすごくみんな不安で、うん、あ、私知ってる人いるよって言ったら、うん、もうずっと私とはお客様何1年2年って付き合いさせていただいてるので、うん、じゃあ山口さんの知ってる人やったら安心なので紹介してくださいとか、
0: うん、そういうのありますね。
3: あります。
0: うちもねそこ の, あのレンジとかね、いろんなものを、うん、ね、あのやってもらいたいなと、どこに頼もうって中で、実はねこういうマンションのところに頼むとすごい高いんですよ。高いの。んでうちのねちょうど私が今所属してるチャプターにそういう清掃の人がいて、うん、めちゃめちゃ安くやってもらいました。キッチン全部きれいにしてもらって、お風呂やってもらって、トイレやってもらって3万円。安くないですか。安いです。そうなんで、そんなのもいいですよね。
3: そうですね、
0: はい、うん、ということでね、みんなと話したら意外ともう、うん、もうエンディングの時間が近づいてきましたのでね、あのまたねここでエンディングへと進ませていただきたいと思います。はい、インフルエンスウェーブラディオ

0: はい、ということであっという間の30分でしたけれども、まず南さんどうでした？早くなかった
1: ですね。あっという間で、
0: あっという間ですよね。はい、来週もね、ぜひまたお越しいただこうと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。妙子さんどうでした？今日ズームでしたけど聞こえました？音は聞こえないかもしれないけど、はい、声は聞こえました？
1: 聞こえました。
0: どうでしたか、参加してみて。
1: すごくいい時間でした。ありがとうございます。
0: いいえね、ありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、めぐみさんもね、ラジオは慣れてらっしゃいますけれどももうね、はい、またねちょっと違う感じでも、
2: そうです ね、
0: こういったのも良くないですか、うん、みんなでね、はい、話すっていうのも、うんうん、だいたいね普段もこの2人で喋ってるとあ、他のラジオだとね、はい、なのでね、こういったのもいいなっていうふうに思ってます。
2: 新鮮ですね。
0: 新鮮ですね、うん、ね、でもね、まあ、こうやってつながっていけるのっていいですね、めぐみさんね。
2: はい、大人になって新しい出会いって少ないんでね。
0: そうなんですよ、うん、大人になってから友達作りたいってね、うん、BNI とか入ってくる人いますもんね。
2: います。
0: なかなかね、大人になって例えば子育てして、うん、手が離れて、うん、そうなると皆さん何やったらいいっていうね、女性の方も多いんですよ。うん、そういった時にこれからいいお友達作るためにどうしたらいいだろうっていう時にね、うん、入ってくる方もね、男性の方でもいますもんね。
2: いらっしゃいます、
0: ね、友達作りのために入りましたっていう社長さんとかね、
2: はい、うん、意外にみんな悩み言えなかったりするんで、
0: そう、
2: 自分の友達とかには、
0: そう、本当のね、うん、言いやすい人もいるかもしれないけど、言えないことってあるじゃないですか、うんうん、そういうのもね、話せる仲間がいるっていうのはいいですよね。
2: はい、
0: 結構ね、めぐみさんとは私いっぱいいろんな話させていただいてますけれどもね。
2: そうですね、お互いに、う
0: ん、お互いに、うん、ね、まあ、いいですね、これ女性が4人揃うと話が尽きないと思いますけどね、うん、昨日も実はね収録ありまして、昨日も話が尽きずです。この合間合間もう10分から20分喋ってましたからね。はい、ということでね、はい、これからもねこの番組は続けていこうと思いますので、はい、まあ、これからね本当にチャプターがね立ち上がるまで頑張っていこうと思いますし、はい、立ち上がったらまたみんなでねいろいろとお話もできるかなっていうふうな思っております、
2: はい、
0: ということで、今日はですね、谷川みなみさん、そして和田妙子さん、そして山口めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということでインフルエンスウェーブラジオ、これにて終了とさせていただきます。また来週もぜひお聞き

0: あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
1: はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフ、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、今日はね、先ほどおさむシェフにね、美味しいもの2つごちそうになりましてね、私が腹を空かせてると思っていただいたんでしょうね。今回貧しい京都まで来るのにヒーヒー言いながら来てますから、それが多分伝わってるんだと思うんですけど、そのシュークリームなんですけど、一つは美味しかった。本当にね、これはね、冗談抜き、本当にお世辞抜きですよ、美味しかったので、何が美味しかったっていうかね、例えば他のね、例えばコンビニで食べるとか、あるいは普通の一般のケーキ屋さんで180円のシュークリームね、買って食べるとか、そういうありますよね、そういうのって。でもね、そういうところのシュークリーム、まあ美味しい、美味しいんですよ、すごい大好き、私はシュークリーム大好きですから、富士屋でもどこでもね。だけどね、結構やっぱ甘さが残るんですね。だどうしてもブラックコーヒーと合わせてこうね、いただいたりとか、日本茶、抹茶飲んでこう合わせたりとかってして、なんかちょっと喉が渇く感覚からはね、逃れられなかったんだけど、今日ね、おさむシェフにいただいたシュークリーム、これ結構シュークリームの専門店だそうなんですけど、おお、これがね、何が美味しいかって、食べるでしょ、ふわっとちょこっとこう食べるじゃないですか。そのクリームがね、さーっと口の中で溶けて、いい味わいをふわっと残して、全部それがね、流れてくるんですよ、口の中に残んないの。砂糖も残らない、バターも残らない、油が残らない、ベタっていう感覚がね、ないんですよ、綺麗に。でまたもう一口食べたくなるでしょ。で皮もね、硬くない、柔らかいですよね。その柔らかいふわふわっとしたこう皮なんだけれども、それもね、さーっとこう溶けていく感じで、これね、材料砂糖使ってないんじゃないのくらいに本当に感動して、久しぶりに美味しいシュークリームをいただきました。

0: はい、では始めさせていただきますね。おさめシェフ、ごちそうさまでした。
1: いえいえ、
0: あのね、おさめシェフ、あのシュークリーム何段の美味しいの、
1: こだわってるんでしょうね
0: あ
1: まして、あのケーキ屋さんじゃないんで、
0: あ、ケーキ、
1: シュークリーム専門店、
0: あ、専門店なんですね。
1: ガチですよね。
0: あ、
1: シュークリームはもう誰にも負けへんということでしょ。
0: はあ、はあはあ、なんかこう、ね、チェーン店の味とも違うしね、
1: もう独自ですね、
0: うんうん、はい、いや、美味しかったです本当に、ごちそうさまでした
1: あれ
0: 絶対お高いと思うあれ、はい、あ、それからね、もう一つ、青柳ウイロー、私ね、青柳、これはあの青柳ウイローもね、ウイローもね、あのおさめシェフが今日いただいたんですけど、これね、面白いのはおさめシェフが2種類ね2種類買ってきてくださって、で片方は、まあ、よくスーパーやコンビニね、あの関西で置いてあるこう定番の、まあ、普通のやつっていうのかな、ね、普通のっていうのかな、いいのかな、それでと、それからもう一つはあるお店で、まあ、これもスーパーかもしれないけど、あるお店で本当に美味しいぞ、これはうまいぞっていう、そのウイロー、それをね2種類買ってきてくださったんですよ。で、私はね、あの腹減ってますからあのペロッとそれをいただくんですけれども、味が全然違う、うん、あれ、あのおさめシェフ、あの美味しい方の、はい、あのウイローは、
1: はい、
0: なんであんな美味しいんですか、あれ。
1: 技術でしょうね。
0: あ、
1: 本当に、
0: はははは、
1: 極限まで、
0: うんうんうん、
1: まあ、というか、まあ、プリプリ感と柔らかさとかを、本当にね、もうあの僕商品開発が、ね、自分でずっとやってきたから、ね、

0: ね、やってましたから
1: 5グラムを前後させるだけでも全然変わるんですよ。
0: へー、
1: あるいは5グラムぐらいじゃ変わらないのもあります。でそこのどこまで極限に下げられるかとか、
0: なるほど、
1: どこまで極限に入れられるか、こんなんをね、もう本当1グラム単位でもやったりするんで、
0: ちょっとの差なんですね。
1: あれ発見したんでしょうね、あのバランスを、
0: あ、なるほど、配合を。いや、美味しかったですよ、うん、
1: と思います。
0: さっぱりっていうか爽やかな感じで、むしろね、はい、さらっとこういく感じで。で一方もう一つも決してまずいことはないんだけど、ね、お金出して買ってきていただいて、あの文句言うのもなんなんですが、ただ重かった、すごく重い。
1: あれは、あれは僕はない、うんうん、ないと思いますけどね。
0: ああいうのを
1: 食べさせたらあかん思いますけどね。あれは作っちゃいかん。
0: ああ、やっぱり比較するとね、それが分かるんですね。
1: いや、あれはちょっとね。
0: だやっぱりこう巷のそのスーパーのお団子なんかでもやっぱいろいろ比較してみるといろいろ見えてくることがね、いろいろあるんでしょうね。
1: はい、
0: ああなるほどね、わかりました、ありがとうございます。おさみしぶ、ごちそうさまでした。
1: はい、
0: 美味しかったです。それをね、日本舞踊にちょっと当てはめてみたいんですけれども、あのね、高砂っていう踊りがあるんですよ。これはね、能の舞台から来てるんだけれども、その能から来ているその高砂っていうお話がある。高砂の方のお話は皆さんご存知の方も多いと思いますので、今ここで詳しくは話せませんけれども、ただまあね、あの松の夫婦がね、松ってあの木の松ですよ、その夫婦がいるわけですよね。木の夫婦ってなんじゃっていう話ですけど、まあそれはそれとしてね、その松があの船に乗って、あ、まあ離れ離れに暮らしてるんです。松の木が2本で離れ離れに暮らしていて、でそれをあの船に乗ってね、船に乗ってあの高砂からずっとこう淡路を通って、鳴門を通って兵庫の住之江っていうところまで船でこうゆずっとゆっくりゆっくりこう行きながら、そしてこう結びね、あの久しぶりにこう会って、であの待ちわびてたというか、まあその結びつきの強さっていうのかな、その戻ってきたよっていうこうね、そのことをこう伝えるような、だからよく結婚式とかめでたい席で高砂って踊られるんですよ。でもね、その同じ高砂でも流派によってとかね、それから踊り手によって全然違うんです。これはもう驚くほど違いますよ、本当に。あの同じ高砂踊ってるんですよねぐらいな、そんな感じ。だからよくあの踊りのね、先生方でもよく YouTube に載せてたりして、でこれが高砂のお手本ですよみたいな踊ってる先生いらっしゃるけど、下手な人は本当下手、それが分かるようになってきました。うん、ひどいですよ。え、この踊りで YouTube 出すみたいな、うん、そんなね、ウイローじゃないけどそんな高砂があるんですよ。で一方ね、これはあのちょっと自慢話になっちゃって変なんですが、あの私のお師匠さんのね、あの山村祥光先生の高砂はね、細かいところまで本当にすごい。でいくら見ても真似できない、本当に安直に真似できないですよ。で例えば手のね、扇子をこうパッとこう広げて、スッと手を横にこう広げるだけの、その動作だけでも腕に力が入っているかいないかとか、もちろん向きはもちろんのこと、それからその角度、高さ、細かいところまで含めてね、力の加減までですよ。それからその時の同時に腰の位置はどうなのかみたいなところとか、細かいところまでね、全部やっぱりね、あるんですね。だから美味しい高砂は本当に素晴らしい。だからそれをあのお手本としてこうね、ビデオで何百回も私は見て真似をしていくわけなんだけれども、まだまだまだまだもう言われることが山ほどあって、ただね、一連の動きは覚えました。だからあ、踊ってんのかなぐらいな感じのあのつなぎで人に見せることは、まあこれはね、お金はもらえません。だけどあのつながりはできてきたかなみたいな、そんな感じ。うん、あの私でも驚いてるんですよ。え、ここまで来たみたいな。最初ね、踊れると思いませんでした。え、自分に日舞なんて今までの人生の中になかったですからね。それをなんでかいきなり始めて、うん、これも根拠のないなんかこう夢、憧れ、目標なんですね、日舞。うん、でその地唄舞っていうことなんですけど、その地唄舞っていうのはね、畳2畳でできる、 で谷崎潤一郎さんのそのささめ雪ってあります。でその作品の中に出てくるその愛さんっていうね、これは実際にいらした方です、京都に。で谷崎さんが愛した方なんですよ、愛さんっていうね。で谷崎潤一郎さんのお墓が京都の法然院っていうところにあるんですね。私法然院しょっちゅう行きますから、そこで散歩のがてら必ず寄るようにはしてるんだけれども、谷崎さんのお墓にはね、悲しい、あ、寂しいという石と愛という石が2つ置いてあるんですよ。その愛ですよ、まさに愛さんじゃないのかなと思うくらい。で私が所属して入門してますからね、私入門ちゃんと入門で、あの家元にも許可得てますから。でその入門した山村流の愛踏み派、愛踏み派なんですよ。だからその愛さんの流派なんです。愛さんが踊っていた雪という舞があるんだけど、それを私のお師匠の山村祥光先生が踊るとすごいんです。あの皆さんね、 YouTube に出てますから、ぜひ YouTube でご覧になってください。すごいですよ、うん、本当に。でこの先生に教わってんのって、私なんかが教わっていいような先生じゃないんですよ、すごい先生なんです。だけどそれをこうね、なんだろう、ど素人の私に教えてくださる先生の技量の高さっていうの、人間の幅の広さっていうんですか、でもそれを本当にね感謝してるんですけど、ただまあそのね、前地唄舞っていう舞なんですね。でその高砂を一生懸命練習今やってて、でやっとね、お曲覚えたねあんたって言われるくらいになってきました。でこの高砂の歌がまたね、ゆっくりではもう初めて聞いた時は私には馴染みは薄かった。だけどその歌い方の中をこう、もうそれこそ何百回聞いてますから、何百回も聞いて、で家元が歌ってるんですよ。家元の歌でそのね、高砂の歌を聞きながらそのこう頭にこう体にこう歌を入れてくんだけれども、一音一音、例えば高砂屋という言葉だけでも、たーかーさーごーやーの一つ一つに音色と工程と味わいがあってね、すごい表現だから、あの家元も人間国宝のレベルだよなぐらいな、本当に素晴らしいんです。ええ、だからそれを、そういう環境にあのなぜか私がいるということも不思議なんですけれども、不思議ですよね、うん、そう思いません、オサムシェフ、私がなんでその世界にいるのみたいな。
1: いやまずね、距離がありすぎてますもん。
0: あーはーはーは
1: ー、それでもそういうことがあるっておかしいですよ
0: ね。おかしいですね、
1: 近所やったらまだ分かります。東京から
0: 大阪
1: でしょ。まずはまあこのラジオもそうですけどね、
0: まあね、なかなかね、ただ結びつきとしては、私何年も前から谷崎さんのお墓にはずっと参ってます。
1: だから導かれたんですか。
0: 愛さんのところには行ってるつもりなんですよね、
1: はい。
0: 作品も好きだし、だけど不思議ですよ、
1: 不思議です、
0: うん、だってそのお師匠の山村先生が、あのね、祥子先生がその愛踏み派っていうことまでは知らなかったわけですから、うん、そうなんです。不思議な縁でちょっとつながってますけれども、ただねこの縁をちょっと大事にしたくて、で今ねカッポレに、次カッポレです。高砂の次はカッポレを踊ろうとしてるんだけれども、このカッポレ、カッポレっていうのがね、なかなかいいんですよ。これがまた、これ調子よく踊れたらね、きっとお祭りの時とかね、そんな時にもこう人前で踊れるようになればいいなと思ってんだけど、この歌がね、美空ひばりなんですよ。すごいですよ、美空ひばりのカッポレは。あの例えばいろんな演芸会とかね、お祭りとかそういうところでカッポレっていうのは歌ってる人のことは聞いたことあるけど、やっぱり美空ひばりさんはレベルが違う、うん、もう聞いてるだけで体がこうジンジンジンしてきますよね、うん。次は高砂の次はカッポレ、まあ師匠から見れば10年先やなっていう感じだと思いますけれども、すいません、そんな感じでございます。

はい、コパービタンスの時間でございます。なんかね、世の中にいろんな習い事とかお稽古事とかいろいろあって、皆さんスイミングとかね、英会話とかいろいろ行かれるじゃないですか。で、それはなんかこうね、受験になると、受験に合うとか、まあピアノ一生ね弾ければいいかなとか、そんな感じでこういろいろ行かれると思うんだけど、私ね、あの日舞のね、日舞のこうお稽古ってすごいやっぱいいだろうなと思うんですよ。で、その根拠の一つはね、着物。普通に着物上手に着れるようになりますもんね。で、それがあの着こなしっていうレベルでいくじゃないですか。これね、素晴らしいことだと思う。だから皆さんね、日舞ってすごいいいなと思うんだけれども、このね、あの九州の鹿児島にね、これは日舞の教室って言ったらいいのか、ちょっとニュアンスが違うんだけど、住吉社中っていうね集団があるんですよ。で、この住吉社中っていうのは、なんか例えばお祭りで踊ったりとか、ね、演芸会があったらそこにこう出てみんなの前で歌ったりとか踊ったりとか、そういうことをするグループなんだけど、その女の子たちが、その子供からこう青年、何歳ぐらいだろうな、18、その、ね、こう子たちがいるんですよ。その子たちがね、小さい頃からこういろいろ習ってるんだけど、そのねグループすごい独特で、集団生活じゃないけど、みんなで例えばかまどでご飯を炊いたりとか、それから着物でお行儀のね、お行儀の練習したりとか、それから三味線をやったりとか、もちろん着物はいつも着るし、で、あとご飯を炊いて、で、いろんなこう日本の食事、そういったものをやったりとか、あとは年中行事で、例えば節分だったら節分の催し物をやったりとか、そのとにかく日本の文化どっぷりなんですよ。で、それを例えば4歳5歳の子供たちがね、普通にこう集まって自然にやってるので、お祭りの時なんかはみんなの前に出て普通にこう踊ってるんですけど、上手なんですよ。で、私ね、一人ファンになっちゃってね、あんちゃんっていう女の子がいるんですけど、これはね、何歳ぐらいだろうな、10何歳か20何歳か分かんないですけど、あんちゃんっていうね、すっごいこう踊りが上手で、で、なんか粋な感じ、もうそのまま京都行っていいよねぐらいな感じの粋な感じで踊る子で、その子のね、東京音頭に惚れ込んじゃって、すっごいかっこよく踊るんですね。で、それだけじゃなくて、いろんな踊りがすごく上手なんだけど、その子はね、なんと卒業しちゃったんですよ。で、卒業って、あの別に何学年とかそういうことじゃないけど、いろいろ一通り稽古して、じゃあもうこれから自分は社会に出て何か仕事をするとか、大学に行くとか、なんかそういうことになるのかな。それでね、一応卒業っていうことでね、そのグループを抜けるらしいんですけれども、これがねすごい残念で、で、ただやっぱり同じぐらいの年齢の子たちもこう踊ってて、すごいみんな上手なんですね。で、ただ団長はね、男性なんですね。で、ちょっと女性っぽい男性なんだけど、でもね、踊りがかっこいい粋な感じで、あの今度ね、皆さん機会あったら、鹿児島の方の住吉社中というねグループですよ。あのごくごく普通のお祭りに出てったりとか、それから東京音頭普通に盆踊りで踊ってたりとか、そんなグループなんですよ。だから、その代表に言わせると、レベルは高いけれどもプロではない。じゃあ素人？いや、素人でもない。ちゃんとね、生活の中で馴染んでいて、一つの文化として体に入ってるんですよ。で、ああいう集団にいれば、例えば多少ね、お稽古のその費用はかかるかもしれないけれども、これコストパフォーマンス高いぞと、相当高いレベルのものを得られるお稽古ごとの集団だなってすごく本当に思ったんでね、皆さんちょっとご覧になってみるといいですよ。鹿児島住吉社中、すごく面白そう。あの私がね、あの九州に住んでたら子供をここに行かせてたわみたいな、そんな感じのところなんで、あの、今頃知ったのっていう感じかもしれないんだけど、これね、やっぱりあの SNS ですよ。あのインスタグラムで知ったのかな。あのなんか素晴らしい集団かなとちょっと思いました。あんちゃん残念だな。はい、ではちょっと曲の方に行かせていただきます。明けの明星日野美香さん

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて、私がね、なんでその日舞地唄前、山村先生のところで舞をね勉強しようかなと思ったかっていうその理由はね、やっぱり感動なんですよね。先生がすごかったんです。まず YouTube でまずびっくりしてるっていうことと、それからもう一つはある女優さん、朝の連続ドラマ NHK のに、出ていたある女優さんがいるんだけど、その方の紹介でもあったんですよ。その方にこういう先生のところで踊りをやっていて、で見てみたらどうみたいなやり取りがあって、でこう紹介されて、でそんな中でってことなんだけれども、その先生のね、九州の博多でしばらくやってらした時期があったんだけれども、九州の博多のあるお寺で向こうの遊女さんたち、博多のその方々のその供養をね、もう何百人も300人体ぐらいその供養すべきものがあるらしいんだけど、それを博多人形をそこに合わせてお寺のお坊さんが供養しているっていうね話があるんです。これもある意味国宝級の話ですよ。その遊女さんたちの一人一人をこう供養していくっていうことを今現在も進めてるんですね。博多人形を一体一体合わせて、でそこに合わせてその舞という踊りと、それから琵琶とその方角をね、そこに合わせて舞をしたっていう、そのイベントを博多で私が見てちょっと感動したんです。もうびっくりして、このものすごさは何だと。それからそのお寺のこともちょっと知って、でその遊女たちの供養を含めて、で今度6月のですね、26日にあるんですよ。その紫陽花祭っていうのがで、それを博多でちょっとやるので、ちょっとね紫陽花日っていうのをちょっと見てみてください。調べていただければ、YouTube でも、それから私のインスタグラムとかそういったところにもちょっと出してますから、それもちょっと見ていただくと、6月なんですね、そのやるんですよ紫陽花。その時に供養と、それから踊りと舞と、その琵琶と、そういったことがちょっとねイベントとして行われますから、ちょっとぜひね見ていただければいいなっていうふうにちょっと思っております。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

その伝承される、その受け継がれる、その芸とかね、そのまあ日舞なんかもそうだけれども、邦楽なんかでも太鼓、笛、いろんなものあるじゃないですか。三味線もそうかもしれない。あるいはあの歌、長唄小唄ありますよね。あるいはまあもちろん日舞なのそうだけれども、その伝承のところがすごく大事な鍵を握っているらしくて、その細かく家元とかお師匠さんが持っているその芸を誰が受け継いで、それを正しくその通りに受け継いでいくかっていうところがすごく今難しい状況。例えばあの家元さんがいらっしゃったら、そのお家の例えばお子さん、息子さんとか娘さんがそれを継げばいいんだけれども、なかなかそうならない現実、うん、それだけでは食べていけないとか、いろんな現実がありますからね。だからそういったことも含めていくと、廃れる方向にあると。で、私のあの師匠の山村昌光先生は、とにかくいろんな人にそれをこう受け継いでいきたいんだっていうことで、私のようなね、ほぼ素人、私のほぼ素人にも細かく教えてくれるわけですよ。つまり、例えば、あの、地唄前のね、山村流の、あの、相文派の、地唄前ではこういう時はこう踊るんだと、それから三味線の音に合わせてその踊りのきっかけをもらって、そのまあ何て言うんですか、合わせて、要するに総合芸術ですからね、その合わさった、だそういったことが行われてるんだってこととか、細かくね、やっぱり一つ一つこう受け継ぐべきことがなんかあるみたいで、でもそれが今危機に陥ってるっていうことをね、あの先生が、師匠がしきりにおっしゃってるんで、やっぱりそれはね、何かの形で残せれば本当はいい。まあ国がね、いろいろ管理してやってくれれば本当はこうスムーズにいくのかもしれませんね。はい、今宵も大切なお時間を付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年6月9日第289回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママさんがゆるっと息抜きできる場所です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるんですよね。私たちの体ってとても賢くて実は強いんです。最近手の指の関節が痛くて家事をするのが億劫に感じる、そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣を見つけてみてください。本日は由美子のゆる学7回目、心からのメッセージをお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。由美子のゆる学、本日は7回目ということで、心からのメッセージ、その奥に秘められた本当の思いを一緒にそっと紐解いていきませんか？私たちってつい頑張ると言いますか、日本人と言いますか、まあ私のことなんですけどね、実はね、まあずっと頑張り屋さんでやってきてっていう方、私だけじゃなくてリスナーの皆さんにもいらっしゃると思うんです。頑張ることってすごくこう良いこと、まあ、昭和時代だなと思うんですけども、まあ、今のね、令和の子供たちはどんな感じなのかな？うん。まあ、頑張る。まあ、顔を腫れると書くといいそうですね。はい。まあ、私たち、つい感情って、空に浮かぶ雲みたいに、ただただ流れていくものって思いがちですよね。でも、もしその一つ一つが、あなた自身にそっと届けてくれるかけがえのない大切なメッセージだとしたら、なんだかワクワクしませんか？前回の由美子のゆる学6では、感情に気づくことで心がふっと軽くなる瞬間があるんだよというお話をしました。ぜひワークをね、やっていただいた方は体感していただけたと思います。ああ、それってこういうことだったんだなぁとね、腑に落ちた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそれだけじゃない、もっと素敵な秘密が隠されているんです。あなたが心で感じるどんな感情もまるで親友みたいに、あなたに大切なことをそっと語りかけてくれているんです。そう、まるで心の奥からのね、囁きのようにですね。例えば、怒りを感じたとき、怒りってあまり良い感情とはされないと思うんです。怒りすぎると肝臓を破ると東洋医学ではね、昔の人が言ってきました。そんなことを聞くとね、あ、怒った私ってダメなんだってついついこう自己嫌悪に陥ったりねしてしまうんですけれども、実は怒りというのはこんなサインです。ねえねえ、ちょっと待って、今のさ、あなたの状況ってなんか違和感があるよというふうにしてですね、誤作動を起こしている、何かちょっと道迷ってませんかといったようなことをね、教えてくれているんですよね。そう、あなたの心が教えてくれるっていうサインが怒りの感情。もしそういうふうに捉えるとどんなふうな感じがしますか？まあ、怒りの他に今度は悲しみですね。うん、悲しみが込み上げてくる。これは大切なものが心から失われたね。その傷をしっかり
そっと癒してあげようねと、あなたの心が優しく語りかけているのかもしれません。そして次、恐れです。怖いというね、口癖ある方いらっしゃらないですか？この恐れを感じる瞬間っていうのは、大丈夫、今、一歩一歩慎重に進みましょう、安全な道を選びましょうって、あなたを守ろうとしてくれているサインかもしれません。恐れというのは、昔私たちが狩猟民族であった頃、ちょうど洞穴で寝ていた時にゴソゴソゴソ、何か物音がしたぞ。あ、もしかしたら危ない、子供たちを守らないと、どこかに逃げないといけないかもしれない、みたいな感じで、こう恐れを感じたり、その恐れというのは、今ちょっと何かを守るために行動しないといけないよ、というね、そんなサインだった。まあ、私たちが原始時代のその時の記憶かもしれません。そうすると、とても恐れという感情は必要だったわけですよね。決して不具合ではないですよね。はい。むしろ私たちを安全安心の場所へ、そして未来へと導いてくれる、キラキラ輝く素晴らしいサインなんです。東洋医学で恐れというのは腎臓に関係していまして、恐れすぎると、腎臓が弱まって疲れが取りにくかったり、あるいは未来に対して明るい未来が描けなかったり、それから、もう一つ体が冷えてしまったり、パワーがダウンしてしまったりというふうにつながります。なので恐れが悪いわけではなく、恐れすぎる、ずっと怖い怖いばっかり言ってると体に不具合が起きますよ。これは心と体がつながっている心身相関という視点からでもありますよね。恐れすぎると自律神経が乱れてしまうということにもなりますから、心を安定させるためにこうやって感情一つ一つの意味を捉え直すということは、健やかで暮らすためにも必要なことなんですよね。はい。まあ今まで怒りと悲しみと恐れというのを見てきました。まあ、この、今回のね、エピソードではね、皆様が持っている感情の捉え方をガラッと変えて、新しい扉を開いてみませんかというご提案ですね。ただただ、感情を通り過ぎるものとして眺めるのではなくって、まるで、心がダンスするような物語を読むように、その奥に隠された、あなただけのメッセージを紐解いていく、そんな機会になれば嬉しいなと思います。ここからほんのひととき、お昼寝タイムをお届けします。沖永良部島の雨音です。雨の音には F 分の1の揺らぎが含まれていて、私たちの自律神経に働きかけ、緊張や興奮を司る交感神経を沈めて、リラックスの副交感神経を優位にしてくれます。お昼休み、ぜひリラックスして過ごせますように。

0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ユミコのゆる学7回目後半はですね、ちょっと6月に入って急に暑くなって体がだるくなってやる気が出ないな、そんなあなたの心と体が整うラジオを聞くだけで整う、そんな内容です。私たちはこの持っている見えに見える肉体だけでなく、目に見えない心やそして魂などによって作られています。この考え方はホリスティック、いわゆる全体的という意味ですが、このホリスティックな医学というのが最近ブームです。私たちが真の健康を得るには、体と心と魂、この目に見えない体、そして目に見える体、目に見えない体にもいくつもあるんですけれども、総合的にホリスティックに見る、こういう医学と言われますとね、お医者さんがやるだけのものって思うかもしれませんけれども、私はですね、一人一人がみんな自分の体のお医者さんと思ってるんですよね。ですのでね、何かね、だるいなとかね、暑いなとかね、ちょっとこう不具合がある時でも、どれどれどうしたんですか、今私の体はどんな気持ちですか、なんだか最近疲れたことしてませんか、早寝早起き、ちょっと生活のリズム崩れてませんか、みたいな感じでね、自分がお医者さんになったつもりで自分の体にね、問いかけていく、心のメッセージを聞いてみる、そんな風にするとね、あ、もしかしたら、と何か気づくことがあると思うんですよ。そんなことをお伝えできるラジオになれたらいいなと思っています。2025年の4月10日に私は奈良県にあります、ある神社を訪れました。その神社の名前は、アスカにいます神社です。アスカにいらっしゃる神々様の神社が神々様がお祭りされている神社なんですね。神様と言いますと、私たち日本人は初詣でね、パンパンと手を合わせてお祈り事をするといったように、信仰がある方ない方、それはちょっと置いとくとして、とても身近に神社というものをね、感じて暮らしています。この目に見えない神様というのは、実はですね、メッセージを私たちにね、届けてくださってるんだよというのをね、このアスカにいます神社の宮司さんに教わったんです。こんな風にですね、何か悩んでいるときに、神様、メッセージくださいと心の中でね、祈るでしょ。そうするとですね、神様は目に見えないんだけれども、周りの身近な人、あるいはテレビでふと見かけた芸能人が言ってたこととか、周りの人の口を使ってメッセージを届けてくれるって教えてもらったんですね。面白いなと思って、実際ね、私実験観察してみたらね、なるほどという思い当たることがたくさんありました。ですので、もし今何かね、もう悩み事とかもやもやがある場合はですね、神様、メッセージを届けてくださいと心の中でつぶやいてから、起きてくる現象をね、観察してみると、面白いかもしれません。ぜひやってみてください。それでね、私たち人間関係いろいろとありますけれども、悩みがない日、難がない日っていうのはね、ないじゃないですか。それはね、どういうふうに捉えたらいいんですかと宮司さんにね、質問してみました。ご先祖様っていうのは、あなたのお父さんお母さんがいて、お父さんお母さんにもお父さんお母さん、あなたから見たらおじいちゃんおばあちゃんがいて、そしてお父さんから見たらおじいちゃんおばあちゃん、がいて、あなたから見たらひいおじいちゃんひいおばあちゃんがいてと、ご先祖様を10代遡るだけで何人になると思うと聞かれたんですね。はい、何人になると思いますか。私はあまりわからなかったんですけれども、10代前遡ると2046人です。そしてですね、なんと26代たどれば1億2000万人にもなるということなんだそうです。 あのね、自分が生まれるためにはとてつもない人数のご先祖様が関わっているということなんだよと。ということはどういうことかというと、とアスカ弁でね、お話ししてくださったんですね。ということはどういうことかというと、自分が生まれるために1億2000万人関わっていると。ということは、まあ今日本の人口まあ1億2000万人ぐらいかな。まあみんな親戚やということや、ということだったんです。ですから、あの人のちょっとこういうところがムカついたりだとか、あの人にこんな言われて落ち込んだとか、それ全部ね、親戚やと。自分の中にいる自分かもしれないんやと。そう思うとなんか心からちょっと楽にならへんかって教えてくれたんですね。うん、それを聞いたときは私はね、ちょっとね、カタカタカタっと肩がこう落ちた気がしてですね。あ、なんか、気が楽になったんですよね。うん、1億2000万人みんな自分とつながっている。自分の細胞の中に目の前のこのちょっと嫌な人っていうのも自分の中の一部やぞ、みたいな、そんな感じです。そこで3つ目の習慣。まあ、宮司さんはですね、毎日祝詞をあげていらっしゃったり、境内を掃除していらっしゃったりするわけなんですが、まあ、二礼二拍手一礼という意味を知っているかと尋ねられました。この意味ご存知ですか？神様、ご先祖様、心でつながっています。よろしくお願いしますという意味で二礼二拍手一礼をするそうなんです。神様もご先祖様もそして私もみんなつながっているというわけですね。まあ、そういうふうにお礼参拝して日常の出来事をゆとりを持って見れるだろうということでした。はい。それで今度はね、私がまた聞いてみたんです。ついつい頑張りすぎてしんどくなってしまうのはどうしてなんでしょうか。そうすると宮司さんは教えてくれました。自分を忘れていないかということなんですね。親指、人差し指、三本指あるでしょ。この2本指、例えば親指と人差し指だけだと不安定なんだ。ご先祖様、神様とだけお祈りしても不安定なんだ。そこに中指の三本足、それが自分やと。三本足で安定して初めて、ひっくるめて自分で安定して幸せに暮らせることができるんだと。そういうことを教えてもらったんですね。ああ、なんか自分忘れてたな、みたいな。ついつい自分のこと後回ししてたな、ということにね、気づかされました。はい、そして五つ目です。五つ目は、自分を楽しまないかんよ、ということを教えてもらいました。あのなあ、幸せという漢字ってどうやって企画か知ってるか？土という字に、それから下に、下にこう、辛いという字の、一字がない字ですね。わかりますね。はい。幸せという漢字はね、土に逆らう。土に逆らうということや。どういうことかというと、土にならないということ。どういうことかというと、骨にならないこと。いわゆるですね、心身ともに健やかでいられるということが幸せなんやよ、と教えてもらったんですね。そのためには自分楽しむんだよ、ということを教えてもらいました。はい、そして6つ目です。自分を楽しむ、自分を大事にするというと、なんか、わがままなんじゃないかと感じる方がいると思うんです。私のお客様、私の周りにはすごく真面目な人が多くってという話をね、しました。そしたらね、宮司さんがこんなお話をしてくれました。手を出してみーと。はい、あなたの手目の前に今ね、出してみてください。どっちが表でどっちが裏やって聞かれたんですね。そうするとね、表、裏、どっちもね、手なんだよと。裏表両方生かす。両方の役割があるんやよと。物を掴むにも、そうすると手のひらのところがいるし、そして、おいでおいでとか、あちあち系とかね、爪は手のこう裏側についてますしね。まあ、表が裏、どっちが裏かちょっとわからなくなってきましたけれども、要するに、裏表両方手って使うから、 何事にも裏表があって両方の役割があるんだよと。例えば真面目というのもひっくり返せばすごく慎重だとね、いうことになりますね。はい。それから例えば細かい粗を探すというねことがあれば、それはとても繊細でよく人を見れるんだよと。そういうふうにね、正確には裏表があるから、両方役割があるから使い分けたらいいんだよという、そういうお話でした。お、分かりやすい。すごく分かりやすい。そして7つ目です。ここすごく面白いです。みそぎしすぎると良いものも落ちると教えてくださったんです。私たち浄化浄化と言いますけれども、浄化しすぎると良いものが落ちるということなんでしょうかね。イザナミの御子と海でみそぎをしていたら、左目がポロンと落ちて、天照大御神が出たんやと。右目がポロンと落ちて、大国主の御事が生まれたんだと。何が言いたいかと言いますと、神様はそうやって身近に私たちのように体を洗っていると生まれたというお話でした。これもっと神話をね、学んでいけばいろいろと面白いエピソードが話せるかと思うんですけれども、まあ、こんな感じです。そして最後に、体験は広がるんだよ、と。だからね、今もし何か悩んでいたら、自分の原点に立ち返るといいよ、と。やってきたことを広げるのは楽。足しながら広げるのは楽。そして楽ということは力を発揮できることなんや、と。もし今、人生何かに迷ってて新しいことをやりたいなと思っているリスナーの皆さんがいたら、新しいことを始めるのはもちろん素晴らしいことです。でも、お金も時間もかかるという覚悟がいるかな。そんな気がするんですよね。ですから、まず何か迷った時は自分の原点に立ち返って今までやってきたことを書いてみる。そして、今まである、今できることをうまく活かしていったら、あなたの徳が広がっていくんだよというお話をしていただきました。何か一つでもね、参考になるエピソードがあるといいなと思って紹介してさせていただきました。
2: FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
1: はい、由美子のゆる学パート7、いろんなメッセージを織り込んでみました。アーカイブ、美容鍼灸サロンハミングのホームページより、ブログの欄からアーカイブ聞けますので、ぜひ繰り返し聞いて何か生活のヒントに生かしてみてくだされば嬉しいです。それでは今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
3: Hey! All you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

6月9日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ梅雨に入りましてね、京都は梅雨に入りました。皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。全国的にも梅雨に入ったんでしょうかね。まあ梅雨というとね、なんとなくお天気が悪くて、なんかこうしとしと雨がね降るっていう感じなんですが、なんか雨が降るのと、まあ曇ってる時期期間があって、ほんでザーッと降ってまた曇ってる時期があってっていう感じでね、もう最近の梅雨はなんかそのしとしとなんだか雨が降って、なんか情緒があってみたいな感じではなくなってきてるような気はするんですけれどもね。まあ、あの住んでる場所によったらね、結構その雨の影響が出たりすることもありますし、お仕事によってはね、あの結構雨降るとかなんねんっていうのがあったりすると思いますので、まあそのあたりね、天気予報なんかお気をつけながら、はい、皆さん毎日お過ごしいただいて、このムシムシした梅雨を越えて、そしてムシムシした夏がやってきますからね、体力をつけといてほしいなというふうに思ったりします。で、今日の京都は雨は降っておりませんが、ちょっと曇り空という感じですね。で、昨日夜ちょっと降ったんかな。でも昼間はまあまあちょっと晴れてたりとかしてね、暑かったりして、だから今本当に着る服が難しい感じがする。なんか朝起きと夜はちょっとヒヤッとしてるんやけれども、昼間ちょっと暑かったりとかね。で、店内とかあと電車の中とかは結構エアコン効いてて寒かったりするので、なんかそのあたりがね、なんとなくこう体温調節難しいなと。で、私はできるだけ荷物は持ちたくない方なので、なんていうかな、その上着とかね、なんか一枚羽織るものみたい、まあ、腰にキュッとね、あの巻いとくぐらいがいいんやけれども、でもなんかまだ半袖着る気にもなれずみたいな。でもこのスタジオの中はちょっと暑いっていうね。だからこの外出たらそうでもないのよ。でもここは機材があって、パソコンのね、あの FM ギグの普通のネット波の普通の放送の方がのサーバーが3つ24時間稼働してるのでね、やっぱりなんかそこがちょっと熱を持ってこの部屋だけ妙に暑かったりしますけれども、だからまあエアコンつけたりね、消したりっていう感じ で、あともう一個、私の占いの部屋も締め切ると結構暑いんですよ。空気が動かないというかね。で、だからといってエアコンつけると狭い部屋なので寒いんですよ。だからそこが難しいので、あの入り口をね開けておくと、ちょうどこっち あのスタジオの方のエアコンがいい具合に入ってきてね。で、あの冷風扇っていうちょっと大きめの扇風機を部屋に置いてたりするので、まあそれでなんかいい具合に調節できるんやけど、外から丸見えっていうのがちょっと気になるので、のれんを買いましたちょっと分厚めのね、まあお客さんが来てて喋ってても、ね、中の人間も外の人間もそんなに気にならない感じで、のれんを一つ買いまして、でこれがね、三月さんのね、お気に入りの星柄という風に、ちょっと選んでみましたのでね、だからなんやねんっていう話ですけれども、なんかそんな感じで、お届けしていけたらいいなという風に思います。で、2026年のね前半もね、今月で終わりますので、なんとなくこう、まあ、5月の末ぐらいで節目来た感じしますが、最後これね、後半に向けての準備期間、大事な時期になりますのでね、そのあたりもちょっと意識しながら、この後1時までお届けしてまいります。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル。

さあホットブレイク時刻は12時11分回りましたね。 FM キク京都大宮本局より太田美智子が生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんでしたね。美智子さん皆さんこんにちは、あと病院に行く道すがらお耳だけお邪魔しますということでいらっしゃいませ。そして、みーちゃんですね。みちのさん皆さんこんにちはと、洗濯物がなかなか乾かない今日この頃ですというふうにいただいてますね。そして庄司庄一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただきました。そしてチャーリーシンさんですね、皆様こんにちは、今日もふわっと耳だけ参加しますということですね。フィリピンの地震のことね書いてくださってますね。結構大きい地震であったみたいでね、でちょっとビルが傾いてたりとか倒壊してたりするのもあるみたいなのでね、 ああいうのってなんか1日2日経ってからの方がね、そのどれくらいの被害があったっていうのが次から次へと出てきたりしますからね、まあ心配ではありますけれども、ちょっとこう状況を見ていきたいところではありますね。そして庄司庄司さん、梅雨も夏も嫌いだから早く秋になりますようにということで、いやまだまだですよ。そして茶太郎さんです、皆さんこんにちはといただいております。で ミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。そして石焼さん来てくれましたね、こんにちは。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちはと、関東はおととい梅雨入りして今日はジメジメしていますと、火曜日今日もよろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。もう入ってるんやね。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちはと、介護の勤務を終えての帰りですと、あさって誕生日やわということで、あおめでとうございますね。でクライさんですね、こんにちはといただいてますね。そして庄司庄司さん、電車のエアコンなんであんなに冷やすの、嫌がらせということで、あれね百貨店とかでもそうなんですけど、私百貨店勤めてたんでねあれですけど、やっぱ入った瞬間あ涼しいってやっぱ思わすっていうのが大事みたい であと、まあ、細かい温度調整が多分できないんだと思うんですよね。だから朝の満員電車とかはちょっときつめにエアコンしとかないとさ、やっぱみんなね、人が多かったりするから効かないのでね、ちょっと強めになってるんでしょうけど、その設定がねなんかこう持続してる感じはしますね。うん。で里潤さんですね、みちのんこんにちはってすごい声になってる。はい、寝起きがねバレますね。みちのんこんにちはといただいております。そしてそんなもんかなと挨拶ですね。はい、では今日のまず深堀さん。今日は11時ちょうど今起きて1時間ぐらいですね。よいしょ。なので喋り始めはこんなもんです。龍角さんのダメね、そう持ってる持ってる。佐藤潤さんね、10年前のタイムラインが上がりました。浴衣の交流会ギグのファーストコンタクトがこのイベントでした。もうすぐ10年経つのか。あそう、浴衣の交流会がファーストコンタクトか。本当佐藤潤さんすごいね。妙心寺行ったやつやね。ラッキーちゃん、東北と北陸以外全国的に梅雨入りしてますということで、あそうなのね。あすごい。21、最後のカードが出た。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14、ちょっと待ってや、10、ここは14,15,16,17,18,19,20,21。あミンキッキさんや、すげえミンキッキさんや、めっちゃ引き強い。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,10,13,14,15,16,17,18,19,20,20。あミンキキさんです。はい、で深掘りね、21枚しかカードがないので、21個目までしか深掘りは当たらないんですよ。
なのでブワーって一人でコメントしないようにね気をつけてくださいね、はい、なので、でも奇跡的にミンキキさんです、はいね、こんにちはといただいたミンキキさん、すごいありがとうございますということで、なので、ね、なんか深掘りあれば、森川由美子さんに誘ってもらったんですよねということでね、うん、11時に起きても間に合うのねって、そうの間に合うのよ私、天才的じゃない、もうだって11時に起きて、まあ、歯磨いて顔洗って髪の毛バーっとして、ほんで今日はでも朝ごはんを食べそびれた、いつもゆで卵を、ね、食べてミネラル飲んでっていう感じなんやけど、さすがにそれは無理で、でミネラルは飲んできたけどまだ固形物は口に入れてなくって、でね、メイクも私5分10分やね、まあ見てわかるようにね、見てわかるように5分10分なので、で、そんなもんですよ、1時間もいらんよね、ほんまに30分ぐらい、3、40分で用意はできるのでね、で、それな、あと何してたかな、 あと服着替えなんかね、服着替え、何着ようみたいな、何着ようと思ってこう部屋でこう座ってね、5分みたいなそんな感じですけどね、髪の毛ファー、そう髪の毛ファーですよ、ドライヤーでファーってやったら終わりですよ。で私もともとものすごいドストレートの髪の毛してて、でこれ今下こうちょっとくるくるってしてるように見えるけど、これ今くせ毛なんですよ。でパーマとかも何も当ててなくって、だからほんまの普通の髪の毛なんですよ、何の、まあ、カットだけしてもらってて、でなので全然何にも、ほんでそういうこうヘア剤的なものも何にもつけてないので、なんか起きてドライヤーでファーでやったら終わり、ほんで櫛というかブラシでこうやって研いだら終わりなんですよ、はい、なのでまあ楽ですけどね、そういう意味では、なんか髪の毛を切るか伸ばすか悩むところではあるんですけれどもね、はい、そうか今日、はい、では今日の占いはですね、ここから梅雨ね、ほぼほぼ入ってる、まあ、北陸の方とかね、まあ、北海道は梅雨はないですが、まあ、梅雨の時期があるとしましょう、このちょっとジメッとした感じね、最近どうなんでしょうね、北海道は梅雨がなくてね、なんかこういいとかって言ったりしますけれども、なんかこの夏に向けてのね、この梅雨の期間だから、まあ夏、梅雨がない地域に住んでいる方は夏に向けてのこの期間っていう風に聞いてください。で、梅雨の時期がある方はその梅雨のこの期間ね、どう過ごすのがラッキーかみたいな感じでいきましょうね。そう。でもね、私昔はくせ毛じゃなかったの。で、しかもほんまにこの襟足だけがくせ毛なの。だから襟足だけがくせ毛やから上はまっすぐなのね。だからなんかすっごい取り扱いにくかったから、なんかウルフカットみたいなのにしてもらって、でこう今これ伸びてるのはウルフの部分だけなんですよ。で上はずっと短くしてるので、なんかなんていうのかな、なんか ウルフ伸びたカットですね。でもなんか普通になんとなくこうレイヤーが入ってるみたいな感じで、聞いてくれる美容師さんがもう長らくずっと同じ人で、めちゃめちゃそういうなんていうのかな、おしゃれな方なので、お任せしてる感じですね、はい、では、ミンキキさんありがとう。昨年12月に職場が閉店になり今でも職です。働きながら到底無理になり、これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったんですが、入ってみると魅力がなく1年間は辞められないのですが、なんとか活用しようと思い直したところです。今は作曲断捨離に気が向いています。私の未来はどうなるんでしょうか。ラッキーカラーもお願いします。あ、 OK ね、はいね、後天的にくせ毛ってあるのって言って、 あるみたい。やっぱり髪の毛自体が細くなったりとかなってくると、やっぱりそういうのが出やすくなるみたい。私結構剛毛やったんで、まっすぐだったんですけど、今ちょっと柔らかく細くなってるので、まあ、それでちょっと癖が出るみたいな感じみたいですね。へえ、三つ編みしてんねんや、かわいいねえ、でも今ウルフカットって流行ってるよね女性のね、髪型の一つで、だからちょうどいい感じです、私からするとね。では3択でいきましょう。
バジル、 B ベチパー、 C ローズマリーです。はい、梅雨の期間ね、もしくは夏までの間にしておくと良いことという感じでいきましょう。ベチパー、じゃあバジル、ベチパー、ローズマリー、 A がバジル、 B がベチパー、 C がローズマリーです。はい、やっぱね、夏になるとね、ちょっと気持ちがね、若干ジメッとしてるので、気分的には落ちるので、結構ペパーミントとかオレンジとか、そういうちょっとこうね、グレープフルーツなんかもいいよね、レモンとか、やっぱりなんかそういうこう柑橘系の香りすごくいいですね。であとペパーミントはね、もうこれは一年中使えますけれども、結構こうすっきりさせてくれる香りだったりするので、まあ、柑橘系かペパーミントの香りとかをね、もしお持ちの方は、芳香剤とかね、まあそういう、まあ芳香剤あれやけど、まあ何かね使ってもらえるといいかなという気がしたりもしますね。はい、何石焼さんのそのマーク。はい、では行きましょうか。まずは A のバジルから行きましょうね。はい、はい、A の人はね、梅雨空に負けずお出かけ、はい、なんかA の方はなんかこう人と関わったりとか、こう外に出かけていくっていうことがこの夏までの間すごく大事になってくるみたいです。雨が降ってたりするとね、ちょっとこう億劫になってね、今日出かける予定してたけどまあえっかみたいな感じで、ついついね、出かけるのやめたりとか、なんか用事しようと思ってたけど、なんかこう気持ち的にね、なんとなくこう落ち込むというか、になるから、もうちょっとね、家でこうじっとしてるかみたいな風になりがちなんですけれども、A の方はね、できればそういうことではなくて、ちょっと活動的に、むしろ逆張りというか、むしろ活動的に過ごしていただけるといいかなという感じがします。で、多分今ちょっとジメッとしてしまうと、この夏暑くなってきた時もっとジメッとしちゃう感じがするんですよね。だからまあ今ね、こんな6月でも台風来たりしてますけど、そんな日は出かけなくていいですよ。台風来てる日は危ないですからね、お家にいてもらったらいいと思うんですけど、でもなんか絵を選んでくださった方っていうのは、もう梅雨とか、雨とか、なんか湿気とか、そういうのを気にせずに、いかにこう外に活動的に出ていくかっていうようなことを、ちょっと考えていただけるといいみたいですね。だからめんどくさいなと思うけど少し予定を入れてみるとか、めんどくさいなと思いつつコーヒーは家じゃなくてちょっと喫茶店で飲んでみるとか、なんかそういうふうな感じの工夫をねしていただくと、この梅雨いい感じで乗り越えられそうな感じがします。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。なるほど、はあはあはあ。B を選んでくださった方はね、梅雨のおしゃれを楽しむ、ね、例えば長靴とか傘とかレインコートとか、まあいろいろこう、まあ、長靴というか、まあ、レインブーツとかって今ね言ったりして結構おしゃれなの出てたりしますよね。だから B を選んでくださった方っていうのは、いかにその雨の日に、まあそれだけじゃないですけど、そういうこう雨の日に特化したそういうグッズであったりとか、特化したおしゃれであったりとか、なんかそういうものに意識を向けてみてくださいというふうに言われておりますね。だからなんか結構 A も B も活動的にっていう感じなんですが、なんかすごくそういうことを意識することによって気持ちもテンションも、はい、なんか上がっていくと、波動を上げていきましょうねっていう。で、Mの方は特にそのおしゃれね、自分の身につけるものであったりとか、普段使うものであったりとか、そういう部分、おしゃれとあと便利グッズね。例えば梅雨のジメジメする時期になんかこれを使うとカラッと除湿みたいな、いろいろあるじゃないですか。今だって本当
当にそういう便利グッズみたいなのがね、 YouTube のショートとかインスタのショートとか見ててもなんかいろいろ出てきて、あんな見てたら全部欲しくなるんですけど、なんかそういう風な感じ、うん、あの別にいろんなものを買ってね、散財する必要はないんですけど、なんなく自分の中で工夫したりとか、あ、取り入れたりしながら、そういうこのジメッとした時期をいかにカラッと過ごすか、楽しく過ごすかで、例えば傘もねちょっと色鮮やかなものにしてみるとか、あ、まあ私なんかレインブーツとか履かないですけど、そういうものをねちょっと買ってみるとか、今だかつてそういうのはないですね。別に雨だろうがなんだろうが普通の靴で出かける方なんですけど、でもそういうのちゃんとレインブーツ履いてきたりしてね、おしゃれな方っていらっしゃるじゃないですか。だから B の方っていうのはなんかちょっとそういう雨の日だからこそできるおしゃれとか、雨の日だからこそできる何か、そういうおしゃれなことであったりグッズであったりとか、なんかそういうものをちょっと意識してみていただけると、この梅雨夏はいい感じで楽しく乗り越えられそうな感じがします。はいね、よく出かける、お金を使ってしまう、なるべく使わないようにって書いてくれてるね。はい、茶太郎さんね、ええー、ね、まあまあね、そこ難しいところね。コーヒーの味わから、あ、そうなんや、はい、次の日曜出かけるかとね、くらいさんも書いてくれております。ね、次のおしゃれいいねというふうにね、庄司さんも書いてくれてましたね。それでは C 行きましょう。ローズマリーです。うん、あー、そう、C の人はね、家でゆっくりあの家でゆっくりって言っても、そのダラダラするっていうことじゃなくて、例えばもうちょっとこうね、梅雨の間に、梅雨ってやっぱりちょっと湿気たりするからね、そういうこうカビ防止のお掃除をしてみるとか、これからねやっぱりちょっと虫さんが活動的になってくるので、その虫除けのねちょっと準備をしてみるとか、なんかそういう感じ、家の中でできることをしましょうと、家の中で、ちょっとなんてこう落ち着きなく動くというかね、ちゃんと自分と向き合う時間を作る、うん、って感じ。なんか綺麗に整ったお家で自分と向き合う時間を作るみたいな感じの C の方はメッセージです。なので C の方はもうね、お家で、じっと過ごしていただいても全然いいんちゃうかなというふうに思いますが、まあ例えば掃除するとき一つでもね、さっきの話じゃないですけど、ちょっと便利グッズをね使ってみるとか、わ、こんなに綺麗に簡単に綺麗になるんやみたいなのってあるじゃないですか。でやっぱりね、洗濯とかもなかなかしにくい季節になってきたりしますので、ちょっとこうね、晴れの隙間を狙ってお洗濯ねするとか、なんかそういうこう夏に向けての準備を着々と進めていくっていうのが C の方のへのメッセージです。はい、なのでC でよかったって石垣さんが書いてくれてるね。はい、なのでそういう感じでちょっと思ってみていただけるといいかなと思いますね。みーちゃんね、掃除は苦手な家事だけど頑張ろう、音楽聴きながらって書いてくれてるから、そうそう、音楽聴きながらとかもいいですよね。なんかそういう風なこう家の中でできることをせっせとやるっていうのが C の方へのメッセージです。だからまあ自分と向き合う時間みたいなね、例えばちょっと日記を書いてみるとか、なんかこう今までの自分のこう生きてきたなんていうのかな、思いみたいなものを書いてみるとか、なんかノートに文字を書くっていうのもなんか良さそうな感じがしますし、 C の方ね、まあこれは全員じゃなくてもいいと思うんですけど、なんかそういうこと、あ、今聞いてね、あ、なんかそんなやってみたいともし思ったならば何でもいいです。普通の100均のね、大学ノートみたいなのでもいいので、そういうところになんかちょっとこう自分と向き合う今までの自分の人生の中での出来事みたいなものを書いてみるとかね、なんかそんなのがちょっと良さそうな感じはします。はいね、じゃあね、梅雨のおしゃれかって書いてくれてますが、はい、何かね、いいですよね。音楽聴きながらはかどりますよと書いてくれてます。はい、まあそんな感じです。はい、なのでまあちょっとね、外に出てねっていう人と、家にいてねっていう人と、まあちょっと2つに分かれましたけれども、まあどちらにしてもこの梅雨の時期っていうのをいかにこう活動的にね、こなしていくか、
もう家でもうわもう私なんかはどっちかだそっちなんでダメなんですけど、こもってねダラダラしちゃわないように、はい、まあ、ついつい映画見たりとかねしたりしたいけどね、掃除は苦手じゃないけど綺麗にならないのよ、そしたら苦手と同じよねというふうに。どうなんでしょうね、その綺麗にならないのはどう綺麗にならないんでしょうかね。もし掃除は苦手じゃないけど綺麗にならない、ごちゃごちゃしてるなという感じがしてるんやったら、掃除が苦手なんじゃなくて、片付けが苦手の可能性はありますね。はい、な感じかな。はい、そんな感じですね。散歩でもいいですかねと、店に入ると無駄遣いしちゃうからと。そうねいいと思う。だからなんかちょっとこうまあ買い物ついでにフラッとね外に出るとかっていうのでもいいのかもしれないしね。うん、だからなんかこう多分 A と B を選んでくださった方っていうのは家にじーっといるとなんかこうすごくエネルギーが下がる人なんだと思います。家にじーっといてエネルギーが上がる人と、家にじーっといるとエネルギーが下がる人と言いますよね、やっぱりそれは。で、まあよく家はねそうやってなんていうのかな、休む場所でねこうエネルギーを貯める場所やっていう風に言ったりする人もいますけど、最近ちょっと思うのよね、それ人によるなと思ってうん、だからなんかこう外に出るからといってねエネルギーをずっと発散してるわけでもないし、はい、外に出るからといってね、私なんかは結構外に出るとエネルギー消耗する方なので、必ず1週間に1回は何にもしない家でじーっとしてる日がやっぱいるんですよね。だからそこはその代わりそれ以外の日は結構活動的に割とずっとうろうろうろうろ、まあうろうろってもここに来ることが多いけど、収録とかやったら必ず人に会うしね。うん、だからなんかそれはちょっと一般的な会社員をされてる方とは生活のリズムが全然違うかったりするので、まあ、人によるなというところはあるんですけれどもね。なので、今占いで選んでくれた感じで言うと、うん、やっぱり、家でじーっとしてるとなんとかエネルギー下がる人は A か B 選んではるやろうし、外に出るとねちょっとエネルギー消耗してしまう人はC を選んでるしっていう感じはなんとなくしますけれどもね。だから総合的に言うとこの梅雨はみんなエネルギーを消耗しやすいんやと思います。で夏はもっと消耗するでしょ、暑いからね。だからそこに向けてちゃんと自分で充電できる方法っていうのをまあちゃんと見つけておきましょうねっていうような感じの、まあ総合メッセージとしてはそんな感じがしましたね。はい、ではミンキキさんの深掘りいきましょうか。昨年12月に職場が閉店になり未だ無職です。働きに行くのは到底無理になり、働きに行くのは到底無理なのね。これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったのですが、うん、どれくらい使えるようになったんでしょうね。1年間は辞められないのですがなんとか活用しようと思い直したところです。今さ、はい、ではちょっと見てみましょうね。 AI もねうまく使いこなしてる人もいるし、なんかもうほんまに遊び程度でね、そんな私なんかは無料のチャッピーでね全然遊んでる程度のあれですけどよっ。 Thank you.

とりあえずミンキッキさんのね、今のその直近のねメッセージで言うとね、いい方向には向かってるみたいなんですよ。で、その今作曲断捨離に気が向いていますということなので、まあそれが仕事に直接結びつくかというと別にそういうことでは多分ないんだろうなというふうに思いますけれども、まあ働き出すのが到底無理になりって書いてくれてるので、何かまあ理由があるのかなという気はするんですけど、お仕事はしていかれそうな感じはします。それがなんかこう外に働きに行くのか在宅で働くようなことになるのかわからないですけれども、今その AI をされてるってことはそのパソコンのスキルみたいなものはきっとお持ちなんだろうなと、まあ作曲したりするぐらいやからね、お持ちなんだろうなというふうに思いますので、今とりあえず気持ちが向くものにちゃんと取り組んでいただくと方向性が見えてきますよとね言われてる感じがするのと、あとちゃんとお仕事されますよっていう感じではメッセージは届いてるんですよね。だからなんかイメージとしてはなんか誰かに誘われたりとか、なんか今どうしてんのみたいな感じで、ちょっと今これ人足りひんねんけどなんかちょっとやってみひんとかね、なんかそういう感じのお誘いがもしかしたらある可能性もあるし、あとちょっと昔取った絹塚じゃないですけど、昔なんかこうお勤めしてたところがもしあったとしてね、なんかそこからパッとね、なんかこれなんか働きに行けそうやなみたいなのが見つかったりとか、結構なんかそういう感じ、なんか新しいものを見出すというよりかは、なんとなく自分が今まで慣れ親しんだものであるとか、興味を持ってきたものであるとか、なんかそういうものがちゃんとこうお仕事収入につながっていきますよっていう風な感じで出てるので、まあ、そこでちょっとなんとなくこう生活リズムが整っていくかなという感じはします。はい、なので今やってることをなんとなくこう無駄だなと感じずに、ちょうど AI ってねなんとなく活用しようと思い直したっていうことなので、そこでなんとなくこうお仕事につながっていく感じはしますね。だから逆に言うとこう思いつくことは全部やってみるというか、それが最終的にお仕事につながっていくというか、今多分何にもこうビジョンがないのでモヤモヤすると思いますけど、だからこそ動いてくださいねっていう感じはします。でやっぱりお仕事をしなきゃと思ってはるんやったら、何かしら探してみる、もう検索するだけでいいです。いつも私が言ってるように検索するだけで、あこんな仕事あんねやとか、こんなスキルが活かせるんやとか、なんかそういうものがちょっと見つかったりとかするので、なんか待ってても向こうからはやってこないので、なんとなくこう動いてると声がかかったりとか、なんとなく動いてると、あなんかこれいいかもと思ってちょっとこう話聞いてみようかなっていう気になったりとか、なんかそういうふうに前向きに前向きに動いていく感じがします。でそれがちゃんとお仕事につながっていきますっていう感じなので、はい、ミンキッキさんは何を選んだのかな、さっき A か。なのでなんかそういう風な感じでちょっとこう息抜きにね外散歩してね、また作業してね、また外散歩して作業してみたいな感じとか、あとなんかちょっと気になる、そうやな、今やったら何があるのかな、まあ食案やったら食案とかにプラッと行ってみるとかね、意外とそういうところでなんか出会いがあったりお仕事が見つかったりみたいなこととかもあるかもしれへんしね。なんかそういう風な今ちょうど動く時期、先は見えないけどちょっといろいろやってみる時期っていう感じがしますので、はい、これ意味あんのかなって思うようなことあるかもしれませんが、ちょっとやってみてください。はい、もしよかったらね。全然イメージとしては悪くない、ただ何につながってるかが分からへんからちょっとモヤモヤするっていうのはあるかもしれないけどね、そこだけなんとなくこう耐えるというか、っていうのはちょっとメンタル的には大事になってくるかなっていう感じがします。結構なんかピンとくる瞬間とかがありそうなのでね、なんかそういう時はもうささっと動けるように
あのそのためのフットワークを、こうちょっと外に出たりすることでね、養っといてくださいねっていう、あなんかいいのあるけどちょっと面倒いなとかじゃなくて、あちょっと行ってみようみたいな感じで動ける、感じのフットワークをちゃんと養っておいてくださいねっていうような感じでも、あのさっきの占いとね合わせてみると読めるかなという感じはしますね。はい、ではラッキーカラー、はい、ラッキーカラーはね、これ何色っていうんやろう、シンクやな。シンクやな。もう真っ赤。はい、真っ赤って感じです。はい、なのでなんか真っ赤な何かを探してください。何があるかな、真っ赤なものね、あんまり意外とないよねそういうのって身の回りにね、だからちょっと真っ赤なシンク、はい、なんかバラのね、そう赤のバラみたいな色ね、ちょっと探してみてください。例えばアクセサリーとかでね、そういうの持ってみるとかでもいいし、何かこうお皿とかお箸とかコップとかそういう普段使うものでもいいし、なんかそういう風なものがあるといいかなという気がいたしますね。ね、まあそんな感じかな。結局人間は消耗品。どうだろうね。掃除は綺麗になる前にまあいっかって途中でやめちゃう。なんでだろう。庄司さんはね、多分それはね、ゴールが見えるとやめたくなる人なんだと思います。そう。ゴールしたくない人なんですよ。いますよ、そういう人。私もどっちかだそっちなんで。もうあとちょっとで完成っていうところになると飽きるね。いる、あるある、そういうのね。はい、とにかく物を書くことを大事にしてるのでノートを手放せないでおきますと、あと日記も毎日書いてますと。いちごさん偉いね。今ハローワークに名前変わったんじゃなかったですか。なんで変えたんだろう。まあハローワークだいぶあるよね。はい、そんな感じです。はい、だいたいいけてるかな、だいたい読んだかな。ね、はい、まあ消耗品っていう言い方が正しいかどうかわからないですけれども、人は生まれた瞬間に死に向かってずっと進んでいってますから、そんな言ったら なんていうのこうもうゴールは見えてるわけですよ。生まれた瞬間からね、生まれた瞬間から見えてるわけですよ。ただなんとなく実感がないからゴールやと思ってないだけで、みんなでもそこにみんなもう生まれた瞬間おぎゃーって言った瞬間からそこに向かってるわけですよ。それってすっごい不毛でしょ、よく考えてみるとね。だからこそそのね、短いと感じるか長いと感じるかは人それぞれだと思いますけど、その人生の中で何をなすかっていう、自分がどれだけ充実した毎日を送るかっていうことが大事なので、自分が充実した毎日を送ることが大事なんですよ。だから他人のことなんかどうでもいいんですよ。簡単に言うと、まずは自分が充実しないと。人の顔色見たりね、人の気持ち見たり、なんで私こんな大切にされへんねやろみたいなことでイライラしてる場合じゃないんですよ。ね、だからまずは自分のちゃんとそのやりたいことをこの短い、人生の中で、どれだけやるか、が大事になってきますのでね、そこを忘れずにいきます。はいね、ミンキキさん、みちこさんありがとうございました。フットワーク軽くしとくのが気が重い。真っ赤の指輪あるんでしますということで、あいいね、しといてくださいね。やん怖い話って書いてくれますけどね、全然怖くないけどね。むしろゴールが分かってんねんからね。ね、イライラする時間、悩んでる時間がもったいないわということでね、そういうことです。それは母親が亡くなったことでか実感しましたとね、石焼さんが書いてくれておりますね。みーちゃんも一日一日大切にですねと書いてくれておりますので、はい、まあそういう風なね気持ちでいきましょう。ではギグ的トップ10に移ってまいります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ6月に入りましてね、ランキングの方どうなっていくでしょうか。今またシェイクマイデイズがね海外でちょっと動き出しておりますので、まあそのあたりもちょっと影響してくるかなという感じがしますけれどもね、まあまあそれ以外のね皆さんの曲なんかも盛り上がって一緒にね一緒に盛り上がっていってくれるといいなと思ったりはしますよ。では今週の10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

ない選手から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。アーモンドピスタチオじゃない、空はイミテーション。

4位、こちら先週からスリランカアップです。顕著、君に伝えるメロディ。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。ちょっとごちゃごちゃしちゃってごめんね。第8位が先週から4ランクアップのシェイクマイデイズの空はイミテーションね。第5位にシェイクマイデイズ知りもしないで、が先週から3ランクダウンで5位に入っておりました。ちょっとこの辺ごちゃっとしました、失礼いたしました。はい、という感じで、先週のデッサンがね少し上がってきております。そして知りもしないでが先週の2位から3ランクダウンということで、今週もトップ3が入れ替わっております。トップ3ご紹介する前にまず11位かご紹介しておきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位もみゆりな開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介していきましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週と変わらずでございます。すごくね大人っぽくなったって十分大人なんですが、今週の第3位は山下圭司さんの夜と嘘の間で、新曲です。

はい、ということで今週の第3位は先週から変わらずということで山下圭司さんの夜と嘘の間ででございました。で、あ、これもしかして大丈夫？今日全然順番が。はい、では参りましょう。今週の第2位。さあ、今週の第2位は先週から2ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、こちらの方もね、イギリスの方でたくさん記事にしていただいているようなので、もしよかったら読んでみてください。

はい、ということで今週の第2位は先週から2ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週から4ランクアップです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そしてですね、今これがですね、なんとドイツでめちゃめちゃ回ってるらしくって、はい、ドイツは初めてですよね。ここからどう伸びていくのか楽しみにしておきましょう。今週の第1位です。

0: あ来週はどんなランキングになるんでしょうか。ミンキッキさんがああドイツっぽいって書いてくれてますけれどもね、ほんまかいなって感じですが、以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフード先にねお伝えしておこうと思います。今週のラッキーフードはトマトでございますね。久しぶりに簡単なラッキーフードが出てきましたね。はい、さっきのミンキッキさんのシンクにもしかしたら引っ張られてるような気もしますけれども、今週はトマトでございます。まあ、トマト嫌いな人もいますけれどもね、まあ、苦手やったらそうやな、苦手な人はトマトソースは食べんわな。私トマトジュースとか大好きなんであれですけれどもね。はい、なので、まあ、あの何かしらトマトを今週は取って元気いっぱい過ごしていただければなというふうに思います。そして木曜日ムンサタまたありますのでね、こちらの方でももしコメントをお越しいただける方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。お風呂掃除もね頑張ってくださいね。これもう一回再放送で聞きながらね、回しながら聞いていただいてもいいですよ。はい、という感じでした。それではまた来週も元気に梅雨に負けずにお会いできたら嬉しいです。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉不動産

0: ついた心もきれいにしてくれたらな。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、そしてインターネットラジオ局の FM ギグ北海道ステーションの局長をやらせていただいております、アレックス・ソーマンです。今日も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指して投稿していきますので、ここからの30分間どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週告知させていただいております札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの告知をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうを伝えたい思いやエピソード、どしどし募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたいその思いを毎月1名様にお届けしますよ。札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方にありがとうギフト係というタイトルをつけまして、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。 SNS で私とつながっている方、もしくは私のこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんと直接つながっているよっていう方は、DM ですとか LINE とかでもね、送っていただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。はい、ということで早速本日のゲストをお招きしたいと思います。本日のゲストは江別市地域おこし協力隊のバシャーンですということで、バシャーンよろしくお願いします。
2: 皆さんこんにちは、江別市地域おこし協力隊のバシャーンと申します。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。はい、僕がもちろん紹介してバシャンってお招きをしてるんですけども、はい、ちょっといまいち、リスナーの方はバシャンって江別の地域おこし協力隊に何か海外からの人がいるのかと思っている人もいるかもしれないので、はい、その辺もちょっと説明お願いいたします。
2: あ、かしこまりました。まだ皆さんのバシャンを存じ上げていないということなので、ちょっと私本人からご説明させていただきたいと思います、
1: はい、お願いします。
2: ありがとうございます。私は北海道江別市出身の、でして、お笑い芸人を目指して上京して、で子育てとともに、江別に戻ってきたような状態でございますね。芸歴は15年目となっております。お笑い芸人やっておりますバシャン正幸が一応芸名となっております。ひらがなでバシャン、漢字で正幸でございます。もう本当簡単な紹介ですが、やっております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうなんです、だからもともとっていうか芸人さんっていうことでバシャンなんですよね。
2: はい、もともとコンビだったんですが、
1: うんうん、バシャンの、バシャンっていうコンビだからね。
2: いや、じゃあ言うんですよ、ドルフィンっていうコンビだったんです。
1: ドルフィン、
2: はい。
1: バシャンはじゃあ波っていうか水のしぶきの音。
2: さようでございます。どうもドルフィンです、バシャンっていうのをやってまして。
1: ああ、なるほど。
2: キャインさんみたいな、そのちょっとしたつかみなんかをちょっと、うん、
1: そういうことだったんですね。
2: そうなんですよ。
1: でもともと江別の出身。
2: そうです、はい、はい、
1: でもそのお笑いは東京でやってたわけですよね。
2: はい、やってましたね、14年。
1: それがまたなんで地域おこし協力隊江別、まあ実家っていうかね、まあ、地元っちゃ地元かもしれないですけど、はい、急に戻ってやることにしたんですか、きっかけか何か。
2: そうですね、やっぱりその東京で子育て、まあ、子供が本当にメインなんですけども、東京で子育てというよりもやっぱ自然

0: のあるところで子育てしたいなっていうのがちょっとありまして。あ、
1: 確かに、うん、
0: はい、なんかやっぱ土だったり虫だったり、うん、雨だったり雪だったりもういろんなものに触れてほしかったんですよね。
1: はい。
0: で、まあ、やっぱり江別が実家なので、まあ、両親もいるし、まあ、この機会にちょっと行かないかという形で、まあ、ただ仕事がやはりなんとも、もう言ってもその時は39歳なんで、
1: まあ、はい、
0: ずっと芸人やってる自分をね、だらけるのかっていう形で、まあ、ちょっと仕事を探していましたら、地域おこし協力隊というものを見つけまして、
1: はい、
0: これは何だと、
1: うん、なんだな、
0: そしたらその、うん、はい、活動内容というのがですね、その、まあ、江別市の、まあ、観光資源だったり、まあ、新しいアクティビティを探して新しい層の、 観光客の誘致につなげるような業務だったり SNS の情報発信をしてくれませんかというような方を募集されてたんですよ、江別市で。
1: はい。
0: これ私も SNS というのがもう TikTok だったり YouTube だったり今 Instagram もそうなんですけども、ちょっと自信がありまして、
1: ええ、
0: あ、これ僕自分江別にちょっと貢献させ貢献できるんじゃないかと。
1: なるほど、ちょっと自信あるからね、
0: はい、そうですね、まあ、子育てもできるし、うん、自分の今まで培ってきたものも使えるぞということで応募したのがきっかけでございますね。
1: なるほど。それって自信があるっていうのはなぜゆえ自信っていうか、フォロワーが多かったんですか？
0: そうですね、TikTok でバズらせていただいて、そこからフォロワーが3万人に増えて、
1: お
0: でやっていく間に、あいみょんのちょっと真似もしてたんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょっと深掘りするとちょっと長くなっちゃうんで、スパッとなんか短いしちゃうと、はい、まあいみょんの真似をしていたら、うん、あいみょんご本人に届き、
1: すごい、
0: はい、あいみょんからも、うん、コメントいただいたり、
1: うわ、もう公認だ、
0: もうほぼ公認ですね、あれは、はい、いただいたり、でも全国のテレビなんかに出させていただいて、
1: すごい、
0: そうな、ちょっと TikTok の本社からもちょっと呼ばれたこともありまして、
1: すごい、
0: それがあり、あ、これはちょっと力になれるぞと、
1: うん、確かに
0: いうことで、ぜひ私をと猛烈アピールしたところ、うん、2025年に着任させていただいたという、うん、
1: じゃあ今着任して1年ちょっとですね。
0: はい。
1: おー、素晴らしい。
0: とんでもないです。
1: いい人、江別も見つけましたね。
0: ちょっとね、江別の顔になれるかもしれませんので、
1: いや、ぜひなってください。
0: はい、なる、頑張ります。
1: そっか、だからそういう SNS の発信ね、これ発信ね、はい、やっぱりバズってる人とか、まあ、それこそ常に人前でね、いろいろこう発信してる人だから、やっぱりまあまあそれはもう得意です、得意っていうか職業としてやってましたからね、まあ、
0: そうですね。
1: じゃあなんかイベントとか江別のイベントとかでやっぱりなんか MC みたいなことをやったりもしてるわけなんですか？
0: あ、そうですね、 MC で早速させていただいたりなどしましたね。司会進行もさせていただいて、あとメディア関係の露出なんかも基本的に私が積極的に広報担当というような感じで。
1: ああ、なるほど。まあね、慣れてますからね、
0: とんでもないです。
1: なんだ、そういうことだったですね。今お子さんっておいくつなんですか？
0: 今3歳なんですよ。
1: ああ、3歳、かわいいね。
0: かわいくて、つい最近、うん、もう人生で初めて、
1: はい、
0: お手洗いで、
1: うん、
0: 大きい方をしました。
1: あ、一人でっていうか、うん、おむつが取れたっていう。あ、取れたっていうか、ね、
0: おむつ取れてないんですけど、
1: 取れてないけど、いや、自分でしたっていう、う
0: ん、自分でトイレ行って、
1: うんうん、えらい、
0: 運動しましたね。
1: 成長してますね。
0: 最近の、うん、うちの息子なんですけども、
1: はい、
0: 最近お化けにはまってまして、
1: ほう、
0: 今日も YouTube で朝から恐怖映像っていう、
1: ちょっと お化けってなんか、はい、ちょっと待って心霊じゃないですか、それ。本当にガチな、なんか昔だったらもう僕の世代お化けの Q 太郎みたいな、 そういうゲゲゲの鬼太郎とか、はい、そういう系じゃなく、
0: じゃなくもうあの海外の動画とかを切り取った、うん、あの100個のナンバー100個分の特集の恐怖映像を今日も朝から見てます。
1: え、なんで、普通子供って見ないじゃない、そういう怖いのって。
0: そう
1: な
0: ん
1: です。え、何？
0: 怖い。
1: え、ちょっと待って、奥さん霊媒師かなんかなの？
0: あ、違います。
1: え、違う。
0: はい、まあ、ただ僕も嫁さんもそういうちょっとシックスセンスが、うん、まあ、人よりかはちょっとある。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、ね、
1: なるほど。それでだ、
0: 体験しがちで、はい、
1: あらららららら、ら、じゃあもう怖いとかじゃなく見てるかもしれないですね、お子さんはね。
0: そうですね、ちょっとね、面白半分で見てる可能性が、
1: うん、はあ、すごいな、すごい、まあ、それはもう大自然で育てた方がいいですね、伸び伸びね、うん、そういうお子さんは変に。
0: もうっしなそういう動画を見せていいのかもちょっと分かんないんですけどね、まあ、子供が好きだって言うから。
1: そうです、本人がね見たいっていうんだから、はい、見た方がいいんじゃないですか、
0: うん、見せていいですかね。
1: 見せた方がいいと思いますよ僕は、尊重です、尊重です、もう一人の人として扱わないとね、扱うっていうか接しないとね、
0: うん、子供ではなくも人間。
1: そうそうそう、だってそもそも土がある、はい、自然がいっぱいのところでのびのび育てようと思ったお父さんが急にそんな、はい、でもそのそれはダメとかって急に言ってもおかしくないですか。ちょっと、
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: 確かに、はい、
1: ちょっと待ってください、そんなお子さんの話、まあまあいいんですけど、こんな話で尺取っちゃダメなんです。エベツの話
0: で、まだ本題に進んでない、まだ本題進んでないですね。
1: ちょっとエベツの魅力を教えてください、はい、まあ今この北海道エベツ市札幌からね隣町みたいなところですけども、
0: はいはい、あ、そうですね、
1: 魅力を教えてください。
0: あ、この中に、まあ、そのエベツの魅力を伝えるかっていうのもまた変わってくるかと思うんですけれども、はい、まあ、やはりどこもね、あの全国市町村は人口がどんどん減ってるかと思うんですが、まあ、江別としては魅力としてはやっぱり住むのにちょうどよくてですね、まあ、札幌さんもちろん素敵な街でございますが、そのお隣の江別もですね、
1: はい、
0: あの、まあ、なんせ、土地が安い、
1: うん、
0: ですぐに札幌にアクセスできる、
1: はい、
0: でもちろん新千歳空港が車でも40分ぐらいで行けると、
1: うん、
0: もう全国すぐにどこでも行けると、住むのに困りません。
1: 確かに
0: 何でもあります、本当に何でもあるし、どこにでも行けちゃう、
1: うん、ね、便利です
0: も
1: んね、
0: 本当に。
1: あの特産品とかって何があるんでしたっけ。
0: 特産品がですね、まあ、あの古豊かという小麦、江別でしか取れてないんですけども、この江別の春豊かという小麦、これ幻の小麦と言われておりまして、
1: へ、
0: 風味が強くて、
1: うん、
0: コシも強いという、
1: お、
0: でこの江別の中で取って江別の製粉工場で製粉して、
1: お、
0: で、まあ、ちょっとあの業務的な、あのそういう感じですなんていうんですかね、会社的な話になっちゃうんですけども、はい、製粉した粉をロット数をちょっとちっちゃくできる江別製粉っていう会社が新しい機械を入れて、
1: うん、
0: もう小規模でロット数を出せるんで、
1: それはありがたいですね、
0: はい、だからその場ですぐに江別のラーメン屋さんに粉として、
1: うん、
0: 少量で揚げる、発注する受注等を受けることができるんですね。なので江別で取って江別で製粉して江別で加工して江別で食べれるんですよ。
1: まさに地産地消。
0: いや、ね、そうなんですよ。
1: すごいですね、いいですね。
0: いや、そうですね、もうこれが春豊かのがちょっと江別の中ではだいぶ特産品として特化している。
1: あ、僕の知り合いラーメン好きな人がいてね、江別、まあ、その人の、まあ、あんまり詳しくは言えないけど通勤経路が江別なんですけども、 その、まあ、江別に住んでるんですけど、江別から通勤経路にそのラーメン屋さんが、もう名店がいっぱいあるんですって話をしてたら、いや、もう江別のラーメンすごく美味しいんですって。それで江別住んでるのかっていうぐらいラーメン熱く語る男がいるんですよね。でもそういうなんか、もしかしたらそういうわけがねあるかもしれないですね、
0: はい、そうですね。
1: なるほど、いいですね。
0: 小麦が美味しい、
1: うんうん、まだ他にもありますね。
0: はい、まあ、あと江別といえば、まあ、レンガ、あ、レンガの町と言われておりまして。
1: そうだ、
0: はい、
1: あの建物ありましたね、エブリーでしたっけ。
0: あ、そうですね、エブリーもグッドデザイン賞っていう賞をいただいている、旧飛騨工場という、まあ、ドラムですね、レンガで作ったドラムを作っていた工場、でそちらもリフォームして
1: 作
0: ってるお店であったり、
1: はい、
0: とも北海道ではもう1社しか残ってなくて、レンガ工場が
1: 貴重ですね、
0: うん、米沢レンガという、うん、でそれこその札幌の道庁のレンガ、赤レンガ、
1: はい、
0: あれ、ね、修繕したレンガも江別のレンガでございます。
1: お世話になっております
0: あり
1: がとうございます。あ、そうなんですね、魅力多いですね。
0: そうなんです、まあ、ただやっぱ課題としては、うん、そのやっぱ江別、まあ、1年間、うん、まあ、地域おこし協力隊させていただいたのと、まあ、私が、まあ、23ぐらいまで育てていただいた江別にいて、
1: はい、
0: やっぱその課題としては江別の観光ってこれですっていうのがやっぱちょっとまだ見つけられていない、う
1: ん、はい、
0: ここが本当に江別の今の課題になってるんじゃないかなと思っておりますね。なのでその私が着任している間にその新しいアクティビティなんかを見つけ出して、ぜひこう観光、これが江別の観光だっていうようなものを見つけて、まあ情報発信なんかができればなと思っておりました
1: 、ね、まあ、なるほどね、
0: はい、
1: まあ、でも、まあ、僕も今日こうやってつながったっていうきっかけはあのインスタグラムだったんでね、ちょっとぜひ皆さんにインスタグラムのつながり方、まあ、どう検索したら出てくるかとかって教えてもらってもいいですか。
0: ありがとうございます、我々は江別地域おこし協力隊と調べていただきましたら、ひらがなでカラフルな文字で出てきますので、江別地域おこし協力隊で調べていただければカラフルな文字で出てきますので、
1: 江別はひらがなでいいんですね。
0: 江別もひらがなです、はい、全部ひらがなです。
1: あ、全部ひらがなで、
0: はい、江別地域おこし協力隊と調べていただければ、
1: なるほど、
0: カラフルな文字で出てきます。
1: ひらがなで、分かりました、カラフルな文字。
0: 3回言いました3回言いました
1: 3回聞きました、ありがとうございますちょっと江別のちょっとなんかイベントとかの情報も教えてほしいんですけど、なんかないですか、このなんか夏に向けてとかね。
0: ありがとうございます。このね、あの江別といえばなんですが、
1: はい、
0: 一番大きいイベント、
1: うん、
0: 焼き物市。
1: 焼き物市、いわゆる器の焼き物ですか。
0: はい、あ、そうです、そうです、はい、あの江別も、ま、江別はレンガの町と知られていて、あの陶芸家さんなどが多いんですよね、作る方が。
1: なるほど。
0: でこれも、はい、焼き物じゃ1990年から始まったイベントでして、プロは、まあ、あの問わず合わせてですね、出展していただいていて、これで今回で、36回目。
1: うわ、すごい。
0: すごい、ね、あ、37回目です、失礼しました。うん、
1: もう過去36回やって、今度が37回目になるんだ。
0: さようでございます、
1: すごいな。
0: こちらが7月の11、12、
1: はい、お、土日だ、
0: 土日、
1: うんうん、
0: はい、2日間かけて行いますので、
1: これは
0: いい、ね、で去年はですね、
1: うん、
0: 今まであのセラミックアートセンターっていう場所でやっていたんですけども、
1: はい、
0: 規模を大きくしてですね、江別市役所前でやり始めたんですよ。
1: はい、
0: 去年は2日合わせて2万人以上。でこの焼き物市っていうのがもう皆さんあの手作り、
1: はい、
0: もちろん手作りもあの全国各地から来てですね、もう一点物しか置いてないんですよ。
1: おっと、出会いが求めてみんな来るわけだ。
0: そうなんです。なのでもう本当11日の本当朝一から行って見つけないといけない。
1: 確かになくなっちゃうんで、どんどんどんどん減っていく一方ですもんね。
0: そうなんですよ。ただ余ったものにも、ね、余ったからこそ出会えたものもありますので、これはぜひ自分の、ま、ものにピンときたものを選んでいただいて、うん、使っていただけるとありがたいですね。いいですね。
1: 一点物っていうのがね、また使う喜びありますからね。
0: そうですね、うん、もちろんあの焼き物以外にもあの路面店、ごめんなさい、焼き物以外にも、うん、キッチンカーなどございますので、 お食事をしながら回ることもできますので、
1: うん、じゃあもう一日楽しめますね。
0: そうですね、うん、楽しんで、もう多分もう一日じゃ終わらないかと思います。全部見るのに、
1: 次の日もね、
0: はい、
1: キッチンカーあればね、もう本当小さなお子さん連れてっても安心ですからね。
0: もう全然安心です、うん、はい、ぜひ皆さんお越しいただ
1: き、ね、7月の11日12日土日となっておりますので、ぜひ皆さん江別に行ってみてはいかがでしょうか。焼き物
0: にし
1: て
0: みますよ。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとバシャーンの今後のなんか展望っていうかね、はい、やりたいことって何かあるんですか、はい、もうそれはもう、ね、もう協力隊としてでもいいし、プライベートでもいいですよ、
0: はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、もちろん協力隊としてもなんですが、はい、うん、まあ、エベツに面白いやつがいるぞと噂になって、
1: うん、
0: まあ、多くのメディアに取り上げていただき、ラジオやテレビにね、
1: はい、
0: あの引っ張り出しになるような、
1: うん、
0: ローカルタレントに なりたいと思ってますね。
1: すごい力入ってたな。なんか選挙に出るのかと思うぐらい力入ってましたけど。いやでもね、もういわゆる、あ、まあ、半分今もうなってるじゃないですか、ローカルタレントっていうところでは、
0: うん、あ、まあ、そうです、うん、あの市の協力を得てですけども、
1: まあまあまあ、でもね、
0: はい、うん、
1: この後もね、またこう引き続き市の協力を得ながらね、ゆるキャラじゃないけどね、はい、そういうなんか市の公認のね、なんかそういう動きもできるかもしれないですよね、はい、
0: そうですね、ここからまた江別の魅力を発信できたらなと、
1: うん、
0: 思っております。
1: だって協力隊からね、そういう有名になっていく人がいれば、もう江別のね話絶対してくれますからね。
0: そうですね、うん、でもちろんその地域おこし協力隊っていう制度自体もより全国に広まって、うんうん、あ、こういうことあるんだっていう形で各市町村の課題なんかを解決してくれるような方に出会えれば、そういったものもアピールできるんじゃないか。
1: じゃあぜひね、江別地域のね人もそうで、企業の人たちもそうですけど、近郊のね方たちもぜひ江別にね、なんか楽しいことしたいなと思ったらね、バシャーンの方にちょっとお問い合わせしていただければ、まあ、あのインスタグラムからねお問い合わせ、もしくは FM ギーク北海道ステーションの方にお問い合わせいただければ、僕がおつなぎもできますのでね。
0: はい、
1: はい、なんかいいですね、楽しみですね。
0: いや本当楽しみですね、人生やっぱこういう想像、どうしたら、あ、なんかありそうだなっていう未来が見えるとやっぱ楽しいですよね、うん、毎日毎日が、
1: ね、え、そして地域おこし協力隊バシャーンの他にももうあと2人いるんですよね、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: その他に、佐藤雄太郎と、
1: はい、
0: 安藤雅子と、
1: うん、
0: でこれ2人いまして、
1: ええ、
0: 厳密にはもう3人4人ほどいるんですけれども、
1: はいはい、
0: 我々3人は江別市が業務委託しており、企業委託しております、うん、江別観光協会ですね、
1: はい、
0: 一般社団法人江別観光協会というところに所属している3名でございますね。
1: なるほど、
0: うんうん、はい、
1: それぞれね、またパンフレット作成をするとか、特産品の取り扱い店舗で販売をするとか、あとカフェの運営とか、はい、コミュニティとかそういう運営をしたりもされてるということでね、
0: ありがとうございます。おのおのミッションで活動しております、
1: いいですね、
0: うん、いやとんでもないです、
1: ということで本日は、
0: はい、
1: 江別市地域おこし協力隊、はい、バシャーンの登場でございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。バシャーン。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めて本日のゲストは江別市地域おこし協力隊のバシャーンに来ていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ちょっとまだ若干時間あるので何か、
0: はい、
1: こうメッセージお願いします。
0: メッセージですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、この北海道江別市以外にもかかわらずこの全国全土に笑いがあふれるように私はもう頑張っていきますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、江別場所はどっかに普段いるの、いるのってどっかにいるんでしょうけど、なんか
0: そうですね、
1: 物産売ってるとこにいるよとか、うん、なんかあるんですか。
0: そうですね、一応江別観光協会という事務所にもいるんですけれども、
1: はい、
0: 週に 2,3 回江別市の12号線にございます江別河川防災ステーションの中にある江別百貨店という売店の中でも勤めてますので、もうそこは激安、江別の企業さんの激安商品などがございますので、はい、ぜひお手洗いついでに立ち寄っていただけますと助かります。
1: いいですね、ぜひ皆さん立ち寄ってみてはいかがかなと思います、はい、そしてインスタグラムの、ね、方も、
0: はい、
1: 江別市地域おこし協力隊で検索していただいてフォローの方もお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、バシャーン今日はありがとうございました。
0: バシャーン、
1: ということで引き続き FM ギグをお楽しみください。また来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: カナロアサリーの光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

はい、皆様こんにちは。カナロアサリーことサリーです。はい、今日も始まりました、カナロアサリーの光のラジオ。はい、6月もね、中盤に入ってまいりまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうすぐですね、来月なんですけれども、七夕の日がやってきますね。年に1回ロマンティックな日ですよね。はい、七夕はね、短冊にねお願い事なんか書きますが、皆さんは今年どんなお願い事を書きますかね。たくさんお願い事ありすぎまして、私なんか短冊1枚じゃ足りません。もう何枚書いても何枚書いても書ききれないくらい、はい、っていうくらいお願い事たくさんありますけど、織姫様とね、彦星様ってやっぱりロマンティックですよね。はい、晴れるといいですよね、7月7日ね。私ね、こう見えてラジオなんで見えないんですけれども、晴れ女でして、昔から行事ごとなんかね、遠足なんかね、雨が降った記憶がなくてですね、前日まで雨降ってたのに、次の日の遠足になったらね、結構晴れたっていうことが多くてですね、自称は晴れ女と思っております。でもまあ今年ね、夜空にね、天の川が見れるでしょうか、楽しみですね。はい、この後ですね、30分間お届けいたしますが、さてどこかしらで七夕のね、はい、素敵なあれをねご用意しておりますので、最後までじっくり聞いてくださいね。こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

ここからはですね、毎回ね、私サリーのね、最近あったお話のコーナーなんですけれども、フリートークですね。はい。でね、今日はですね、最近あったことっていうか、過去の遍歴から今日まで の自分のね、好きな映画ね、皆様と好きな映画をね、一緒に映画にスポットを当ててお話をしていこうかなって思います。皆さんはご自身が生まれて初めて映画館で見た映画って覚えてらっしゃいますか？私はですね、すごく小さくて、本当に断片、記憶の端の端の端の方にしか覚えてないんですが、私の父がですね、映画館にね、初めて連れてってくれたのが記憶がありまして、ものすごく小さかったと思うんですけれども、でね、多分ね、ゴジラだったような記憶がありまして、何分ですね、幼すぎて、しかも父がですね、映画館のね、一番前の席に座ったっていう記憶がありまして、私はね、その音量と迫力とゴジラの怖さゆえに、ごめんなさい、好きな方々には本当にごめんなさい、ギャン泣きをしてしまいまして、もうすぐ出て帰ってしまったっていう記憶がありましてね、ちっちゃい頃。それがね、生まれて初めての映画との出会いでした。そしてね、少し大きくなって、いよいよね、アニメ期に突入します。知ってる方たくさん見えますでしょうか？劇場版マクロス、はい、覚えていますか？はい、私マクロス大好きなんですよ。 VHS からね、 DVD から全部持っております。はい。そしてね、忘れもしない、小学生ではね、みんな大好きだった大人気、知ってるかな皆さん、スケバンデカシリーズね。はい、これまたテレビシリーズも全部見てましたし、そして映画も見てね、全部見てました。はい、なんのちゃんね、2代目ね、はい、南野陽子さんね、はい、スケバンデカ2の劇場版ですね、杉本哲太さん出ておりますよ。はい、私少しだけお知り合いなんですけれども、はい。でね、そして中学生から高校生にかけてはね、当時 3M でしたっけ、水木有沙さん主演の横浜が舞台となった7月7日晴れっていうね、映画があるんですけれども、見ましたよね、お友達とね。はい。こちらは音楽は全編ドリカムですね、ドリームズカムトゥルーですね。はい。その一方でですね、洋画ね、洋画、私が一番好きな洋画は、1951年のね、サイゴンを舞台にしたフランスとベトナムの合作映画ですね、共同制作の映画で、青いパパイヤの香りっていうのがあるんですけれども、トラン・アン・ユン監督のデビュー作ですね、こちらは。はい、私はVHS でね、はい、当時買いました。カンヌ国際映画祭の新人賞、監督賞など、たくさんのね、賞に輝かれておりますね。あとはね、バッファロー66、66って書いて66ですね。はい、知ってるかなみんな。1998年制作されたアメリカの映画ですね。ヴィンセント・ギャロっていう方が、監督、脚本、主演、音楽、全部手掛けられた映画が大好きで、DVD 持ってますね。はい。日本版のね、キャッチコピーが、最悪の俺に、とびっきりの天使がやってきた、なんですよ。これをね、聞いただけで、痺れましたね、私ね。はい。当時ね、コピーライターっていうお仕事にもね、憧れがありましたのでね、はい。ネタバレになるとあれなんで、ぜひね、ご興味のある方はね、ブルーレイや DVD 買ってみてくださいね。はい、おすすめです。あとはね、やっぱりタランティーノ監督ですね、クエンティン・タランティーノ監督、キルビルで有名ですよね。私はね、タランティーノ監督のその後のデスプルーフ
婦っていうのが大好きなんですよ。映画のポスターがねたまりません。当時ね私は好きすぎるがゆえに映画のポスターをね携帯の待ち受け画面にしておりました。はい、大好きです。知ってるかな皆さん。まあもうかっこよくってね、映画の世界観がねもう本当に洋画ってね他にもたくさんありすぎてね、お好きな方々ねたくさんおられると思いますのでね。はい、そしてお話はまた邦画に戻るんですけれども、日本映画ね、はい、私が一番好きな邦画っていうのは金髪の草原っていう映画ですね。こちらはですね1999年の作品です。主演が池脇千鶴さんですね、はい、こちらもですねネタバレするとあれなんで多くは語れませんが、私はねこの映画のストーリーと音楽すべてがね、はい、世界観すべての世界観が大好きです。こちらはですね金髪の草原っていうのはね少女漫画からの映画化ですね、はい、監督が犬堂一心監督ですね。ジョゼとトラと魚たちや、あの黄色い涙やゼロの焦点、松本清張先生のね長編推理小説ですね、はい、2009年かな、はい、2度目の映画化で、あの犬堂監督で、中谷美紀さんとね、はい、ゼロの焦点は出演されております。主題歌は中島みゆきさんの愛だけを残せですね、はい、そしてここでね中谷美紀さんが登場されたんで中谷さんといえばね私は継続が好きでした、はい、大好きでした。テレビ版シリーズからねこれまたあの VHS から全部ね買い集めたっていうね堤幸彦監督ですね。20世紀少年で有名なね、はい、見られました皆様、はい、堤監督もね三重県四日市の方かな、はい、出身の方ですね。中谷美紀さんはね私は今でも大ファンなんですけれども、綺麗なお姉さんは好きですかの CM ですよね、はい、継続はねテレビシリーズから好きでもずっとね見てまして、劇場版継続までね全て見ておりますし、堤監督も同じく大好きでして、あのドラマでもありましたでしょう、トリックっていうのも有名ですよね。映画もあったと思うんですけど、仲間由紀恵さんとね阿部寛さんの阿部ちゃんですよね、阿部ちゃん、ビバンのね阿部ちゃん、はい、そしてね時代はループするわけですよ。なんと阿部寛さんのデビュー作がね何のちゃんのハイカラさんが通るにつながるわけですね、お二人ともねういういしいね懐かしい時代へワープします。私はねやっぱり何のちゃん大好きです、はい、何のちゃんの映画はね知ってる方見えるかな、菩提樹っていうね医療をテーマにした映画がございまして、こちらもね少女漫画からの映画化なんですけれども、主題歌もね、はい、漫画本も大好きでしたし持っておりました、はい、なんのちゃん私の世代にはたまらないね、はい、今もね可愛らしい女性ですね、まあ、そんな私の映画遍歴辿ってきまして、最近ではね映画館にね行けなくてもね DVD などでね楽しめますね。お家でもねあのプロジェクターなんかねあったりとかしてね、はい、私はねあの今現在は少し前の映画で恋は雨上がりのようにっていうのをねお家で見ております。大好きです。主演がね小松菜奈さんと大泉洋さんですね。音楽がですねまたね大好きでね鈴木恵美子さんっていう方と亀田誠二さんですね、はい、フロントメモリーっていう楽曲が使われております。ぜひねあの皆様もねあったかくなってきたこの季節ね、はい、映画を楽しむ、音楽を楽しむ、原作を読んでみるなんて三拍子はいかがでしょうか。以上ですね、今日は私サリーのおすすめの映画のコーナーでした。
皆様は映画好きですか？はい、それではここで一曲参りましょう。ドリームズカムトゥルーで7月7日晴れ。

はい、先ほどお聞きいただきました曲はドリームズカムトゥルーで7月7日晴れでした。今年ね、天の川見えるといいですね。7月7日ね、みんなで祈りましょう。はい、素敵な一曲お届けいたしました。ドリームズカムトゥルーで7月7日晴れでした。はい、それではここからはですね、後半のコーナーですね。私、本業がエッセイストでもございまして、18年くらい前からインスタグラムで詩をね発表し続けておりまして、こちらのラジオでもねいつもね毎回後半のコーナーではちょっとしたエッセイ詩をね、はい、ラジオのためだけですね、はい、書き下ろしてきております。なおこちらはですね、私のインスタグラムの方でもね後ほど写真と一緒に掲載いたしますので、見れる方はですね、写真と一緒にですねご興味をね少しでもお持ちいただけましたら嬉しいかなと思います。今ね、お仕事中の方や主婦の方々、学生の皆様、このねラジオを聞いてくださっておりますすべての皆様にね、はい、何かのこうねヒントみたいなものになれれば嬉しいです。それでは今日も参りましょう。タイトル、雨粒。夜中降り続く音、雨音。翌朝外に出て葉っぱに映る雫、雨粒きらりこぼれ落ちる。昨日から用意してたお気に入りの傘選んだのに、けれど今日はもういらない。傘を持たずに私はホップして街を歩いた。水たまり飛び越える。今日は鳥になれそうだ。サリー。はい、今日はですねタイトルが雨粒、雨の粒と書いて雨粒ですね。はい、6月は梅雨の季節ですね。まあ6月ね、日本はいろいろあってね、最近は2期になりつつありますけれども、6月はですね梅雨がありますし、ジュームライドとも言いますね。はい、雨は降るけれどもいいこともあるし、雨が降らなければダメなこともある。人間も同じで、雨粒を涙と例えるなら、涙が終わると人は必ず笑顔が戻ってくるし、いつしかね涙も止まって外に出かけたくなる。するとね、傘はもう必要ないかもしれない。あ、でもね、傘は今ねカラフルなめっちゃくちゃ可愛い素敵なものがたくさんあるのでね、はい、雨のまた違った情緒みたいなねありますね。そして晴れてきた空の合間からね、差す光、うん、綺麗ですよね。虹とかね出たりね、うん、また違ったパワーが出てきますよね。まあ、そういう日のね朝の風景っていうのを描いて詩にしてみました。苦しみをね乗り越えた先にはね、水たまりをも飛び越えられそうなほど自分が鳥にもなったような気分になりますよね。私ね、最近ね鳥の缶バッジを買いました。ね、私鳥は飼ってはいないんですが、まあ写真に撮ったりとか、鳥ね自由な感じをくれるね、そんな鳥が大好きなんですよ。鳥の世界観みたいな、うん、生まれ変わったら鳥にもなってみたいなって思うくらいね、うん、まあ缶バッジはね自分でも作ったりするんですけれども、そういった6月に雨粒がきらり光る、そんな詩をね今日は書いてみました。はい、皆様今日はいかがだったでしょうか。それではエンディングに参りましょう。

さて皆様、今回のカナロアサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。はい、皆様いよいよね6月中旬に入ってまいりましたね。早いですね、もうね中旬。この間ねお正月だったのにね、早いですよね。本当にね、私本当に時間経つのが早すぎて、もうね年を追うごとに早くなってきておりますので、はい、今年もうね半分来たのかっていうぐらいのスピードで今年も感じております。毎年毎年早くなっております。はい、6月ね、まあジューンブライドとも言いますけど、雨ね、雨もね、まあキラキラ光る粒ですね。そうキラリってこう光った時ね、雨上がりとかも綺麗ですからね、空の合間から見える光ね。うん、少しね、まあ、そんなお天気の日もありますが、キラキラ光る水たまりも綺麗だなって思います。雨にもね風情があります。私ね、あの写真を撮るんですけれども、キラリとね光って水滴ね、花お花にねこうついてる水滴とかをね撮ってね、綺麗ですからね、キラキラ光ってね、うん、そんなお写真撮るとね、うん、なんかウキウキしますそんな素敵な時間をね皆様とね、今月もゆっくりとしっとりと皆様とね一緒に楽しんでいけたら嬉しいなと私は思っております。さてここからはですね、私カナロアサリーの告知をさせていただきます。現在ですね発売中の写真集カナロアサリー、その名もカタカナでカナロアサリーが発売中でございます。こちらはですね Amazon ではもう売り切れてしまったので、工房の方からね、私のアトリエの方からも発売させていただいておりますし、京都の大宮本局ビル5階の、FM ギグ様の方でも置いていただいております。税込みで1100円となっております。すべてね、あの写真の撮り下ろし、エッセイ誌書き下ろしとなっておりますのでね、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。現在ね、あの発売中ですのでね、ぜひあのご興味持っていただいた方はですね、はい、インスタグラムの方からね DM に送っていただいたら私対応させていただきますのでね、ぜひ皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。そしてですね、私のインスタグラムの方ですね、こちらの方でもですね、はい、本業の私の本業のジュエリーデザイナーの方ですね、カナロアサリージュエリーの方が現在発売中でございます。インスタグラムの方は、ジュエリーと写真集両方現在発売をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。私のインスタグラムですね、カナロアサリーと検索していただくんですけれども、こちらはカタカナ表記では出ませんので、すべてあのアルファベット表記でですね、全部小文字で KANALOA 続けてもらいまして、小文字の SALLY カナロアサリーと検索していただきましたら、窓にですねラブと書いたね写真が、赤い写真が出てきます。そちらがあの私のインスタグラムのアカウントになりますのでね、ぜひあのダイレクトメールから入っていただきまして、あの何の商品がいいかをね書いていただけましたら、私の方からあのすぐ詳細メッセージとご購入の方法をねお送りさせていただいておりますので、ぜひあのお気軽にねお問い合わせメッセージなどいただけましたら嬉しい次第でございます。そしてね、ぜひですねフォローの方もねしていただけましたらすごくね嬉しいかななんて思います。ぜひですね皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。インスタグラムですね、カナロアサリーの光のラジオで読ませていただいた先ほどの詩もですね、写真と合わせてこの後インスタグラムの方に載ります。ラジオではですね写真の方が何分ですね映像が出せませんので、ぜひねインスタグラムでね、インスタグラムをやって見える方やカナロアサリーからねあの画像検索できるわっていう方はですね、ぜひあの写真と詩を照らし合わせてお楽しみいただけたら嬉しいかなと思います。それでは皆様
来週もですねこの時間 A チャンネル火曜日午後1時からですね30分間また元気にお会いいたしましょう。そしてですね再放送がございます。再放送の方が夜2回ございます。1回目が C チャンネルの夜の19時30分夜の7時半からですね1回目になります。2回目こちらがラストになります。ラスト放送が B チャンネル、夜の25時30分からですね夜中の1時半からですね、はい、2回夜再放送ございますのでお昼間ね皆さんねお仕事かなって思いますのでね聞けなかったわっていう方はですね再放送夜やってますのでぜひ番組ホームページをね見ていただいて光のラジオで検索をしていただいたら嬉しいかなと思います。それでは皆様来週もですねこの時間ですね A チャンネル、火曜日、午後1時からですねお昼の1時からですね30分間ですね、はい、また元気にお会いいたしましょう。この時間のお相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週ね、はい、暑くなってるかなどうだろうね、元気にお会いいたしましょう。それではまた来週、サリーでした。バイバイ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今週の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。今日は11日か、明日が12日、明日一粒万倍なんやね。で、身の日なんですね。身の日はあの水回りの掃除するといいらしいですよ。私今日してしまったな、トイレの掃除な、明日でもよかったな、はい、と思ったりしつつ、はい。そして6月の15日が双子座の新月みたいですね。なるほどね。

0: くなりましたね。はい、あとドテラやと、いろいろそのそういうのにちょいい感じのねブレンドオイルとかもあったり、蚊に噛まれないようなあのブレン噛まれにくくなるようなブレンドオイルとかもあったりするのでね、またそういうのもまあなんていうの、蚊よけスプレーするのもいいんですけれども、まあ天然のねそういうものでこう噛まれないようにするって、蚊も怖いですからね、病気の媒介したりするって言いますからね、はい、なのでまあそこの辺も気をつけていてくださいねという感じです。では、今週はそうですね、ということで、月曜日が双子座新月なのか、なんか満月と新月早いね、まあ言うたら2週間おきに来るんやけれどもね、はい、蚊の歌を小学校の時に歌った記憶、蚊の歌、
1: 知らん、
0: そんなんあんねやね、引き続きよろしくですと、たかしさん途中で寝落ちするかもしれない、さえざわさんにたかし起きろと言われたら目が覚めるかも、
1: ほんまですか、
0: はい、じゃあ12時ぐらいになったら言いましょうかね、はい、では10分押しですので、12時20分までの占いなんでちょっと急いでいきましょう、はい、何しましょう、金運や、今日は金運や、金運やった、
1: やってないですね、
0: やってない、はい、金運行こう、占い、うん、なんか今パッと金運ってきた、お金に困ってるからかな、うん、金運行きましょう、3択です、さあ皆さんの金運はどんな感じだろうか、白身の歌を作ったすごいね、うん、はい、では行きます、まずは A、 よいと、ゼラニウム、 C、 ジンジャー、おー、じゃあ B、 ジンジャー、 C、 ベチパ、今日は金運です、サクッと金運、 A がゼラニウム、 B がジンジャー、 C がベチパーです。さあ皆さんの金運今どんな感じでしょうか、まあ景気が悪いというよりもどうなんでしょうね、景気が悪いんですかこれは
1: 今、
0: うん、
1: 悪いでしょう、
0: 景気が悪いんですね、
1: 悪いですね、
0: はい、景気が悪いですね、
1: 空も
0: ですか、うん、なるほど、さあ皆さん関西蚊に噛まれる、あーそうか、関西だけなんか蚊に噛まれるとか言うの、普通刺されるっていうねな、
1: 食われるとかね、蚊に食われる、
0: 蚊に食われるも言うな、
1: うん、
0: あー血吸われるわ、蚊に血吸われる、関東のさなんていうの、蚊に刺されるっていうのか、
1: あーまあ刺さ、まあなるほどな、
0: 血吸うからな、
1: そう
0: 血吸うたろかやからな、うん、さあどうなる、結構関東の方もね聞いてくださっているのでね、うん、さあ皆さんどうでしょうか、オープンレックの人も書いてくださいね、ちょっとオープンレックはなんとなくあれすんのよね、うん、では行きましょう、斉田さんどっちも見ていただいてよろしいですか、はい、さて皆様の金運見ていきましょう、まずは A ゼラニウムからです、うん、もう1枚ずつ出そう、ちょっと待ってね、よっ、ほー、なるほど、あ、なんかすごい、では A のゼラニウムからいきましょう、うん、あー、はい、A のゼラニウム、誰が選んでくださってますか、
1: 私だよ、
0: あ、そうなん、
1: それから A は、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: たかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: はいですね、
0: はい、A のゼラニウムの方はですね、金運はですね、一人で頑張ってもダメって感じなんですよ、
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから、そうですね、そこちょっと協力体制というか、まあ、さっき言ったみたいに双子座の新月があったりしますので、うん、コミュニケーション能力というものが、とても必要になってきますよというような感じのことも言われております、うん、だからなんかこう一人で一生懸命これはいいものだと思ってても、結局それはなんか誰にも伝わらなくって、やっぱりこれいいものでしょうとか、これ素敵でしょうとかって、なんかそういろんな人とこう会話したりとか、なんかそういう中 でインスピレーション的なもので、いろんな人と喋ってる時に、あ、ここに金脈がありそうとか、これをすることによってなんかすごくこう金運上がりそうとか、なんかそういうこう例えば情報収集であったりとか、そういうものもすごく A の方は必要になってきますっていう感じなんですね。だから単独行動をあまりしないように、はい、していただけるといいかなっていうのと、あと情報をしっかり集めましょうっていうようなことも言われてます。今はね結構インターネット

0: ネットを開いたらもう情報あふれてますけれども、正しい情報もあれば間違ってる情報もあったりするし、自分に合う方法もあれば、自分に合わない方法みたいなものもあったりするので、やっぱりそういうところの取捨選択も大事になってくるし、誰と協力して何をするのかっていうこともすごく大事になってきます。で、例えば今お仕事もうねサラリーマンでやってますよっていう方とかも、やっぱり何か一つの仕事を成し遂げていくのに、一人では無理ですし、でもちろんその例えばお客様とのコミュニケーション、自分の会社の中の同僚とのコミュニケーション、そういうものがやっぱり潤滑に、やっていけないと、そういう金運というものは上がっていきませんよという感じがします。で、人は人でしか磨かれないみたいなことも言われたりしますよね。でいつも言ってるように、人は魂を磨くために、地球にやってきてますので、その磨き方みたいなこととかも、まあ、もちろん楽しみながらっていうのが基本にはなってきますけれども、自分一人で魂を磨いていくっていうのもなかなか難しいことだったりしますので、ぜひ A を選んでくださった方っていうのは、単独行動よりも少し範囲を広げていただいて、仲間をと一緒にとか、自分の協力者を見つけていくとか、あと情報をしっかり集めていく、で人とコミュニケーションをしっかりとる、そういうことをちょっとイメージしていただけると、金運は爆上がりしていくみたいですので、ぜひこうね、自分一人じゃなくていろんな方と関わっていただけるといいというふうに思いました。では B いきます。
1: B は、B はモーリー。
0: はい、モーリーは金運の時いいの引くのよね。なのになぜ、
1: 時代屋の嫁さん、しずくさん、しんじろうさん、茶太郎さんが B です、
0: う
1: ん、
0: はい、B を選んでくださった人はですね、ちょっとスパン的に長くなりますが、この夏に向けて金運が上がっていきますという感じがします。で、今もしかして、景気が悪いとかっていうふうに言われてますので、なんとなくこう不安であったりとか、大丈夫かいなって思ってるようなことであったりとか、そういう霧であったり雲であったりするような、そのもやっとしたものですね、そういうものはですね、この夏に向けてどんどんと晴れていきますよというふうに言われております。で、今まで蒔いた種が芽を出してくる、花を咲かせる、実をつけるという感じなので、ここまでの期間、どれだけの種を蒔いてきたかっていうのはちょっと重要にはなってきます。で、種って何っていう話なんですけれども、やっぱり自分がやりたいことであるとか、チャレンジしたいことであるとか、まあ実際そうやってね、コツコツと積み上げてきたものとかっていうのも、まあ人それぞれいろいろあると思います。そういうものがやっぱり実をつけていくタイミングに入ってきますので、まあどんな種をまいたかっていうこともすごく重要になってきますし、やっぱりこれから雨が降って、夏になって太陽がさんさんとね、光り輝いてくると、作物、農作物っていうのは育つっていう、そういうイメージが、B を選んでくださった方にはあるので、ぜひ、今までどんな、この半年ぐらいですね、どんな種をまいて、で自分はどういうふうに育ってほしいのか、何の実がなってほしいのかみたいなこともちょっと具体的にイメージしていただくと、それが豊かさとして、金運としてあなたに返ってきますよというふうに言われております。で、特に誰かの力になってあげたりとか、誰かのためになったりであるとか、それは必ずしも直接的じゃなくてもいいんです。直接的じゃなくてもいいんですけど、何かあなたが行動することによって誰かを幸せにしてあげられてたら、それはもっともっと金運は良くなっていきますよっていう感じがしているので、B を選んでくださった方っていうのは、ちょっとね、人の、言ったら利他的な感じのイメージであるとか、今まで蒔いてきた種であるとか、まあそういうところが大きく育っていくっていう風なイメージを持っていただけるといいと思います。ただ今すぐじゃないので、こう夏にかけてっていう感じの、ちょっとだけ 1,2 ヶ月、かけていく感じがしますのでね、まあそのあたりはちょっと長い目で見ていただきつつ、どういう風に自分が今までやってきたことが実を結ぶのかっていうのをちょっと楽しみにね、しながら日々、ワクワク過ごしていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、いいですね。 だから何もせずぐうたら寝てたら、あのもしかしたらね、あのちょっと今から頑張らなあかんかもしれませんけれどもね、まあそんな人あんまりいないと思うのできっと。では C 行きましょう。
1: はい、うん、C はダンハマさん、うん、クライスさん、うん、ミカコちゃん、うん、てから C はたまたまこさん、うん、キャッチャーさん、チャーリーシンさんが C ですね、う
0: ん、はい OK ですか。
1: はい、
0: C の人はですね、自分で限界を決めないでくださいっていう風に言われています。まあ、金運っていうと、まあ、自分の実力やったらこれくらいかなっていうのってなんとなく人ってもう自分で天井決めてしまってたりすることって結構あるんですけど、 C を選んでくださった方っていうのは、あそんなもんじゃないでしょっていう風に結構、メッセージが入ってきてて、でそれはあのすごく自分の目に見えるもの、自分で感じられるものを超えたところにあなたのその金運みたいなものがあるって感じなんですよ。ちょっと抽象的ですね、もうちょっと分かりやすく言うとですね、例えば、ごぼうとか人参とか、玉ねぎとかその地中の中で育つもの、じゃがいもとかもそうですけど、もう目には見えないですけど、その目には見えないところにたくさんのこう実りがあるわけですよね。だから分かりやすくキャベツとかそういう葉物野菜とかやったら目に見えるので、わーたくさん出来上がってる、お米とかもたくさん実がなってるっていうふうに思うんだけれども、そうじゃなくてじゃがいもなんて言うたらその土の下でどれだけのじゃがいもがあるかは自分では分からないわけですよね。だからもしそこにじゃがいもが植わってるってことを知らなかったら、それを収穫すらせえへんまま、またあの朽ちていってしまうっていうような、まあそういう状況になってしまうわけですよね。なので C の方っていうのは、あの自分で、あのここにはもう何にもない、もう何も身もなってないから、あの掘り返す必要もないって思ってるところにそういう金運が眠ってるっていう感じなんですよ。で、うん、どうせ、まあ、どうせってことはないかもしれないけど、自分なんかが そこまでできるはずがないとかっていう風に限界を決めてしまうことがすごくもったいないという風に言われているので、ここにもしかしたら金脈があるかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら温泉が出るかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら石油が出るかもしれないぐらいの、今まで自分がやったことがないようなこととかチャレンジしたことのないようなことでもやってみると意外とそこに金脈がありますよっていう、金運が眠ってますよっていう風に言われているので、結構 C の方はもうちょっと大胆にチャレンジしてみて、いただけると、まだまだあなたの掘り返せる金脈は、広がってますという感じなので、そこはちょっと期待したいですよね。はい、なので C の方っていうのは、まあ、あの自分の、ね、実力みたいなものであるとか、自分の金脈みたいなものであるとか、それを あまりこう小さく見積もらないでくださいねというふうなメッセージなので、ちょっとこの夏は大胆に行動していただいたり、チャレンジしていただいたり、それがすぐ金融に結びついたり収入に結びつかないかもしれないですけれども、そこを一旦通ることによってすごくこうあなたの人生の中での豊かさみたいなものにつながっていきますっていうふうに言われてますのでね。なので思いもよらなかったようなことが形になるっていうようなイメージでいていただけると、まあ何事もチャレンジする楽しみみたいになっていくと思うので、C を選んでくださった方はぜひその自分のね、なんとなく決めてしまってる限界とか、枠みたいなものを取っ払っていただくといいかなという感じがいたしました。以上です。はい、うわ今日20分までやがな、あんまり時間ないので、はいという感じでしたね。はい、あ蚊に刺されたなんだね。うん、そう蚊に食われる、あ蚊に食われるは言うんや関東の人でも、うん、なるほどね、よかった。一人でパチンコはダメかって書いてますね高橋さんね。そうで、一人でパチンコはダメかもね。 そしていちごさん、コミュニケーションカード、情報も大事なんですねと。どちらかいうと苦手な分野のことを言われたので努力しますと。実は C も気になるので C の内容もしっかり聞きますねということで、うん、そうだね。だからそれ総合して言うと、もういちごさんなんかコミュニケーションとか情報とかって苦手って思ってしまってるけど、そこに金脈があるってことやから、だから別に努力する必要、努力というかなんかその頑張らなくっちゃとか、いやいやでももうやらなくっちゃっていうことじゃなくて、自分が楽しめるコミュニケーションって何かなって考えたらいいと思います。そこに金脈があるって感じなんですよね。だから今ここでコメントしてくださってるのもコミュニケーションの一つじゃないですか。でもこれは多分きっと苦にならないからね、たくさんコメント書いてくださってるんだと思うので、何かそういう風に変換していけるものっていうのが必ずありますよっていう感じ。 A と C を選んでったのであれば合わせ技でね、そういう風に読むこともできるかなという風に思ったりするので、もしよかったらなんかそういう感じもちょっと考えてみられてもいいかもしれませんね。そしてしずくさん、これからに期待しようと書いてくれております。茶太郎さん、畑で種はまいたかな、もう収穫したかも、子ども食堂にあげることかなと、個人的には厳しいという風に書いてくれてますね。まあでも子ども食堂とかにね、あげることで、きっとそれは何かしら回り回って自分のところに帰ってきますからね。そういうこう 愛情を持って、接したことっていうのは必ず帰ってくるので、情けは人のためならずじゃなくっていう感じでね、別にこう人のためにやってあげたことっていうのが結局最後自分には帰ってくるっていうものなので、はい、そこはなんか茶太郎さんのそういう活動っていうのはすごい素晴らしいと思いますよ。キャッチャーさん、早速裏の畑をポチと一緒に掘ってみますということですね。温泉石油はありがたいけどこの年でまだ掘るって書いてますね、タモコさんがね。そしていちごさん、確かに限界を決めがち、コミュニケーションと情報収集と限界を決めないことを意識します、 A と C の合わせ技というふうにね。あ、なるほど、さすがみちこさん、ありがとうですと書いてくださいました、ありがとうございます。はいね、景気が悪くて物価が高いということで、まあね、もうそんなもやってられませんわな。そしてモーリー、おー、まだ蒔いた種は腐ってなかったのか、芽が出て膨らんで花が咲いてって書いてくれてますね。ダーマさん、おー、まだまだだし巻き屋さんで儲かるのかと書いてますね。新しい富山での仕事が見えないところで芽が生えていくかよ、いくかもということですね。はいって書いてくださっておりますので、うん、なんか、ね、絶対みんなに可能性はあります。まあサイザーさんなんか長年ね、やっとこさ今目が出ようとしている腐らないでくれこのままみたいな感じですからね。まあそういう風なことっていうのはなんか思っても見ない斜め上から来たりするので、その時にまあやっぱりいつも言ってるように準備ができてたりとか、チャレンジすることを恐れないっていうところにやっぱり道は開けていったりしますからね。まあ金運っていうのは言ったら通り道です。最終的に自分が幸せになるっていうところのため の必要なエネルギーだと思っていただけるといいかなというふうに思います。では、今日もねお時間があまりないので、今日は10分押しですからね、あまりないので、血液型にします。はい、血液型にしましょう。面白くないかもしれないけど血液型にします。 A 型 B 型 O 型 AB 型、意外と B 型が多いムーサタリスナーですけれども、はい、それ以外の方もよかったら聞いてみてください。ラッキーフードとか出していきますね。1週間の占い、血液型占いです。よかったら皆さんの血液型も教えてください。やめよ。
1: ああ、ないや。びっく
0: りした。4つに分けるけど、今から言う土、風、じゃあ火、土、風、水で分けます。
1: あ、
0: 星座を分けます。言うていくよ。言うていくよ。みんなメモしてね。うん、みんなメモしてね。まず血液型なし、血液型なし、ごめんね。今パッと4つで分けれるものと思って思いついた。まずは火の星座。火の星座はお羊座。
1: はい。
0: 獅子座、飛んだか、飛んでへんな。おひつじ座、獅子座、いて座、え、どれか一個飛んだ、飛んでないな。もう一回いきます。おひつじ座、獅子座、いて座さんは火の星座のグループです。
1: はい、
0: そして続きまして地の星座、土の星座です。おうし座、乙女座で、ヤギ座です。 これが地の星座、土の星座ですね。どちらでもいいんですけれども、はい、いけますか。そして続きまして風の星座です。双子座、天秤座、水亀座です。はい、皆さん何座さんですか。はい、風の星座もう一回言いますよ、双子座、天秤座、水亀座、はい、これがね風の星座です。そして最後水の星座いきます。水の星座はあれ、出てけえへん、カニ座、はい、カニ座で、あれなんや、
1: もう一個ね、ウォーザ
0: ユーザー、ウォーザちゃう、
1: サソリ座、
0: あ、サソリ座、カニ座、カニ座やな、うん、カニ座、サソリ座でウォーザです。水の星座です。はい、こんな感じですね。皆さん何の星座か分かりましたかね。はい、これ結構大事ですからね、あの覚えておいてください。自分の属性が何かっていうのを知っておくのは結構大事だったりしますから、はい、あ、これまたちょっと新しいパターンでね、使っていきたいなというふうに思うので、自分が何座で何属性かっていうのはちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思いますよ。ではまずは火の属性の星座の皆さん、
1: 私だよ、
0: いきましょう。今週の占いです。はい、うん、今週は迷ったら自分に聞いてください。それをやりたいかやりたくないかとか、進むか進まないかみたいなことの答えはあなたが持ってますっていうふうに言われてます。基本的に火の星座さんっていうのはやりたいことがいっぱいあって、もうとにかく動き回りたいっていう人は結構多いんですけど、もう情熱ですよね、情熱の火なので、もうやりたいこといっぱいなんですけど、でもやりたくないことも多分いっぱいあるんじゃないかなっていうのが火の星座の属性の方になってきます。なんで、今週答えは自分が持ってるっていう風に思ってください。もうあの自分以外のところにはないです。なので自分と向き合う、何か迷った時、答えが欲しい時は自分と向き合うってことをしてください。それによって、すっきりと、前に進めるっていう感じになります。で、迷って進むの嫌やなって思うんやったら、そこで立ち止まる勇気を持ってくださいという風に言われております。ラッキーフードは食パン。では続きまして土、地の星座、どっちの方が正しいんやろね、土なのか地なのかね。
1: まあ地って言われてるね、
0: 地の星座よね、うん、うん、地っていうのはあれね、大地の地ね、だから土ねの、まあ、っていう感じです。はい、の星座のグループの皆さんの1週間いきましょう。お、もっと軽やかになってくださいと言われております。地の星座の人はね、やっぱ地に足をつけていたいので、もう何ですか、石橋を叩いて叩き割るような人たちが結構多い、星座だったりもするんですけれども、そんなに慎重になる必要はありませんっていうふうに言われています。もっと軽やかに、もっと何ていうのかな、自由に選択していきましょうっていう風に言われてます。まあその自由になったりすることに対してちょっと怖さみたいなものが出てくるかもしれませんけれども、怖いということはそっちが正解だったりすることの方が多いんですよね、大概の場合は。うん、なのでその石橋を叩いて叩き割るんじゃなくて、割れる前にもう渡ってしまってくださいっていう、その橋がなんとなく信用できひんけど、こうコンコンってやっていけそうやなと思ったらさっと渡ってしまう、うん、そっちの方がいいですよっていうふうに今週はね言われておりますので、ちょっとそういう素早い動きっていうのが苦手な方が多いのが地の星座になってきますけれども、今週ばかりはもうちょっと自由に、軽やかに、はい、動いていただく、行動的になるっていうことをちょっと意識してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは豆乳、うん、嫌いな人もいるよね、うん、では、次風の星座さんいきますね。うん、なるほど、風の星座さんはね、今週はね、なんか まあ、風の星座だけにっていう感じなのかもしれませんけど、風向きをちゃんと 見る週になりそうなんですね。なので今自分の方向性みたいなものをちょっと一瞬立ち止まって、確認するって感じ、別にそこをなんていうのかな、なんか見直したりとか確認し直したりとか、なんかそういうその手間なことはする必要はないんですけれども、なんか自分はこっちの方向に進みたかったやんな、そやんな、そうそうそう、私こうなりたかったんや、せやせやせやみたいな感じの、なんかこう確認して思い出して納得するみたいな感じの1週間になります。だからいろんなことに惑わされるんだと思います。で、風の星座さんっていうのは迷うというか選択肢が多い人が多いんですよね。いろいろやりたいんですよ。割とマルチタスクだったりする人も、双子座さんなんかはそうやし、天秤座さんなんかはもう自分で決めたい人やし、で水瓶座さんは全部やりたい人やから、もうなんかとにかくこう選択肢に迷う、もう何でもこう手を出してしまうっていうところが風の星座さんの方はあるので、なんかとりあえず自分がやりたかったことをもう一回初心に帰るじゃないけど、もう一旦戻って、これで合ってるやんな、私がやりたかったんこれやんな、俺がやりたかったんこれやんな、よしよし、おてるおてるって言ってまた前に進むっていう感じの1週間です。なのでそこの確認をしながらちょっと前に進むっていうのが今週はちょっと大事になるかなっていう感じがします。だからちょっと手放さなあかんものもあるのかもしれませんね。中にはね、全部は全部自分でなんとかっていうふうに思わないっていうところが大事になってきそうです。ラッキーフードはザルそばでは、ラスト、水の星座さんですね。うん、なるほど。水の星座さんはね、ゆっくり歯車が合ってくる感じです。今週やっとなんかこうハマったなっていう感じの感覚に陥る方多いんじゃないかなっていう気がします。今までふわふわしてて、このままでええんかな、これでええんかな、ほんまかいなみたいな感じで、でもこれ嫌やなとか、やりたないなとか、この人嫌やなとか、いろんなことを思いながらね、こうなんとなくこういろんなものの歯車がなんとなく噛み合いそうで噛み合わない感じで進んでこられた方結構多いのかなっていう感じがするんですよね。でも今週ちょっとその辺の歯車のようなものであったりとか、あとその水が流れてきて水車が回り出したりとか、なんかそういう いろんなその運命みたいなものが少しずつ前に進むっていう、なんかこう進んでいくんじゃないか、このまままた歯車が噛み合ってくるんじゃないかなっていうことを感じる感じ、まだなんかこう感じる、実感まではいかへんけど、これでいけんちゃうかなみたいな、ちょっとこう手応えみたいな感じですねを感じられるのが、今週水の星座の方の1週間になりそうなので、なんか例えばタイミングであったりとか、こういう風にすればいいんやみたいな、そういうちょっと手応えきっかけみたいなものがちょっとありそうなので、そこはなんていうのかな、感じてもらわなあかんからね、感じてもらわなあかんので、そこちょっと感性を磨いといていただくというか、敏感にしといていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、水の星座さんはね、どうしても感情で、物事を考えがちな人がいるんですけど、今週に関しては感情よりも自分の感覚みたいなものね、もっと肌感みたいなものを、大事にしていただけると、もうちょっとスムーズに、物事前に進めていけるかなという感じがいたしました。ラッキーフードは、天ぷらね、そんな感じでしたね。はい、岩本先生水ね、はいね、田浜さんはね、もっと自由に行きますというふうにね書いてくださっておりました。そしてカニは水です、そうです、 ね、水亀座が水と思いきや風なんです。そう、そこ落とし穴なんですよ。魚座さんがね、水なんですね。父と弟と同じ属性だった。ああ、なるほどね。魚座は水属性ですね。そうです、はい。弟がカニ、父がサソリ、私が魚座。すごい優しい世界が広がっているね。優しい世界が広がっているね。はい、タモコさん、食パン毎日食べてますということで良かったですね。だいぶ体重減ってきたのになーって書いてますけどね、ちょっと食パンもたまには食べ、あ、豆乳大好きって書いてくれてますね。ざるそばいいねって書いてくれてます。私豆乳、あ、豆乳なんですね。何だったのかしら、土って何だったのかしら。あ、豆乳はあんまり良くないのかな。豆乳やけど糖尿っていうことですね。はい、なるほどなるほど。妹だけ風邪ですねって。ああ、だから妹さんだけ自由ですよね。はいね。天ぷらは何でもいいですかとか、何でもいいですよね。天ぷら作るの大変ですから。はい、あ、夕食天ぷらでした。そうですか。なんかあのお惣菜みたいなのを買ってもらっても全然いいかなというふうに思いますし、はい、いろいろね食べてみていただければなというふうに思います。参考にできるところは参考にしていただいて、今週もね、ラッキーにワクワクしながら楽しく過ごしていただきたいなというふうに思います。以上、占いのコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けするしゃべったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれないつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手ないの。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたらこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、分かるよね、
0: 気持ちは分かる
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ、繊細さんや出ただ
0: からあのさライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 楽しいから、ね、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんのよね。もうその後もう耳がキーンってなるんやん、
1: まあ、なる
0: 音がさ大きいと、
1: うんうん、
0: だからもうそれがもうしんどくてダメなんよね。
1: わ、うんうん、かるよ。
0: わかる、
1: うん、
0: だからもうあのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああそうなんや。
0: 好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさジャーンって始めるやん。
1: あ
0: それがほんまに苦手で、
1: あ
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にちっちゃいライブハウスやとねドラムの音とかももう直やからな。広いとこやったらね、
0: う
1: ん、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか。ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今、まあ、なんやろな。それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うん、まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろシックスラウンジって。
0: ああそうそうそうそうそう、
1: なあ、うん、知ってるよ。
0: だからなあ行きたいんやけどな、
1: あちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: うん、後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると
1: あ
0: 分かっててもビクってなんのよね。
1: へ
0: ー、なんかこうね、最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さ、あれで始まるやん、何だっけ、
1: アーモンドピスタチオ、
0: そうそうでさ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まるときにほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてでこうママって言って
1: あプロっぽいプロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: なんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられたときにまた音上げてって。
1: あそんな小さなあれはしてないね私は。
0: 何小さな
1: 調節。
0: あもうほんまにあかんのよね、
1: だ
0: から耳が多分敏感なん
1: やね。耳はいいと言われて言われ続けて、
0: よくないと思うけど。
1: でも結構言われるんでしょ、専門学校行ってた時も。
0: あでもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん、
1: うん、聞いたままをね歌うので。
0: そうそうそう。でもあの苦手な音はほんまに無理やから。
1: あでもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えばまあこう有名どころの曲をもう普通に、うん、ま、毎日のように聞いてて、
1: うん、
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん。
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら、え何ここみたいな。
1: 何の音みたいな、
0: 絶対取れへんねんけどみたいななあんのよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからあの苦手な音が多いのは多い。
1: 多いかな。
0: だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイデイズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: ああ。
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて。
1: ずっと聞いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: なんかもうそれがデフォって思ったらいけるときはいけんねんけど、
1: う
0: ん、ほんまに無理なときはもう音がほんまにあかんのよ。だからもういつもちょっと佐田さんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん、
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あそうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて、
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、うん、もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか何だっけ、ブルーグレーやったっけな、うん、かなんかは これ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあかんって言って、
0: そこはそこはもう下がりすぎって言われたんよね、
1: うんうんうん、
0: なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。
1: あ、
0: わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌って、なんていうの、音源もあるから、うん、歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: 歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこ自分のあれで言ってしまう気がして、でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんです、下がりすぎやなって。確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、うんうん、そっちで慣れてるからあれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね、聞きましょう。
0: そう、聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね、
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんやな。
0: いや、そんなことないよ。
1: そんなことない。
0: だって何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん、うん。
1: あれ、いきなり歌ですからね。
0: あと、何やったっけ、隠れた月だって、
1: 知りもしないで。
0: 知りもしないで。うん、曲名覚えてないよ。バレたバレた。知りもしないでもさ、急に始まるやん。
1: あ、そうやな。
0: けど、もう、ここないよ、その音は。
1: あ、なるほど、ね。
0: ここで始まって、
1: はいはいはい、
0: っていうので覚えてんねん。うん、で、君が、この辺やねん。
1: あ、なるほど。
0: そうそう、だから覚えてんねん。キーは、
1: 常に。
0: この音はこの位置。
1: この位置。
0: そう、だからまあその二つはまあ、もう覚えてるよね。
1: あ、
0: もう自分でどうにかしないとダメやな曲やんか。最初音がないから。
1: 最初ね。
0: うん、じゃーんとかやったらまあ別やけど。
1: まだ
0: よね。ないから。
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: うん、まあ、やるしかないってやつやね、
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りもしないここ
0: っていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音かは分からへんねんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさ、ピアノがさ、うん、こう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、
0: うん、ないんですよ、何もないんですよ実は。
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん分からん。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: へー。
0: もうずっとその音だけ弾いといて探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え、何何何何のキーみたいなのになるよね。
1: サイザーさんは割とね、歌聞いてコードを、うんうんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理、絶対無理。
1: あ、そうなんや。まあ、そのうちできるようになるんじゃない、まあ、やってりゃ。
0: やってりゃ、
1: ね。やってないからな。
0: はい。まあまあ、歌います。はい、もういいです。
1: はい。では、そっちからね。
0: はい。
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディーの皿にぶつかって、こぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君はフリーズ、ごめんなさいが、いまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は。

0: ちょうど曲が終わるところで、ね、ごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、
1: はい、って感じでした。
0: はい、いいじゃないですか。
1: 生きてましたか。
0: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
1: お
0: ー、パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、七香さんという方からコメントをいただいて、
1: ほぼ同い年やね。
0: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
1: 1個上
0: 上かな。
1: え、同い年かな。
0: もしかしたら同い年かもね。
1: 今年そっか22の代やったら同い年か、
0: うん、同い年かもしれません。
1: わー、いや
0: なかなか同世代の女子のね、
1: なあ、そんなんな、うん、なかったからね。
0: しかもパレットの動画からな、あのユリナのね、
1: あの動画から
0: たどり着いて、
1: あのパレットがな好きでってすごいな。
0: そう、通り、
1: たどり着い
0: た、たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
1: まあまあまあ、
0: 方法が増えてきておりましたけれども、はい、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、
1: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
0: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで。
1: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうのは全然いいんやけど
0: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
1: じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで褒めてただくということが、まあ、最近増えましたんで、
0: はい、
1: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、うん、まあ、ありがたいことです。
0: そうね、
1: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
0: よかった。
1: もう毎日のように歌ってるんで死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌っていけたらなって思います。じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位、先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位、シェイクマイデイズ、空はイミテーションが4ランクアップ。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢が2ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位、顕著、君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ、知りもしないでが今週は5位ですので、トップ3入れ替わっております。そして今、シェイクマイデイズがね、割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その、関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。19位、モミユリナ、開いたトランプ。18位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。17位、モミユリナ、日だまりの鳥。16位、シェイクマイデイズ、君が変わった。15位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。14位、 SOS エアギア。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。11位、モミユリナ、ときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下健司、夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで。夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

はい、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらからね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコ

0: その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
0: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
0: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
0: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、これはかねがね、言ってることですけれども、やっぱり継続は力ならなりとね、はい、いう力なら なりというね、はい、言葉があれど、はい、実際は難しいじゃないですか。
1: あ、私は継続できない
0: 人間なんでね。できないですよね、はい、うん、だからまあ飽きるしさ、はい、でやったとて成果がすぐ出るわけじゃないしね。
1: まあ分かんないですからね。
0: そう、うん、これ僕もね、これ、皆さんもお気づきだと思うんですけど、はい、まあずっとむくんでると言われてきて、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: そうで、まあ一つは、まあ、お酒はね、毎晩、はいはい、これはもう何十年ですよ。
1: そうですね、
0: 毎日欠かさず飲んできてたんですが、まあ、昨今、はい、ここ 数年というかね、1年とちょいとかぐらいに、はい、あまりにも睡眠時間が不規則すぎて、
1: はいはい、
0: なんか質のいい睡眠を取れないということに気がついて、おうおう、はい、これはパフォーマンスに影響を与えるで、やっぱり。
1: まあそうですね、う
0: ん、で、それはやっぱりお酒飲んだ次の日はやっぱりそこは影響残るというのがあるというので、うん、はい、まあ、そこはじゃあ思い切ってと、うん、まあ、普段だいぶ酒を飲まないようにしたわけですよ。
1: はいはい、
0: まあ、嫌顔でも火曜の夜はめちゃ飲むので、
1: あ、まあね、
0: まあ、そこを軸に、
1: はい、そこを軸
0: にしてということで、うんうん、ほんで、あとこういつも言いますが、そのこう、気分転換およびストレス発散のために食べるわけですよ、
1: 人は。はいはいはい、人はじゃない、あなたはね。私はそんなことないので一緒にしないでください。、はい、
0: でね、やっぱりこう、その不規則、これも不規則で、はい、そのやろうと思えば何時間、その働き方改革も減ってくれもないわけで、
1: はいはい、
0: 俺ほんまにそれで言うと純粋な休日なんてここ20年ないからね。
1: まあそうですね、
0: そうだからこう、うん、なんかこうそこの区切りをつけるために、うん、食べることを一つの楽しみとして、
1: はい、
0: あ、食べようと思う、だから何時になったら食べようって、このここの、はい、なんていうモチベーションで頑張れるわけですよ、
1: はいはいはい、あ、なるほど、
0: うん、だからまあちょっとそれでいくと、そこをこうどう過ぎてくるとですね、うん、一食一食にやっぱりこうエネルギーをかけすぎるわけですね。なんか食べたいものを食べないと思ってくるわけで、
1: おうおう、
0: だから空腹かどうか関係なくなるわけですよ。
1: ああ、よくないですね、
0: そうなってくるとね、
1: はいはいはい、
0: だからそれもよくないなと思ってて、うん、でちょうどね、これ中途半端な忙しさがよくないの。
1: あ、
0: つまりやりたくないことをいやいややってると、はいはい、気分転換早くしたいから、
1: はいはいはい、
0: その次これを食べることを楽しみに無理から頑張るわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ そんなに嫌じゃないことをね、うん、やってるときはそれをこう寝食を忘れてじゃないけど、あ、まあ、別に寝る間を惜しんでてもできるわけ全然、
1: はいはい、
0: で今ちょっと楽しいことが、はい、やりがいのあることが増えてきたので、
1: はいはい、
0: 食べる時間欲しいなっていう気持ちになってきてたんだ。
1: あ、やりたくないこともやってね、
0: まあそれするとまたな、ブクブク太っていくで、
1: まあいいんちゃうもん、別にいいよ、別に太ってでもやって、
0: いやいやいやいや、
1: 太ってでもやってくれ、
0: でまあそんなことやってたら気がついたらちょっとね、今出勤して自分でも分かんのよ、
1: はいはい、ああちょっと痩せたなみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、これもうここ数年ずっとね、うん、もういや、その気になったらいつでも痩せれるってみんな思うわけ。
1: ああ思うね、でも年齢とともになかなかね、
0: これね、まあ、ちょっとほら、まあね、お腹壊したら時期とか、はい、体調悪い時期とかに、まあ、自然と食欲がなくて、うん、これね、まあ、数日か、まあ、1週間でもいいやんか、うん、食べない時期もあったりすると、うん、それ落ちるわけ体重、
1: はい、
0: だ、あ、

0: 食べへんかったら痩せるって分かるね、それは、まあ、その自信は、ね、はいはい、食べなければ俺はいつ
1: でも
0: 痩せるっ
1: ていう、それは誰でもですそれは誰でもです。
0: でもまあそのね、今あそういうことかと思って、そういうなんとなくちょっとこう一食をね、うん、毎食毎食親子丼ぶり、他人丼ぶり、それから焼肉丼ぶりとか食ってたらって話なんか、
1: ちょっと炭水化物取りすぎやな。
0: そうね、まあちょっとたまにはインスタントラーメンね、うん、札幌一番塩ラーメンに、うん、でもあれ最後ご飯入れたら美味しいよなと思って、ご飯入れて卵落とすとですね、はいはい、それは割とそこそこですよ。
1: まあそうですね。
0: でそれを、まあ、そこまで食べんでもいいから気になってきたのよ。だからリュウジ君のレシピにあったね、そのラーメンの、はい、その麺の代わりにもやしを使うと、
1: はいはい、
0: なスープは、うん、リュウジ君 の、 そのバズレシピによるとですね、はいはい、もう簡単に作れると、味の素さえあればと、
1: はいはい、
0: あそんなできんねやと思う、うんうん、ペッペッペッてやってもやし入れたら、うん、もうそれでもうそれでええかってなってきて、おうおう、みるみるですよ。
1: あ、みるみるですか。
0: あ、これはやれよ。だからまあそういうコツコツとやることを、はい、その楽しみとなってきたときに、うんうんうん、例えばもう今ね、そのいろんな SNS の投稿もそうじゃないですか、
1: はい、
0: あれも最初はやりがいを持ってみんなやるやんか、ちょっと頑張ろうと思って、
1: はいはい、
0: でもそれもそんなに最初の方こそちょっといいね作って嬉しかったりするけど、うんうん、まあある程度見えてくるやんか、
1: そうですね、
0: 毎回あとまあ10人ぐらいかみたいな、うんうん、ね、頑張ってそれを10人をね50人になるように頑張るんやけど、うんうん、それがそんなに成果でなってきたらもうだんだんどうでもよくなってくるわけやんか。
1: あ、確かに。
0: そうでもそれもそこをね頑張ってこうちょっとずつこう上げていくと、うん、なんかあこういうの上げたらこうみんな見てくれるなとか、うんうんうん、意外と反響あるなっていうのが、はいはいはい、忘れた頃にあったりするわけよね。
1: あ、確かにね。
0: それを、どういうふうに心の中でこう自分を知った激励であったりモチベーションを上げていくのかっていうのは永遠の課題なんですが、
1: まあそうですね、
0: ついこの間、
1: はい、
0: この間水曜日ですよ、
1: はい、
0: 昨日か、うん、の朝、はい、非常にいい話をいい講話を聞きまして、
1: おうほうほうほう、
0: まあそこのね、まあ、その便利療法時間なんですけど、うん、あれ毎朝出席するというのは大変なことやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、そこでみんなやっぱりあ、まあ、そんな朝早く無理ですってみんな言うわけやんか、
1: 言う、
0: そう、うん、仮に誘ったとしてもね、はいはい、で俺の場合は、まあそこにちゃんとこう意義を見出してるから、
1: はいはい、
0: 別に行けんのよ、
1: うんうん、
0: そこはで、ね、別にそんなに嫌なことはないし、
1: そう、ね
0: ね、割といろんな、ね、発見があったり、うん、いろんなつながりも増えるので、うんね、その割には別にそんな負担は少なくいいの、今迎えに来てくれるし、
1: ああそうやんな、ああほんまにいいよね、
0: そうだからそこはいいけど、まあ、なかなかそうじゃないことがあったりするやんか、うんうん、でその時に昨日ね喋ってた若い弁護士のお兄さんがいいこと言ってて、うんうん、まあ普通にその人はまあそのこう普通の家庭に育ってこう普通に頑張って弁護士になって別にそんな波乱のない人生だと、結婚もしてって言って、で自分も別に良くもないし目立ちたいってこともないし、もう普通に昨日と同じ今日が続けばいいと、で今日と同じ明日が続けば自分は納得みたいな、
1: 幸せな人やな、
0: 幸せな人で年別ちゃんと今仕事もあるしっていう家庭も恵まれてるわけで、見た目もシュッとしてるわけですよ。だからでその人がでもそのこうまあお仕事上こういろんな人のことを理解せなあかん弁護士さんだから、
1: はいはい、
0: ね、ああいうところ、まあ、倫理法人なんか来るといろんな人の人生が聞けて、
1: うん、
0: それはすごく自分の発見があると、だからいろんな人が話聞いてこんな幸せそうに見える人にでもこんな苦労があったんだとか、家庭の大変さがあったんだとか、うんうんうん、仕事をね倒産してどんどんことがあると、
1: ね、
0: うん、でそこをああなるほどねっていうことに発見があるから、うん、来ようと思うけれども、はい、でもそれでも毎週来るのが、はい、大変だけどもずっと休まずに来てると、うん、で僕は考えたんですと、うん、やっぱり人生やっぱ徳を積もうというのがすごく大事だと、
1: はい、
0: で自分もできれば来世も人間に生まれたいと、できれば日本人に生まれたいと、
1: はいはいはい、
0: できれば京都人に生まれたいと、
1: あ京都がいいねや、
0: そう、うん、今だから今のままがいいわけやから、
1: ああそうかそうか、なるほど、
0: ま
1: あ、
0: それ以上望まない別に、
1: なるほどなるほど
0: っていうことやね、今より以下になるのは嫌やけどみたいな、まあ、だから何かその今現世のうちに徳を積んでおけばまた、うん、来世も人間になれるんじゃないかという時に、かといってそんな大それたことができるわけではないと、
1: うんうんうん、
0: だから日々ちょっとずつね、うん、こうああ倫理法人とかやな、まあ、何でもいいです、みんな何でもいいんですよ、うん、いいとかと思った時に休まずに行く、うん、発想として行くことに対して徳が一つ積むと、うん、でこれをログインポイントだと考えればいいんだと思ったっていう、
1: う
0: まいこと言うのこの人と思って、確かにね、なんかまあ楽天でも何でもいいけど、
1: あるある、
0: あれ会になったらとりあえずログインするだけで1ポイントもらえるとかあるやんか、
1: あるある、あるある、あるある、
0: いや結構それでバカにならへんやんか、
1: そうやな、毎日ってな、だって私TikTok のさ、うん、ログインポイントでさ、大体1 1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで500円貯まるもん。
0: 大きいよな。
1: 大きい。
0: 1ヶ月500円大きいね。
1: コーヒー2杯は飲めるからね。飲める
0: ってことやからな。あ、そうかと思って。それまあ行けばいいっていうこと、行けばポイントがつく、得、まあそんな得ポイントがつくんなら、それは行けんかったら損や、それだから逆に言うとな。
1: まあね。
0: なだから、うん、あの下のフレスコでもポイントカード持っててさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で手ぶらで行って、うん、あのスマホでええわと思って、うんうん、ペイペイと思っていた時にカードありますかって聞かれた時に、うんうん、ああないと思ったら損した気になるわけ別に。
1: そうね、木曜日は特にあのあれやからね、割引の日やからね、
0: はいはい、
1: う
0: んうん、あそれをだからそういうふうに考えていくと、こう日々やらなければならない、それに意味があるのかどうかわからないけれども、うんうん、やらなければならないことはそのログインポイントがつくんだと考えると、うんうん、
1: はい、
0: だからコツコツそこね、うん、なんかまあその絵やそのこう、目に見えないけれども心理的なその得を積むの得じゃなくて損得の得ね、
1: はいはい、あ損得の得、
0: じゃいや言ってんのは得を積むの得やで、得を積む得やけど、でも得を積むって言うたってそれは形に見えへんやんか、
1: まあまあまあ、
0: 気持ちの問題なんですけど、はいはいはい、それが損得になるというね、
1: あなるほど、
0: つまりその行かないと損をするというふうに持っていくと、はい、人は頑張れるんじゃないか
1: なるほど
0: ね、えらいもんでね、はい、そのたった1円でも10円でも、うん、あの行かないだけで10円損すると思ったら人間頑張れたりするわけよ ね、
1: まあ、ね、
0: それ以上のなんかリスクと負担がない限りはね、うんうんうん、だからそういうのでこうコツコツと、まあ、それを例えばその記事1個上げる時に、ログインポイント1個つくと、実際のポイントが自分の得ポイントが1個つくと、だそれはそのいずれ、うん、あの満期が来て、うん、今日今月これ残って使いますけど、うんうん、今使わないとっていうところがあるわけか、
1: あだ
0: よ、ね、でそれが俺ご褒美として、はい、なんかのチャンスが回ってくるんじゃないかなと、はいはいはい、いうことでね、
1: はい、
0: 今まさかですよ、
1: はい、
0: 前々から言ってた、
1: はい、
0: 僕のね、
1: うん、
0: 制作物の、
1: はい、
0: 僕のかけた努力、
1: はい、
0: に対して、うん、ちゃんと分析し、
1: はい、
0: 解説し、
1: はい
0: ね、解析してくれる人が出たらいいのになと思ってたら、
1: うん
0: うん、まさかのですよ、
1: はいはい、
0: あんなアメリカとかイギリスとか、
1: そう、ね、
0: アイスランドとか、
1: やっぱり日本人じゃなかったってことやな、
0: そうやな、俺のやっぱりちょっとセンス良すぎて日本人には理解できんのよね
1: そうやな、でも今日ね、うん、影庵のボーダーブレイカーっていう番組があって、はいはい、でそれの収録だったんですよ、
0: うん、
1: どこへ言ってたかな、 なんかあんまり聞いたことないような国の人やったんですけど、うん、言語はスペイン語、
0: まあまあ方言あるよね、スペイン語圏はね、
1: そうそう結構あって、うん、でその人がまあなんか今気に入ってるというか割と好きな曲ですって言ってかけた曲が、うん、なんか布施明さんとジュリーを足して2で割ったみたいな感じで、
0: はい、
1: メロディーラインはめっちゃ昭和歌謡で、
0: はいはいはい、
1: ちょっと面白かったです、ね、
0: それはでもスペインの歌詞な、スペイン語で歌って
1: る、スペイン語で歌ってんねん、
0: まあどこやろ、まあメキシコだか
1: 何や言ってたかな、2回目の国って言ってた、この国の人はまだ2回目ですって言ってたぐらいから、あなんか珍しい、何や言ったかな、
0: ウルグアイパラグアイ、
1: あそんなんじゃなくてどっちかっていうともっとなんかこう、
0: スペイン語やろ、スペイン語、うん、まあだから南米、
1: そう南米系やと思う、
0: どっかやな、
1: う
0: ん、チリ、
1: いやそんなんじゃないねんな、そんなんやったら覚えてるもん、
0: あ、
1: うん、そう、
0: まあ南米のマイナーな国はちょっと分かんないですね、
1: 分かんないですね、うんうん、そうなんですよ、
0: がそういうああいうローローとした歌声で歌ってるってことなのね、
1: いやロックやねん、
0: お
1: ロックやねんけど、あのなんとか恋はサバイバーあるじゃないですか、
0: 恋のサバイバル、
1: 恋のサバイバル、
0: 布施明、
1: うん、
0: 待ち続けていることに、
1: あそうそうそんな感じの雰囲気、
0: あ
1: 雰囲気は
0: なるほどね、うん、まあでもまあそのこうはっきりした歌声ってことやな、
1: うんうんうん、ちょっと聞いてみる、
0: うん、聞いてみようか、うん、そう聞いてみたい、
1: あの今日か影山さんの、
0: あれ何だっけ、
1: ボーダー、影山のボーダーブレイカーっていうのに入ってるわ、
0: 影山のこれか、影山のボーダーブレイカー
1: の、うん、の下の2020って書いてはる、書いてある、
0: これか、
1: うん、ちょっとかけてみて、
0: はい、
1: ここちょっとジュリっぽくない？
0: ああ、そうやな、確かに。

0: あ、練習した んだよ。
1: わかるわかる、ちょっと若い頃のふざけるみたいな。ああ、なるほどな。曲調は歌謡曲やな。
2: でしょ。でもこれが最近の曲なんですよ、ここの感じ
1: が。ああ、これやな。ヘイヘイって言いそうやな。そうそう、こんなゴーンって言いそうやな。
2: だからこれが言うても2020か2020年かもしれないですけど、まあ言うたら10年以内の曲で、だからなんかあのブラジルとかあの辺で、あのシェイクマイデイズがちょっと聞かれるのもちょっとだけ納得したんですよ。
1: なるほど、ね、
2: そのメロディーラインとかそのアレンジとかが、なんかこれ男の人。
0: Cuando me apuñale la nostalgia,
1: ちょっと待って、ハスキーや
0: で。ああ、ちょっといいじ
1: ゃん。ええな、その日本語の歌詞つけるせや
2: な。で、聞いた時に、あ、これこの曲がその女の人が、はいはいはい、女の人やったんですけど、うん、あの好きな曲で リクエストっていうので、だからいつも結構その、まあ、日本の曲を選ばはる人もいるんですけど、うん、自分の国で流行ってる曲を紹介する人も、あのリクエストしてくれる人もいて、
1: まあいいけど、はい、ちょっと気になるな、はい、
2: そうそうそう、あのスペイン語のね、独特なドラっていうやつやね、あってね。ほんで、それを聞いたときに、あ、これがなんかちょっとかっこいいと思ってんじゃない、その脈々とさやざさんの中で流れてる歌謡曲要素がなんかこう、シェイクマイデイズとかにもちょっと出たときに、もしかしたら、あの、だからなんでブラジルやろうとか、
1: なるほどね、
2: なんでメキシコとかな、メキシコとかなんやろって思ってたんですけど、
1: へいへい、もうへいへい言うたよ今、へいへい言うたよ。
2: そうそう。ってなった時に、なんか、あ、そういうことかって思ったんですよ。
1: はいはいはいはい。
2: まあ、別にそんな話は私は撮ってるだけなんで、そんな話はしてないんですけどね。
1: はいはいはいはい。
2: だからなんか、あー、なるほどねと思って、何を言ってるか分からないですよ。何を言ってるか分からないですけど、だから結局こういう気持ちで聞くわけやん。
1: はいはい、向こうの人
2: はな。向こうの人はさ、シェイクマイデイズの曲をさ、何を言ってるか分からへんけど、なんかこうメロディーとか、なんか雰囲気聞いて、お、いいなと思って、だからこれと並べて聞いてる。
1: それは冒険の国で、全然な。
2: だからそれと並べて聞いてるっていう感じで、で結構なんかピアノとか、うん、なんかセンサー、うん、あの入ってるような感じするじゃないですか、うん、だからシンセサイザーとかも入ってる感じがするから、だからまあきっとそういう、こっちの方が全然シンプルやけど、うん、そのアレンジは。
1: し、まあこれから比べたら、あの知りもしないではだいぶ垢抜けたセンスの曲に聞こえるから、昭和の歌謡曲を聴いてる人たちが初めてカーペンターズとかさ、まあビートルズもいいねんけど、を聴いた感じ、あ、ちょっとおしゃれみたいな、
2: そうそう、
1: に伝わってるんじゃない？
2: な
1: ん
2: かこれふさぎ
1: ふさぎふさぎふさぎ、へいへい言いましょうとね。
2: せやね、今日その発見があったんですよ。あ、そうかと思って、
1: あ、いい
2: 思った。ね、
1: なんか戦えそう、
2: ね、そうでしょ、ま、でもこれも多分その人が選んだってことは、うん、結構向こうではメジャーなんだと思うんですよね。まあ、テレビとかラジオとかで普通に流れてるきっと曲なんやろうなっていうふうに思うので、
1: まあ、ああいう、まあ、ボーカルが好きだなとは分かるけどね、ラテン系やからやっぱりな、うんうんうん、ちょっと熱い感じの、
2: そうそうそうそう、
1: か弱いとかな、というボーカルよりかって感じはあるねんけど、うんうん、まあ、曲調的には非常に。
2: だから何言ってるか分かんないし、あの、だからもしかしたらものすごいさ、恋の歌かもしれんけど、全然違うかもしれへんや。だからそう思った時に、うん、あ、シェイクマイデイズで戦えるなって一つ思ったのと、はいはいはい、でもう一個今日私ネイル行ったんですよ、
1: はい、
2: で今までネイルサロンってずっとその、うん、K-POP が流れてて、
1: はいはいはいはい、
2: で多分それはそのネイリストさんが2人やはってんけど、うん、その2人ともがいなくなってしまって、うん、新しい人に2人に変わった。だから別に 何を流してもいいと思うね。
1: なるほどな、
2: 曲を、うん、
1: はいはい、
2: だから日本語の普通の、うん、なんかそういうあのなよなよ男子の歌やが流れてたわけですよ、
1: はい、まとめて有用系やな、
2: あ、まとめて有用系のね曲が流れてたんですよ。もうすごかったんですよ、ああ、もう歌詞が、ああ、もうネイルしてもらいながら、ひどい歌詞やなと思って、だから、まあ、誰のなんて曲かも分からへんね、
1: はいはいはい、
2: でも多分、まあ、メジャーの人の曲やと思うねんけど、うん、なんか、僕はずっとなんか、僕はずっと褒められたかったんだみたいな、 感じの
1: 承認欲求や、
2: そうそう、僕はちょっと褒められたかったんだってなんかでそれで、あのなんか君と出会って君が初めて僕のことを褒めてくれたみたいな歌おうおうなんですよ。いや言い方あるやん、もうちょっともうちょっとなんかさあるやんっていう
1: 比喩とかそういうのあるやん、
2: 比喩とか何かに例えてさなんかあるやんか。でもちゃうねん、もう作文やねん。なんかもうほんまにそれは小学生がなんかこうね、なんか参観日の日になんかこう言うとか、まあ、あのなんか好きな子にラブレター書くとかぐらいの、でそれも全然そのロマンチックじゃなくて、いや今こんなんが流行ってんやなと思って、で ずっとな、その人だけじゃないね、次の曲もそんなんやなんかあの、だから好きだからどうのこうのみたいな、うん、もう言っちゃってんねん
1: 鼻からな
2: 鼻からも言っちゃってんねんか
1: 最初からもすっぱなから入ってきた
2: みたいな、そうそうそうそう僕は君のこと好きだって言ったのになんで君は好きって言ってくれないんだみたいなことも言っちゃってんねんや、ね、もうそれもなんか何のオブラートにも包まずに何の比喩もせずに、もうそんな感じのことを言っちゃってて、もうこれどんな気持ちで聴いたらいいんやろみたいな感じの曲がもう次から次へと流れてくんねん、これ51歳のおばあにはきついわこれと思ってね、まあそれは19や20歳の子が聴いたらいいのかもしれないけどね、
1: わかりやすくて、
2: だからまあネイリストさんが若かって前はな、30代前後の人やったんや、一人の人は30いくつで、一人の人は来年30とか言ってたから、まあ、それくらいやってんけど、今の子、今やってくれてる子は2人ともちょっと若いね、20、はいはいはい、24、5の子やねんか、だからちょっと若返ったからかもしれんな、
1: まあそうやろな、
2: だからもうだから K-POP でええやん、何言ってるか分からへんねんしと思って、なんかノリでさ聞けるから、だからノリで聴ける曲も大事やな
1: と思って、大事、そうやな、入ってこない方がいいっていうな、変な情報が、
2: そうそうそうそう、だから韓国語で歌ってたらもしかしたら、だってビートルズもそうやん、それずっと好き好き言うてるだけやん、
1: そうやで、手を握りたい手を握りたい言ってるだけ
2: 言ってるだけな、まあそう言われればそうなのかもしれないけど、もうそれはさ、もう20歳前後やんか、
1: そうやな、そういうことやな、
2: そうだからあんないろんな年代の人が来るとこでこうあんな歌手が入ってくるような曲はかけたらあかんわなと思いながら
1: だけど、まあそのね、こうその子が20歳前後過ぎたかというのであれば、まあ、そもそもの知識がないとな、どんなじゃあって言った時に選択肢がないと、それは選びようがないから、もう知ってる、
2: そうやな、
1: もう最新 J-POP で選ばれちゃうぐらいな、
2: そうそう、だからまあ美月さんの曲もそうやん、あれもしたいこれもしたい、うん、もっとしたい、もっともっとしたい感じやからさ、まあきっとそう、その20代前半の子とかからすると、うん、なんか刺さるのかもしれんけど、ね、だからやっぱりそういうこうなんか TPO というか、まあまあうね、でもあの独り占めの夢も、うん、海外に行ってしまえば何言ってるか分からへんから。私ぐらいの年齢の人が聞いても、うんまあ、別に聞いてられるし、
1: でもあの曲調からしたらそんなこと言うててもさほどおかしくないっていうところで、うんまあ、あとは勝手にな、そのどんな具体的に何言ってるのかも勝手に想像するわけで、うんうんだからまあ、ええんじゃないって感じやな、
2: うんうん、そうだからなんかいやだから戦えますよ、シェイクマイデイズ、日本でも海外でもね、うんうんと思ったりなんかして、うんそれで言うとちょっと指摘すぎるかもしれんな、
1: 俺がな、
2: そうそうそう、そう
1: でもあれをでもあなんていうのかな、その美月が歌うという前提で書いてるから、だいぶその平易な言葉にはしてんのよ、
2: ああなるほどなるほど、
1: そんなにその言葉の選び方自体を交互体にしてるわけです、
2: ああなるほど、
1: ちゃんと意識、そんな変な熟語とかさ、まあ、美月が言いそうにないこと言わないようにしてんのよ、
2: あでも夕暮れにサイダーとか結構やけど
1: な、 あれぐらいはな、夕暮れにサイダーぐらいのセンスは欲しいよねと思うよなあれはそのあな、うん、そうそう、
2: まあねまあね、
1: だからまあ宇多田ヒカルとかそのシーナリングあたりとかアイコでもやっぱりそうやんか、
2: う
1: ん、
2: そうやな、うん、そうやそうそうそう、
1: ああテトロモノブだね、花火をむむらむく、そう、うんうん、反対側見た、うんうん、見てみたいみたいなところが入るからみんな、うんうん、おちょっとイメージが広がるわけか、
2: はいはいはい、そうやな、うん、だからなんかその美月はさ、あの独り占めの夢は生まれて初めて作った曲や、はいはいはい、うん、だからなんかああいうこうちょっと平易な感じの曲でだんだんこう人生積み重ねていくにつれて、で曲がたくさん作っていくにつれて何かこう表現みたいなのが変わっていくかもしれんから、今日あの流れてたあの人たちは1曲目やったんかな、
1: あ
2: だってすごいね、僕はなんか僕は今まで何も褒められ ってきたことがないけどみたいな、ほんまにそのままの歌詞なんですよ。もうメロディも何にも思い出されへんけど、もうそれえっと思って、でも自分を認めることによって僕はか、え、何これ自己啓発ですかみたいな感じの、ええみたいな感じの、なんか私がなんか占いの時に言ってるような感じのことをそのまま歌詞になってんな、
1: あれな。いやだからこれは分からんね、これ勝手な想像やけど、うん、その今そのバンドがねいくつで、まあ、キャリア何年目とかも全然分からへんけれども、うん、多分そんな歌詞でも AI に掘り込めばメロになるわけ。
2: ああそう、今そんなんあるもんね。
1: そう、うん、だとするんならその言葉を遂行することがなくなるわけね。
2: あ
1: で人はメロディ作るときに大変な作業やから、うん、なるべく手数減らしたいから同じの繰り返したいわけよ、
2: はいはいはいはい、
1: メロディ時代でそこは毎回メロディ違うと覚えるのも大変でっていうなってくるやん、うん、普通は、うん、1番と2番一緒にしたいやんか、
2: う
1: ん、
2: もうそれ、はい、そうやな。それは美月さんもよく言ってる、うん、
1: もっと覚えたりな、字数
2: もうあのサビは同じ歌詞でいいって言ってた
1: っていうな。そうやろ、そうやろ
2: 美月はな。
1: そうでもだからそうやってやとないつも言うけど、実際昔は、まあ、なあのバンドやったり2人でフォークデュオ組んでするときに、うん、やっぱり口伝えでこう教えるわけやんか、はいはい、こんな曲できてんやんって聞いたときに、はいはいはい、そんな風説絶対文句言うやんか、覚えられへんそんなんとか、うんうんうん、それいるとかっていう、しかも同い年でやってたら絶対言うからな。俺てっちゃんにめっちゃ言われたからないいよこの歌詞はみたいなことを言って腹立つと思いながら、はい、そこと戦いがあるわけやんか、うんうんうん、ほんならやっぱりこう あいつにもごちゃごちゃ言われんようなレベルの詩を書きたいとか思ったりするので、うんうん、切磋琢磨があるわけで、はいはい、それをそこがなかったら吐き出したまま何でもええんやったら、
2: まあね、
1: それはそうなるよねと思って、うん、でそれを名前じま AI じゃなかったとしても、うん、歌がうまくてさそもそも、
2: うん、
1: よくあるどんな伴奏でも適当に歌ったら歌えるみたいな人もおるやんか、
2: う
1: ん
2: まあね、
1: ほんならもうそれで歌えたらもうそれでええかっつって、
2: うん、
1: でそこをそう遂行して練り上げるよりかはもう覚える方が楽ってなったら、
2: まあね、
1: A メロ B メロ C メロ D メロ E メロ F メロみたいなのもええかみたいなな。
2: なあだからなんかすごいそういうなんかまあこんな仕事してなかったら多分そんなことにまで気づくこともなかったんだとは思うんですけど、生実家携わってるだけにね、うん、だからその歌詞がそのままメジャーに行くのかと思ってまあ多分なんか Spotify かなんかを流してるんだと思うんだけど、
1: ま
2: あ、こまんあかんけどな、うん、わかんないけどね、何を流してるのかは知らないけど、
1: 自分のな iPhone のプレイリストかもしれないしな、
2: そうそうそうそう、そうなんかもしれんしさ、だからあの1階と2階があって、1階はまつげとか、うん、そういう眉毛とかやってはるサロンで、うん、2階がネイルやねんけど、まあ違う音楽は流れてるんですよ、
1: うん、
2: んで多分自分だから自分の好きなやつつないで、うんまあ、流してるだけなんやろなとは思うんですけど、で前まで K-POP やったのに変わってるから、多分これは人が変わったから、うん、で K-POP みたいな感じやったんやろなきっとと思ってね。いやそれでもあれはちょっと気になるわ、うん、みんな気にならへんねんやろか、
1: なあどうだよ水木に聞いてみて
2: なんかもう聞きうわー何この歌詞って思いながら、でもさそんなことをさネイリストさんにも言われへんしさ、
1: まあ、まあ
2: いやこのアレンジやばいっすよねとかこの歌詞どうですかねみたいな、はあ、あそうですよねみたいな感じで愛想言われて終わるやんか、だからまあ言えないなと思いながらね、うん、聞いてて、あ行財座さんに言おうと思ってて、はいはいはいはい、思い出してよかったです。はい、まあ、そんな感じです。
1: そのね海外の今いろんな最近レビューしてくれてるわけですよ、うんうんうん、でそのブルーグレーなんかはやっぱりすごくあのドラムで始まって最初になるギターのとかめっちゃ明るくキラキラしたサウンドに聞こえるんだって、まあ、そりゃそうかな、そうやけど、
2: うん、
1: だからすごい明るくキラキラした入って何が始まるのかと思ったら、うん、あの水木の声が出てきて、
2: うん、
1: ほんでそのなあこう感情的になるわけでなく、うん、その淡々となんか綺麗な声で歌ってるから、うん、余計聞き入るみたいなところあるみたいなね、
2: うんうんうん、
1: ねもうメロディーがこうだんだん展開していくし、かといって爆発的に盛り上げようとかあるわけじゃないし、
2: うん、
1: みたいな、なんかすごく不思議っぽく聞こえるってい
2: う、うん、
1: だからこうみんな口揃えて言うのはこうなんかこう、自然と始まって終わらない物語に聞こえると、
2: あ
1: トンネルも映ってるから、
2: はいはい、あ余計にね、
1: ま
2: あ、
1: 入って出て行ってまだ続くみたいな感じってイメージがあるらしくて、だからまあ悲しい歌やけど悲しくはないっていうのは伝わるわけだけではないみたいな、だから何回も何回も聴きたくなるってこう言ってみたいに言ってくれるわけですよ、そこは
2: いいことですね、うん、
1: だから多分あの独り占めの夢でもねすごく明るくポップやけど、ミツがたまたああいうブルージーなところ歌うからさ、これどういう曲なんやろと思うと思うあれが明るいポップな曲だって、やったらなんかポップな、おーいえあなたのこと好きだよベイビーみたいなかと思ったら、 あんなブルーズのとこ行くから、どういう曲やろうみたいな思うと思う。
2: でも本人はそんなつもりは一切、だってほんまにあの あそこ、専門学校行ってる時に太田さんはどんな感じの曲をよく聴いてたの、うん、とか言って言われて、よく聴いてそんなにみたいな感じで、うん、ないけどなみたいな感じでえーとかでそのブルースとか好きなーとか言ってめっちゃ言われたらしいから、いや全然そんな意識したこともないし、聞いたらすごいなんかおどろおどろしい、
1: あこれなん
2: す
1: よ、ごめんなさいね、
2: 名人がかかってるって言ってたけど、うん、だからなんかそういうのは本人はだから全然
1: 不思議よね、
2: うん、ないって言ってたけどね、うん、だからまあ分からない、そういうなんかなんとなくねこう、うん、遺伝子というかなんか前世というか、そういうのでなんかあるんでしょうね、うん、あまあ大変ですよ今ね、
1: はい、
2: 赤ちゃん帰りしてはり
1: どういうことですか
2: 赤ちゃん帰りしてるよなって言って昨日出してへんわとか言ってたけどねだってママの後ずっとついて歩いてるやんとか言っててっていう話をしてたんですけどね、本当に、面白いですね、
1: まあ、とにかくその、ね、いろいろとちょっとこう、ねね、最初はミュージックビデオ上げた時に結構音楽好きっぽい人が、まあ、あのサムネを見て気になって聞き出したとかさ、あのスタムさんのインスタグラムの写真とショート動画でふっと気になって見たっていうののこうファーストインプレッションやな、うんうん
2: はい、
1: で聞いたらその好きになったっていうのは多分全体のこう雰囲気、もちろんその美月のなんか顔、女の子の顔やからそれっていうのはあるけど、割とマニアックな人が多かったのよ、
2: はいはいはい、
1: 世界です、だから世界観で攻めようということで、うんうん、今そのねチャッピー君とは作戦会議してて、うん、あんまりこんな曲いついつできたらなんていう曲ですとか、はい、こんな曲を返するんじゃなくて、うん、なんか夕方に聞くならこんな感じねとかさ、うんうんうん、まだ旅の途中ですとかみたいなちょっと詩的なフレーズと映像と合わせたらいいんじゃないかみたいなことを言ってて、うんうんうん、ほんで今はねおかげさまで、公式 YouTube チャンネルがもう1000人突破しました。
2: すごいね、この間先週560なんぼやわ、うん、500超えたね、だから早く1000行きたいなとか、はいはい、まあ今年中には行くんじゃないとか、
1: この調子やと
2: 言ってたら1週間以内に行ったね、
1: 行ったね、ほんで、うん、コメントの質も変わってきて、
2: はい、
1: あれ多分そのなんかフィリピンのとかインドネシアの言葉らしいのよ、で短い声がベーッと入っていて、うんうん、で何をやってるのと訳していったら、うん、俺の嫁何を言うんだこの子俺の嫁だみたいなコメントが、ちょっとすごいライトユーザーっぽいのが入ってきてて、ちょっとそういう界隈でちょっと広がりつつ、あの辺東南アジアのあの辺りでちょっとこう流行りというか広がってるのかなみたいな、面白かったよ。
2: そうやな、だから私は、う
1: ん、あと見つけたみたいなのがあったわ、いい子見つけた、いい音楽見つけたとか、例えばそんなんな、
2: だからまあ私はとりあえず、うん、その全然今美月のことを知らない人経由で、うん、あこれこの間聞きましたって言ってくる人が出てくるのを待ってんねん、
1: 待ってるな、なるほどな、
2: そう、で、あとその影屋のボーダーブレーカーで、うん、リクエストでシェイクマイデイズありますかとか言われるのを待ってんねん、
1: まあまだそこまで行くな、もうなぐるーっと待ってこなかからな、
2: そうそうそうそう、
1: パレットとかなる結構あるやんか、
2: あ
1: たまたま嫌いとか、あ、ね、パレットのポスター見て、ね、パレット見て、あこれ知ってますっていうから、うんうん、ね、僕はうちで作ってる曲ですってびっくりするみたいな、うんうん、やっぱこうちっちゃい範囲やからさ、
2: そうです、
1: ね、今結構パレットはこう来るわけ、
2: あそう、ね、ずっとあれも回ってるしね、
1: そうそうそうそう、うん、ただだから今いきなり地球の裏側行ってるから、
2: はいはい、
1: そこから帰ってくるにちょっとだいぶ時間かかる、
2: そう、時間かかる、いやそこはもう
1: 一瞬で行く
2: から、利息で、もう今ネットの時代なんで ね、
1: まあ、ね、
2: はい、うん、と思っております、
1: はい、だからそんなこんなで皆さんまたちょっと情報ね追いかけてください、
2: はい、
1: ではコメントいきましょう、
2: はい、コメントご紹介していきます。まずはいちごさん一番乗りでしたね、さんじゃさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいています。関東も梅雨入りしました。火曜日のホットブレイクで家でおとなしく掃除などをするのが良いと占っていただいたので、トイレ掃除したりエッセイ書いたりしています。
1: あ、いいですね、
2: 今夜もよろしくですということです。そしてたかしさんも来てくれましたね、愛しのさえざわさん、かわいいみちこさん、こんばんはですということでありがとうございます。そして生姜焼きとチャーハンとサラダを食べながら拝見していますということですね、高橋さんがね。
1: あ、健康にいいんだか悪い
2: ね、そしてチャーリーシンさんです、皆様こんばんは、よろしくですというふうにいただいております。これ大丈夫かな。そして石垣さんも来てくれましたね、こんばんは。そしてたまこさんです、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはとお願いしますと書いてくださっております。明日病院なので途中で失礼しますとね、石垣さんが書いてくれております。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さん、はい、正気さん、ボスこんばんはと。サッカーのワールドカップが開幕で寝不足が続きますが、うん、日本代表はよくて2勝1敗か、 一勝一敗一分けで決勝に行ってほしいですねと。そうなんね、うん、木曜日今夜もよろしくお願いします。あとサッカーだけは見えひんねんな、はい、うん、うん、たまこさん、サイザーさん軽くなると分かるよねって、私は年齢で縮んでるけどって書いておりますけれどもね、そして時代の嫁さんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。石垣さんね、食べないの我慢するのは辛いですよと書いてくれてますね。
1: そうね、そうなのよ ね、
2: 石垣さん、サイザーさん、丼が好きなの
1: ね。丼好きですよ、
2: ね、
1: あのね、こう丼、うん、好きなんやけれども食べるタイミングが難しいっていうのがあってね。
2: そうかな、
1: なんかやっぱ昼ご飯ってイメージがあるわけで、
2: 丼。あ、まあそう、私全然夜でも食べるけど。
1: そう、でも夜って、だから丼のいいところはあれ一個でもうご飯とおかずが済むっていうところやんか。
2: あ、だから夜ご飯にすんねやんか。
1: じゃあだからおかわりが成立せえへんっていうね
2: あ
1: っていうことで、だからそのでなんとなくやで、ね、別に十分ボリュームはないけど、子供の頃がそうなんだよ、うんうん、やっぱりなんか2つ3つ皿がないとっていうのがあって、あ、まあまあね、だから要は子供のほんまこの小学校の頃よ、うんうん、その町の商店街の食堂あるやんか、うんうん、力持ち食堂みたいなところ行くと、うんうん、めっちゃ迷うねん、うん、うどんにするか、じゃうどんも美味しいよなと思うわけよ、
2: うんうん、
1: で丼も食べたいなと思うわけよ、う
2: んね、あれやミニうどんセットみたいな。
1: でも今こそなんだけど、当時そんななかったのよ。そんな半丼セットもなかった、うんうんうん、だから悩んでたらうちの子はいつも2つ頼めっていうのもそこはって言うて、
2: あ、
1: 悩むぐらいなら頼めっていうのうちの子のポリシーやから、
2: はいはいはい
1: は
2: い、
1: だからもう親子丼とうどんきつねうどんみたいな。
2: すごいね、
1: そう、小学校の頃から、
2: まあそれは大きくなるわね。
1: そうそう、でその感じがあって、でも今さすがにやんか、うん、だいぶ万博やんか、
2: 万博やな、
1: 60
2: 超えてそれはわんぱくやわ
1: どうもあるやわ、うんうん、だからまあ半うどんな、小うどんとかならまあそれで納得だけどみたいな、うんうん、でそので丼も、
2: うん、
1: 親子丼好きなのよ、
2: はいはい、
1: でもたまには他人丼食べたいと思うやんけ。
2: ああ、そうなんや、うん、
1: でも毎日食堂に行ってたら、あ、昨日親子食ったから今日他人になるけど、
2: あ、まあ確かに、
1: そんなん別にな、月に1回とか何2ヶ月に1回ぐらいやったら、うん、やっぱり親子丼食べたいとなるわけよ、
2: はいはい、
1: そうするとなかなかな他の丼を、うん、その食べる機会がないっていうのがあって、ね、今一人で自分で作れるとなったら、うん、さっき言ったね、はい、朝親子丼、昼他人丼でも全然いいとなってくるわけよ。
2: ああ、なるほどな、うん、まあご飯の量を減らせたらいいかなとは思いますけどね。
1: でもその卵1個とかなんか、まあ丼、うんうん、親子丼、うんうん、まあ2個使うパターンもあるけどさ、うんうんうん、でそれに合わせてこうこんだけこんもり作るわけやんか、うんうんうん、であれご飯少なかったら、うん、結構足したくなるわけよ。
2: あ、そうかな、
1: おかずが、まあ、汁が余るみたいな、
2: そうかな、うん、
1: かといってご飯だけ多いのも嫌なね。
2: あ、なるほどね、
1: ご飯大盛りでって言って牛丼でもご飯だけ大盛りって嫌なのよ。
2: あ、まあまあまあまあ、
1: 白が残ると嫌なのよ。
2: あ、まあまあ、
1: それやったらご飯普通で頭の大盛りみたいな 1.5 倍のがちょうどいいのよ。
2: あ、
1: 難しいのだから ね
2: だから私はその食べるものに対して執着が全くないので、うん、もうなんか食べることに疲れたんですよ。食べることに疲れたっていうか、何を食べようって考えることがめんどくさいんですよ、私。そこに全く興味がないから、うん、だからもう私は今ゆで卵がもうすごくいい、いいね、もう ゆで卵をせっせと湯がいて卵をせっせと湯がいて朝1個食べて昼1個食べて、うん、で夜ちょっと小腹が空いたら1個食べる、
1: はいはい、
2: で私はちょっと血糖値がそもそも低いので、うん、卵とかチーズとかだけだと血糖値がちょっと下がりすぎるから体がだるくなると。なのでまあタンパク質取るのも大事やけれども、その体のだるさは多分ちょっと血糖値のその不安定になってるから体がだるくなってるのかもしれませんって言われて、最近はそれにちょっと1日、うん、お昼におにぎり、ちっちゃいおにぎりと、それ鮭おにぎりにしたりとか、あとミニ海鮮丼、下のフレスコで売ってるからにしたり、ちょっとその炭水化物とその動物性のタンパク質を取るようにして、そうしたらね昼間眠くならないの、あんまり。
1: なるほどね、はいはい、
2: うん、体がだるくなる。だから私の場合はエネルギー不足で体がだるいらしいね。
1: なるほどな、
2: 食べるのめんどくさいからさ、うん、卵1個とチーズ1個食べて、うん、別に納得してしまってるけど、うん、それでは足りてないと、うん、あなたは168センチあるんですよっていう
1: 燃やす燃料がいるわけ
2: そうそういるんですよ、生きてるだけで結構燃料使うんですよみたいな感じだから、炭水で体重もほんまに落ちたんよ、それにしてから2キロぐらい痩せたんよ、うん、だからお菓子とかもあんまり食べたくなくなってきたんよ、うん、そういうものを欲さない
1: 時はなんかもう病気のようにポテトチップスを
2: 食べてた、そう、
1: むさぼるように、
2: そう、だからあれはもうやっぱりそのエネルギー不足のストレスなんやって、はいはいはいはい、ああいうスナック菓子が食べたくなるのって
1: そんな気はしてたよ、
2: うん、だからその体にエネルギーがちゃんとこう滞留してると うん、別にそういうポテトチップスとかっていうのも、まあ、たまに食べることももちろんあるけど、うん、でもそういうなんか急にウェーって食べたくなるようなことはなくなったから、うんでまあ多分まあ、食べへんくなったらその通り斉田さんが言う通り痩せるんですよね
1: そうやな、そうやな、それはそうでしょうよとあの量のあの食べ方見てたらそんなもの
2: そうほんで、まあ、痩せてきてほんで今度痩せてきたらエネルギー不足だからもう溜めてるエネルギーがちょっとなくなってくるからあのちょっとあの炭水化物食べるようにしましょうって言われてほんで今ちょっと安定してんねん
1: そうまあ、やっぱりそう大事やな
2: 大事、
1: うん、いろいろなちゃんとな
2: うんそれ全部チャッピーが言ってくれてね
1: ああちゃんといいですね、
2: ね、私はその何を食べようって考えなくてよくなったからそのストレスからも解放されたわけ、うん、
1: なるほどね
2: もう卵だけせっせと湯がいて、うん、あの何あれあの
1: アルミホイル
2: アルミホイルじゃなくてあのキッチンペーパーに塩振って卵入れてラップで包んで2個持ってきてんねああ今もあともう1個あるからこうムーンサタでお腹空いたら三月の部屋ぐらいの時そこで
1: 食べるなまあまあまあ平和平和やな
2: そうああだからまあ使うお金も減ったしね
1: ああそれはそうだね
2: そのあの買って食べるものが減ったからさ、うん、だからまあとりあえずギリシャヨーグルトと、ああチーズは置いとくようにしてて、うん、まああのタンパク質も取れるし、うん、その脂質も取れるしまあ、私あんまりそんなにあの牛乳系お腹強くないので、うん、食べ過ぎると逆にまたお腹ピーピーになるから、はいはいはい、だからもうほんまにあの3口ぐらい、うん、あの 6P ちっちゃい 6P チーズ1個食べるぐらいやから、はいはいはい、6P 買ったらもうあの1週間以上持つわけですよ毎日食べるわけじゃないからさいいと思わへん
1: いいと思う
2: 経済的
1: そうやな
2: っていう感じです
1: なるほどね、は
2: いいちごさん、丼物は美味しいですよねと、
1: はい、
2: 親子丼カツ丼よく食べますそもそも炭水化物が好き、ね、
1: そうなんだよだからまあカツ丼 も奥深くて、うん、その店によっていろいろあるし、うん、だから食べたいのカツ丼もだからこうでもカツ丼やったとんかつそのものがいいかなとかそう迷うのよね、
2: うん、
1: で店で食べるときやんか
2: あ店で食べる
1: とんかつ定食もあればカツ丼もあると
2: だった
1: ら
2: あそうだったら絶対とんかつ
1: 定食するやんか、うん、そうするとカツ丼食べる機会長いないなと思ったりするわけよ
2: カツ丼はお惣菜でカツ丼買ってきたときはカツ丼にする、
1: うん、で最近とか、まあ前ね木屋町になったときは、うん、そのカツ丼専門店みたいなのあったりしたわけ
2: あったね
1: ないのがあるともう割り切ってカツ丼って言えんだけど、うんうん、でもやっぱり一応なんか結局カツ丼食べた時にやっぱり普通のとんかつがいいかと思ったりするのよね、うん、
2: 揚げたてのとんかつ美味しいから、
1: ね、天丼もそうなんだよあれも食べる時難しくて
2: あ
1: でも、ね、あれも天丼専門店からなたまにできた時に、うんうん、やった時にあれはもう急いそと行くもんな天丼屋さんがあると思っただから天屋とカツ屋がこの辺にあったらめっちゃ通うの
2: あかん太るでまたそれはちょっとコレステロール取りすぎやわ
1: でもあれもだからやっぱりその食べ出したら落ち着くわけよ
2: あ
1: なかなか食べれないっていう不満があるから
2: あなるほどね、うん、まあね、うんそしてキャッチャーさんです斉田さん美智子さん今夜も尺八までよろしくお願いしますということで頑張りましょう、はい、ありがとうございますそして新次郎さんですね斉田さん美智子さん皆さんこんばんはと今夜もよろしくということです、はい、そして佐藤潤さんですね斉田ボス美智子こんばんはと、はいボス和歌山遠征お疲れ様でした
1: ありがとうございましたあんな遠路はるばる
2: ね佐藤潤さんも来てくれたんや
1: すごいすごかったよ、
2: うん、
1: いやでも若いまでお世話になってるねミキさんとかだから全部ね段取りしてくれてるんですけど、
2: うんうん、
1: やっぱりすごいバイタリティのある方ですよあの人も僕ら年上ですけど、
2: うんうんうんうん、
1: やっぱりそのお店をね、うん、なんかこう空き店舗をそのまま借り受けたかなんかして、うんうん、ほんで店をバーってやって、うんうん、でなんか後ろのなんか 家も空いてるって言われて、うん、そこも自由に使ってええって言ってから、うん、今度民泊しようと思うねとか言ってすごいですねみたいなほんでその近所にその、うん、な多分あれ元小学校かなんかやったと思うね
2: あ
1: をまあ言ったら区民センターみたいにして、
2: はいはいはいはい
1: まあそのこう茶道室かなんか和室はそのまま室で使えるし、うん、でちょっとした教室は講義とかも使えるしって、うんうん、で上がまあちっちゃな田舎の小学校やから、うん、まあ公道ぐらいやけどめっちゃちっちゃいのよ、
2: はいはい、
1: でいうところをその貸してるけれども、うんもうとにかく安いと。
2: うんうん、
1: でも誰も使う人がおれへんと
2: あ、
1: あの地元で、うん、何にもないあの辺りのなんか多分ものすごい安く借りれるって言って、でそこでこう今せっせイベントしはんのよ
2: へえ
1: だからでもそこで、
2: まあね、地域活性化というかね
1: そう
2: 地域創生でいいんじゃないでしょうかはい、 そしてラッキーちゃんね、影山智美さんのことですか、影山はというか、違いますね、影山峰子さんですね、はいはいはい、いつの話
1: よう、そんな覚えてるな
2: 、そして高橋さんですね、スペイン語が公用語だとエクアドルとかかなって、いやそうなんでもなかって、なんかモルジブみたいな名前やねんけど、モルジブじゃないね、違うね、なんかそんな感じの、なんか もちゃっとした名前、
1: エクアドルとかじゃなく じゃなくて
2: モ
1: ルジブみたいな、
2: そうそうモルジブみたいな感じ
1: ちょっとフランス語
2: もちゃっとした感じなんやろ、まあ後で放送聞いたら分かんねんけどなそのデータあるからな、聞いたら分かんねんけど、はい、まあそんな感じですね。時代屋の嫁さん、自分の意見や考え方が受け入れられなかった時は、ふう君たちはまだちょっと早かったんだなって思うようにしてるとね。
1: ああね、そうそうそうそう、まあ、まあそうだな、うん、そうそう、それそれ
2: ね。キャッチャーさんもザ歌謡曲だな、大好きです、
1: さっ
2: きの曲ね、書いてくれてますね。たまこさんもね、イントロジュリーって書いてくれてねはいね、そういうのありますね。
1: いやだからね、これ、うん、あの今このシェイクマイデイズがこんな風になっていってて、うんうん、今いろんなだから新しいルートというか、うんうん、いろんなやり方とか今学んでるとこなんです僕も、
2: はいはいはい、
1: で、あこんな風にしたらこんな人がこう関わってきて、こんな風に広がっていくんだけど分かってて、ほんで今それをこうどこまで持っていって、どこでこうなんていうのかな、こうゴールにするかっていうね、うんうんうん、いうのも今やってるところ で、うんうん、でそこまでがこう固まってくると、うん、まあ一つのそのなんていうの、なんていうかな、そのこうマーケットというか、
2: はい、
1: 自分たちのこうみたいなあれができるわけですよ、うんうんうん、そのこうビジネス圏っていうか、
2: はいはい、
1: だからこういうふうにリリースしたらこういう人が買ってくれて次出せるみたいな、でそれはもう僕はもう日本ではもう無理っていうのは分かったのね。
2: まあまあね、
1: それはもうそもそもの資本金がないともう無理っていうのがあった時に、うんうんうんうん、でも海外ではで、そう今ね、いろいろこう記事にしてもらってますが、あんなサイト自体も日本にないやんか。
2: まあそうやね、確かに、まあナタリーぐらいか。
1: そうでもあれもまあ言うたら
2: ヤフーニュースと、
1: そうあれももう言うたらメジャーの人ばっかりやんか。
2: まあまあそうです
1: ね、伝えようとしたら、俺はでもその CD でリリースしたらCD ジャーに乗っけてもらって、
2: うんうん、
1: ヤフーニュースにもなるわけですよ。でも CD にならないとやっぱりすごいハードル高いのね、だからそういういわゆるインディーズであるとか、
2: う
1: ん、ちっちゃな活動してる人にとってはなかなか難しいし、
2: そうね、
1: で辺もだからこっちが出したプレリスリリースを紹介するだけやから、
2: うんうんうん、
1: 誰かに取材してもらって書いてもらうなんていうのは、はいはい、それこそ売れてからじゃないと。
2: まあそうですね、
1: でも海外ではそのそれは国問わずよ本当に、
2: うんうんうん、
1: アメリカだろうが南米だろうが、うんうん、そのヨーロッパだろうが何だろうが、うん、やっぱりそういう人応援しようという、うん、そもそもの文化があって、
2: ね、やっぱりなんかほんで聞いてくれてるもんね。
1: そうちゃんと
2: それがいいよね。ただなんかちょっと可愛い女の子歌ってるし、うん、まあちょっと記事にしたろかとかって、うん、そんなんじゃなくてさ、
1: そうやちゃんと誇りを持ってやって
2: はる。そうそうね、それがすごいなと思いますね、う
1: ん、でなんかちゃんと自分たちで自分たちのいろんな音楽を見つけて、うん、そういうその輪を広げていこうというね、
2: うんうん、
1: なんかその発信 そのカルチャーの一端を自分たちが担うんだみたいな、
2: うんうんうん、
1: それは聞き込みを感じますね。
2: そうですね、はい、
1: いやだから今日あげたやつ
2: アメリカのやつ、
1: やつな、
2: うん、
1: あれ前の記事だけあげて、それで向こうの言うところのニュースサイトに曲がって、うん、であそこそれインスタも持ってはんのよ、
2: うんうん、
1: でインスタってまあそのメインがそういうニュースサイトやってる人のインスタってサブやから、うん、まあ少なくたら500、600ぐらい、うん、多くても2、3000ぐらいなんだけど、うんうん、サイトのインスタが 1.5 万人いたからね。これね普通にパッとこう独特の、ね、オリジナルデザインして、うん、シェイク前一人に上げてくれてんだけど、うんうん、30ぐらいにもコメントついてんねん。さすがやなと思って。
2: すごいね、
1: 上げて 1日か2日ぐらいで、
2: そうや
1: な、いいのも1000何本かついてるし、
2: すご
1: い。やっぱりさっきの力のあるやってるところはやっぱ数字持
2: ってる。やっぱ人口多いしな。
1: そう多いしな、
2: うん、広いしな、言うて
1: なアメリカからずっとな南米まで行ってきたらな、そこまで抑えてたら、うん、
2: そりゃすごいですよね。
1: でそのね、そのドイツのプレイリストでもそうでね、
2: うん、
1: あんなんでも何万に、2万近いやったかな、うん、そう入ったらもうあっという間にその
2: フォロワー
1: 数増えてね、うん、Spotify の再生数爆増ですよ、う
2: ん、すごいね。これはでもちょっと夢があるよね。
1: あるあるある、
2: すごいね、
1: なるほどと思って、
2: うん、ちょっと感動ですね、うん、頑張ろう、はいね、現金化
1: そうやな、換金換金
2: 頑張れ現金化、そんな感じで、うん、時代の嫁さんね、誰かのカバー曲 ぽいって書いてくれてますね、うん、ラッキーちゃんいい声ですねと書いてくれてました、うん、石垣さん火曜日の歌コンでひろみさんと矢上さんが共演してたので録画しましたということですね。
1: 岩崎の矢上さんね、はいはいはい、
2: ね、なんかそのやってたよね。で高橋さん確かに布施明とジュリーを足して割ったような曲って書いて
1: ね、そうね、
2: ね、恋のサバイバルっぽいって
1: めっちゃぽいよな、わかるわかる
2: ね、石垣さんも歌謡曲っぽいねって書いてくれてましたね、ありがとうございます、うん、ね、なんかそうなよなよ男子笑いということで、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんばんはといただいています。そしてキャッチャーさんです。クイーンとかチープトリックとか日本が最初に評価できた理由は歌詞を意識せず曲だけで好きになれたからということですね。
1: だから70年代の洋楽も、うん、なんていうのかな、やっぱりすごいポップでキャッチーな構成してたのね、うん、あのちゃんと A メロがあったサビがあるとか、はいはいはい、覚えやすいっていうのが、ね、うん、日本人にも親しみやすかったし、で特に70年代後半はあの海外の洋楽も日本の歌謡曲っぽいメロディーのが多かったのよ。 あれ不思議なんやけど、
2: そうやね、
1: そう、だからまあそんなんもあってすごく受け入れやすかったのかもしれないね、うん、
2: なるほど
1: ね。ちょっと日本の歌謡曲、当時の日本の歌謡曲よりもちょっとおしゃれやったしね。
2: なるほどね、そしてたまこさん、承認欲求全開今時男子ということですね。ああそうね、手を握りたい、手を握りたい、
1: 青のホール上へやな
2: 寂しいとか会いたいとか歌詞がワンパターンと ね、
1: そうだね。だから寂しいということを寂しいという言葉を使わずにどう表現するかというのが、ね、
2: まあそうね、
1: 歌詞の醍醐味じゃないですか。
2: 醍醐味ですからね、うん、そうだから小説でもそうじゃないですか、月が綺麗ですねってい う、 いうところのこうどう深読みするかっていう、ね、それが代名詞になっていくっていうのはかっこいいわけじゃないですか、ね、そういうの大事だと思うんですけどね、うん、そして高橋さん最近の歌は作文みたいな歌多いですねと、ね、なのであんまり最近の歌は聞かないですねと、昭和の歌は聞く人によって受け取り方が様々なのがいいですねと、ほんまそう、受け取り方が様々っていうところがやっぱり大事かなっていう気はしますね、うん、はいはい、そして茶太郎さん、今週来週の金曜日は有休になったのでいつもの木曜日よりはゆとりがあります。
1: おー、ね、それはそれは、
2: はい、いいですね、中学生かとかね、うん、啓発セミナーとかねいろいろ書いてくれてます、茶太郎さん、腰痛からここのところ起き上がるのが辛いので、うん、明日整形外科に行きますと、
1: はい、
2: 腰も膝も腰の上あたりが痛くてなかなか起きれないのでということでね。あ、
1: まあ、僕の個人的な経験によるといい整体見つけるのはいいというのはあります、整形外科よりは。一回整形外科受けてね、まあ、いろいろ診察をされるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: でそこで例えば本当になんか座骨神経痛やとか、うん、あ、なんか発見されればそれはそこで治療ない。
2: 座骨神経痛発見されるよ、ヘルニアだけや。
1: ヘルニアか、うん、まあ、そういうのじゃないんなら、あのもっと全体的な、ね、体の、うんうん、よくある、まあ、骨盤の歪みやとか、うんうん、そこから始まって姿勢の悪さから。
2: いやでもほんま腰とか膝が痛いのに、
1: う
2: ん、原因目やったりしますからね。
1: ああいうのあるね、
2: うん、
1: あの虫歯とかっていう、
2: そうそう、それはだから整形外科では見つけられへんからね。だからまあとりあえず行ってその骨とかの異常がないか、うん、まあ、なんか結局湿布くれたり、
1: うん、
2: まあ、ちょっとリハビリでこう、ね、あの引っ張ってもらったりとか、多分そんな感じでこう電気当てたりぐらいになってしまうと思うから、大体その腰とか膝とか痛いときは、うん、意外と違うところが原因だったりすることもあるのでね、うん、まあ、ちょっとそこは全身
1: の何か、ね、
2: ちょっとね、はい、何か見てもらうのもいいかなという気もするので、
1: はい、
2: お大事になさってくださいね、まあ、雨の時期になるとまあ痛かったりもするし ね、はい、
1: そ、 うね、
2: うん、そして高橋さん、作文みたいな歌で印税もらえるなら国語ができない自分も歌詞を書けるかな
1: あれね、いやそうよね、あれは良くないよねと思うのよね、うん、でまたこれがね AI もそのまあ巧妙になってくるわけよ、
2: う
1: ん、あからさまな AI じゃなくてね、
2: そうやな、
1: で言った時にそれで言うたらまず米津くんの歌かってあれ AI かと言われてそう思えなくもないわけやんか。
2: あ、まあ、ちょっとあれやもんね、変わった感じやからね、
1: あんな変なメロ変なっていうかね、
2: うん、
1: メロディーを
2: うん、
1: するでも本人歌えてるんやったらそれそれでいいねんけど、
2: まあもともとそういうあのなんか初音ミク的な感じのことをやったはったからね、ちょっとこう人間的じゃないメロディーをなんかこう歌わはるイメージはありますけどね、うん、キャッチャーさんがねてっちゃんとかね、石垣さんがてっちゃん出ましたとか、玉子さんもてっちゃんでねあのその知らないところで有名になってるてっちゃんですけれどもね、そして、時代の嫁さんですね、僕がどんなに君を好きか君は知らない、うん、もう大概って書いてますね
1: あれはね、最初は多分ヒット曲で最初は、多分あのイエスイエスイエスなんで、僕が認識する限りにおいては、君が思うよりきっと僕は君が好きでっていうね、うんうんうん、あのフレーズを最初聞いた時はやられたと思ったもんな、
2: うん、なるほどね、
1: あれが小田和正のすごいところで、うんうんうん、むしろあれを遠回しに言おうとしたところ最初に言ってしまうというところが斬新やったのよ、
2: うんうん
1: でもあれはでもその小田和正のキャラと、うん、あのどっちかというとこう突っ張ってた感じのね、
2: うん、
1: あの甘えてないわけですよ、もう、はいはい、ひどいわけですよ小田和正の歌詞は、うん、だそこのバランスでよかったんやけど ね、あれ以降やと、まあ、その今の言い回しは結構みんな使ってるわ、
2: あ
1: ー、そうやね、あれ、君が思うよりも僕は君が好きはちっちゃけんだすかや、
2: ああそうやね、
1: イエス
2: 君が思うよりも僕は君が好き、いや低すぎた
1: せいイエスか、ね、そのあたりな、うん、始まりはいつもどっちかやな、
2: うん、分からへんけど、
1: あみんなあれイエスイエスイエスから持ってきたんと僕思うわけですよ、ね、あれ確かにあれは使えただろうなと思ってね、
2: あ、うん、だからまあ言ったらね、うん、あの第1号です、
1: 第1号
2: です、発見した第1号、そこはだから
1: もう、ね、リスペクトですよ、そこは ね、やられたと思うわけ
2: ですよそこかみたいなねあるかもしれませんね、タモコさん来週ぐらいには登場するかしらって書いてますね、
1: だから
2: てっちゃんですかね、
1: 居所を見つけたさんとね、
2: ね、高橋さんね、はぎっくり腰を7回やってますので、腰痛の辛さ分かりますと、コルセット2つ持ってますって書いてるけど、
1: いや分かんないですけど、うかつなこと言えませんが、まあね、やっぱ整体じゃないです
2: けど、高橋さんは前にあのもっと後ろをあの鍛えなあかんわ、一回お会いしたからね、
1: あ、はいはいはい、
2: それで腰が悪いって今パッと思い浮かべた時に、ちょ前ばっかりをちょっと鍛えすぎ、うん、もっと後ろを鍛えなあかん、
1: あ腰とか
2: あのじゃあ ももの裏とか、
1: はいはいはい、
2: あのお尻と、うん、であの背中と、うん、そしたらぎっくり腰とか腰痛いのだいぶマシになる、
1: まあ、ストレッチとかいいかもしれないですね、
2: そうだからちょっとこう前にをなんか強くなりすぎて、うん、ちょっと前にこう
1: あ引っ張られてる、
2: 引っ張られてる感じがする、
1: 背筋かこんなやつ、
2: そうだから背筋と裏ももとお尻、うん、
1: あね、
2: ちょっと頑張って鍛えてみてください、はいはい、
1: 調べてね
2: 余計なお世話でした、はい、石垣さんは左膝と右腕の付け根が痛いですと、右腕はテニスのサーブの影響となります、
1: ああ、
2: なるほど ね、
1: はいはい、
2: だからあれみたいなもんやんな、あのそういうこう疲労痛みたいな感じ、ね、はいはい、すごいよね、かっこいいよね、うちの親戚もテニスしてた、でもそれも関東の人やった、関東の人はテニスやりがちなんかな、
1: まあ、当時の僕らの世代で大阪あたりでテニスするたらだいぶええかっこしいやったからな、
2: うんうん、
1: だいぶナンパだチャラやつに思われてたから
2: なるほどね、茶太郎さん初めて行く病院なのでうまく状況説明できるか書き出してみたいですね、
1: 伝えるの難しいですよね、うんうんうんうん、自分の症状
2: ね、結構なんかそのどう痛いで多分レントゲン取ってもね、うん、意外とどこもどうもなかったりしますからね、
1: あのいつも見てるね、そのいろんな、まあ、あの海外の若者がしゃべる YouTube チャンネルね、
2: うん、
1: 見てて面白かった、やっぱり日本語の面白さをしゃべってて、うんうんうん、やっぱり日本語の特徴はオノマトペだと、
2: はい、
1: ガンガンとかどんどんとかジンジンとかっていう言葉があってって、うん、その一番有効なのが痛みの説明だと、う
2: ん、あ
1: ジンジン痛むとかシクシク痛むとか、うん、あれは英語にはないと、
2: あ
1: どうしてあの説明してるんですかって言ったら、もう状況だから、うん、胃の奥がこう縮むように痛いとか、うん、っていうのを言わないと伝わらないけど、うん、日本語でシクシクとかジンジンとかで伝わるっていうのはすごいって言ってたわ、
2: へえ、なるほどね、
1: シクシク痛むじゃどういうことですかって言ったら、まあ、泣いてるんですかみたいな、
2: なるほどね、まあ、そこピンとけえへんよね
1: そうやな、
2: うん、確かに、そしてタマコさん赤ちゃん帰り母としては嬉しいけどって全然嬉しくないよはいね、自分は初めてぎっくり腰は顔を洗おうと前かがみになった時、ね、ほらうっとなって固まった、ね、それやっぱ後ろ鍛えてください、ああ書いてるやん、腹筋と背筋のバランスが悪くなるとぎっくり腰になったりするそうです、体のバランスが悪くなるとどこか痛くなりますから ねとも書いてくれてはるわ、
1: まあ、ぐーっと伸ばすのも大事でしょうね、
2: そうそうね、はい、気をつけてくださいね、
1: はい、
2: そしてたまこさん、前に一人暮らしでトイレでぎっくり腰になり、何の関係なのかドアが外から閉まってしまい出られなくなった
1: 大変
2: 人の話を聞きました、
1: あ、よかったよかった、なるほどね、
2: 石垣さん、サンザさんとみちこさんあんまりスポーツが興味ないかもと、
1: そうね、
2: うん、まあ、 ちの親がだから野球は大好きなので、
1: うちの親もそうだから子供の頃は野球見てたけどね、うん、まあ、むしろスポーツで身近なのは野球しかなかったからな。サッカーとかラグビーとかそんな、うん、あ、だからラグビーとかは正月か、うん、まあ、うちの親父も見てたわ。
2: あ、そうラグビーね、
1: 正月な。
2: あとあのアメフトね、あと柔道とレス

0: 聞きました、占い師さんなんですよと伝えておきましたというふうに、ね、ありがとうございます。なるほどね、
1: うん、
0: そして佐藤潤さん、今まさにカッパエビセン食べてます、パッケージは例の白黒版とね、
1: ナフサ不足だということでね。
0: なるほどね、まあほどほどで、うん、そしていちごさん、いちごは血糖値が高くて薬飲んでますと、薬のおかげで若干痩せましたし良い傾向が続いています、みちこさん血糖値が低くても辛いですねと、栄養つけてくださいねというふうに、ね、書いてくれてますね、はい、オムレツとか卵焼きは炭水化物ではない、
1: そんなこと
0: オムレツは卵は炭水化物、タンパク質ですね、はい、たかしさんは、食後のお菓子でセブンイレブンの染み込みチョコラスクを食べながら拝見しています、茶太郎さん迷ったらカツ丼だそうですよ。
1: あ、そうなんや、うん、まあ、ね、カツ丼食いだってもう大人になってからやな。
0: ねえ、いちごさんがみんなのコメントを読んでたらお腹空いてきましたって書いてます ね、食に興味がないのもある意味羨ましいと、
1: はいはいはい、
0: うん、書いてくれますけどね。だいやでもだからあれよ、食に興味がないからご飯作るのとかほんまに地獄ですからね。もうみんなゆで卵でよくないってなるもん、もうゆで卵とチーズでよくないってなる、はいはいはい、おにぎり握るわって塩にぎりみたいな感じですけどね、それでよくないと思いますけどね、京都に熊出没のニュースにビビった後、天の橋立とはいえ怖いよねって書いてくれてますけど、でも宇治とかにも出てるから全然最近出てますよ、あの京都もね熊、現金か嬉しい楽しいって書いてくれてますね、うん、腰とか背中痛いのは癌の可能性もありますからねというふうに、ね、
1: だから僕昔ギグ始めた頃、うん、本当にその毎日徹夜徹夜で食べるのもろくにもね、うん、こうコンビニ弁当とかばっかりしか食べてない頃に、うん、めちゃくちゃ腰が痛くなって、
0: うん、
1: 座ってられへんぐらい痛くなって急に、うんうんうん、ほんで病院行って、うん、検査したらすぐに入院や言われて、うん、胆石やだから、はいはい、胆のを取ることになってね、うんうん、肝臓の数値がえらいことになってるってことでね、うんうん、あの時背中ほんまに痛かった。
0: あ、そうね、
1: なるほど。
0: その頃は私知りませんけどね、私はこの間腰がねめちゃめちゃ痛くなってさ、
1: はい、
0: あ、これはマットレスやなと思ってめっちゃ痛いと思って、もうなんかほんまに歩くのも辛いぐらい痛くて、はいはいはい、でもヨーヨー見たらちょっとついてて、
1: あ、そうですか、
0: 取ったら治った。
1: あ、そうですか、よかったですね分かってよかったですね。
0: 取ったら治ったってすごない、
1: な、
0: 私腰につくんですよ基本、あんまめったにつかないんですけど、その前の前の日にちょっとある方の除霊をしてあげててね、
1: はい、
0: で それの時にフェッとうまく逃げ寄ったやつが私の腰にピッてついたみたいで、それちょっと気づいてなくて、ほんででも2日ぐらいしたら腰痛いわと思って言ってたでしょ、うん、痛いっつって、ほんでもうなんかもう歩くのも辛いぐらいで、うん、で今日姿勢矯正の日やったから、それは1週間後ぐらいやったからさ、うわこれ1週間も我慢できるかなとか思いながらしてて、うん、あれちょっと待てよと思って、
1: もしやと、
0: ほんで美月さんもちょっと感じる子なので、なんかついてへんって言ったら、うん、あーついてるかもって言われてやっぱりな言って、で次の日ここでは
1: いはいはい
0: 自己除霊っていうんですか、
1: 自己除霊ですか、はい、
0: やったらほんまに治って
1: セルフ除霊
0: やな。でその話を娘にしたら病は気からちゃうって言われました
1: まあまあな、
0: ほんまやな、そやわ、病は気からやわって言ってね、まあ、まあ丸く収まったんですけれどもね、はい、はい、そんな感じの話ありましたね。ラッキーちゃん、ゆで卵は苦手だけど卵焼きとオムレツとお好み焼きは大丈夫です。
1: なんでそこでお好み焼き
0: あんねん。お好み焼きはお好み焼きは
1: 炭水化物、
0: 炭水化物ですよねえ、ねえ、で卵焼きとオムレツもその油使ったりとか、
1: まあね、
0: 調味料使うのでね、
1: そうね、
0: うん、ただのその何にも味せえへんくて焼いてるだけならいいけど、多分違うやん、
1: そうやな、そのおいしないな、
0: オムレツなんてちょっと生クリーム入れたりとかさ、ね、卵焼きとかもね、うん、ちょっとこうだし入れたりし、まあだしぐらいやったらええと思うけどね、なのでまあそこですよね、うん、そしてしずくさん、さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんちゃと、よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということです。ラキちゃん、おととし足を骨折しながらゆりなちゃんのライブに無理やり行ってしまい2ヶ月入院してしまったっていう
1: ね、はい、
0: まあまあいいじゃないですか、うん、ちごさん、イエスイエスイエスはオフコースファンには根強い人気ですと、
1: まあそうでしょうね、
0: ライブ会場大合唱になりますよと、小田さんのキャラは独特ですね、
1: 手を離さないでですね女子しか歌えないですね
0: 逆になね、ああ、時代の嫁さんね、こっち来たばっかりの頃、病院での症状の表現には本当困ったって。
1: ああ、そうかそうか、カナダね。
0: うん、
1: ああ、ほんまやね。じゃあ、トモは。
0: 伝わらへんな。
1: どう伝わらへんね。 頭がガンガンとかもそうよね。
0: そうやな。
1: シクシク頭もやな。シクシク頭が痛いんですとか。
0: うんうん、そうやな。言うよ、ね。
1: ジンジンするんです
0: か。ジンジンとかね、ガンガンとか。

0: が起因となってるんです
1: か、ね、そうそう難しいよね、自分の友達は高校の時ポテチ 500g ぐらい軽く食べてみたみたいすごいな
0: 体が悪い、ね、体に悪いや
1: そう、ね、そして茶太郎さん24年ぐらい前に尿管結石になった時は今までにない痛さでしたということで ね
0: よくねあの尿管結石と胆石で間違えられるんですけどね今は胆石でしたからね
1: あなるほどね
0: めっちゃ大きな石を取り出されましたわ。
1: あ、そう、記念に置いてないんですか。
0: あ、いや、
1: もらえるでしょ。
0: もらったような気はする。うんうんうん、もうないけど、そんなものは、
1: ねえー。ゆで卵は固ゆでが好き。私もです。
0: いや、僕は半熟です。
1: もうガッチガチのやつが好きです。はい、ね。新次郎さんもテニスは一時期かじった程度ですが、うん、1学年上の金子さんという女性が、うん、京都の学生女子チャンピオンでした、うん、僕の中1のクラスの女性がいつもテレビに映って、おられる女子アイススケートで有名な浜田美恵コーチです。そうなんや、周りにそういう人が多かったよね、うん、最初入院して石を砕くのをやった2度かかった 1回目は戻してしまって夜中まで点滴でとんでもなかったって感
0: じ。あ、やっぱ食生活じゃないですか、わかんないですけど。
1: あ、でもそれも多少あるかもね。あるよね。うん、だから私はそういうのなったことがないからな、あんまりちょっとわかんないんですけどね。そして、美香子さん来てくれてます、こんばんは。そして伊坂さんもこんばんはですね、はい。モーリー、あとは美月が戦うかどうかやなって書いてますけどね。
0: 戦える時だよね、
1: ね。そしてダーハマさん、ボス美智子さんこんばんは、今夜は浜松市のホテルで飲みながら聞いてますと。食べることに疲れたですか。そんな美智子さんにはダーハマイーツで温かく包んであげたいと。ありがとうございます。食べることに疲れたっていうか、もうメニューを考えるのがめんどくさいだけなので、はいはいはい、まあ、作ってくれたら。
0: あ、まあまあそれね、うん、
1: あの薄味でお願いしますなんかあの私だってお蕎麦とかも、うん、もう最近食べるんですけど、あのお蕎麦食べるときに、あの豚肉
0: を、豚肉を
1: まずそのしゃぶしゃぶするんですよ、お湯に、はいはいはい、何にも入れてないお湯ですよ、はい、ただのお湯にこう豚肉をしゃぶしゃぶする、はい、そしたら豚肉の油とスープが出るじゃないか、まあね、ほんでアクすくって、はい、でそこにしめじを入れるんですよ、
0: しめじを、はい、
1: あのキノコのね、しめじを入れるんですよ、はいはい、でそのしめじもちょっと柔らかくで、最後にその ゆでたその安いそばをベーンって入れて、うん、でそこに卵をベーンって入れて、うん、ちょっとだけ塩入れて終わりなんですよ、うん、
0: 醤油
1: それが美味しいんですよ、ほんまに。
0: かつおだしとかも入れない、
1: 入れないんですよ、
0: 白だしとか入れない、
1: もう素材の味が美味しいんですよ
0: ほぼほぼ脳味覚やな。
1: そうそう、でもすごい味するんですよ。でそれは多分私ね、特にこのゆで卵とか食べるようになって、でそういうスナック菓子食べないようになってきたから、
0: 味覚がね、
1: 味覚がねちょっとあの敏感になってるから、うん、あの薄味でお願いします
0: あ、難しい注文ですね。
1: そうそうそう、普通の味付けやと濃いね、もう。
0: もう
1: それは別にダーハマさんの味が濃いとか言ってるわけじゃなくて、もう全般に濃いんですよ、もう。だからもう薄い味で、もう素材の味をいかに美味しく、多分そんなんね、あのダーハマさん、まあね、得意やと思うので、素材の味を生かしたダーハマイーツ、みちこオリジナルをお願いします。また楽しみにしてます
0: あの無限味噌汁するからな、
1: 無限味噌汁、そう、無限味噌汁あのだからさ、ああいうインスタントの味噌汁って味濃いじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうは思ったことはないけどな。
1: ほんで、そう、ほんで
0: ですかと聞かれても
1: ほんでさ、そうカップのやつも線書いて、もうその線通りやったら、もうカラーでカラーで食べられへんわけですよ。ほんでビャーってちょっとお湯多めに入れて飲むけど、それでもなんかこう飲んでったらだんだん濃くなっていくから、まだビャーってお湯入れても全然減らないんですよ、味噌汁ずーっと 3回ぐらいお湯足してやっとちょうどよくなったわっていう感じで食べるから無限味噌汁って呼んでるんですけどね。そうだから昔からね、昔からあんまり味の濃いものは得意じゃないので、うん、なんていうか、若い時から糖尿食みたいなのが好きやから全然辛くない。だから血糖値低いんかな。
0: あ、そりゃそうやろ、そりゃそうやろ、それはそうですよ。何か
1: 糖尿食みたいなもんばっかり食べてる
0: から、そうです。何かずっと足りてない。
1: 血糖値が上がってきれいのかな。
0: やっぱりね、その砂糖やら、
1: そう、
0: 砂糖やら塩やらね、ミネラルなもう一つの栄養素ですからね、あれも。ミネラルやなやらになるわけやから、きっとな。
1: そうかな。
0: あ、そりゃそうよ、
1: ま。お塩はわかるけどね、お醤油もわかるけどね、ミネもなんか栄養素なんかな。
0: だってあれ、だってその、もともとお酒でしょ、あれ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、なんかやっぱりちゃんとその米から出たなんか
1: 発酵系のものなんかな、うんね、薄味は無理やな、常に茶色は正義でこってり命ですからって感じ、ね、
0: あんな
1: もうそうだったらもうなんかこうちょっと薄めながら
0: 薄めながら
1: 無限なんて無限あのダーハマイーツで食べます、はいね、まあそんな感じでございますね。いやほんまに味の濃いもん食べてるとなんかちょっとしんどくなっちゃうんだよね、うん、だからまあそれはきっとその体質の問題もあるのかもしれませんけれどもね、はい、はい、でしずくさん私も何個か意思ありますって書いてます ねすごいですね、うん、そしてしんさんですね、さざ先生みちこさん皆さんこんばんはといただいてます。健康診断ね、待ってる間憂鬱ですねとね、うん、あすごい、たまこさんも医師を数年前に取りましたって、結構みんなあれなんだね、医師たまるんだね、うん、高橋さん自分は卵苦手ですと、特に白身が苦手です、生だと鼻水
0: まあそれはね、
1: 火を入れると
0: 独特のそんなこと想像するからですよ
1: 火を入れると独特の匂いを発するのでって書いてますね、
0: うん、あ匂いか、
1: みちこさんの食生活はサイザーさんには考えられないでしょうね、
0: まあ、考えられないです ね
1: 書いてくれてますけど、いやだからほんまに私も一応ね結婚してね子供を育ててるわけですから、作るのは作るんですよ、で私が作るご飯は美味しいらしいです、
0: うん、
1: 娘たちから言わすとね、だから私は今週に2回しかご飯を作らないことにしてるんですけど、うん、今日ママのご飯みたいな感じでやっぱママが作るご飯は美味しいわとか言ってそういう風にねおだてられながらね、作ってる
0: モチベーション上げさせられる
1: そう作ってるんですけれども
0: ちょっと手を抜かないよう
1: そうそうそう作ってるんですけれどもね、だからまあ作れないこともないし、まあ、食べれないこともないんですけど、でもなんかもうなんか そこまでのなんかのはあんまり昔からないんですけどないなという感じはしますね、はい、まあそんなとこかな、
0: はい、
1: はい、
0: あ、いい時間
1: では今日は10分押しですからね、
0: あそうですね、うんうん、はい、ではこの後はギグ的トップ10、そして、楽しい楽しいサウンドストリームに行きましょう。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなとは思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですので、トップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位もみゆりな開いたトランプ。18位シェイクマイデイズファラデーだったら。17位もみゆりな日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ君が変わった。15位シェイクマイデイズ君を見かけた。14位 SOS エアギア。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

い、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構行ったりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の
1: 風。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージック残し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もねそれともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした。
0: はいね、まあ、先週は、まあ、そのちょっと、ね、なんかニューミュージックよりじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲を、ね、うん、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特に、ね、80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花の、ね、アイドルの80年代でスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、うん、もう81年の、ね、うん、アイドルの曲をというかもうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、
0: そう、はい、それこそが81年ですよということでして、はい、まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか、
1: 近藤雅彦さんで、うん、銀ギラ銀にさりげなく、はい、やっぱ小1やわ。
0: あと何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あ、そうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: うん、結構まあサビぐらいよ覚えてる。
1: あ、そうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさなんかそんなんで踊ってたのをいや、いいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん、マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい、
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いや、めっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、ね、うん、
0: だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、まあ銀ギラ銀にさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ、もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、はい、ベストテンでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 売り上げは 81.6 万枚、
1: はい、おー、なるほど。
0: ただ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: スニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりねちょっとね社会現象にもあるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした、あ、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: どいつが俺のやり方、銀ギラ銀さりげなく、
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に解明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番になるべく書いてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: あ、ほんまですか。ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: でしてね。
1: なるほどね、
0: はい、まあ、この2人はね、もう曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう、
0: どうでしょうかね。
1: はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は、
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: おお、
1: なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1のね、みちこちゃんには、うん、きっと覚えきれなかったんだろうと思います。なのでなんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい。
1: で後で、ああれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、だから曲は知ってるけど、うん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい。
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4213がかぶったから、うん、4123に変えてんねんね。
0: なるほどね、
1: はい、OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2143、
0: うん、
1: 佐藤潤さんが4213、
0: うん、
1: しずくさんが4213、キャッチャーさんが4231、うん、チャーリーシンさんが4123、うん、チャタロウさんが2143、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4321、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2341、いちごさんが4213、
0: うん、
1: 石焼さんが2413、
0: うん、
1: シンさんが2143、
0: うん、
1: エボシーワさんが2413、たまこさんが2413、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、うん、分かれたような分かれてないような、分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰も言いひんかったな。
0: はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 星空にチャ
0: ーチャー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: 愛はドゥ。
0: あ、惜しいな。
1: 愛はドゥ、アワナドゥ。
0: まあまあな、でも愛はって言うとそんなな、こんなアイドルが愛を言うのも早いやろ。
1: 恋はドゥ。
0: そうです、恋はドゥです。
1: 恋はドゥ、
0: 恋イコールドゥね。
1: うん、
0: 凝ってますよね。
1: なるほどね、
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: これはめっちゃある、
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、
0: うんうん、だからまあトシさんは哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛はな、恋はドゥということで、
1: うん、
0: あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハッとしてくるとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: あら、まあ人気ありますよ。あの、まあ、ついあの振り付けしたくなりますからね。みんな知ってる
1: って
0: 、これな。ということで売り上げなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚。
1: 59.8万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お
0: ー、まあ、そこはね、
1: あ、そう、今日枚数対決かもって ね、
0: まあ、そうね、
1: あの伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、さあじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: だこれは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、
0: ね、
1: ということはチェリーブロッサムやね。
0: そういうことですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうです、はい、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんでまあまあ裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感のあるね、はい、アイドルポーズです。するとこれちょっとまあ在宅構造が作曲になって、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: でまあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあそうです ね,
0: ね、
1: う
0: ん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: あー、売れたんや。
0: そう ね,
1: ね、
0: また最後ね、
1: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ、あベベにしてる。
0: あ、ね、それは甘く見すぎる
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルはわからない。
0: ああ、そうなんや、
1: はい、
0: ブギウギアイラブユ
1: ー。
0: ブギがカタカナ、ウギはウクという漢字にひらがなのギ、
1: え、ひらがなのギ
0: で、アイラブユーは英語です。
1: へ
0: え、ね、なんとかしてインパクトのあるタイトルにしようということがね、涙ぐましいどれか感じられます。
1: でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: ああ、なるほどね。
1: 今日の4曲の中で言うと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いね、なんか、うん、楽しい曲だね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: う
0: ん、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へえ、
0: だからこういうやつがちょっと踊るファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあどうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉、
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉分けてね、ああ、そうですね、うん、はい、これ用意してますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる
0: ね、うん、まあ、CM でも使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: ああ、まあそうですね、
0: はい、ということでして、まあ、これは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや、
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では
1: 2
0: 位でした。
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシさんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった、
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚。
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: あ、
0: ここは取りましたね、松田でもね。
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あーね、
1: 全然違う2、1、4、3、え、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2、うわ、頑張れオープンレックの民みんな上手に外してるあ、一番乗りでたかしさんや。
0: お、
1: もうほんまに最初の
0: 素晴らしい
1: あれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: 強いね、茶太郎さん ね、そして2143、あ、しんさんもやな、2143、2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん、2143、そんだけやね、2143、
0: はい、
1: 3人でした。
0: はい、はい、おめでとうございます、
1: はい、
0: じゃあ解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。夏は扉を開けて裸の
2: タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ、前半はね、トチさんとセイコちゃんでまとめてみましたが、はい、その2人以外そして間違いにもアイドルが出てきておりました、はい、そんな中からねこの後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットの E で。
1: ね、うん、知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って感じ、ね、まあまあね、だいぶな覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、チャタロウさん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やん、こんなん。もうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分。知ってる ?8 位やろっていう、あれでコメント、今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分2、3名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい。はい、で、沖田博之のこれデビュー曲ですね。はい、まあ、ジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。まだジャニーズ帝国とかなってなかったところなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、ああそっか、
0: でまあで金八先生、金八先生だから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定をね、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ結構上やな、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、チャタロウさん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。チャタロウさん、たかしさん、マイムさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてあるじゃん、マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね。はい、はい、そんな感じで、光の速さ、時速10億8000万キロメートル、10よりも速い9ということでしたね。
0: ああね。
1: なるほど。
0: まあ、ああいうざ伝てるってことですからね。
1: まあ、そういうことですからね。
0: はい、ということで、まあね、その、今となればね、ジャニーズとした街強いっていうのは分かるんですけど、はいはい、その頃はそんなことはなかったので、全然ジャニーズがね。
1: ああ、そうやね。まだ全然の頃ですもんね。
0: 全然の頃ですからね。うんうんうん、だからまだね、打倒とちさんマッチの可能だった頃だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこのね、起きてる時ね、はい、この後、まあ、これがまあ最大のヒットになるわけですけど、
1: あ、そうなんや。
0: そう、まあ、この辺りのことはちょっと解説、この後の解説、今度ゆっくり喋りたいと思います。はい、このね、1981年シリーズはまだまだ続きますので、
1: はい、
0: 引き続きね、
1: まだまだ続くんや。
0: まだまだ続くようですよ。はい、いっぱいありますよ、ヒット曲ね、はい。ということで、サウンド3もお届けしてもしゃべでしょう。
1: 太田美智子でした。That we have met, it's not a cheap sensation when you touch me with your

0: パカタネですね、
1: はい、
0: さて今週は、まあ、1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から、まあね、アイドルの曲をまとめて聞いていただきましたけれどもね、はいはい、ヒントとなったのは近藤真彩子銀ギラギにさりげなくと、うんうん、それから並べ替えクイズでは田原俊彦の恋はドゥ、松田聖子チェリーブラッサム、田原俊彦ブギウギアイラビュー、そして松田聖子の夏の扉と聞いていただきました、
1: はい、
0: ランキング当てクイズでは沖田博之のいい気持ちを聞いていただきましたが、はい、今週6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲。
1: いやー、沖田博之さんのいい気持ちですよねこれはいや私知らないですよ当時多分、うん、そんなに記憶にも残ってないしね。で、まあ、関西のね、はい、あの芸人さんでね、たい平克美さんっていう方が、うん、まあ、関東でもちょこちょこ出てはるかもしれませんけど、はいはいはいはい、がよく沖田博之さんのモノマネをね、
0: ちょっと似てるっていうこと顔がね、
1: そうそう、でもそのいい気持ちのとこしかやらはらへんけど
0: ごめんめん釣り上げて海のこの顔
1: そもうそれが今もう脳裏にバーン入ってきて、はい、いやーすごいなと思って、うん、ね、思ったのと、あとまあやっぱり田原俊彦さんとか松田聖子さんの曲って、うん、多分当時も人気があってランキング入ってたと思うんですけど、
0: う
1: ん、もう多分毎回こう出入りが激しいとかいうか、こう長くルビーの指輪みたいにこう聞かれるわけじゃないところがあったからか、うん、覚えてる曲と覚えてない曲の差が激しいなっていうのはちょっと思いましたね。ブギウギアイラブユーはほんまに覚えてない。
0: あ、ね、
1: うん、全然、私どっちかというとトシちゃん派なんですけど、
0: うん、
1: マッチ派かトシちゃん派かと言われればトシちゃん派の方なんですけど、はいはいはいはい、でもなんかこの曲は全然知らなかったですね。
0: ね、
1: うん、
0: まあね、その70年代のアイドルと80年代のアイドルは基本的には違うんですけど、うん、まだこの80年81年の段階ではそこまではっきりとした、こう住み分けというかコンセプト分けがなかったんですね、
1: はいはい、
0: でまだ70年代は、うん、そのアイドルとして独立しているというよりかは歌謡曲という中の若手が歌う曲、うんうん、
1: はいはいはい、
0: なのでまず歌謡曲として成立してなければならないと。で歌謡曲とは何かというとやっぱりそれはなんかあの幅広い年代に、
1: うん、
0: 愛されるような完成度の曲、うん、プロがね作詞大学に作るということなので、はいはい、そんなにその子供子供してる曲はないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、学生っぽい曲とかあるにしろね、
1: うんうんうん、
0: やっぱりちょっとこう文学的にはこれがするとかさ、まあ、そんなに多くて可能性があるんやけれども、はい、で、それがまあニューミュージックが出てきたことによってちょっと通用しなくなって、うん、つまりあの大人っぽい曲になってくるとちょっと子供からするとね、うん、そのこう共感しにくいわけですよ。
1: まあそうですね。
0: でやったらね、ニューミュージックの若い人が作った曲の方が新鮮で、うん、なんか共感しやすいから、だからもう30歳の作詞家が書いた歌詞に対してさ、40歳の作詞家が書いた歌詞に対しての、
1: いや確かに、うん、夢の途中とかさ、
0: うん、
1: もうちょっと意味分かんなかったですよね
0: 、
1: うん、なんかそれは分かる、
0: うん
1: うん、確かにね。
0: そうね、でまあ、これを別のところよく喋ってるんですけど、うん、その松田聖子がなぜ成功したかというのは、うん、いつもデビュー曲の裸足の季節が、CM ありきで作られた曲だからというのがあってね、はなからもうそのティーネイジャー その洗顔料の CM として作られてるから、うん、もうあれ高校生とかが聴いて楽しい曲というところで作られてるのが、はいはいはい、歌ってたのがたまたま18歳になってる松田聖子だったというね、
1: うんうんうんうん、
0: いうことで、しかも声が合っていたので、だから松田聖子は年よりかは若い曲を歌うことができたと、
1: はい、
0: でそれがウィーウィーさんにつながったわけですよ。
1: あ、
0: だからめっちゃ人気になったのそこなのね。
1: なるほどね。
0: それからすると石川ひとみとかやっぱりデビューした時から大人っぽかったからさ。
1: あ、それはあるよね。 顔の作りやからもうどないしようもないねんけどね。
0: 歌もうまかったしね、
1: うん、
0: というのがあったというのと、ほいでそのトシちゃんなんですよ、
1: うんうん、
0: でみんなその頃金八先生によってその15、6、7ぐらいの若い男の子もこう人気になったわけね、うん、同世代のまあアイドルということで、うんうんうん、その上手い下手関係なくさ、うん、同じ教室に行ったら好きになる人の子ってことやんか、
1: はいはいはいはい、
0: で田原俊彦もなんかすごい初々しかったのね。
1: うん、
0: でそれ以前の男性アイドルはなんかやっぱり秀樹とかだいぶお兄さんだから、うん、あれに近づこうとしてちょっと大人っぽい歌い方をその渋谷哲平とか川崎麻世とか、
1: はい、
0: 田川陽介とかしてしまっていたの、
1: はいはいはい、
0: ちょっとでも西条秀樹とか野口が近づこうみたいなのじゃないけど、田原俊彦にそんなとこ全くないわけで、
1: まあ無理やしな、
0: そう
1: そもそも
0: だから漢字のちょっと下手やと言われるぐらいがむしろなんかこう友達みたいな感じがするわけね。でも一生懸命ニコニコ笑いながらやってると、
1: 踊りうまいですね、
0: 踊りうまいですね、うん、というところであったというのが一つと、
1: うん、
0: でじゃあ曲を作るときに、
1: う
0: そこに合わせるのかどうか、つまりそのこう15、6の曲を子がたちが聴くような曲やからということで、はい、なんかそういう風にちょっとレベルを下げようかみたいな発想もしがちなんですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: 大人っぽいのはあかんからということで、
1: はいはいはい、
0: でもあの最初の哀愁デートは、うんうん、俺の予想なんやけど、うん、あのモデルケースがないって曲が発注できないからカバーにしたというのは僕の発想なんだ、
1: はいはいはいはい、
0: 例がないからさ、
1: はいはいはい、

0: いかにもアイドルということにして、うん、またそのファン層を固めて、うん、その後まだ恋はドゥとか持っててかっこいいファンキーなサウンドしてっていうのがすごくうまかったの、
1: うん、
0: でマッチもそうなんですが、うん、で沖田博之ですよ、
1: はい、
0: 俺悩んだと思うんだ沖田博之デビューさせるにあたってね。
1: そうですね、
0: で先にもトシちゃん売れてるからさ、あれをモデルケースにしたわけで、だからトシちゃんみたいなことはもうできないと、
1: はい、
0: でマッチも出てると、
1: うん、
0: でトシちゃんはああいう王子様的なアイドル で、うんうん、でマッチはもうちょっとやんちゃな感じですよ、ね、うん、ほんで起きてるどうするってなったと思うね。
1: あ、そうやね、難しいよね、うん、そんなに男の人種類ないしね。
0: そうでしかも起きてるけどすでに竹の族皇族出身で、
1: あ、そっか、
0: そういう暴走族とかもやってた本物のやんちゃなやつやと、
1: あ、
0: いう触れ込みがあって、でその金八先生の中でもそういう役やったのよ、
1: うんうん、
0: ほんまにその子なんかその悪みたいな不良の
1: 不良みたいな感じ、そう
0: だから不良性を出したいんやけど、うん、多分ねあの声が不良っぽくなかったんだよね。
1: あ、今の歌の感じもそうですね、確かにね。
0: だからあので顔も、まあ、あのちょっとキリッとした顔やけど、うん、なんかあの、まあ、愛嬌もあるというか、なんかまあそのいろいろあって、うん、その不良 なんかあの突っ張りハイスクールロックンロール的なところではないというふうになったんやと思うのよ、うん、
1: あ、なるほど、
0: もうちょっとアイドルに寄せようみたいな、
1: はいはい、
0: でもなんかそのちょっと一線ははみ出したいなと、
1: うん、
0: 本来できた歌詞のコンセプトが、
1: うん、
0: ああいうね、うん、つまりあの性的なものへ そのこうタブーを破ってるという、うん、そこのこうやんちゃさ、
1: だから結局そういうのがあの中山美穂さんとか、
0: なあ、そうよね、
1: ちょ、網浜奈緒子さんとかの感じのまずデビューのところのそこに行ったのかもしれない。
0: つまり早熟なところを、
1: うん、売り物にする
0: みたいな。 それがまあ大人に対する常識に対する反抗だよということにして、でもそれをそのままやるとさすがに引くなということで、うん、アイオロックンロールのポップの曲にしたんやけど、
1: うん、
0: でアギヨーコが詩書いたんですけどね。
1: あ、アギヨーコさんなんや、すごいね。
0: さすがのアギヨーコもやっぱり男子にそんな詩を書くのはやっぱ手加減分からなかったやろな。
1: あ、そうやな。曲は誰が作ってるん
0: ですか。曲筒美京平ですよ。
1: あ、そうなんや、
0: 俺これ発注来たら悩むなと思ってな。
1: そうですね、いい気持ちっていう歌詞が回ってきてムムって感じですよねムムって感じですよね、うん、そうやな。
0: まあ、いやだから俺は同世代やからさ、その全くその、うん、でこの気で弾くよなと思って。
1: まあまあ、そう
0: さすがにやで。
1: そうですね、だからまあその竹の子族の踊ってる感じの曲の雰囲気を、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだね、
1: なんかちょっと
0: そうそうそう、
1: あの入れようみたいな感じにな
0: ったの、ね、で竹の子族の踊ってるのはオールディーズなロカビリやったからね。
1: あ、
0: そもそもがこう、はいはい、こんなツイスト踊るみたいなことやってるの、別に、
1: はいはいはい、
0: あのこうディスコとかじゃなくてね、
1: はいはい、だからそこやもんな。
0: そうで曲ちょっとしただから誰でも踊れなあかんからさ、
1: う
0: まい下手関係なくこんなしてこうやるだけの話だから、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあ曲調的に正しいし、女の子応援したいんだけど、もうちょっと歌詞なと思うのよね。でもあれを柔らかくしたらどうかっていうのもあるし、難しい
1: ところ、
0: まあ
1: ね、難しいとこですね。
0: だから触れ込みはめちゃくちゃあってプロマイドもなんか売れてたし前評判が高かったんですが、
1: うん、
0: 売り上げ的にはそんなことないわけですよ。17万枚止まりやからさ、まあ、マッチの100万枚と比べたらそれはもう全然やんか。
1: まあ、まあ ね、まあ、それはそうですね。
0: だから僕は大きな作戦ミスで、うん、だから売れなくてもいいからデビュー曲はもうちょっと普通の曲でよかったと思う
1: そうやね。
0: まずは、
1: うん、
0: 青春っぽい曲で。
1: そうやね、だから私はなんかどっちかというと沖田博之さんはそのキャプテン翼の ね、
0: はいはいはい、
1: 歌を歌ってはった感じのイメージの方が強い。
0: そう、あれから最初からスタートしてたらさ、
1: うんうんうん、
0: まあ、もうちょっと全然普通に売れてたと思うんだよね。
1: うん、そうやね。
0: だそこね、今それはあと今だから言えるんですけど、ね、
1: そうそうそうなのよ。今だから、そう今だからそうやって思うけど、その時はね、
0: だからなんだ難しい。もうこう先にね、そのライバルが出てるとそこと違うところ取っていかなあかんから、
1: うん、
0: っていうのは難しいと思うんですけど、
1: うん、
0: あのだからやっぱりのトシさんマッチはそこのプロデュースは完璧やなと思って、
1: うん、
0: その曲の並びもこうね、トシちゃんもだからこうちゃんと1曲ずつこうね、うん、そのコンセプトを外さずいろんなパターンを歌わせます、
1: うん、
0: でトシちゃんの持ってるリズム感とかいうのもうまいことやっていくし、あのバカだねっていうのもね、うん、トシちゃんっぽいしさ、うん、
1: だからやっぱりそのジャニーさんっていろいろ言われるけど、うん、まあ、もちろんね、まあいろいろあるんでしょうけど、うん、でもやっぱそういうの見る目だけはすごいかったんでしょうね。だからみんな誰も
0: そう
1: 逆らえなかったっていうのもあるんでしょうけどね。
0: でやっぱりこう、まあ、本当に、まあ、いろんな意味でさ、自分のところのタレントをまあ愛しててちゃんと売りたいと思うがあるから、
1: うんうんうんうん、
0: あんまりあの汚れっぽくはしたくないって絶対思うやんけ。
1: あ、まあ、確かに
0: 自分のタレントが可愛いと思うの
1: で
0: さ、
1: はいはいはいはい、
0: あんまり変なイメージつけたくないとかって思うし、はいはいはいはい、やっぱりかっこよく見せて絶対思うわけやんか。で沖田博之にはそこがなかったんじゃないかと、そこまでの愛情が。
1: だからだってさ、竹の子族もちょっと変な格好
0: してたよ、
1: して踊るでしょ、
0: 変な化粧

0: 化粧して、だからまあ変なっていうかあれですけど、だからなんかちょっとそっちに寄せすぎたのかもしれないですね。うん、
1: でまあ、松田聖子は あのやっぱりこれもあそこもスタッフが優秀で、ソニーの、ね、スタッフが優秀で、うん、そのアイドルで売ろうと思って売れた子じゃないからっていうのがあるから、もう最初からあの音楽性を考えてるわけ、もポップスとして聞けるってことだから、松田聖子が歌えば全部アイドルっぽくなるっていうの分かってたから、うんうんうん、必要以上に B 級っぽい曲歌ってないの、小泉曲みたいな、
0: はいはいはい、
1: 渚のハエから人形とかさ、あんな曲やってないわけ、楽曲としてちゃんともうポップスとして聴けるようなものをってやってるのが、やっぱりね、その今日の今回でとしさんと松田聖子の微妙な売り上げの差ね、
0: うんうん、
1: 微妙に松田聖子買ってるやんか。
0: そうですね。
1: でそれはなんでかって言ったら、松田聖子はもちろん男性ファンも多かったけど、うん、女性ファンもこの頃からもうついてたのよ。
0: へ
1: ー、聖子ちゃん可愛いっていうのアンチもいたけど好きもいたの、
0: はいはいはいはい、
1: でこの当時のとしさんは男性ファンも多分ほぼいないのよ。
0: まあいないでしょうね、
1: さすがに
0: そらそうでしょうね。
1: だからもうその差です。まだマッチの方が男子マンがちょっといたのよ。
0: ああそっか、ちょっとこう男っぽい感じで、
1: 2つ1つ2つの子からしたらちょうどいい兄貴分みたいな、
0: なるほどね
1: っていう、だからそこの差がそのままちょっと売り上げには出たんじゃないかなというのが僕の見立てですが、
0: はい、
1: まあ、これは、ね、僕の想像ですので、はい、皆さんのご意見があろうかと思います、
0: はいはいはいはい、
1: ということで、こんな81年でまだまだ続きます、
0: うん、
1: はい、ということでして、面白いと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
0: はい、コメントねたくさんいただいておりますよ。沖田ひろゆきより光一平の方が好きだったな、
1: ね、夢やな。
0: なるほどね。カラオケで振り付けで歌ったことありますとか、ね、
1: すごいな。
0: スナッキーさんね、
1: すごいな。
0: 太陽戦隊サンバルカ思い出します、はいはい、出てはったんやろか。
1: あ、歌ってたんですか。
0: あ、そうなの
1: かな。あ、出てるのかな、
0: はい、どうなんでしょうかね。シンさんは得意年代ですので引き続き楽しみにしてます、はいはい、ということですね。ぜひぜひ。そしていちごさん、チェリーブラッサムはそれまでの聖子ちゃんの曲と一味違ってワクワクしました、うん、お衣装も可愛らしかったですと。やっぱり聖子ちゃんのナンバーの中では一番好きかなと。他も好きな歌たくさんあるけどということですね。
1: あの振り付けもねみんなちょっとこう何もかもってこうね左右に動かすのもね印象的でしたね。
0: で、高橋さんね、自分もこの頃はオリコンとか買っていたのでアイドルは結構わかりますねと、
1: うん、
0: 佐藤さんが沖田さんがキャプテン翼の主題歌を歌うのはもっと先の話かなということで、
1: もうちょっと
0: 後ですね、うん、私が多分4年生とか5年生ぐらいやから、
1: はい、
0: もうちょっと後かなと思いますね。ね、この頃はマッチの方が人気があったと茶太郎さんが書いてくれております、
1: はい、
0: 確かにマッチの方がトシちゃんよりレコード売れてましたねと、
1: うん、
0: でトシちゃんはなんかあの金八先生に出るためにトシをごまかしてた。
1: あ、そうそうそうそ
0: う、 うん、なるほどね。でもなんかさ昭和35年とかさ言われたらさ、うん、なんかうちのパパとあんまり変わらへんっていや、まあまあ、うちのパパは言うて24年とか3年やから、まあ、言うても差はありますよ。でもその、はいはいはい、自分と考えた時にあそんなに上なんやみたいな気持ちになりました。
1: はい、
0: 沖田さん、竹の子族ではすでに人気者だったんですよねとかね。
1: そうそうそう、
0: 衣装はかなり短めの半ズボンでしたねと。
1: あ、そんなやったかな、
0: 今そんな流行ってるらしいけどね。また
1: あ、はいはいはい、
0: マッチは森光子さんにゲーターがほとんどがジャニーさんに召し上げられたらしい、ね。フィッシャーマンさんが書いてくれてますね、
1: はいはいはい、
0: そして沖田博之さんは優秀な方だと聞いていましたと玉子さんも書いてくれております。
1: 頭いいっていうね、すごいあの IQ が高くてっていうのは
0: ね、半熟期が負けてるだと使ってたけど、どういうこと。
1: 次の曲ですよ。
0: そういうこと。
1: それは負けますよ。
0: 当たりそうでなかなか当たらない81年やなとね、
1: はいはいはいはい、
0: ダハムさんも書いてくれておりますが、今日は高橋さんが一番乗りでね正解でしたので、高橋さんにメッセージなんですが、はい、お腹の冷えに注意です。はい、なんか最近そういうメッセージよく出るんですけどね、
1: 健康でね、
0: はいはい、あの健康がよく出るんですけれども、まあ、時期的に冷たいものを食べ過ぎるのか、もう一個は食中毒ですよね。今これからの季節ちょっとそういうのがあの出やすい時期でもありますので、はい、まあね、ちょっとこう匂ってからやばい匂いするやつはやめておくとかね。 あと、まあ、あのできるだけ、暑い日でも温かいもの お腹を冷やしすぎないようにとか、であの寝るとき、さっきもちょっとね、ギグ的トップ10の時に言いましたけれども、なんとなく昼間は暑いけど夜涼しかったりするので、まあこの格好、夏っぽい格好でもまあいけるかなと思って寝たら、ちょっとね、お腹冷えたり風邪にひいたりみたいなのがあるかもしれませんので、タカさんはとりあえずそのお腹の冷え、調子、あと食中毒的なものにちょっと注意してくださいねというふうに言われておりますので、ちょっとまあここ1週間ぐらい注意していただけたらいいかなというふうに思いました。はい、マイムさん、聖子ちゃんのスカートの揺れ方まで可愛かったということですね。あ、たかしさんもとしちゃん派だって。あ、そう、茶太郎さん、ほら昭和58年あたりキャプテン翼かなって書いてるから、58年で8歳やから4年生とかやんな、はいはいはい、多分な、3年生か、なんかそんな感じがする、です。はい、ありがとうございます。皆さんね、いろいろ、思ってることあったら書いてくださいね。読むとは限りませんけれども、はい、せっかくなんで聞いてるよっていうね、こうアピールをしていただけると嬉しいでございます。もうすごかったね、ほんまにいい気持ちになったとみんな8位、これ絶対8位やんと思いましたよ今まで鳴りを潜めてた人たちが書いてくれてたから、もう絶対8位やんと思いましたけれどもね。はい、まあそんな感じで、
1: じゃあいい気持ちが1位取る未来予想したんかなそれはないと思うけどな。
0: いや、だからデビュー曲やから、まあちょっとこう様子見みたいな感じだったんじゃないの、まあ、
1: いや、 やっぱりインパクトの奥さん、爪痕残そうというね、
0: なんかな、うーん、
1: いや、はずいやろあれと思うけどな、
0: ね、いや、茶太郎さんは恥ずかしくないって言ってますよ。
1: あ、そう、
0: 歌ったことはないけどって言うてありますけれども ね、はい、まあ、またなんか いいんじゃない この辺の曲をね、今年 の年末の忘年会とかでどうですか。
1: 歌いませんよ
0: ダメですか、あれですか、もう今やったらなんかセクハラみたいな、
1: セクハラ完全にそうです
0: セクハラって、セクハラってなんかこう若手女子社員、何ですかその曲って言うんで、沖田博之の曲やんかあった何ですかその人みたいな感じになる、
1: キモい言われて終わりやで
0: ね、なので、まあ、まあ、
1: いや、今日聞いてブギウギ選ぶよちょっと全然歌えそうな気がしたんですけど、いい気持ちは無理やな。
0: なるほどな、まあまあすごい歌詞でしたね。
1: そうですね、
0: はい、でもそれをまあ歌わざるを得ないわけですから。
1: そうね、まあね、
0: 美月さんなんかそんな絶対歌わないですよ。
1: あ、
0: 無理無理無理、そんな無理無理もう口閉じ、無理無理、
1: 目回してくれ、
0: そう無理絶対言って終わりですよそんなもんね。でもそういうのね、当てがわれたらそれを歌わないといけない時代ですからね。
1: まあ、実際はね、大人に囲まれてさ、もう扱
0: いが多分思ってると思うで、
1: 思ってる
0: んだ、何ちゅう歌手って思ってると思うで、それはね、
1: でもね、まあ、連れられていて引きずりもこう言われたらもうはあ言わなさ
0: ないな、なんやろな。だからまあそういうね、時代、
1: まあ、この当時の大人はほんまに大人に見えて怖かったからね。
0: まあ、わかるわかる、そりゃそうやと思うわ、うん、今だってこれ私らぐらいの年になっても全然そんなつもりないけどね、うん、その当時はもうなんか30とかやったらもうものすごい大人やったもんね、と思いますけれどもね、アギ先生の歌詞だからねというふうにね、堤先生はどんな気持ちだったかなってダモコさんも書いてくれてますね。
1: もう右側左に書き殴ったんちゃう、
0: なるほどね
1: あんまり考えないことにして、
0: で、タカさん、お腹気をつけます、寝るときは夏でもお腹だけはタオルケットかけてますと、飲み物は年中アイスコーヒーなので温かい飲み物なるべく飲むようにしますというふうにね書いてくれてますね。あ、フィッシャーマンさんはね、関西の雰囲気に憧れるバンド男ですと。
1: あ、はいはいはい、
0: なんだって、
1: 関西の方ではないってことですね。
0: ないね、スナッキーさん、歌っていて気持ちいい曲だけどなって書いて
1: ある。そうなんかな、そうなんかない
0: や、歌ってみたら楽しいんじゃないきっと、ね、
1: ついてこいよやね何を言うてんねん、自分で突っ込みたくなるよな
0: まあね、はい、まあ、みんな一回歌ってみましょうよ、それはね、まあ、
1: やっぱり
0: だだものは試しですから、皆さんカラオケ行った時にはね、ちょっとこう勇気を出して歌ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、それではですね、ここからは、みつきの部屋に、
1: はい
0: はい、行くんですけれども、私今日ね、ネイルサロン行きましたっていう話を前半したんですが、それオフだけしに行って、今日からみつきさんがしてくれたネイル あまり画面では分かんないと思うんですが、はい、今回から美月さんがネイルをしてくれることになりまして、
1: う
0: ん、
1: お仕事として、
0: はい、あのちゃんとお金払ってますその代わりちゃんとね、あの主義をね、
1: はいはいはい、
0: あの上げてってくれるように、まあ、はいはいはい、ちょっとした小遣い稼ぎですよ。もうなんかこうかちっちゃいところで循環させてるみたいな感じですけれども
1: ね、まあね、モチベが上がる
0: のね、モチベが上がっていただければなというふうに思いますので、はいはいはい、そんな美月さんの美月の部屋のコーナーがございまして、その後は、またチャンネルご移動いただく形になりますので、
1: はい
0: はい、あの今のうちのんびりしながら聞いていただければなと思います。
1: はい、それでは美月の部屋に行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: は、みつきです。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれな、いつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、
0: 分かるよね、気持ちは分かる、
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ、繊細さんや出ただ
0: からあのさ、ライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 楽しいから、ね、うんうん、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんのよね。もうその後もう耳がキーンってなるんやん、
1: まあ、なるなるなる、
0: 音がさ大きいと、
1: うんうん、
0: からもうそれがもうしんどくて、
1: うんうんうん、
0: ダメなんよね。
1: わかるよ、
0: わかる、
1: うん、
0: だからもうあのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああ、そうなんや。
0: いや好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさジャーンって始めるやん。
1: あ、
0: それがほんまに苦手で、
1: あ、
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にちっちゃいライブハウスやとね、ドラムの音とかももう直やからな、広いとこやったら、ね、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ、美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか？ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今なんやろな、それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うん、まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろ、シックスラウンジって。
0: ああ、そうそうそうそうそう、
1: な、うん、知ってるよ。
0: だからな、行きたいんやけどな、
1: ちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: 後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな、多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると、
1: うん、
0: 分かっててもビクってなんのよね。
1: へ
0: ー、だからこうね、最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さあれで始まるやん、何やったっけ、
1: アーモンドピスタチオ。
0: そうそう、さ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まるときにほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてこんばんはって言って、ね、
1: あ、プロっぽい、プロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: ほんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられたときにまた音上げてって。
1: あ、そんな小さな、あれはしてないね、私は。
0: 何小さな
1: 調節、
0: もうほんまにあかんのよね、
1: だ
0: から耳が多分敏感なん
1: やね。耳はいいと言われて言われ続けて、
0: よくないと思うけど、
1: でも結構言われるんでしょ、専門学校行ってた時も。
0: あ、でもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん、
1: うん、聞いたままをね歌うので。
0: そうそうそう。でもあの苦手な音はほんまに無理やから。
1: あ、でもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えばまあこう有名どころの曲をもう普通に、うん、ま、毎日のように聞いてて、
1: うん、
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん。
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら、え、何ここみたいな。
1: 何の音みたいな、
0: 絶対取れへんねんけどみたいなな、あんのよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからあの苦手な音が多いのは多い。
1: 多いかな。
0: だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイレーズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: ああ、
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて、
1: ずーっと聞いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: なんかもうそれがデフォって思ったらいけるときはいけんねんけど、
1: うん、
0: ほんまに無理なときはもう音がほんまにあかんのよ。だからもういつもちょっと佐田さんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん、
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて、
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、うん、もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか誰だかブルーグレーやったっけな、うん、かなんかはこれ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあかんって言って、 そこは
0: もう下がりすぎって言われたんよね、うんうんうんうん、なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌ってあのそのなんていうの音源もあるから、うん、あの歌いいやって、うんうんうん、あの歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこを自分のあれで言ってしまう気がして、おでもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんです。下がりすぎやなって、確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、うんうん、そっちで慣れてるからあれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね。聞きましょう。
0: そう、聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、うん、でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、うん、だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、うんうん、だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんよね。
0: いや、そんなことない
1: よ。そんなことない。
0: あのだって何何やったっけ、
1: 君が変わった、うん、うん、あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、隠れた月だって、
1: 知りもしないで、
0: 知りもしないで、うんうん、曲名覚えてないよバレたバレた。知りもしないでもさ急に始まるやん。
1: あ、そうやな。
0: けどもうここないよ、その音は。
1: あ、なるほど、ね。
0: ここで始まって、はいはいはい、っていうので覚えてんねん。うん、で、君が、この辺やねん。
1: ああ、なるほど。
0: そうそう、だから覚えてんねん。キーは、
1: 常に。
0: この音はこの位置。
1: この位置。
0: そう、だからまあその二つはまあ、もう覚えてるよね。あ、もう自分でどうにかしないとダメやな曲やんか。うん、最初音がないから。
1: 最初ね。
0: うん、じゃーんとかあったらまあ別やけど。
1: まだよね。
0: ないから。うん、もう自分でやるしかないから、
1: うん、まあ、やるしかないってやつやね。
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りもしない、
0: 知りもしないここっていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音か分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、うん、でもさピアノがさ、うん、こう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、う
0: ん、ないんですよ。何もないんですよ実は
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん
1: 分からん。あ、そうなんや、うん、
0: もうずっとその音だけ弾いといて探すしはできるけど、うん、こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え、何何のキーみたいなのになるよね。
1: サイザーさんは割とね歌聞いてコードを、うんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理絶対無理。
1: あ、そうなんや。まあそのうちできるようになるんじゃない、まあ、やってりゃ
0: やってりゃ、ね、
1: やってないからな。
0: はいまあまあ歌います。はい、もういいです。
1: はいではそっちからね。
0: はい、
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディーの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君はフリーズごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は僕の自慢の人。同じく僕の

0: はい、
1: ちょうど曲が終わるところでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです
0: BGM が、
1: はい、
0: って感じでした。
1: はい、いいじゃないですか。
0: 生きてましたか。
1: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
0: おお、
1: パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、ななかさんという方からコメントいただいて、
0: ほぼ同い年やね。
1: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
0: 1個上
1: 上かな。
0: え、同い年かな。
1: もしかしたら同い年かもね。
0: 今年そっか22の代やったら同い年か、
1: うん、同い年かもしれません。
0: わー、いや
1: なかなか同世代の女子のね、
0: なそんなん ない、うん、なかったからね。
1: しかもパレットの動画からあのユリナのね、
0: あの動画から
1: たどり着いて、
0: あのパレットがな好きでって、すごいな。
1: そう、通り、
0: たどり着い
1: た、たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
0: まあまあまあ、
1: 広報が増えてきておりましたけれども、はい、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
0: いいね、
1: はい、
0: すごいな、そんな人が22歳の人、
1: う
0: ん、
1: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで。
0: めっちゃ失敗しゅうけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうまでといいんやけど
1: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
0: じゃあエンディングいきます。ねえ聞いてる、はい、今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで褒めていただくということが、まあ、最近増えましたんで、
1: はい、
0: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、うん、まあ、ありがたいことです。
1: そうね、
0: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
1: よかった。
0: もう毎日のように歌ってるんで、死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌っていけたらなって思います。じゃあ今週これで終わります。バイバイ。

0: はい、
1: はい、
0: よいしょ、
1: ありがとう。
0: なかなかご機嫌さんでしたね。
1: あ、そうですね、結構ご機嫌さん。あ、なんかちょっと出るかな、クライさん、いい知らせと書いてくれてますね、うん、ありがとうございます。はい、まあそんな感じで美月さんもね頑張っておりますので、
0: はい、
1: はい、まあ、ずっと人生迷ってはりますけれども今もう毎日のように、赤ちゃん帰りして私の後ろをついて回ってなあどうしたらいいと思う、なあどママ占ってや、なあどうしたらいいと思うってずっと言ってありますけどね今日は友達と歩きに行くって言って、
0: ああ、はいはいはいはい、はい、
1: なんかまあウォーキングというかなんというか
0: 散歩ですか、
1: 散歩がてらね歩きに行ってますけれどもね、うん、はい、まあまあまあ頑張っていただきたい。まあでも嬉しいねんで、分かってんねんで、
0: なあそこは、
1: うん、そう、うん、自分がやるべきことは
0: 分かってんな、
1: うん、曲も作らなあかんとか言うてる、
0: 言
1: う
0: てないでね、
1: ずっと言ってる、うん、全然どうしたらいいかな、ほんまにね。
0: まあまあな、あとはまあ環境が変わったら嫌おうなくみたいな感じになるじゃない。
1: まあそうですかね、うん、なんか締め切りがいるっつってたよ、だからいついつまでにアルバム作るからっていうのを、ね、もうちょっとこう言っていかんと。
0: せやな、はいはいはい、
1: 前のその言ったら独り占めの夢とかも学校に提出せなあかんかったから、うんうん、いついつまでにっていうのがあったからさ、はいはい、あれやったけれども、なんかそこが今のとこ曖昧やからさ、
0: そうね、
1: うん、なのでまたね そこも言ってあげてください。いちごさんね、みつきちゃん幅広い世代の人に愛されてますねと、美声だと思うから自分の声を大事にしてねというふうにね書いてくださっております、はい、ありがとうございますね。そうやって、まあ、まだみんなが褒めてくれるからなんかこう頑張れるみたいなところがあるので、自己肯定感だけはねもう非常に低いのでなんでなんでしょうね、
0: なんでなんでしょうね、
1: わかりませんが、まあそれもちょっと乗り越えなあかんことの一つなんかなというふうに思ったりもするので、
0: うん、はい、
1: はい、そこね、まあ美月さんなりに頑張っていただきたいところです。
0: はい、はい、
1: ではこの後占いのコーナーに移ってまいりますので、 YouTube のサイザー将棋チャンネルをご覧の皆様は、今リンクが貼っておりますパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動くだされば、あの占いのコーナーございます。別に怖いことも言いませんし、まあ言うたらエンタメとして楽しんでいただければなというだけの、ものですので、気負わずに、はい、ラッキーフードとかね言ったりしますから、はい、ちょっと気になる方はぜひご移動いただければなと、深夜になりますけれども思います、
0: はい、
1: そしてオープンレックの方はそのままお待ちいただきまして、この後、引き続きご参加いただければなというふうに思います、
0: はい、
1: それではサイザー将棋レッドソンチャンネルの皆様とはまた来週。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。今日は11日か、明日が12日、明日一粒万倍なんやね。で、身の日なんですね。身の日はあの水回りの掃除するといいらしいですよ。私今日してしまったな、トイレの掃除な、明日でもよかったな、はい、と思ったりしつつ、はい。そして6月の15日が双子座の新月みたいですね。なるほどね、はい。まあ、双子座の新月なので、なんかこう、行動であったりとか、もっともっとこう動き、出したい自分の衝動であるとか、あと、まあ、人間関係、コミュニケーション、まあ、そのあたりもなんかこうステージアップしていくっていうような感じのイメージかな、今入ってくる感じで言うとね。で、そんな感じです。はい。で、さっきね、ちょっと蚊が飛んでまして、で、私よく噛まれるんですよ、蚊にね。で、そういう時はね、さっき私レモングラスとかね、あとペパーミントとかね、この辺ちょっと蚊嫌がるので、嫌がる香りなんだから、結構なんていうの、エッセンシャルオイルをよく占いとかで使うようになってから、あ、蚊に噛まれにくくなりましたね。はい。あとドテラやと、いろいろそういうのにいい感じのね、ブレンドオイルとかもあったり、蚊に噛まれないような、あのブレン噛まれにくくなるようなブレンドオイルとかもあったりするのでね、またそういうのも、まあ、なんていうの、蚊よけスプレーするのもいいんですけれども、まあ、天然のね、そういうもので、こう噛まれないようにするって、蚊も怖いですからね、病気の媒介したりするって言いますからね、はい。なので、まあ、そこの辺も気をつけていてくださいねという感じです。では、今週はそうですね、ということで、月曜日が双子座新月なのか、なんか満月と新月早いね、まあ、言うたら2週間おきに来るんやけれどもね、はい。蚊の歌を小学校の時に歌った記憶、蚊の歌、
1: 知らん、
0: そんなんあんねやね。引き続きよろしくですよ、たかしさん。途中で寝落ちするかもしれない、サイザーさんにたかし起きろと言われたら目が覚めるかも。
1: ほんまですか、
0: はい。じゃあ12時ぐらいになったら言いましょうかね、はい。今日は10分押しですので、12時20分までの占いなんで、ちょっと急いでいきましょう、はい。何にしましょう、金運や、今日は金運や、金運やった、
1: やってないですね、
0: やってない、はい。金運行こう、占い、うん。なんか今パッと金運ってきた、お金に困ってるからかな、うん。金運行きましょう、3択です。さあ、皆さんの金運はどんな感じだろうか。しらみの歌を作ったすごいね、うん。はい、では行きます。まずは A、 ヨイト、ゼラニウム、 C、 ジンジャー、おー、じゃあ B、 ジンジャー、 C、 ベチパ。今日は金運です、サクッと金運。 A がゼラニウム、 B がジンジャー、 C がベチパーです。さあ、皆さんの金運今どんな感じでしょうか。まあ、景気が悪いというよりもどうなんでしょうね、景気が悪いんですか、これは
1: 今、
0: うん、
1: いや、悪いでしょう、
0: 景気が悪いんですね、
1: 悪いですね、
0: はい、景気が悪いですね、
1: 空も
0: ですか、うん。なるほど、さあ、皆さん、関西、蚊に噛まれる、あ、そうか、関西だけなんか蚊に噛まれるとか言うの、普通刺されるっていうねな、
1: 食われるとかね、蚊に食われる、
0: 蚊に食われるも言うな、
1: うん、
0: あ、血吸われるわ、蚊に血吸われる、関東の人はなんていうの、蚊に刺されるっていうのか、
1: あ、まあ、まあ、なるほどな、
0: 血吸うからな、
1: そう、
0: 血吸うたろかやからな。うん、さあ、どうなる、結構関東の方もね、聞いてくださっているのでね、うん、さあ、皆さんどうでしょうか。オープンレックの人も書いてくださいね。ちょっとオープンレックはなんとなくあれすんのよね、うん。では行きましょう、斉田さん、どっちも見ていただいてよろしいですか、
1: はい。
0: さて、皆様の金運見ていきましょう。まずは A、 ゼラニウムからです。うん、もう一枚ずつ出そう、ちょっと待ってね、よっ、ほー、なるほど、あ、なんかすごい、では A のゼラニウムからいきましょう、うん、あー、は A のゼラニウム誰が選んでくださって ますか。
1: 私だよ。
0: あ、そうなん、うん、
1: それから A は、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: たかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: がいいですね。
0: はい、A のゼラニウムの方はですね、金運はですね、あの一人で頑張ってもダメって感じなんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、だからそう、ね、そこちょっと協力体制というか、まあ、さっき言ったみたいに双子座の新月があったりしますので、うん、コミュニケーション能力というものが、とても必要になってきますよというような感じのことも言われております、うん、だからなんかこう一人で一生懸命これはいいものだと思ってても、
1: はいはいはい、
0: 結局それはなんかあの誰にも伝わらなくって、やっぱりこれいいものでしょとか、あのこれ素敵でしょとかって、なんかそういろんな人とこう会話したりとか、なんかそういう中 でインスピレーション的なもので、いろんな人と喋ってる時に、あ、ここに金脈がありそうとか、これをすることによってなんかすごくこうあの金運上がりそうとか、なんかそういうこう例えば情報収集であったりとか、そういうものもすごく A の方はあの必要になってきますっていう感じなんですね。だから単独行動をあまりしないように、はい、していただけるといいかなっていうのと、あと情報をしっかり集めましょうっていうようなことも言われてます。今はね、結構インターネットを開いたらもう情報あふれてますけれども、正しい情報もあれば間違ってる情報もあったりするし、自分に合う方法もあれば、自分に合わない方法みたいなものもあったりするので、やっぱりそういうところの取捨選択も大事になってくるし、誰と協力して何をするのかっていうこともすごく大事になってきます。で、例えば今お仕事もうねサラリーマンでやってますよっていう方とかも、やっぱり何か一つの仕事を成し遂げていくのに、一人では無理ですし、でもちろんその例えばお客様とのコミュニケーション、自分の会社の中の同僚とのコミュニケーション、そういうものがやっぱりあの潤滑に、やっていけないと、そういう金運というものは上がっていきませんよという感じがします。で、人は人でしか人とでしか磨かれないみたいなことも言われたりしますよね。でいつも言ってるように、人は魂を磨くために、地球にやってきてますので、その磨き方みたいなこととかも、まあ、もちろん楽しみながらっていうのが基本にはなってきますけれども、自分一人で魂を磨いていくっていうのもなかなか難しいことだったりしますので、ぜひ A を選んでくださった方っていうのは単独行動よりも少し範囲を広げていただいて、仲間をと一緒にとか、自分の協力者を見つけていくとか、あと情報をしっかり集めていく、で人とコミュニケーションをしっかりとる、そういうことをちょっとイメージしていただけると金運は爆上がりしていくみたいですので、ぜひこうね、自分一人じゃなくていろんな方と関わっていただけるといいというふうに思いました。では B いきます。
1: B は、
0: うん、
1: B はモーリー。
0: はい、モーリーは金運の時いいの引くのよね。なのになぜ、
1: 時代屋の嫁さん、しずくさん、しんじろうさん、茶太郎さんが B です、うん、
0: はい、B を選んでくださった人はですね、ちょっと、スパン的に長くなりますが、この夏に向けて金運が上がっていきますという感じがします。で、今もしかして、まあね、景気が悪いとかっていうふうに言われてますので、なんとなくこう不安であったりとか、大丈夫かいなって思ってるようなことであったりとか、そういう霧であったり雲であったりするような、そのもやっとしたものですね、そういうものはですね、この夏に向けてどんどんと晴れていきますよというふうに言われております。で、今まで蒔いた種が芽を出してくる、花を咲かせる、実をつけるという感じなので、ここまでの期間、どれだけの種を蒔いてきたかっていうのはちょっと重要にはなってきます。で、種って何っていう話なんですけれども、やっぱり自分がやりたいことであるとか、チャレンジしたいことであるとか、まあ、実際そうやってね、コツコツと積み上げてきたものとかっていうのも、まあ、人それぞれいろいろあると思います。そういうものがやっぱり実をつけていくタイミングに入ってきますので、まあ、どんな種をまいたかっていうこともすごく重要になってきますし、 っぱりこれから雨が降って、夏になって太陽がさんさんとね、光り輝いてくると作物、農作物っていうのは育つっていう、そういうイメージが、美を選んでくださった方にはあるので、ぜひ、今までどんなこの半年ぐらいですね、どんな種をまいて、で自分はどういう風に育ってほしいのか、何の実がなってほしいのかみたいなこともちょっと具体的にイメージしていただくと、それが豊かさとして、金運としてあなたに返ってきますよというふうに言われております。で、特に誰かの力になってあげたりとか、誰かのためになったりであるとか、それは必ずしも直接的じゃなくてもいいんです。直接的じゃなくてもいいんですけど、何かあなたが行動することによって誰かを幸せにしてあげられてたら、それはもっともっと金運は良くなっていきますよっていう感じがしているので、B を選んでくださった方っていうのはちょっとね、こう人の、言ったらリタ的な感じのイメージであるとか、今まで撒いてきた種であるとか、そういうところが大きく育っていくっていう風なイメージを持っていただけるといいと思います。ただ今すぐじゃないので、こう夏にかけてっていう感じの、ちょっとだけ 1,2 ヶ月、かけていく感じがしますのでね、そのあたりはちょっと長い目で見ていただきつつ、どういう風に自分が今までやってきたことが実を結ぶのかっていうのをちょっと楽しみにね、しながら日々、ワクワク過ごしていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、いいですね。だから何もせずぐうたら寝てたら、もしかしたらね、ちょっと今から頑張らなあかんかもしれませんけれどもね、そんな人あんまいないと思うので、きっと。では C 行きましょう。
1: はい、C はダンハマさん、クライスさん、ミカコちゃん、てからたまたまこさん、キャッチャーさん、チャーリーシンさんが C ですね。
0: はい、 OK ですか。
1: はい、
0: C の人はですね、自分で限界を決めないでくださいっていうふうに言われています。金運っていうと、自分の実力やったらこれくらいかなっていうので、なんとなく人ってもう自分で天井決めてしまってたりすることって結構あるんですけど、C を選んでくださった方っていうのは、そんなもんじゃないでしょっていう風に結構、メッセージが入ってきてて、でそれはすごく自分の目に見えるもの、自分で感じられるものを超えたところにあなたのその金運みたいなものがあるって感じなんですよ。ちょっと抽象的ですね、もうちょっと分かりやすく言うとですね、例えばごぼうとか人参とか、玉ねぎとか、その地中の中で育つもの、じゃがいもとかもそうですけど、もう目には見えないですけど、その目には見えないところにたくさんのこう実りがあるわけですよね。だから分かりやすくキャベツとか、そういう葉物野菜とかやったら目に見えるので、わーたくさん出来上がってる、お米とかもたくさん実がなってるっていうふうに思うんだけれども、そうじゃなくて、じゃがいもなんて言うたら、その土の下でどれだけのじゃがいもがあるかは自分では分からないわけですよね。だからもしそこにじゃがいもが植わってるってことを知らなかったら、それを収穫すらせえへんまま、また朽ちていってしまうっていうような、そういう状況になってしまうわけですよね。なので C の方っていうのは、自分で、ここにはもう何もない、もう何も実もなってないから、掘り返す必要もないって思ってるところに、そういう金運が眠ってるっていう感じなんですよ。で、どうせ、どうせってことはないかもしれないけど、自分なんかが そこまでできるはずがないとかっていう風に限界を決めてしまうことがすごくもったいないという風に言われているので、ここにもしかしたら金脈があるかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら温泉が出るかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら石油が出るかもしれないぐらいの、今まで自分がやったことがないようなこととか、チャレンジしたことのないようなことでもやってみると、意外とそこに金脈がありますよっていう、金運が眠ってますよっていう風に言われているので、結構 C の方はもうちょっと大胆にチャレンジしてみて、いただけると、 まだまだあなたの掘り返せる金脈は、広がってますという感じなので、そこはちょっと期待したいですよね。はい、なので C の方っていうのは、まあ、あの自分の、ね、実力みたいなものであるとか自分の金脈みたいなものであるとかそれを あまりこう小さく見積もらないでくださいねというふうなメッセージなのでちょっとこの夏は大胆に行動していただいたりチャレンジしていただいたりそれがすぐすぐ金運に結びついたり収入に結びつかないかもしれないですけれどもそこを一旦通ることによってすごくこうあなたの人生の中での豊かさみたいなものにつながっていきますっていうふうに言われてますのでねなので思いもよらなかったようなことが形になるっていうようなイメージでいていただけると、まあ、何事もチャレンジする楽しみみたいになっていくと思うので C を選んでくださった方はぜひその自分のねなんとなく決めてしまってる限界とか、枠みたいなものを取っ払っていただくといいかなという感じがいたしました。以上です。はい、わ今日20分までやがなあんまり時間ないのではいという感じでしたね。はい、あ蚊に刺されたなんだね。うん、そう蚊に食われる、あ蚊に食われるは言うんや関東の人でも、うん、なるほどね、よかった。一人でパチンコはダメかって書いてますね高橋さんね。そうで、一人でパチンコはダメかもね。そしていちごさん、コミュニケーションカード情報も大事なんですねと、どちらかいうと苦手な分野のことを言われたので努力しますと、実は C も気になるので C の内容もしっかり聞きますねということで、うん、そうだね、だからそれ総合して言うともういちごさんなんかコミュニケーションとか情報とかって苦手って思ってしまってるけどそこに金脈があるってことやから、だから別に努力する必要、努力というかなんかその頑張らなくっちゃとか、いやいやでももうやらなくっちゃっていうことじゃなくて自分が楽しめるコミュニケーションって何かなって考えたらいいと思います。そこに金脈があるって感じなんですよね。だから今ここでコメントしてくださってるのもコミュニケーションの一つじゃないですか。でもこれは多分きっと苦にならないからね、たくさんコメント書いてくださってるんだと思うので何かそういう風に変換していけるものっていうのが必ずありますよっていう感じ、 A と C を選んでったのであれば合わせ技でね、そういう風に読むこともできるかなという風に思ったりするので、もしよかったらなんかそういう感じもちょっと考えてみられてもいいかもしれませんね。そしてしずくさん、これからに期待しようと書いてくれております。茶太郎さん、畑で種はまいたかな、もう収穫したかも、子供食堂にあげることかなと個人的には厳しいというふうに書いてくれてますね。まあでも子供食堂とかにね、あげることできっとそれは何かしら回り回って自分のところに帰ってきますからね、そういうこう 愛情を持って、接したことっていうのは必ず帰ってくるので、情けは人のためならずじゃなくっていう感じでね、別にこう人のためにやってあげたことっていうのが結局最後自分には帰ってくるっていうものなので、はい、そこはなんか茶太郎さんのそういう活動っていうのはすごい素晴らしいと思いますよ。キャッチャーさん、早速裏の畑をポチと一緒に掘ってみますということですね。温泉石油はありがたいけどこの年でまだ掘るって書いてますね、タモコさんがね。そしていちごさん、確かに限界を決めがち、コミュニケーションと情報収集と限界を決めないことを意識します、 A と C の合わせ技というふうにね、あーなるほど、さすがみちこさん、ありがとうですと書いてくださいました、ありがとうございます。はいね、景気が悪くて物価が高いということで、まあね、もうそんなもやってられませんわな。そしてモーリー、おーまだ蒔いた種は腐ってなかったのか、芽が出て膨らんで花が咲いてって書いてくれてますね。ダーマさん、おまだまだだし巻き屋さんで儲かるのかと書いてますね。新しい富山での仕事が見えないところで芽が生えていくかよ、いくかもということですね。はいって書いてくださっておりますので、うん、なんか、ね、絶対みんなに可能性はあります。まあ、サイザーさんなんか長年ね、やっとこさ今目が出ようとしている腐らないでくれこのままみたいな感じですからね。まあそういう風なことっていうのはなんか思ってもみない斜め上から来たりするので、その時にまあ やっぱりいつも言ってるように準備ができてたりとか、チャレンジすることを恐れないっていうところに、やっぱり道は開けていったりしますからね。まあ、金運っていうのは言ったら通り道です。最終的に自分が幸せになるっていうところのため の、 必要なエネルギーだと思っていただけるといいかなというふうに思います。では、今日もねお時間があまりないので今日は10分押しですからね、あまりないので、血液型にします。はい、血液型にしましょう。面白くないかもしれないけど血液型にします。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型、意外と B 型が多いムーンサタリスナーですけれども、はい、それ以外の方もよかったら聞いてみてください。ラッキーフードとか出していきますね。1週間の占い、血液型占いです。よかったら皆さんの血液型も教えてください。やめよう。4つに分けるけど、今から言う土、風、じゃあ火、土、風、水で分けます。
1: あ、
0: 星座を、ね、星座を分けます。はいはいはい、言っていくよ、言っていくよ。みんなメモしてね、うん、みんなメモしてね。まず血液型なし、血液型なし、ごめんね、今パッと4つで分けれるものと思って思いついた。まずは火の星座。火の星座はお羊座、
1: はい、
0: 獅子座、飛んだか、飛んでへんな。おひつじ座、獅子座、いて座、え、どれか一個飛んだ、飛んでないな。もう一回いきます。おひつじ座、獅子座、いて座さんは火の星座のグループです。
1: はい、
0: そして続きまして地の星座、土の星座です。おうし座、乙女座で、ヤギ座です。これが地の星座、土の星座ですね。どちらでもいいんですけれども、はい、いけますか。そして続きまして風の星座です。双子座、天秤座、水亀座です。はい、皆さん何座さんですか。はい、風の星座もう一回言いますよ、双子座、天秤座、水亀座。はい、これがね風の星座です。そして最後水の星座いきます。水の星座はあれ、出てけえへん、カニ座、はい、カニ座で、あれなんや、
1: もう一個ない、ウォーザー、ユータ、
0: ウォーザーちゃう、
1: サソリ座、
0: あ、サソリ座、カニ座、カニ座やな、うん、カニ座、サソリ座でウォーザーです。水の星座です。はい、こんな感じですね。皆さん何の星座か分かりましたかね。はい、これ結構大事ですからね、覚えておいてください。自分の属性が何かっていうのを知っておくのは結構大事だったりしますから、はい、あ、これまたちょっと新しいパターンでね、使っていきたいなというふうに思うので、自分が何座で何属性かっていうのはちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思いますよ。ではまずは火の属性の星座の皆さん、
1: 私だよ、
0: 行きましょう。今週の占いです。はい、うん、今週は迷ったら自分に聞いてください。それをやりたいかやりたくないかとか、進むか進まないかみたいなことの答えはあなたが持ってますっていうふうに言われてます。基本的に火の星座さんっていうのはやりたいことがいっぱいあって、もうとにかく動き回りたいっていう人は結構多いんですけど、もう情熱ですよね、情熱の火なので、もうやりたいこといっぱいなんですけど、でもやりたくないことも多分いっぱいあるんじゃないかなっていうのが火の星座の属性の方になってきます。なんで、今週答えは自分が持ってるっていう風に思ってください。もう自分以外のところにはないです。なので自分と向き合う、何か迷った時、答えが欲しい時は自分と向き合うってことをしてください。それによって、すっきりと、前に進めるっていう感じになります。で、迷って迷って迷って進むの嫌やなって思うんやったら、そこで立ち止まる勇気を持ってくださいというふうに言われております。ラッキーフードは食パン。では続きまして、土、地の星座、どっちの方が正しいんやろね、土なのか地なのかね。
1: まあ地って言われてるね、
0: 地の星座よね、うんうん、 地っていうのはあれね、大地の地ね、だから土ねの、まあ、っていう感じです、はい、の星座のグループの皆さんの1週間いきましょう。お、もっと軽やかになってくださいと言われております。地の星座の人はね、やっぱ地に足をつけていたいので、もう何ですか、石橋を叩いて叩き割るような人たちが結構多い、星座だったりもするんですけれども、そんなに慎重になる必要はありませんっていうふうに言われています。もっと軽やかに、もっと何ていうのかな、自由に選択していきましょうっていう風に言われてます。まあその自由になったりすることに対してちょっと怖さみたいなものが出てくるかもしれませんけれども、怖いということはそっちが正解だったりすることの方が多いんですよね、大概の場合は。うん、なのでその石橋を叩いて叩き割るんじゃなくて、割れる前にもう割っ

んはね今週はねなんか、まあ、風の星座だけにっていう感じなのかもしれませんけど、風向きをちゃんと 見る週になりそうなんですね。なので今自分の方向性みたいなものをちょっと一瞬立ち止まって、確認するって感じ。別にそこをなんていうのかな、なんか見直したりとか確認し直したりとか、なんかそういうその手間なことはする必要はないんですけれども、なんか自分はこっちの方向に進みたかったやんな、そやんな、そうそうそう、私こうなりたかったんや、せやせやせやみたいな感じの、なんかこう確認して思い出して納得するみたいな感じの1週間になります。だからいろんなことに惑わされるんだと思います。で、風の星座さんっていうのは迷うというか選択肢が多い人が多いんですよね。いろいろやりたいんですよ。割とマルチタスクだったりする人も、双子座さんなんかはそうやし、天秤座さんなんかはもう自分で決めたい人やし、で水瓶座さんは全部やりたい人やから、もうなんかとにかくこう選択肢に迷う、もう何でもこう手を出してしまうっていうところが風の星座さんの方はあるので、なんかとりあえず自分がやりたかったことをもう一回初心に帰るじゃないけど、もう一旦戻って、これで合ってるやんな、私がやりたかったんこれやんな、俺がやりたかったんこれやんな、よしよし、おてるおてるって言ってまた前に進むっていう感じの1週間です。なのでそこの確認をしながらちょっと前に進むっていうのが今週はちょっと大事になるかなっていう感じがします。だからちょっと手放さなあかんものもあるのかもしれませんね。中にはね、全部は全部自分でなんとかっていうふうに思わないっていうところが大事になってきそうです。ラッキーフードはザルそばでは、ラスト、水の星座さんですね。うん、なるほど。水の星座さんはね、ゆっくり歯車が合ってくる感じです。今週やっとなんかこうハマったなっていう感じの感覚に陥る方多いんじゃないかなっていう気がします。今までふわふわしてて、このままでええんかな、これでええんかな、ほんまかいなみたいな感じで、でもこれ嫌やなとか、やりたないなとか、この人嫌やなとか、いろんなことを思いながらね、こうなんとなくこういろんなものの歯車がなんとなく噛み合いそうで噛み合わない感じで進んでこられた方結構多いのかなっていう感じがするんですよね。でも今週ちょっとその辺の歯車のようなものであったりとか、あとその水が流れてきて水車が回り出したりとか、なんかそういう いろんなその運命みたいなものが少しずつ前に進むっていう、なんかこう進んでいくんじゃないか、このまままた歯車が噛み合ってくるんじゃないかなっていうことを感じる感じ、まだなんかこう感じる、実感まではいかへんけど、これでいけんちゃうかなみたいな、ちょっとこう手応えみたいな感じですねを感じられるのが、今週水の星座の方の1週間になりそうなので、なんか例えばタイミングであったりとか、こういう風にすればいいんやみたいな、そういうちょっと手応えきっかけみたいなものがちょっとありそうなので、そこはなんていうのかな、感じてもらわなあかんからね、感じてもらわなあかんので、そこちょっと感性を磨いといていただくというか、敏感にしといていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、水の星座さんはね、どうしても感情で、物事を考えがちな人がいるんですけど、今週に関しては感情よりも自分の感覚みたいなものね、もっと肌感みたいなものを、大事にしていただけると、もうちょっとスムーズに、物事前に進めていけるかなという感じがいたしました。ラッキーフードは、天ぷら、そんな感じでしたね。はい、岩本先生水ね、はいね、田浜さんはね、もっと自由に行きますというふうにね書いてくださっておりました。そしてカニは水です、そうですね、水亀座が水と思いきや風なんです。そこ落とし穴なんですよ。魚座さんがね、水なんですね。父

と弟と同じ属性だった。ああなるほどね。ウォーザー水属性ですね。そうです、はい、弟がカニ、父がサソリ、私がウォーザ。すごい優しい世界が広がっているね。優しい世界が広がっているね。はい、タマコさん食パン毎日食べてますということで良かったですね。だいぶ体重減ってきたのになーって書いてますけどね、ちょっと食パンもたまには食べ、あ、豆乳大好きって書いてくれてますね。ザルそばいいねーって書いてくれてます。私糖尿、あ、糖尿なんですね。何だったのかしら、土って何だったのかしら、あ、豆乳はあんまり良くないのかな。豆乳やけど糖尿っていうことですね。はい、なるほどなるほど。妹だけ風邪ですねって。ああ、だから妹さんだけ自由ですよね。はい、ね、天ぷらは何でもいいですかとか、何でもいいですよ。ね、天ぷら作るの大変ですから。はい、あ、夕食天ぷらでした。そうですか。なんかあのお惣菜みたいなのを買ってもらっても全然いいかなというふうに思いますし、はい、いろいろね、食べてみていただければなというふうに思います。参考にできるところは参考にしていただいて、今週もね、ラッキーにワクワクしながら、楽しく過ごしていただきたいなというふうに思います。以上、占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサダ終盤戦です、はい、時間があれですね。じゃあちょっと
1: 準
0: 備します。
1: はい、準備してくださいね。でもまあいつも通りですよ、40分までなので、はい、いつも通りの感じでございますね。妹がいない間に家を片付けてどんどんゴミを出すから、ゴミ出しが大変、すぐ捨てちゃうからというね。なるほど そうですね。だから5月28日の双子座さんね。だから水の星座の人からすると、もう双子座なんてもう何考えてるかわからへんみたいな感じはあるかなっていう気がするんですよ。だから私いつも星座と数比を見るの で数字を4つ出すので、もうなんかその人の性格とかっていうのはもう数比と生年月日とでね、星座見たらね、まあほぼほぼわかるっていうね、感じではあります。あ、カメラね、はいはい、ごめんごめん。
0: はい、あれ先週ね、雨の御堂筋やったんですが、キーが多分低いということで、今週もしかしたらキーの変わったやつが来るということですが、多分まだ来ていない感じですが、いかがでしょうか。低いままやってる感じですかね。
1: いけるやろうという岩本先生の判断でしょうか。忘れてたか。
0: よいしょ。
1: ちょっとサイザーさんの頭がキワキワかな、うん、キワキワ。あ、全然、あ、ちょっと切れてる。

さあどうでしょうか。ちょっと待ってね。あ、しまった、忘れてましたということなのでそのまま行きましょう、はい、こっちから、はい、では行きます。ちょっと音域低いままの雨の見通す字です。

0: すぐに認識したそうですよ。
1: ああね、
0: うん、まあ全然いけてたんじゃないですか。
1: 低いっすわ
0: では行きましょう、もう一曲、雨に歌えば。
1: あれ、いきます、
0: はい。

0: はい音程すごく正確ですねというふうに書いてくれてますね。
1: ああそうです
0: か、キャッチャーさんが、
1: はいはい、
0: 雨に歌えばはあんまりなんかな。
1: ああ原曲がねふわっとしかわからんからな。
0: ああ
1: レッスンインダレン
0: っ
1: ていう校舎から
0: な。で手首痛いの
1: 今ちょっとね、こここう頑張った。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: はい3度目で認識ということですね。
1: ああそうですか、ありがとうございます、
0: はいはい、ね、雨の
1: 一回あれも原曲聞いた方がいいかもしれない。雨に歌えばな、ニュアンスがな。
0: そうそう、雨に歌えばとさ、あのレインドロップスオンリーのまへんとさ、
1: う
0: ん
1: ね、
0: まあ、
1: ごちゃごちゃなん
0: だ
1: よ。
0: ごちゃごちゃなんね。
1: 雨に濡れてもです。
0: ちょっとね、あ、なるほどね。歌ってないやな。
1: あ、まあそういうことやな。
0: そっちは歌ってないな。そっちは濡れてんねんな。
1: そうそうそうそうそう。
0: なるほどね。はい。
1: はい、ではまあ、今の尺八の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の、あ、今日は音声やな。じゃあ映像やな。
0: はい。ね。キャッチャーさん、このメロディー単調なので認識づらいのかも、
1: 多分ね、
0: 認識しづらいのかも、
1: なんか伴奏がないと多分
0: ね、
1: 何の教育、似た曲いっぱいあるやもんな。
0: うん、ありそう。
1: はい、では
0: さあ、
1: これまだ映るかどうかやな。
0: うん、こう なんか知らんけど2回目ね、
1: そう
0: 認識しにくかったりするからね、不思議と。
1: 不思議と。
0: はい、ちょっとお待ちを。
1: じゃあ1回切り替えてみてください。じゃあ映ってますでしょうか。
0: しばし雨の御堂筋はオリコン1位になった大ヒット曲とね、茶太郎さん書いてくれてますね、
1: はい、うん、聞かれますかね。
0: さあ、いやまだちょっとお待ちください。あ、いけると思います。多分大丈夫だと思います。はい、大丈夫です。
1: はい、では山本先生、方角の小ネタです。
2: 方角の小ネタ、そうだ京都へ行こう、路線バスで涼しく観光ということで、現在京都市バス203系統に乗っております。目の前に見えてまいりましたのは南座ですね。年中何かしらの公演行われていますが、有名なのは12月の顔見世興行ですね。大きいですね。目の前にバス停があるんですよね。よく見えます。まだね、朝8時過ぎの早い時間なので、人通りも車も少なめということで、涼しくお手軽に観光できるのではないかと思い、動画を回してみました。祇園エリアに入ってまいりましたね。私の目的地は黒谷山金戒光明寺だったのですけれども、京都市バス、中央文字にね、バス走っております。あ、こちらね、花見小路、夜になると芸妓さん舞妓さんがね、そぞろ歩きしているエリアですね。バスの中にはね、巡回路線のものがありまして、203系統もその一つ。さあ、目の前に見えてまいりましたのは漢字ミュージアム。循環系統ですので、最初に乗ったバス停までね、また戻ってきますということで、朝京都にね滞在している場合、ちょっと早めに起きていただき、バスに乗ってくるっと回るっていうのもいいかもしれないなと。で、右へ行くと清水寺、そして四条通り正面が、八坂神社の門がね、綺麗ですね、見えております。203系統は東に入って北の方へ進んでまいります。そしてFM ギグのリスナーさんだと馴染みのあります、マハラジャが入っているビルの前もバス停がございます。乗ってる人がね、少なかったので、ちょっとこそっとカメラをね、回させていただきまして、マハラジャの入り口映りましたかね、見えたかな。はい、こんな感じでね、203系統はこの後、まあ千代院の前とか熊野神社、同社前とか、出町柳、御所の北川を通って上七軒の方へと、いろいろとね、観光スポットをぐるっと回って市場にまた戻ってくるという感じですのでね、京都に滞在の時、歩くとね結構距離あります。こんな感じでね、バスを利用してみるというのもどうでしょうか。ということで、本日の小ネタは、そうだ京都へ行こう、路線バスで涼しく観光でした。
1: はい、あ、よく見慣れた光景ですね、
0: はい、ね、よく見慣れた光景、よく乗るバス
1: それな、
0: いやでもね循環バスはね昼間はねめちゃめちゃ混んでる、
1: ね、混むね、確かに。
0: でなぜかというと、うん、終点がないから、
1: そう、ね、
0: 永遠に人が乗ってき続けるので、そうそうそうそう、なんか減らないのよ ね、うん、朝はいいですけどね、うん、よく乗るバスでございます。
1: あそこの天地まだあったんやな、今映ってましたけど。
0: え、
1: なんか東王子通りの天地なくなったかと思ってたらまだ映ってたから
0: 。あった、
1: なんか映ってたよ。
0: ないないないないない、東王子、
1: あのその今あのこ何や、地方院のとこ北にもうちょっと上がってるところの、
0: ああ、あそこはある
1: な、
0: うん、あそこはある、あそこはまだある。
1: もうどんどん天地がなくなってますからね、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、うん、はい、うんうんうん、花見工事の手前のね、
1: あそこ
0: のあそこはもう ないからね、あれになってるからね、
1: はい、たい焼き屋さんみたいな、
0: たい焼き屋さんになってるね、はいはい、201も207も循環系統ということで、
1: はい、
0: 北の天満宮も203行きます。だからさ、逆向き乗ると大変よ。
1: 大変よ、うっかりね、
0: うっかり行くと思って乗ったら逆向きやったら、ね、そうそう、ぐるー回って、 うちのママがよく言ってましたよ、はい、それ逆やとか言ってて、はいはいはい、よう言ってました。
1: あとなんかあの九条車庫前に行ったことがあったわ、行くと思って、よく知らん頃ね、
0: はいはいはいはいはい、
1: そこで降ろされて途方に暮れたことが
0: あなるほどね、
1: はい、
0: はい、ということで、あ、メガネ、はい、では、岩間先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。昨日はカラッといい天気でしたね、
1: はいはい、
0: 日傘が手放せない時期に入りましたということで、さて本日の斉田さん、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。雨の御堂筋、イチョウバージョンすっかり忘れておりました。ちょっと確認したらものすごくややこしくなるか、簡単になるかの、
1: そら簡単になるかでしょ、そら
0: 二択になりそうです来週こそはということで、
1: 簡単になるお願いします、
0: はいはい、低音続き、綺麗に音は出ているのですが、さらに芯のある音が出るといいですねということですよ、はい、そして2曲目、雨に歌えば、老けてはいるのですが軽やかさが欲しいです。そうか、原曲を聞くと雰囲気が変わるかもしれませんね、うん、手首はまだ痛みがあるのですね。メリの微妙な加減は難しい、厳しいかもしれませんが、アゴメリの方を使いこなすチャンスですということです。
1: はいはいはい、はいはい、一応スイングなんだね、でででリリリリンツツツっていう感じだよね。なんかこう尺八だけで吹いてるとその感じが出されがタティタタタ
0: とかな、ね、伴奏がないと ね、はい、なかなか難しいかもしれませんが、はいはい、メロディーが単調なのでね、認識しづらいかもということですが、はい、まあそこもちゃんと乗り越えて頑張っていただきたいなというふうに思います。
1: はい
0: はい、そんな感じで今日は40分までの生放送ですからね、うん、うん、いい感じの時間になりましたね。いやでもほんまにね、京都はねバスに乗りこなせるとどこにでも行けるので、
1: うん、
0: 便利は便利ですよね。
1: だからこう主要な通りね、今のまあ東大寺でもいいし河原町でもいいし、うん、堀川とかでもいいんですけど、まあ、バスたくさん入ってるわけですよ、うん、
0: はいはい、
1: ほんで待ってたらその循環系が来てね、うん、あ、目的地行くわと思って、うん、一瞬乗ろうと思うんですが、その後が循環系じゃなくてね、うん、45とか3とかね、
0: うん、ああ
1: 、あいうのが来ると空いてたりするのよね。
0: そうそうそうそう、1
1: 個待つことでね、
0: そうそうそうそうそう、うん、循環系はね混むんだよね、
1: はい、
0: うん、でうち実家のおじいちゃんのお墓が千代院なんで、うん、
1: あ、
0: ね、結構これは乗りますし、蚊が飛んでるの的な、うん、
1: どっから入ってくるのこの蚊な。
0: いや入り口からでしょ。
1: 入り口まで階段数高ってくるの、エレベーターに乗っかって
0: くる、体とかにくっついてくるね、
1: 生意気な、
0: 下のその花壇のところからとかね、飛んでくるのよ。
1: 油断も隙もないな、
0: 油断も隙もない、うん、ね、ちょっとレモンユーカリにしてみる。もうほんまに大型は蚊に噛まれるからね、
1: って言いますね、
0: はい、うん、美味しいのきっと、
1: うん、
0: はいね、そんな感じでございます。岩間先生ありがとうございます。
1: あり
0: がとう
1: ございました、
0: はい、
1: それで、まあ最近近々はまだ大きなイベントとかはないのよね。
0: あ、そうなんですね。
1: 今週も別に新しいバンゲスト来はるの、あ、和田さんも今週か。
0: あ、和田さん今週やね。
1: うわ、そうや、
0: 何もしてへんのちゃ
1: う、ほんまや、
0: うんうん、
1: 和田さん頑張ってもらおう。あ、和田さんね、先月かちょっと課題を出しまして、
0: はい、
1: 覚えてはったらちゃんとそれクリアしてくれると思うんです
0: けど。なるほど、
1: はい、だから先月までとはちょっと一味違う、
0: うんうん、
1: 配信ライブになっていると思います。 あ、ね、あのね、まあ、僕のこのね、あのサイダー将棋チャンネルの方でもね、前半戦配信しますので、うん、一回見てください。面白いので和田さんのライブ。
0: あ、そうね、そう、一応無料で見れるんでしょ。
1: そうそうそうそう、はいはい、5曲ぐらい、ね、
0: でフォローしたら結構見れるんでしょ。
1: 結構見れる、はい、
0: だからあのとりあえずね、うん、ただのとこまで
1: 見てください。
0: 見てください、ひとまず、はい、ひとまずフォローした
1: ら、でフォローだけしてくれても嬉しいので、とりあえず ね
0: フォローだけでもうだいぶ見れるので、
1: そう、
0: はい、無料でね、ぜひ。
1: ちょっと面白いのね、
0: はいはい、和田さんは面白いよ。
1: そう、
0: 本当に和田さんの歌詞は今 の、うん、時代に応てる、ね、分かりやすいから、はいはい、
1: ね、
0: うん、とても分かりやすいから、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そんなこんなで、この後はあおまけはね、オープンレクに行きますので、
0: はい、
1: 何とかして見つけ出して、
0: 今日はいいね、早いよこれ。
1: そうや、
0: もうキャッチャーさんなんか全然目ランランとしてるんじゃない。
1: そう、もう僕らにいろんなこと聞くのはそこがチャンスですからね。
0: ああ、まあまあまあね、はい、まあ別にそんな、
1: そんな、あれこれね、ツッコんだ話を聞いてもらえる。
0: あ、そうですか。
1: ということで、ムーンサタお届けしました、正木と
0: 太田美智子でした。

新年恥じることなし、決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか
4: な。うーん、でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、うん、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康になったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップさせると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな。
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。

0: そう上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
1: でそれで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
1: 危ね
0: え。その時になんか違和感感じたじゃない、
1: あ
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
1: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない。例えばそのパートナー旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはだとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
1: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
2: トレーナーの方。
0: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
1: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
1: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
1: うん、
0: トレーナーかなんかがまあいて
1: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのかだんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
1: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとかなんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
1: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
1: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
1: わからないよね。
0: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
1: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
1: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
0: 誰の子だろうって。またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ。
1: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな。
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
1: やだから、
0: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
1: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、
1: うん、
0: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね。
1: あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう。
1: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
0: え何が、
1: なんかさいいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
0: うん、
1: なんか違うんじゃねえのって思うこともただ。
0: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそねあのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言う
0: てねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、
1: うん、
0: まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
1: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、
1: はい。
0: まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
1: はい、
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
1: 育ってね、
0: 将来はママの、
1: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎたのか頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあそれはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言った
1: な。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の, あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ。
2: それはわかるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね。ちなみにこのローラさん、別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子
4: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
4: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
4: ひょっとしたらあなたライフセーバーみたいな。
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
4: ああ救助の、
3: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
4: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
3: 浜に着いたら数が足りない。
4: はい天候って、
3: はい天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
4: あ研修分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
4: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
4: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あそうか、
4: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
4: 偉いよね、
3: うん、でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
4: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
4: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
4: 実写か。
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
4: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
3: ああそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
4: でしょ、
3: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
4: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
4: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
4: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
4: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
4: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
4: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、うん、無償でするかな。
4: 無償なんだ、
3: それは無償でしますよ。ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
4: 自分で持ってった
3: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
4: いや言ってるよ
3: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、ハトちゃん、うん、
1: ずいた
0: ハトちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに無事ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見たら調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかというか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるな、気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1,2,3,4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。おう、なんでそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、
1: この子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォアって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うんぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん
1: はい
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at, large at a church か
1: 教会の、うん、左に立つ
0: あそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこです
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えんだっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやん。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというように決まってるよね。うんで、問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
1: なんか普通に立たせてたみたいな
0: うん、でもそんな特殊でした？いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね。
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言って。きっと彼女が彼をスタンドアップさせたからだわ。
1: うん。
0: うん、ということはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと、
1: 振られた。
0: っていうことなんやな。で振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね。
1: はい。
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう。待たされてたっていうのかな
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやなきっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない
0: だそういうことですねポイントありません
1: はい私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの
0: リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない
0: あメインが主やからか
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない自転車乗ってた
0: リメインですよ
1: リメインですよ
0: これは出るなで中3か高1ぐらいで出るな
1: 思い出す
0: あリメンバーなリマインドっていうのもあるな
1: リメイン。
0: リメイン。あ、じゃあその絡んだ時は前後の文脈から考えよう。
1: はい。
0: 人が飛び降りました。
1: うん。
0: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな。
1: うん。
0: お何があった何があったって言って。ほんでわっていろいろ喋るよね。で、わあ何があったんやろうね。かわいそうにねと。きっと振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて。ほんで、No point in us か。No point in us remaining と。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやなでもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ねん人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってことい
1: や何て言うんですかもう救急車呼んでも無駄やってみたいな
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ
0: ああまあそういうことやな
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね維持するとかいうことや
1: はい
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな っていうことで、ね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もうちもう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、で May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ディルって今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ヨウだ
0: ヨウにって
1: こっ
0: ちゃに、私があのしたようにで my own、 on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own、 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでカメラシーン役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんか別品さんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんのちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: あなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha-la-la-la Everyone、 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: そう、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか、力いらんねん、そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね、ジャカジャン。そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、庭先にはそう
0: 難しい、
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざす。
1: はい、では
0: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね。
0: 問題ってボスも言った。
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセットいった時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今音が弱いから
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: じゃあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして